Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно, представяща в това издание музиката на чешки композитори Йозеф Сук и Антонин Дворжак и на унгарския композитор Бела Барток. В първия час и половина ще бъдем на концерт на оркестъра на Испанското радио и телевизия под диригентството на Кристоф Кьоник. Началото поставя известната фантастично скерцо на чешкия композитор Йозеф Сук.

Фантастичното скерцо Опус 25 от Йозеф Сук започва концерта на оркестъра на Испанското радио и телевизия с диригент Кристоф Кьоник. А сега към тях се присъединява известната виолистката Беа Цимерман, за да изпълнят заедно концерт за виола Опус 120 от унгарския композитор Бела Барток.

Оркестрът на Испанското радио и телевизия под диригентството на Кристоф Кьоник и Табея Цимерман чухме в концерт за виола Опус 120 от Бела Барток. А сега Табея Цимерман поднася изпълнение на би с музиката на последния жив представител на унгарския и европейски следвоенен авангард, какъвто е роденият през 1926 година Гьорг Куртак и пиесата му В името на унгарците.

В изпълнението на виолистката Тебея Цимерман прозвуча пиесата В името на унгарците от Дьорд Куртак, а последното предложение в концерта на оркестъра на Испанското радио и телевизия с диригент Кристоф Кьоник е осмата симфония в сол мажор, опус 88 от Антонин Дворжак.

Симфония номер 8 от Антонин Дворжак прозвучава в изпълнението на оркестъра на Испанското радио и телевизия като последно предложение в програмата на техния концерт под диригентството на Кристоф Кьоник. А музиката на Дворжак ще звучи и до финала на днешното издание на Евроклассик Ноктюрно. Най-напред слушаме неговия клавирен квартет номер 2, опус 87, непосредствен предшественик по опусна номерация на отзвучалата току-що 8 симфония. Изпълняват Чжанг Зуо пиано, Елена Уриосте цигулка, Лис Бертовиола и Гай Джонастън виолончел.

остави финалът на Евроклассик Ноктюрно в изпълнение на пианистите Джеймс Анагносън и Лесли Кинтън, с което екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и ви кани да останете на вълните на националната програма Христо Ботев.

Čežanka Zoo Piamo, Elena Ориосте Цигулка, Лизберто Виола и Гай Джонастън Виолончело чухме в клавирен квартет номер 2 в Ми бемол мажор, опус 87 от Антонин Дворжак. А неговият славянски танц номер 5 в Ла мажор ще

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Срещу собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в местността Баба Елино, Олег Невзоров, не са повдигнати обвинения и той не е задържан, съобщиха от полицията във Варна. Пред журналисти, бизнесменът отрече да е имал политическа протекция и да е давал подкупи за изграждане на комплекса и заяви, че ще обжалва издадените заповеди за събаряне на сградите. Средствата за пътна безопасност да се изразходват само за тези дейности, разпореди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като одит на Сметната палата установи, че са похарчени само 1% от парите в създадения през 2011 година фонд за намаляване на катастрофите у нас. Трима души са задържани във връзка с смъртта на 36-годишен мъж, който почина вчера, след като беше бутнат от трима мъже от Лъвов мост в коритото на река Владайска. До 31 август се очаква да приключи реформата за въглишните предприятия, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов и посочи като цел на правителството получаване на 90% от предвидените за страната ни средства. Народното събрание предстои да гласува тази седмица заявлението за прекратяване правомощията на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, който обяви, че се оттегля от парламента и политиката. Очаква се президентът на Румъния Никош Ордан да започне консултации с парламентарно представените партии за издигането на нова номинация за премиер на страната, след като предложеният Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. На 9 юли лейбъристката партия трябва да обяви процедурата по избор на нов министър-председател на Великобритания след оставката на премиера Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му, най-вече в областта на икономическата политика. За времето днес, Ралена Димитрова, добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Добрич до 22 в Сандански. В столицата температурата сега е 15 градуса. Относителната влажност на въздуха 90%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Героите разказват. Как хубаво слънцето огрява моя бледо-жълт цвят. Обаче тази скала малко ще ме засенчи след обед.
1: Моля, коя сте ви и как смеете да говорите така за величие като мен? Не знаете ли, че аз съм една от белоградчишките скали?
0: Не. Извинете, госпожо скала, не съм искала да ви обидя. А що се отнася до мен, аз съм белоградчишка ронянка. Тоест, съм вид цвете.
1: Добре, прощавам ви. Сърцето ми е от камък, но само буквално. Не и метафорично.
0: Много ви благодаря. А сега може ли да ми разкажете нещо за вас? Понеже аз май нищичко не знам по темата.
1: Ама как е възможно? Все нещо не сте ли чули от хилядите екскурзоводи и посетители, които непрекъснато се наслаждават на моята прелест?
0: Ами може би съм чула нещо, но не съм запомнила.
1: Така, сега слушайте внимателно. Първо, ние, белоградчешките скали, сме известни скални форми, които се намират, познайте къде.
0: Мисля, че трябва да сме в западния предбалкан.
1: Да, и по-точно в южното подножие на белоградчишкия венец, около Белоградчик и селата Боровица, Чифлик и Праужда, в област Видин, както и село Белотинци, област Монтана.
0: Ага, разбирам. А каква е височината ви, уважаема скала?
1: На места стигаме до 200 метра, но не височината ни е толкова впечатляваща, колкото са нашите форми. Приличаме на митични същества, човешки силуети, животни и птици.
0: Наистина, това е впечатляващо. Знам, че имате и специални имена.
1: Точно така. Значи, знаете все пак някои неща за нас.
0: Да, да.
1: Сред имената са ученичката, овчарчето, Адам и Ева, Велкова глава, куковицата, гъбите, мечката, лъвът, камилата, монасите. А за почти всяка скала има легенда. Но някой друг път ще ви разкажа. А знаете ли от какво сме съставени?
0: Ами тук вече малко.

0: малко ми е сложно. Въпреки, че съм част от природата, не съм добра по природните науки.
1: Съставени сме от отечни скали, от пясък и различни, често големи скални късове, покрити от варовикови отайки.
0: А защо белоградчишките скали сте така червеникави?
1: Червеникавият ни цвят е получен от железните оксиди и хидроксиди. Допълнително оцветяване на скалите придават и сивите и кремави варовици.
0: Ага, сега вече знам още повече интересни неща за вас.
1: О, мога да ви разказвам още много, скъпа Ронянке, но има и много хора, на които трябва също да обърна внимание.
0: Така е, така е. Те обичат да се снимат с вас и ви харесват много, виждам.
1: Така е, да, но само ако знаете колко други прекрасни неща има около нас.
0: Колко?
1: Ще ви дам само няколко примера. Пещерата Магурата, разположена близо до село Рабиша. Други забележителности в района са крепости като Белоградчишката, разбира се, и Баба Вида, която е в Видин. И ще трябва някой път и за тях да ви разкажа.
0: О, да. Но сега малко искам да си почина и да се порадвам на слънчицето.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 23 юни, вторник. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номиниране на нов премиер след отхвърлянето от парламента на предложения състав на правителство. Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро!

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. На заседанието си социалните партньори ще разискат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната проекти, свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуск на бащите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. Очакваният ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно. 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да се ползва наведнъж или до 3 части от деня на раждане на детето до навършване на една годинка е друго предложение на ПП. Сега действащият текст предвижда този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
0: В землището на село Черган, община Тунджа, днес ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакват се рекордни добиви, но реализацията на продукцията ще е изключително трудна, прогнозират производителите, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Жътвата ще започне в пшеничните блокове под бакаджишките възвишения в землището на село Чарган с водосвет и пресъздаване на обичая за жънване в 9:30 часа. Състоянието на есенниците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг.
3: Въпросът е как ще реализираме тая продукция, защото много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
2: За компенсация на загубите, натрупани от повишените цени на горивата и торовете заради войната в Иран, земеделците очакват средства да им бъдат изплатени до края на годината. За новините, Даниела Костова.
0: Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Иляна Йотова издаде указ за назначаването на комисията, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на ЦИК. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители, според квотата определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно коалицията ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
5: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
4: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
6: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
4: Секретар на ЦИК Йорданка Ганчева от ГЕРБ

0: ДПС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините Цветелина Стоянова.
1: Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност, информира редакторът Георги Налбантов.
2: За състава на предложеното от Вещия правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Болужан. Болужан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещия се среща с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за кризата, които разясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната.
1: Във Великобритания вчерашният понеделник беше определен като изключителен ден за британската политика. След като премиерът Кир Стармер подаде оставка, а неговият вероятен наследник Анди Бърнам положи клетва като депутат и може би ще стане седми премиер на страната за последните 10 години, най-късно до края на август, без да се налага надпревара за лидерството. Появиха се вече и спекулации кой ще влезе в новия кабинет на Бърнам, даже за роля на Стармер като външен министър. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: След като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг потвърди, че няма да участва в надпревара за лидерството и ще подкрепи Анди Бърнам, фокусът сред ликуващите депутати от Лейбъристската партия се насочи към политическата програма на Бърнам, плановете му да се изправи срещу партията на Найджел Фарадж и кой може да бъде в първия му кабинет. Вестник Гардиън съобщи, че разполага с информация, че Анди Бърнам ще започне да излага политиката, която ще следва следващата седмица с поредица от речи, за да демонстрира голяма символична промяна от правителството на Стармер, започвайки с икономиката и децентрализацията. Той обмисля назначаването на Ед Милибанд за министър на финансите на мястото на не особено популярната Рейчел Ривс, но все още не е взето окончателно решение. Източници твърдят, че Бърнам е наясно с потенциалните рискове за бизнеса и синдикатите с това назначение, но има своите аргументи в негова полза. Очаква се Шабана Махмуд да остане министър на вътрешните работи, след като Анди Бърнам похвали нейната работа в областта на имиграцията. Много е вероятно Уест Ритинг да получи висок пост. Интересно предложение дойде в края на деня от депутатката Сара Чемпион, която е председател на парламентарната комисия за международно развитие, която каза, че би било много мъдро, ако досегашният премиер Кир Стармер бъде назначен за министър на външните работи. Влиятелната баронеса Харман също подкрепи Стармер като външен министър. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалус беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхоо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят,

0: защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от Вокс. На този фон от управляващата партия не коментираха присъдата за Абалос по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта. В Киев беше обявена въздушна тревога. Гражданите бяха призовани да отидат в укритията. Има информации за нападение с дронове срещу втория по големина украински град Харков, както и в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. В рамките на форума вчера разговаряха индийски и ирански представители. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че цитирам, ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон. Същевременно отбеляза, че за сега нещата вървят добре. Урмуският проток е напълно отворен и докато Иран проявява уважение към Вашингтон, проблеми няма да възникнат. Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени за покупка на храни, изключително от Съединените щати. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени, затова парите, които ще размразим, ще се върнат при нашите фермери, заяви американският президент. В отговор обаче, управителят на Централната банка на Иран отбеляза, че Техеран не е задължен да закупува селскостопанска продукция от Съединените щати по силата на нито едно съществуващо споразумение. Кметове от 40 градове в различни краища на света, сред които Лондон, Мелбърн и Финикс, се договориха за съвместни действия за ограничаване на последствията от разрастването на центровете за данни върху електрическата мрежа, потреблението на вода и местните общности. Редакторът Георги Петровски с още подробности по темата.
2: Нарастването на нуждите от изчислителни ресурси в световен мащаб, най-вече заради бурното навлизане на изкуствения интелект, води до трилиони долари инвестиции, като се търсят нови територии за изграждане на съоръженията. Тази тенденция вече породи протести в страни като Съединените щати, Великобритания, Южна Африка. Глобален пакт за центровете за данни в градска среда ще бъде представен в Лондон в рамките на седмицата за климатично действие. Той цели да въведе стандарти за работа на центровете за данни с чиста енергия и по-ефективно използване на всички ресурси, както и по-правилно интегриране в градското планиране. Кметовете настояват да бъде изработена обща рамка за регулиране на разрешителните режими, планирането и договорните отношения с компаниите и властите. Кметът на Мелбърн Николас Рийс посочи, че енергийното потребление на около 50-те големи центрове за данни в града ще се равнява на 10% от общото до 2300 година и може да достигне до 20% до 2040. Заедно с това, нуждата от водни ресурси за тези съоръжения се изчислява на 4% от общия обем необходима чиста вода. Загриженост предизвикват също нивата на шума при работа, изграждането на съоръженията в плодородни земи и рисковете при съхранение на изразходваните батерии. Не искаме да опустошим планетата, докато се стремим да създаваме умни градове, изтъкна Николас Рийс. За новините Георги Петровски.
1: Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На церемонията в Министерския съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект. По-късно през деня, пред премиера Радев, вице-премиера Атанас Пеканов и образователният министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие. Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
3: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне

0: едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. Ред е на спортните новини. Светослав Табаков ще ни ги представи. Добро утро!
2: Добро утро! На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки и осигуриха място в елиминациите. В същата група в момента играят Йордания и Алжир, а резултатът към 55-та минута е 1-0 за йорданците. ЦСКА ще се подсили с италианския футболист Стефано Сенси. Това обяви известният журналист, специалист по трансферите Фабрицио Романо. Според него ЦСКА е платил 200 000 евро от купна клауза на кипърския Анортозис за правата на халфа. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жомбор Пирош от Унгария с 2-6 и 2-6. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени започна с загуба на приятелския турнир в Китай. Воденият от Драган Нешич Тим отстъпи на домакинството от Шанхай с 2-3 гейма. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания. Нашите постигнаха успех с 3-1 гейма на Турция, имат вече 2 победи и 6 точки, като са на крачка от спечалването на титлата.
1: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час значителна облачност над повечето райони има от северозападна и централна България. Над крайните северозападни райони започна да се развива и купесто дъждовна облачност. На отделни места там има и краткотрайни превалявания. Температурите са от 15 градуса в Добрич и Елхово до 21 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Бургас до 22 във Варна. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапада, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на Стара Загора. Временно трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номинирането на нов премиер след отхвърляне от парламента на предложения състав на правителство. Сутрешният осведомление

0: избирателен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за младия слушател представя

0: от тебе.
1: Страшничкое.
0: Страшничкое.
1: О, бързичкое. Къде отиваме, чу?
2: Надолу.
0: Ще чукнем.

0: שוק נחמה קאפ. סופ נחמה.
1: какъв огромен варел?
0: Не е варел. Канче. Варел е. Така ти се вижда, защото си малък.
1: А ти голям ли си?
0: И аз съм малък.
1: Тогава откъде знаеш, че не е варел?
0: Знам. Защото го държи ръката на баба. А баба не може да държи варел.
1: Нали е голяма чук?
0: Голяма е, Кап.
1: Тогава защо да не може да държи варел?
0: Защото не е чак толкова голяма.
1: Чак толкова малки ли сме, чук?
0: Чак толкова.
1: Това е много лошо, нали, чук?
0: Не чак толкова.
1: Защото големите изяждат малките.
0: Откъде знаеш?
1: Зайко ми каза. Когато се бяхме приушили на главата и капнахме, защото тичаше. Защо тичаше?
0: Защото го гонеше вълкан.
1: А защо го гонеше? За да го изяде. Защото е голям, а зайко малък.
0: Не се тревожи. Ние не сме за ядене.
1: Ама сме за пиене, нали?
0: То е друго.
1: Защото сме други. Нали, чук?
0: Така е, Кап. Всичко е различно. И ние

0: Как тут тортицы, жук и кап.
1: Мокри сме, напипане.
2: Вкусни, на опитване.
1: Слагат ни в напитките кап и чук.
2: Чук и кап.
1: Ha ha ha!

0: Ele.
1: Що се вадим? Олеле! Искам да капнем.
0: Не можем.
1: Ама защо чук?
0: Защото ни месият ни.
1: С нас?
0: Да.
1: Какво с нас?
0: Омесват битката.
1: Оле! Нещо тече. Нещо топи идва. Лепне.
2: Тук някой ме обижда. Бъдете почтителни, сторете път на жълт яйчан.
0: Оле, каква голяма жълта каша!
2: О, какво невежество! Аз съм златен, златното яйчице, баба.
3: Ти си обикновено жълт?
2: Как смееш да ми се присмиваш?

0: budeš. Dribu srčista, kapko.
1: Oh.
0: Аз съм най-важният, най-многозначителният, най-предпочитаната, най-вкусната част на яйцето.
1: Е, и ние сме вкусни. На опитване.
0: Да, ама от яйцето се излюбва пиленце. От пиленцето пораства кокошчица. Ако ме няма мене...
1: Ами тебе кой те излюбва? Люб-ва?
0: Мене си ме има.
1: Значи от яйцето пиленце, от пиленцето кокошчица, а ти от какво?
0: И да, да. Мене ме снася кокошчицата.
1: Значи без нея не може. Да.
0: Без мене не може. Ако ме няма мен, няма да има пиленце. Ако няма пиленце, няма да порасне кокошчица.
1: Ако няма кокошчица, няма да има яйчице. Ако няма яйчице, няма да има пиленце. Ако няма, значи нищо няма.
0: Ама има.
1: Ама най-напред има кокошчица.
0: Не, не, не, не. Не. Най-напред има яйчице.
1: А, не.
2: Глупав спор. Никой не може да каже кое е по-най-напред. Яйчицето или кокошчицата?
1: Но ги има!
2: Това е прекрасно!
1: Нещо е гадаличка!
2: Не ви гадаличка, сипе се!
1: Кой сте вие, моля?
2: Аз съм бял брашнял, мек, ситен и фин.
1: А какво правите тук?
2: Как какво? Нали баба ме си питка? А питка без брашънце може ли?
1: Е, щом казваш? Значи, заедно ще танцуваме.
2: Да, ще играем танца меси-мес. Меси-мес, меси-мес, меси-мес.
0: Разбира се, защото аз... Защото без мен. Защото няма да има питка.
1: Сетих се, ако няма питка, няма да има какво да яде детето.
3: Да,
1: ако не яде, няма да порасте. А ако не порасте, тогава няма да има баба.
3: Ако няма баба,
1: няма да има кой да меси питка.
2: Страхотни сте. Умници, философи. Кои сте вие, дребосъци?
1: Ние сме братчета близначки.
3: Ситни водни капчици.
1: Мокри сме на пипане.
3: Вкусни на опитване.
1: Слагат ни напитките.
0: Мес,
1: с нас умесват питките.
2: И ласкави баните.
0: Мес.
1: Колко са топли бабините пръсти.
2: Ето вече питката е готовичка.
1: Кръгличка и гладичка.
0: И златничка, и лъскавичка, защото баба ме постави най-най-отгоре. Защото съм най-красивият и най-важният. Без мене не може.
2: Без никого от нас не може.

Tu je skrita dobrodetel, честен труд и добрина. Щом се сик докосна нещо, пукам със ками пръщия. Но умея много вещо, хлебни питки да пека.

0: много ми е нещо леко.
1: А, нещо ми е въздушно.
2: Дребосъци, къде сте? Излетяха.
3: Станаха невидими.
2: Изпариха се.

0: Але все страхуєте. Задалася дашту вам.
1: Дашту вам?
0: Да, то є наш батовчет.
1: Але от куди си задава?
0: От небето.
1: О, защо толкова страшно се задава?
0: А, ти за грамотевицата ли? Тя е голяма приятелка на дъждуван. Съобщава на всички за неговото пристигане.

0: за хората, защото има една много страшна беда. Сушата. Сухата суша.
1: А него не го ли е страх?
0: Разбира се, че не. Той побеждава сухата.

0: Impressivo.
1: Пак две водни капчици.

0: doamnă Tia Mirca.
1: Marcipan!

0: когато излязохме от водостъргача кап.
1: Водостъргач? Ама че сте смешни. Вие дойдохте през лука на бабината къща. Не вие никакъв водостъргач.
0: Какво си?
1: Аз съм Цвете. Пух глухарич.
0: А, сещам се. Сигурно си за ядене, защото ние сме за пиене.
1: Не съм за ядене, братчета близначета.
2: Тогава значи не си необходимо.
0: И никой не те обича.
1: О, колко сте смешнички. На света не всичко е за ядене и пиене.
0: А за какво тогава?
1: Просто за удоволствие, за гледане, за радост.
2: И каква е ползата от това?

0: Златно? Като жълт яйчан по глухарче?
1: Не, жълто съм. Само сърчицето може да бъде златно и добро.
0: Ага, разбирам.
1: Ох, сухо ми е, жадно ми е, помогнете ми.
0: Но ние не знаем как.
2: Не знаем?
1: Много е просто.
0: Просто?
1: Трябва да дадеш нещо от себе си.
0: Но ние си нямаме нищо.
1: Как така нищо, нали? Имате себе си.
0: Да, но как да се дадем?
1: Ако ми дадете по една мъничка, мъничка капчица от вашата водичка, аз ще си пина една съвсем мъничка глътчица и тогава...
0: Тогава?
1: Тогава ще порасна.
0: Щом трябва?
2: Щом имаш нужда?
1: О, благодаря ви, Капичук. Хванете се за мене. Ще полетим заедно. Хайде, побързайте, защото лек въздушко вече ме подига на пръсти и ще ме понесе. Тръгвате ли с мен?
0: И ти

0: връщам се на земята.
1: Нали искаш да летиш?
0: Но аз летя, виж, само че надолу. С Богом!
2: Оле, Личук, нямаме си вече балонче. Ами сега, не ти ли се струва, че падаме?
1: Ами, сигурно и ние ще се върнем на земята.
2: Защо, Чук?
1: Ами защото тя ни тегли надолу.
2: О, страх ме, Чук!

0: А, имаме ново попълнение.
1: А, ние не сме попълнение.
0: А какво сте?
1: Ами, не виждаш ли, капчука, водни капчици.
0: Да, ама вече не сте.
1: Как така?
0: Ами, погледнете се. Вече сте две ледени зранца. Тук има много като вас. Леден хладен. С нетърпение ми очакваше.
1: Защо? Да не би да сме необходими.
0: И още как.
1: Ух, че ти кой си? И откъде знаеш?

0: летна артиллерия. КМЗ мята, ще изстрелям град, градушка, воен ред.
1: Но защо? Защо?
0: То е строго наказание за делата неразумни на човешките създания, за природни нарушения. За димилките и пушилките, за мътилките, чернилките, за водите ви пресъхнали, за реките ви отровени.
1: И тогава какво?
0: Какво ли? Ще се изсипем върху домове и лозаниците. Ще очукаме и прекършим плодовете и зеленчуците. И животните ще изплашим, и децата, и птиците, за да се разкаят хората за белите си.
1: Чук! Недейте, това ще донесе големи беди.
0: Но ще стресне хората и ще ги направи по-добри.
1: О, това съвсем не е добро.
0: Я не ме получавай, нищожно малко зрънцеле. Кое е добро и кое не е?
1: Не те получавам. Просто казвам. И аз казвам, че не е добро. Можеш ли, например, да обещаш, че няма да си сипе нито едно едничко зрънце град, градушка върху бабината къща и върху градинка и върху глухарчето?
0: Не мога, неща. Сипем се навред, поред. Да.
1: Виждаш ли, казваше, че е за добро. Лошо е, що носи беда на добрите. Не е справедливо.
0: Стига приказки, справедливо е. Еден гладен нашият полководец идва. Строй се за ледения танц. Раз, два. Започвай!
1: Но ние не искаме!
0: Раз, два!
1: Не искаме!
0: Раз, два! Раз, два! Раз, два!
1: Не искаме!
0: Раз, два! Раз, два!

0: дачука ме капа.
1: Дачук? И нещо ме боцка.
0: И ми става топличко.
1: И светличко.
0: Ох! Пак ме боцна нещото.
2: Аз не ви боцкам, аз ви гада. А вие просто се разтопихте.
0: А, и пак сме си водни капчици.
2: Такива сте. И се люлеете заедно с мене в простора.
3: Виж небето колко е синючук.
0: И слънцето колко е слънчево кап.
2: И ласка.

0: Da chi va mi interessa te? A se ga, gam se me anda. Da chi
1: come? Ah, mia, mia, mia.
2: Ah, ne, ne, ne, ne, ce može mi se mi.
1: Mi da, na istina, ti samo ne budi.
0: Tu kava, let va i se me.
3: Същото. Ама тогава, знаеш ли, ние...
4: Ами, ние пак сме си тук. Какво си мислиш, Чук?
3: Дали баба е опекла питката?
4: Ами тогава... Да надникнем, а?
3: Да надникнем?

0: Добрева.
1: Участваха актьорите певци Венета Жумбюлева, Майя Бабурска, Николай Бинев, Васил Димитров, Георги Новаков, Жоржета Чекърова, Меглена Караламбова, Богдан Глишев, Петър Петров и Ицко Финци. Стереозаписа реализира екип в състав. Звукорежисьор Таня Павлова. Звукооператор Надежда Михайлова. Звукотехник Димитър Василев. Музикален оформител Константина Данчева. Режисьор Милена Кубарелова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Международния ден на олимпизма, 23 юни, президентът Иляна Йотова ще награди учениците, постигнали най-високи резултати в рамките на инициативата «Спортувай с президента», която стимулира спортните занимания и физическото възпитание сред подрастващите. През учебната година участници от цялата страна се включват в президентския тест, съставен от съвкупност от упражнения за сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост, като най-добре представилите се на теста се отличават от държавния глава. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще открие 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Основната тема е интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона. С пленарната сесия в София завършва българското председателство на асамблеята, което започна на 1 юли миналата година. Михайла Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния. Кипър ще увеличи производството и оползотворяването на енергия от възобновяеми източници чрез инсталирането на първите централизирани системи за съхранение на зелената електроенергия. Договорите за доставка и монтаж на първите три батерии ще бъдат подписани днес, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Първите системи за съхранение на електроенергия с общ капацитет от 120 мегавата ще бъдат в Никозия, Ларнака и Пафос. Договорите за тях между оператора на преносната система и изпълнителя са решителна стъпка към засилено използване на възобновяеми източници, посочи енергийният министър Михалис Дамянос. Съоръженията ще дадат възможност слънчевата енергия, която сега се разпилява преди липса на устройства за съхранението й, да бъде оползотворена, каза той. През първите 5 месеца на тази година в Кипър са загубени над 160 000 мегаватт часа зелена енергия. Очаква се акумулаторните батерии да бъдат доставени през януари до година и да заработят до лятото. Новите системи са част от проект на стойност 50 милиона евро. Отделно, кипърската електроенергийна компания работи по два свои проекта за съхранение на 180 мегаватта. Частни инвеститори са подали 36 заявления за такива системи с общ капацитет от над 900 мегаватта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Горещата вълна в Испания ще достигне своя пик във вторник. Червен код за опасно време е обявен в три автономни области. Други 10 са с оранжево предупреждение, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Най-горещо се очаква да бъде в Андалусия, Кантабрия и страната на Баските. Метеоролозите прогнозират средна температура от 35 градуса за целия Иберийски полуостров и Балеарските острови. В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. Продължават и горещите нощи, в които минималните температури са над 20 градуса, а на места дори 25. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Изключително рядък предупредителен червен код за екстремни горещини през седмицата беше издаден за части от Англия и Уелс с вероятност температурите на места да достигнат 40 градуса. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Предупреждението на метеорологичната служба засяга Лондон, части от Мидландс, Югоизточен Уелс и Южна Англия и ще бъде в сила от 9 часа сутринта в сряда до 21 часа в четвъртък. Синоптиците казват, че екстремните горещини ще бъдат още по-неприятни заради високата влажност и предупреждават,

0: че вероятно значително нарушаване на нормалния ритъм на живот и на пътуванията. Някои училища вече обявиха планове за ранно затваряне. Метеорологичната служба заяви също, че горещото време ще окаже влияние върху здравето на цялото население и ще доведе до сериозни заболявания и опасност за живота. Оранжев код вече е в сила в голяма част от Южна и Централна Англия и по-голямата част от Уелс от понеделник и ще остане в сила до края на четвъртък. Пикът на температурите от 40 градуса се очаква да бъде в сряда и четвъртък. Това би се доближило до най-високата температура в Обединеното кралство от 40,3 градуса, регистрирана в Конингсби през юли 2022 година. Но не е изключено рекордът да бъде подобрен. Британците ги очакват и така наречените тропически нощи, в които температурите няма да паднат под 21-22 градуса. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова.
2: Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Анелия Димитрова, музикален редактор Антонина Тодорова, а звукорежисьор Марина Димова. В културният ни компас ще чуете предложенията на редактора, а в темата на деня ще включи ли новата управленска програма защитата на животните, разговор с Петя Алтимирска от организацията КАЖИ и с позициите на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на вътрешните работи. След 9 в разговорът за срещите на български ученици в Европейския парламент в Страсбург по програмата Еврошкола, за дебатите им за бъдещето на Европа, нулевото замърсяване и зелената сделка. Разказът е на Бозидар Александров. Епизод от ефирната рубрика Евронет ще завърши и времето на нашия ден до 10 часа.

0: Културен компас. Редакторът Анелия Димитрова е в студиото с предложенията от днешния Културен компас.
1: Днес на 18, от 18 часа в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще гостува камерен музикален ансамбъл Софийски солисти под диригентството на Любомир Денев син. Концертът е част от цикъла Представяне на млади таланти и е последното събитие от поредицата за академичната 2025-2026 година. На сцената ще излязат младите изпълнители Мария Павлова, сопран, както и цигуларите Александър Тянов и Атанас Георгиев. Те ще представят програма с произведения на Габриели, Хендел, Вивалди, Респиги. Автори оставили ярка следа в европейската музикална традиция. Концертът се осъществява в партньорство с Общински културен институт Красно село и е възможност публиката да се срещне с талантливи млади музиканти в

0: диалог с утвърден ансамбъл от българската музикална сцена.
1: Това е поредният концерт от цикъла, който организирахме съвместно с Общинският културен институт в Красно село, именно там, където е домът на софийски солисти. Може би концерта го прави специален факта, че отново солисти на този концерт ще бъдат наши докторанти Мария Павлова, Александър Тянов, Атанас Георгиев. Това е поредното доказателство за доброто партньорство между нас, Националната музикална академия, като държавен институт и съответно Общинският културен институт Красно село. Симбиозата, добрата работа между общинска и държавна структура в идеята за това да развиваме не само от студентите като бъдеще на културния ни живот, а да покажем, че едно подобно партньорство е полезно и за културния живот в страната, в случая в столицата. Много се радвам на това партньорство, защото всъщност то е доказателство за широкия принос на академията, за това, както напоследък много често казвам, всъщност ние да се превръщаме в платформа за култура. Тоест, не само да бъдем образователна институция, а да бъдем и институция, която създава културен продукт, публично достъпен. А конкретно за концерта, за който говорим в момента на 23 юни, ще кажа и, разбира се, част от програмата. Това ще бъде Джовани Габриели, Свещена симфония номер 44, Георг Фридрих Хендел, ария на Клеопатра из операта Юлий Цезар, Антонио Вивалди, концертът за две цигулки в ла минор и Оторио Респиги, антични арии и танци от свита номер 3. Така, както виждате, програмата е наистина разнообразна, с насоченост се в по-скоро бароковия стил, точно този, който най-добре отговаря и, разбира се, на един камерен състав, какъвто е софийски солисти, може би най-утвърденият и най-сериозният камерен състав, създаван някога в България.
0: А какво бихте искали да преживее публиката на концерта на 23 юни?
1: Вижте, ние имаме вече утвърдена публика. Смятам, че залата на Националната музикална академия вече е разпознаваема не само за хората тук в региона, в центъра, но знаете ли колко много голяма и широка публика имаме? Този интерес е изключително голям. Надявам се, че с този концерт ще бъде поредното вдъхновение. Знаете, когато музиката е наживо, когато изкуството може да бъде проследено, усещанията са по-силни, много по-характерни и, което според мен е много важно, то съпреживяването с артистите е пълноценно.
0: Чухте професор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. А до вечера там ще гостува камерен ансамбъл софийски солисти. Софийската градска художествена галерия представя изложбата «Случаят Петър Дачев», която се открива от 18 и ще може да бъде разгледана до 30 август. Експозицията е посветена на 130 годишнината от рождението на художника и събира над 200 произведения, проследяващи различни периоди от неговия творчески път. Петър Дачев е сред онези автори, чието име остава в страни от големия разказ за българското изкуство. Въпреки че творчеството му отразява важни художествени и културни процеси от първата половина на 20 век, изложбата акцентира върху ранните му модернистични търсения, както и върху произведенията, създадени по време на близо 10 годишния му престой в Истанбул. Една от най-интересните и мащабни тематични линии в неговото творчество. Проектът е дело на кураторите Любен Домозецки и Иво Милев и предлага най-пълното до сега представяне на художника. Анелия Димитрова разговаря с куратора на изложбата Любен Домозецки.
2: Софийска градска художествена галерия посвещава изложба на Петър Дачев по повод 130 години от неговото рождение. Те се навършват тази година. Петър Дачев е един от тези художници от първата половина на миналия век, които по някакъв начин, по една или друга причина, са останали в сянката на общия интерес и всъщност са сравнително слабо познати, както на широката публика, така и на повечето специалисти. Разбира се, Петър Дачев е попадал в различни други изложби и е бил включван в представителни каталози и проекти, свързани с изкуството в България от първата половина на 20 век, но така или иначе неговото творчество остава не съвсем проучено. А то представлява особен интерес, защото случаят Петър Дачев е особено интересно явление в нашия

0: като изкуство от междувоенния период. И поради тази причина Софийска градска художествена галерия реши да посвети една изложба на този малко познат творец, чието изкуство ще бъде представено в своята цялост, именно в изложбата, която галерията подготвя. Изложбата включва разнообразни произведения. Петър Дачев е много екстатична личност, много разнообразен художник. Всъщност трябва да подчертая, че той няма завършено художествено образование, академично. И това му дава една особена свобода. Той се увлича по различни модернистични направления в ранната фаза от своето творчество. Прави една изключително интересна и много провокативна изложба през 1924 година в известната Тръпкова галерия в София. И всъщност голяма част от тези творби са запазени и представляват един много интересен принос за развитието на модернизма в българското изкуство от този период. След това Петър Дачев заминава за Истанбул, където прекарва определен период от своя живот. И всъщност Истанбул пленява художника с своите места, със своите персонажи и въобще с цялата атмосфера, която този мегаполис предлага. И Петър Дачев посвещава една голяма част от своето творчество именно на този град. Това е друг акцент, много важен, развит и показан в настоящия проект. И разбира се, късното творчество на Петър Дачев, което също е представено в изложбата, то включва основно пейзажи от България и различни композиции, свързани с така увлечението по една по-специфична страна в развитието на изкуството след 1944 година в България.
1: С какво тази изложба би била интересна както за познавачите, така и за по-широката публика?
0: Тази изложба би била интересна с това, че показва един слабо познат автор, че го показва в своята пълнота. Показва ни една много интересна страница от развитието на българския модернизъм от първата половина на миналия век и показва една много интересна страна от погледа на един българин към Истанбул и към Ориента в един период, в който Турция живява един особен разцвет.
1: Тази вечер от 19 часа в пространството на арт галерия Листопадната ще бъде открита фотографската изложба «Несподелени истории» Камино де Сантьяго през очите на Нася Драгнева. Експозицията представя личния поглед на младата авторка към едно от най-популярните поклоннически пътешествия в света. В рамките на една година Нася Драгнева изминава два различни маршрута по Камино де Сантьяго, а заснетите по пътя фотографии разказват за срещите, преживявания, пейзажите и вътрешните промени, които съпътстват това пътуване. Изложбата кани посетителите да се докоснат до магията на Камино през личните истории и моменти, уловени от обектива на авторката и да открият собствено вдъхновение в нейния разказ за пътя. Галеристката Евелина Дончева.
2: Ние сме домакините на изложбата на Нася, която е един разказ за пътуването. За пътуването в абсолютно всеки смисъл, в който можете да го разберете. Това са нейни фотографии. Тя е любител фотограф и пътешественик, който в рамките на 12 месеца два пъти мина Камино де Сантьяго. Това е една млада дама, която носи изключително голяма положителна енергия. Тя е много любопитна, много търсеща в абсолютно всеки един смисъл на тази дума. И това е, което ще видите и в нейната изложба. Това са кадри, в които тя е запечатала гледките от два от най-известните маршрути на Камино де Сантьяго. Единия е Камино дел Норте, който тя мина миналата година. Това е път, който преминава през няколко области на Испания с техните характерни гледки, изобщо с всичките характеристики, които показват колко разнообразна е Испания. И Камино Португес.

0: португалския път, който тя мина тази пролет. Съвсем, съвсем пресни са спомените и оттам. И изложбата се роди много спонтанно като идея. Искаме да покажем един много човешки, много личен поглед. Искаме да покажем на хората, че камино, път, в буквален превод от испански, е нещо, което всеки човек може да види през собствените си очи по начина, по който е необходим специфично за него. Тоест, това не е някакво дълбоко религиозно задължително пътуване. Това е път, в който всеки търси нещо, което е необходимо за него. Аз лично, слушайки нейния разказ миналата година в клуба на пътешественика, научих нещо изключително интересно. Че човек може буквално да излезе от къщата си, независимо в коя точка на света се намира тя, да тръгне към Сантьяго де Компостела и това да бъде неговия Камино де Сантьяго. Без значение дали ползва някой от утвърдените маршрути или създава свой собствен. И смятам, че това е една изключително ценна отправна точка, която да бъде начало на разговорите с Нася по време на нашата изложба. Тя ще бъде съчетание между изложба и един свободен човешки топъл разговор за това какво изпитала тя, за това как тя се вълнува да предаде своя опит и да запали още хора да тръгнат на своето камино, независимо дали по някои от утвърдените маршрути, дали ще бъдат изцяло пеша, дали ще използват транспорт за част от пътя. Да, всъщност идеята е, че ние искаме да покажем камино отвъд това, което си представят хората като стереотипи.
1: До 28 юни Регионалният етнографски музей в Пловдив е домакин на традиционната седмица на занаятите. Едно от най-утвърдените събития, посветени на живото културно наследство на България. Над 30 майстори от цялата страна ще покажат своите умения и ще дадат възможност на посетителите сами да се включат в различни творчески работилници. Акцент в тази годишното издание е везбарството. Един от най-красивите и съхранени български занаяти. Специални гости са майсторки от Молдова, които ще представят традиционни техники на бродерия и ще участват в обмен на знания и опит с българските си колеги. В програмата са включени още изложба, посветена на традиционната молдовска носия и ризата салтица, както и модно ревю на съвременни облекла, вдъхновени от мотивите на българската шевица. Официалното откриване е днес от 12 часа в двора на музея, а Анелия Димитрова разговаря с Грозделина Георгиева, уредник в Регионалния етнографски музей Пловдив.
2: Най-важните акценти тази година са безбарството, защото паралелно с откриването на седмицата на занаятите от 22 до 28 юни, която е ежегодно събитие в нашия двор и с глъчката и с пъстротата на различни видове старинни занаяти и продължението в днешно време, паралелно откриваме в 18 часа една молдовска изложба, която се казва Традиционната риза салтица, която е изложба на Република Молдова и те са наши гости и искаме да покажем колко са близки нашите традиции. Ние сме едно голямо семейство, ако щете от миналото и днес и може би чрез културата да отправим едно послание, че ние сме близки, еднакви и трябва да работим заедно. А иначе в двора на музея, освен майсторките от Молдова, които ще си обменят опит с нашите български везбарки, може да видите грънчари, ковачи, пластарки, бижутерии от всякакъв раздел, от традиционната манистена старинна бижутерия през среброто на куюнджиите и златото, до бижута с скъпоценни и полускъпоценни камъни, свещарство, кожарство. Няма раздел, който да не е представен от традиционен занаят. Всички майстори работят с публиката, работят с деца и всеки може да седне и да види къде го влече и да опита занаят и да разбере, че въобще не е трудно, а всичко това се случва пред очите им с душа и сърце.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Как ще включи новата управленска програма защитата на животните? За това ще говорим с Петя Отимирска от организацията КЖИ. Ще чуете отговорите на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на вътрешните работи. За това как защитата на животните попада в полезрението им, какво е взаимодействието им с организация от неправителствения сектор по темата към този момент и подготвят ли стратегически документи по нея. Добро утро на Петя Отимирска.
3: Добро утро.
2: Да започнем с надеждите, останали от предишните управления на България към това, за да видим дали ги оправдават новите ръководства на двете министерства.
3: Доста надежди се заложиха на настоящото управление. До момента нещата, които се бяха случили в посока защита на животните, са фокусирани върху наказателния кодекс или промяната, която беше за престъпленията срещу животни. Увеличиха се санкциите след разкритието на един така доста потресаващ случай за насилие върху животни и разпространение на видеа с продажба онлайн. Миналата година през лятото се промени закона, но това е крайно недостатъчно. И точно по тази причина ние изпратихме предложение до отговорните институции, но най-вече до Министерски съвет. Ние изпратихме и до МВР, и до Министерство на земеделието. Защитата на животните и противодействието на престъпленията срещу животни да влязат в управленската програма на правителството. Знаем, че тази управленска програма ще бъде изпълнявана 4 години и е редно там тази тема да бъде включена, защото тази тема ескалира все повече и виждаме, че има огромна нужда по много стратегически действия. Не казваме, че държавата може за няколко месеца да реши всички проблеми, но поне може да започне. И може да започне от конкретни места, където очевидно системата се къса и не работи достатъчно добре. Имаме така много ясно виждаме, че проблемите с сигналите не са достатъчно добре разработени, проверките. Изземването на животните, например, също е проблем. Онлайн насилието, прозрачността и отговорността на институциите. Въобще много, много теми има, по които да се работи, но това няма да стане с магическа поръчка от днес за утре и за това трябва да има ясна стратегия.
2: Да видим каква е готовността на двете министерства. Започваме с отговора, който нашия ден получи от Министерството на земеделието и храните. Ръководството му напълно споделя и работи в посока защита на животните, хуманно отношение и етика към тях. Ни отговарят в тази връзка от първостепенно значение с стриктното прилагане на законодателството чрез контрол върху животновъдните обекти, санкциониране проявите на жестокост, осведоменост на населението и съвместна работа с всички заинтересовани страни, в това число неправителствения сектор. Министерството винаги държало и подкрепяло диалога и комуникацията с неправителствените и браншовите организации. Като примери в това отношение са сформираните работни групи към министъра на земеделието и храните с техни представители. Местната работа по изготвянето на нормативни актове и програми, участието им в различни форуми и срещи. Един скорошен пример е проведеното в края на април заседание в широк състав на консултативния съвет в областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета. На същото се обсъдиха належащи проблеми при осъществяването на контрол, проследимост на животните, осведоменост на населението, санкции към кметове, които не организират изпълнението на националната програма. Срещата премина в дух на конструктивен диалог и разбирателство, а на европейско ниво на 22 май беше окончателно приет новият регламент на Европейския парламент и на съвета относно хуманното отношение към кучета и котки и тяхната проследимост. Като в дискусиите по неговото изготвяне участваха и представители на министерството. Предстои работа по ефективното му прилагане. Около 44% от гражданите на Европейския съюз, добавят от Министерството на земеделието, имат домашен любимец, а 74% смятат, че хуманното отношение към тях следва да бъде по-добре защитено. търговията с кучета и котки нарасна значително през последните години и възлиза на 1,3 милиарда евро годишно. Според Европейската комисия, около 60% от собствениците купуват кучетата или котките си онлайн. Поради липсата на стандарти за хуманно отношение в държавите от Европейския съюз, на 7 декември 2023 година Европейската комисия предложи новите правила. Новият регламент въвежда задължението всички кучета и котки, отглеждани в Съюза, включително тези, които са частна собственост, да могат да бъдат идентифицирани с микрочипове и намерени в оперативно съвместими национални бази данни, забрана на търговски практики, които водят до злоупотреби и рискове за здравето на животните. А кучетата и котките извън държави от Европейския съюз да бъдат микрочипирани преди да влязат в Съюза и след това регистрирани в националните бази данни. Собствениците на домашни и любимци, които влизат в Съюза, да бъдат задължени да направят това именно предварително. Страната ни участва с голяма активност в настоящото изготвяне на предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързани операции. Инициативата Край на ерата на клетките също се проследява своевременно и се подготвят становища по темата при необходимост. Работата на контролния орган Българска агенция по

0: и екологично значение. Страна, която защитава животните и насърчава отговорното отношение към тях, изгражда по-хуманно, модерно и проспериращо общество. Така завършват думите на Министерството на земеделието и храните. Нека да се спрем върху тях, преди да видим позицията на Министерството на вътрешните работи.
1: Ами да, много чудесно звучи всичко това, което се прочете. Аз лично съм го виждала неведнъж написано. Но тук имаме един много важен фактор. Министерството на земеделието и храните реално е компетентният орган, от който зависи компетентната институция, от която зависи да се създаде последователна рамка за защита на животните, не само, но и за контрол и проследяване на ефективността на тази рамка. Всички тези неща, които прочетохте, бяха много хубави, много, нали, те са, как да кажа, ако ги четеш, ще си представиш една много чудесна картина, в която, нали, се развива тази стратегия за защита на животните, но всъщност такава няма. Точно за това искаме да самите компетентни органи, защото това не е само Министерство на земеделието и храните. Тук имаме, освен Агенцията по храните, имаме, ако щете, МВР, имаме Министерство на правосъдието, МОСВ, разбира се, за дивите животни, общините и така нататък. Мога да изброявам още. Тоест това зависи от една мултиинституционална работа, от много институции, които да работят в синхрон. Но основната стратегия, тя трябва да бъде на Министерството на земеделието и храните към този момент е в техния ресор. Затова е много добре да се чуят и хората отвънка и да се види ситуацията каква е навънка, защото всеки един от нас вижда бездомните животни, вижда кадрите във Фейсбук с насилие, вижда безпомощността на хора, които търсят помощ за поредното блъснато или болно или наранено животно или насилено животно. И искат, виждат, че това нещо не... Системата в момента не работи. И трябва да видим анализа на тези институции защо не работи. Иначе да, регламент има. Чудесно е. Този регламент стана факт след дългогодишна работа на неправителствените организации в целия Европейски съюз и, разбира се, не без подкрепата на държавите членки, но в основата седят неправителствените организации. И ако той заработи, този регламент, а той ще заработи, това означава, че ние наистина в България ще подобрим състоянието на бездомните животни, не само, но животните бездомните не са единствените, за които ние искаме да се работи. Тук имаме много категории животни, които въобще не са включени в този регламент. Този регламент е единствено за кучетата и котките. И тъй като този регламент ще стане факт, ние имаме нужда в България да променим изцяло законодателството си по защита на животните. Има много неща, които не работят. Липсват административни санкции, достатъчно така сериозни, за да могат да се ползват като превенция. Липсват конкретни протоколи за връзка между институциите, когато те трябва да работят. Всички тези неща ние ги предлагаме, за да започнат.

0: липсват конкретни протоколи за връзка между институциите, когато те трябва да работят. Всички тези неща ние ги предлагаме, за да започнат да се анализират и да се, да се приложат. И в един момент да доведат до промяна на съответни нормативни актове, но разбира се, пак казвам, това ще е само началото на тази работа. Надявам се Министерството и всички институции всъщност да приемат това предизвикателство и да започнем да работим заедно за това да се случи. Има, разбира се, и конкретика, в която мога да вляза, за да му стане по-ясно, нали, как ще се работи.
1: Нека да го направим, а преди това да добавим отговора на Министерството на вътрешните работи. Те започват от взаимодействията си с неправителствените организации, което е на много високо ниво, казват от Министерството. Провеждат се регулярни срещи, като се обръща внимание и се работи по всеки един подаден сигнал. Провеждат се съвместни обучения с цел повишаване на административния капацитет на органите на Министерството. Като пример за добро взаимодействие може да се посочат последните фрапиращи случаи за насилие над животни и разкрити престъпления, свързани с заснемане на видеоклипове с кръж ветиш съдържание и тяхното разпространение чрез онлайн платформи Перник 2025, Свищов 2026, както и много други подобни, не до там станали известни на широката общественост. По отношение на стратегическите цели и мерки за защита на животните, хуманно отношение и противодействие на престъпленията срещу тях, следва да се отбележи, че съществува ясно нормативно определено разграничение между административните нарушения и престъпленията, свързани с специални закони. Функционалната компетентност на Министерството по отношение на животните се изразява в разкриването на престъпления, свързани с тях. То винаги е отворено за партньорство както с различните държавни институции, така и с неправителствените организации за защита на животните и околната среда. Като добър пример е участието в разработването на Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа, утвърден от министъра на околната среда и водите, като МВР разполага и със специално обучени кучета за откриване на отровни примамки. Спираме се тук на мястото и на тази толкова важна роля на Министерството на вътрешните работи. С Петя Алтимирска от Кажи говорим.
0: Тук това, което можем да кажем, е, че онлайн насилието над животните вече не е изолиран случай. Има хора, които снимат, продават. Има хора, които търсят и препращат такъв тип съдържание към други хора. Съдържание на жестокост, говорим. Това е престъпление от всякъде. Това е абсолютно опасна среда и тя трябва да има много ясна реакция на Министерство на вътрешните работи. Ние наистина работим в много добра координация с тях и сътрудничество. И като така податели, така може да се каже, седим в основата на разкритието на тези от най-жестоките случаи с жестокост към животни онлайн. Всъщност ние виждаме този процес, колко се разраства. Този тип престъпления се разрастват не само в България, но и на други места по света. И трябва да наистина да има много по-адекватна работа от страна на полицията. Но за това пък се изисква също и промяна в нормативната база. Това е едното от нещата, които ние залагаме като така конкретни приоритетни цели. В тази посока хората, които са осъдени нали, за такава тежка жестокост върху животни, също да не могат да притежават животни или да се грижат за тях. Това е една последваща реакция, последваща мярка, която би трябвало да бъде подходяща. Разпространението на такъв тип видеа изисква на видеа с жестокост, изисква също да бъде по някакъв начин вкарано в нормативната уредба, по-скоро в закона, в наказателния кодекс. Имаме много сериозен проблем с това какво става с животните, когато примерно се изпрати сигнал, види се насилие върху животно, какво се случва с тези животни. Обикновено това е проблем, който седи пред МВР и пред органите на Агенцията по храните. По причина, че те няма къде да изведат тези животни. Няма достатъчно разписани механизми, с които тези животни да могат да бъдат третирани като жертви и на тях да им бъде оказана необходимата помощ, ветеринарна грижа, храна, всякакви условия да отглеждат.

0: възпитането им.
1: А не за пореден път наказани, но в други условия.
0: Точно така. Обикновено се наказват жертвите и причината всъщност да се разнивят отговорностите точно там, защото отива, например, полицията, казва, ами ние няма къде да ги занесем, примерно, тези животни, и агенцията по храните също не дава решение. Обикновено се пише едно предписание и същите животни се връщат на собственика. Много често сме били свидетели на това как се убиват животните, само заради това, че те просто няма какво, умъртвяват се, дава се предписание за умъртвяването. И всъщност това е много сериозен проблем, по който смятаме, че също трябва да се работи, но това е наистина много сериозна работа за разглеждане на конкретни бази данни, изграждане на конкретни бази данни с такъв тип приюти и обекти. А другото нещо, което може да бъде направено, това са, например, бързите стъпки. Има няколко бързи стъпки, които ще доведат до много добри резултати. Последователно би било накрая, след толкова години така борба за забране на фермите за кожи, накрая това вече да бъде направено съвсем запечатано в закона, така както се казва, и да вече да няма възможност за съществуването на такъв тип обекти в България, ферми за ценни кожи. Ние се борим за това вече 8 години. Необходимо е просто да се направи нормативна промяна и да бъде включено в закона. Има, разбира се, още няколко други, например, може да се по отношение на прозрачността. Ако институциите правят проверки за хуманно отношение, обществото трябва да знае какъв е резултат от тези проверки. Колко проверки има, какви нарушения са открити, какви санкции са наложени и дали реално се изпълняват. Това е добре и за самите институции, но и за обществото, и за покачване на доверието в институциите.
1: И като превенция, да чуем съвсем накратко една история от Вършец, която поставя съвсем друг проблем. Разказва я кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Пред вход на спа хотел във Вършец, 79 годишна местна жителка не положила достатъчно грижи и допуснала уличното куче, което я следвало и което редовно хранала, да ухапе 62 годишен мъж от същия град. Пострадалият получил рана на левия крак под прасеца. По случай образувано досъдебно производство по член 325 в алинея 1 от наказателния кодекс, който гласи, който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с пробация и с глоба до 5000 лева. За новините, Любо Андреев.
1: С Петя Отимирска от организацията Кажи говорим. Нека да видим този конкретен случай. Една възрастна жена може да бъде наказана за това, че е хранила куче, което е ухапало друг човек. Кучето не е нейно. Това би могло да обсърчи хората изобщо да се грижат за домашните, за бездомните животни, без да поемат цялостна отговорност за тях поради невъзможност да го направят.
0: За съжаление, точно така. И всъщност този регламент, за който се спомена и в писмото на Министерство на земеделието, който вече влиза в сила, дава, нали, наистина конкретни решения, с които може да се предотврати увеличаването на популацията на бездомните животни. Когато има ясна стратегия и ясни мерки за това как да се контролира размножаването и да се контролира обгрижването на животните. Например, размножаването ясно е описано вече, че трябва да имат, в регламента е описано ясно, че трябва всяко животно да има идентификационен номер, те да са в обща база данни, дори тези, които се водят бездомни животни, защото те са бездомни, но те са собственост на съответната община, те имат собственик. Те също ще имат такава нумерация и тогава вече отговорността се търси от самия собственик.
1: От общината, когато... в конкретния случай?
0: Конкретно кмета или общински съвет. Съответно, ако има достатъчно много санкции към собствениците, които не обгрижват животните си, държат ги гладни, оставят ги болни, позволяват върху тях да има нехуманно и жестоко отношение, това, ако се санкционира, ще има много ясен и видим резултат за всички. Друг проблем,

0: който смятам, нали, че може да бъде решен в по-кратко време, това е да се предотврати отстрела на бездомните кучета, бездомни пак в кавички, тези, които ги наричат диви кучета, които вече са извън територията на урбанизираните зони, и ловците имат право да ги отстрелват по закона за лова. Това е нещо изключително нехуманно и може със сигурност да бъде спряно в един момент, защото има начин да се справим с тези животни, без да се налага да бъдат убивани, както в момента дава нашата, каквато възможност дава нашата нормативна база в момента, и доста срамно.
1: Така, да завършим. Със сигурност ще проследим какво се случва от тук нататък. Ще потърсим и повече информация за това как се развиват казусите в индустриалния сектор, които са в фокуса на Кажи, кампании и активизъм за животните в индустрията. Благодаря на Петя от Имерск.
0: И аз благодаря.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Ще бъдат разгледани и проекти за обезщетенията за майчинство за жените, които се връщат по-рано на работа, и за отпуск на бащите за отглеждане на дете. Започва жътвената кампания в Ямболска област. Очакванията на производителите са за рекордни добиви и трудна реализация на продукцията, обясни Стоян Александров, председател на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите.
2: Много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
1: Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. Президентът Илена Йотова издаде указ за назначаването и след проведеното изслушване на кандидатите, съгласно законовата процедура, и заяви.
3: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Начело на Централната избирателна комисия застава Георги Хорозов от Прогресивна България.
4: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
1: В Централната избирателна комисия Прогресивна България ще има 7 представители. Трима са от ГЕРБ СДС, по двама от Продължаваме промяната Демократична България и ДПС, и един от Възраждане. Румъния

остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никос Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му, национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Болужан. Сега президентът Никос Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. Във Великобритания лейбористката партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кир Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщава за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно, секретарят на Съвета за сигурност на Русия, Сергей Шойгу, пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от групата БРИКС. Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейските държави от НАТО, че не са помогнали на Съединените щати във войната с Иран. Преди днешното посещение на генералния секретар на Алианса Марк Рюте във Вашингтон, Тръмп критикува основни съюзници като Великобритания, Германия и Италия за липсата на подкрепа. Освен това, предупреди Иран да спазва споразумението, защото в противен случай Вашингтон ще направи каквото трябва. Според Тръмп, с размазаните активи, Иран би следвало да купува селскостопанска продукция от Съединените щати. От Техеран заявиха, че не са поемали такова задължение. Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят страната ни на най-престижните международни олимпиади тази година, ще получат от премиера Румен Радев националния флаг, с който ще участват в научните състезания. Ученици от цялата страна, показали най-добри резултати в инициативата «Спортува с президента», ще бъдат наградени от президента Илена Йотова. Кампанията цели да стимулира спортните занимания и физическото възпитание сред подрастващите с участие в различни извънкласни форми. В Античния театър в Пловдив тази вечер ще бъдат връчени

0: и първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
1: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
0: Каза Соня Йончева с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика.

0: Ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3 на 2, а Франция и Ирак с 3 на 0, като този матч бе прекъснат за 2 часа заради гръмотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2 на 0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола в водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминация. В същата група Алжир победи Йордания с 2 на 1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. В квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис Елизара Янева се изправя срещу Юрико Миязаки от домакините. А на турнира по тенис в Майорка, Испания, Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Марк Полманс. Волейболистките от националния ни отбор до 18 години се нуждаят от победа днес срещу домакина Албания, за да спечелят титлата на Балканядата в Тирана.
0: Прогнозата за времето ще ни представи Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Кърджали до 25 в Сливен и Русе. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 9, на Черни връх 10, на Мургаш и в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще е от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно при третия километър на пътя Бяла-Попово в района на град Бяла движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно там трафика преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Това е втория част на нашия ден, във втория ден от тази седмица. Аз съм Любо Константинова, редактор е Анелия Димитрова, музикален редактор Антонина Тодорова, звукорежисьор Марина Димова. До тук чухте културния ни компас и управленската програма за защита на животните. От тук нататък разговорът за срещите на български ученици в Европейския парламент в Страсбург, за дебатите им за бъдещето на Европа, нулевото замърсяване, зелената сделка, разказът и всички гласове, които ще прозвучат в него, са на Божидар Александров. Епизод от ефирната рубрика Евронет ще завърши и времето ни до 10. Темата, докато Европа е в прегръдката на поредната интензивна гореща вълна.

0: нашият ден.
1: Разговорът
0: за срещите на български ученици в Европейския парламент в Страсбург по програмата Евроскола. За дебатите им за бъдещето на Европа, за зелената сделка, за нулевото замърсяване. Разказът е на Божидар Александров, когото познавате от този ефир.

0: Вече виждаме парламента, виждаме знамената, може би и българското. Какво чувстваш?
1: Ох, много ми е приятно, честно да ви кажа. Чувствам се доста топло и уютно. Сякаш съм буквално прият вкъщи. Много ми е хубаво да го видя наживо, понеже аз имам тефтерче на Европейския парламент, в който често си записвам и сега го виждам наживо и

0: просто е уникално.
1: Чувстваш ли се европеец?
0: Определено, да.
2: 11-класникът Стилян Станчев казва това спокойно. Минути преди заедно с останалите ученици от езикова гимназия Иван Вазов Пловдив да прекрачи прага на Европейския парламент в Страсбург. Около тях десетки езици се смесват в шумния площад с националните знамена пред сградата. Баджове с имената на участниците от цяла Европа проблясват върху сака и официални ризи. Вълнение. Снимки с българския триколор пред кръглото стъклено здание. Почти 1000 участници от 42 училища от различни държави пристигат за програмата Еврошкола. Инициативата, която дава възможност на младите хора да влязат в ролята на евродепутати за един ден и да усетят как работи европейската демокрация отвътре. Учениците от езикова гимназия Иван Вазов са единствената българска делегация. След седмици подготовка, десетки прочетени материали, обсъждания, дебати и работа по темите за зелената сделка, нулевото замърсяване и бъдещето на Европа, пловдивските гимназисти влизат в дома на европейската демокрация подготвени да задават въпроси, да спорят, да защитават позиции и да говорят за бъдещето така, сякаш вече носят отговорност за него.
3: Те хората, които взимат решенията в момента, ги взимат за хората, които са по-млади от тях. Така же защо хората, които реално ще си живеят живота с тези решения, да нямат никакъв глас на тях. Защото трябва да е така. Смисъл, не казвам, че младите трябва да вземат решенията, казвам, че трябва да се слушат тези, които ги правят, защото за кого ги правят? За тях. Плюс това има много различни възгледи между възрастовите групи. Ако не се взимат на моите гласовете, на кой да се взимат? Не че на другите хора гласовете няма значение. Абсолютно всеки глас има значение. Просто трябва моите да имат някаква гласност над тяхното бъдеще. Трябва да имат някой да им обърне внимание на те какво искат.
1: Ти какво искаш?
3: Аз какво искам?
1: Какво бъдеще искаш за теб?
3: Мисля, че абсолютно всеки, който и да се попита този въпрос, ще отговори с спокойствие, мир. Това е целта на абсолютно всичко. Това е целта на Европа, затова е създаден Европейския съюз. За да има мир. Защото ако няма мир, какво има?
2: Това пита 11-класникът Николай Кодинов. И въпросите му остават да звучат дълго след началото на деня в Страсбург. Темата на дебатите в Еврошкола тази година е свързана с нулевото замърсяване, зелената сделка и екологичното бъдеще на Европа. През целия ден младежите участват в дискусии, задават въпроси на евродепутати и експерти, обсъждат идеи и гласуват предложения в симулация на работата на Европейския парламент. Нищо в този ден обаче не започва в Страсбург. Началото е месеци по-рано в класните стаи на езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив, където учениците се подготвят. Разделят се по групи, проучват документи и теми и излизат далеч извън темите в учебниците.
4: Тя подготовката не става за един ден, тя е преминава продължение на месеци и години. Днес ще бъде насочено към зелената сделка, който е един от основните закони, въпреки в европейските институции. Ще се обсъждат последствията от зелената сделка за бизнеса и така нататък, дали трябва пестицидите да бъдат забранени, има доста аменменти, които трябва да разгледаме. Зелената сделка, първо смятам, че трябва да е фундаментален и той е такъв за бъдещето на Европа, понеже в свят, в който регионализацията преобладава, а не глобализацията, смятам, че ние трябва да бъдем възможно най-обединени и независими от други държави и от други хегемонии. Съответно, зелената сделка ни позволява ние да имаме автономност над производството на енергия. Понеже Европа е континент с оскъдни ресурси и не може да си позволи в бъдеще следващите десетилетия да продължава да е зависимо от страните от Близкия изток, от руски газ и така нататък. Съответно, зелената сделка е добър начин за преминаване към изцяло зелена енергетика, енергиен микс, което ще гарантира нашата автономност.
2: Това казва Стилян Станчев от 11-ти клас, който описва процеса като постоянна работа с информация и аргументи. 11-класничката Стела Танасова и 9-класничките Мариана Къврекова и Габриела Здравчева.
5: Ще

0: се поставим в обувките на депутатите в Европарламента, ще коментираме теми, засягащи всички в, не само в Европа, но и в света.
1: А ще предлагаме иновативни решения на проблемите, които са ни представени.
2: Как се готвихте за това посещение?
0: Събрахме се всички и използвахме различни ресурси налични в сайтовете, които са верифицирани на Европейския съюз. Правихме общи документи и коментирахме проблемите заедно.
2: А добре, ако вашето мнение се различава, личното ви мнение, от това, което ще трябва да представлявате, какво ще правите в такъв случай?
3: Това не ни е работата да изказваме лично мнение в случая. Работата ни е да защитим собствената си позиция, която ни е дадена. И въпреки, че нали аз не харесвам лично това, трябва да призная, че наистина един вид те заостря това и те научава да подбираш фактите за каквато и да е позиция.
0: Ами спрямо нашата подготовка ще използваме най-вече фактите, които сме намерили и ще се опитаме да ги убедим чрез солидни аргументи, а не просто уклончиви изказвания.
2: Какво е да представляваш България на един такъв форум?
0: Да представляваш България е възможност, която не трябва да се подценява. Трябва да сме подготвени и да представим държавата ни добре, по отговорност.
4: Още преди да започнат дебатите, пленарната зала в Страсбург вече има различен младежки ритъм. С видеообращение председателят на Европейския парламент Роберта Мецола говори към учениците от цяла Европа. Посланието й задава тон на всичко, което следва. В рамките на събитието младежите имат възможността да влязат в пряк диалог с член на Европейския парламент Андреас Шваб. Иван Ганчев от езикова гимназия Иван Вазов смело задава един от първите въпроси, като обсъжда заедно с евродепутата Шваб предизвикателствата пред студентите, които учат в друга държава от Европейския съюз и ролята на Европейския парламент в този процес. В следващата дискусия с политическия анализатор на Европейския парламент Ками Сифрид, темите стават още по-остри – климат, индустрия, бъдеще. В среда на конкуренция и разностранни мнения, учениците от езикова гимназия Иван Вазов обединяват знанията, за да защитят позициите си. И точно в тази атмосфера се оформят и индивидуалните лица на групата. 11-класникът Николай Кодинов говори с ясно усещане за посока и натрупан опит.
5: Много се нужда от това критично мислене, да мислиш за много неща, да погледаш всеки аспект. Защото, примерно, такива събития трябва много да внимаваш абсолютно всяка дума какво казваш, защото някой може да се хване за нея. Особено ако човека е запознат с темата и ако знае какво прави, ако е бил на предишни събития и също стигна до същото развитие като теб. От това съм се научил да анализирам хора по начин, по говор, по визия, по абсолютно всичко, да се аргументираш по-добре, да защитаваш, да формулираш по... Дори, примерно, дори да не си запознат с някоя тема толкова добре, може да аргументираш по-добре само тоналността. Комуникация с хора развиваш много.
2: Има ли нещо, с което не можеш да се справиш?
5: Не знам.
2: Това е...
5: Това, че много съм влюбен, ама не знам, не съм пробвал. Просто знам, че ако си го наложа в главата и се пръвам колкото мога, ще стане. Винаги става.
4: Беломира Колева от 12-ти клас вижда участието като преживяване, което надхвърля училището и остава като опит за напред.
6: Очаквам да е много интересно, да имам възможността да говоря с много хора. А и може би нещо да си остане за мен като преживяване и като опит за бъдеще.
2: Какво искаш да си вземеш?
6: Надявам се да мога да си упражня езика, английския и немския. И ами да имам възможността да мога да работя с интересни хора, които да ме научат на нови неща.
4: 11-класничката Марина Панчева поставя емоционални акцент за това преживяване.
7: Европейско чувство.
2: Защо?
7: Защото най-накрая сме част българите от такова голямо събитие извън териториите на България.
4: В залите на Европейския парламент разговорите много бързо излизат отвъд официалните формулировки и се превръщат в дебат за начина, по който младите хора си представят бъдещето на континента. Въпросите на учениците към анализаторите и евродепутатите също показват колко далеч отиват разговорите от микропластмаса и климатична неутралност до ядрена енергетика и икономическия натиск.

0: върху държавите. Един институкласникът Андрея Айвазов говори за климатичната криза с необичайна за възрастта си директност.
1: С всяка секунда светът става по-зле. Екологично светът се влошава с всеки момент. Изключително много отпадъци. Първо, много пластмаса. Постоянно от фабрики, коли се отделя въглероден диоксид, който постепенно затопля земята. И то е точно като едно нормално човешко разболяване. Ако приемем земята като едно същество, което е болно, и човек като вирус, глобалното затопляне е температурата. И в един случай вируса убива съществото или температурата убива вирус. Но във всички случаи изходът е един и същ. Така че ние трябва да се справим с този проблем. Определено ние сме най-голямата болест, като егоисти. Ние сме егоисти. Ние не мислим за бъдещето. Ние искаме сега, точно в този момент, ние да сме добре и изобщо не мислим, че прямо внуците ни най-вероятно ще ходят с противогази. Ние сме проблема и колкото по-рано, толкова по-добре. Защото в един момент ще стане необратим този процес и тогава става лошо. Това, което младите хора могат да правят е да рециклират, да събират разделно, да си изхвърлят отпадъците на обозначените за това места. Вместо коли на бензин да карат коли на ток. Вместо да си купуват 10 евтини дрехи, просто могат да си купят една по-качествена. Хем ще им издържи повече време, хем начинът на производство на една дреха отнема много по-малко ресурси и по-малко замърсява планетата, отколкото 10 такива.
0: И въпреки тревогата, в думите му има надежда.
1: Това, което успяхме да видим е, че Европа наистина има бъдеще в тази посока. Голяма част от хората мислят в тази посока. Повече от 60-70% от младежите, които бяха там, са така наречените eco-friendly на английски. Приятели на природата са. Са наистина готови за тази промяна и тръпнат в нетърпение.
0: В края на деня, след дебатите, гласуванията и разговорите за климата, енергията и бъдещето, в думите на учениците остава нещо по-голямо от конкретни политики. Усещането, че Европа не е далечна институция, а място, в което и техния глас вече звучи. През целия ден в Страсбург една тема се връща отново и отново в разговорите с учениците. Как изглежда България в Европа и как младите хора виждат собственото си място в нея?
2: А българин и европеец не са себе изключващи се неща. Те вървят ръка за ръка и нашето място е в Европа.
0: Така, за деветокласничката Марияна Къврекова, двете идентичности не се противопоставят. Зад формалната програма на Еврошкола се появява нещо друго. Мрежа от лични истории, които влизат в общия европейски разговор. За Андрея Айвазов европейското бъдеще минава и през една по-уверена България.
1: Представям си една по-силна, изявена и неподценявана България, тъй като повечето хора смятат България за държава от третия свят. Аз искам да живея в свят, в който

0: свободна, интегрирана, да е глобална сила.
1: Какво за те България?
0: България е моят дом. България е държавата, в която аз съм се родил, в която аз искам да остана. И всъщност и така България искам да видя в бъдеще. България, в която хората искат да останат там, а не да бягат в чужбина.
2: В Страсбург учениците от езикова гимназия Иван Вазов са единствената българска делегация сред близо 1000 участници от цяла Европа. И това променя начина, по който гледат на себе си. Те са млади хора, които представляват страната си с език.

темата за нулевия отпадък. Бяха много активни, беше интересно, прекрасни дни. Около месец и половина много интензивна подготовка. Темата е сериозна, под теми няколко има и за зелената сделка, и за кръговата икономика, за вредните емисии, така че разпределени в групи трябваше да прочитат основни идеи под голямата тема и под темите, като

0: и от сайта на Европа директно Пловдив, както и представителство на Европейския парламент в София. Те са избрани. Те са избрани да бъдат тук и за тях е едно голямо удовлетворение и гордост да бъдат в Европарламента и да представят училището. Защото в деня на Еврошкола само една делегация е българската и в този момент те са представители на България. Затова беше важно и да са подготвени и да бъдат добре облечени, което дава един друг смисъл, уважение към институцията и създава впечатление за това как ние българите изглеждаме, колко знаем и да бъдем равностойни на всички други, които присъстваха в залата.
1: Вие като техен учител, как се чувствахте, когато ги гледахте, докато вземат думата, вземат и решенията след това, смело се изразяват?
0: Изключително горда съм с тях за задълбочената и отговорна подготовка и за невероятната активност. Непрекъснато дигаха, даваха своето мнение, което беше чудесно. И това, което им бях казала, винаги подчертавайте откъде идвате. Нека да знаят и в бъдеще, нали, когато решат да правят стаж или нещо, някаква друга позиция в Европарламента да търсят, нали, да имат предвид, че това са хора с сериозна подготовка и интереси.
1: И може би точно това е най-важното, което става след деня в Европейския парламент. Усещането, че принадлежността към Европа не отнема идентичност, а добавя хоризонт. В края на деня, коридорите на Европейския парламент постепенно започват да се изпразват. Баджовете още висят по саката и ризите на участниците, а разговорите продължават. Някои обсъждат дебатите, други сравняват впечатления от срещите с евродепутати и анализатори. Трети просто мълчат уморено след дългия ден в Страсбург. Но в тази умора се намира усещането, че нещо се е променило. Ръководителя на групата Анелия Митева.
0: Участието ни в Еврошкола показа високото ниво на езикова подготовка и задълбочени познания в темите, които разгледахме, както и умението да говорят, да конструират правилните въпроси. И именно на това се дължеше тази активност. Тоест, отново гимназията показа високото ниво, което има.
1: А според другият им преподавател Ивилина Генова, най-важното остава отвъд самите дебати.
2: Изключително вълнуващо е и сме много благодарни за възможността, но и те всъщност доста се потрудиха за да бъдат тук. Изключително са инициативни, дейни, иновативни, с творческо мислене, така че заслужава да бъдат тук и сме горди с тях. Помагаха си взаимно, а това е много ценно качество, което трябва да има един екип, а ние сме такъв. Защото на първо място те са отворени едни за други, работят заедно, оценят това, че трябва да се подкрепят и не просто да трябва, те го искат, така че желанието е в основата.
1: Пловдивските гимназисти се открояват с подготовката и активността си в дебатите. С увереността, с която преминават от език на език в разговорите с участници, експерти, евродепутати. Английски, немски, френски, испански, италиански и руски звучат естествено в разговорите им и с коридорите на пленарната зала на Европейския парламент. Езици, които използват като истински инструмент за общуване, аргумент и защита на позиции. В Страсбург учениците от езикова гимназия Иван Вазов показват високо езиково ниво и самочувствие на млади хора, способни уверено да бъдат част от големи европейски разговор. И когато младите хора излизат пред огромната стъклена сграда на Европейския парламент в края на деня, Страсбург не изглежда толкова далечен. Защото Европа, за която са говорили цял ден, изведнъж е станала истинска. В гласовете им, в въпросите им и в увереността, че един ден именно те ще бъдат хората, които ще вземат решенията. Защото кой, ако не младите? За нашия ден, Божидар Александров.

0: членове на енергийна общност, защото вече имаме няколко такива в България, не могат да ползват енергията от общността, в която са членове. А такава е добрата практика от повече от 10 000 енергийни общности, които съществуват в Европа.
1: Казва Балин Балинов, а енергийният експерт Борислав Колев препоръчва.
2: За потребителите, за да могат най-добре да видят какво е бъдещето и кое е добро и кое не, това, което трябва да направят, е да погледнат при съседа си. Защото вече има изключително много хора, които сами са инсталирали фотоволтаични панели, инвертори, батерии и така нататък в домовете си. Тази независимост, която могат едни такива системи да ви дадат, със сигурност ще ви направи и по-богати, и по-щастливи.
1: Смята Борислав Колев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс по Българското национално радио.
4: Така завърши и нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор беше Анелия Димитрова, музикален редактор Антонина Тодорова, а звукорежисьор Марина Димова. След новините в 10 ще е време за наука с Василена Мирчева.

0: Репликант на годината 2025-та. Насреща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика Алегро Виваче.
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
1: Заповядайте на гала концерта

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили. Договорено е да бъдат създадени 4 работни групи, предаде иранската агенция ИРНА, като се позова на заместник-министър на външните работи Казем Гари Бабади. Те ще бъдат насочени към прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването и икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Американският президент Доналд Тръмп нареди да бъде даден тласък на усилията в областта на квантовите изчисления, като за целта до 2028 година да бъде създаден мощен изследователски квантов компютър, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В тази връзка Тръмп подписа 2 изпълнителни заповеди, едната с която разпорежда на правителствените агенции да преминат към постквантово криптиране на данните до 2331 година, а другата за разширяване на международното сътрудничество в областта на интелектуалната собственост и сигурността на веригата за доставки. По този начин се цели защитата на федералните информационни системи от бъдещи кибератаки с квантови технологии. Fox News отбелязва, че когато навлязат в употреба квантовите компютри,

0: биха могли да разбият използваното в наши дни криптиране на данните, което поражда сериозни опасения по отношение на киберсигурността, въпреки че основното приложение на новата технология би довело до пробив в научните и технологичните изследвания. Според американската администрация, тези стъпки на президента Тръмп целят да укрепят лидерството на Съединените щати в надпреварата с Китай в областта на информационните технологии. Наскоро Министерството на търговията обяви инвестиции в размер на 2 милиарда долара в акции на 9 компании за квантови изчисления, включително ново предприятие на IBM. Заповедта също така призовава Пентагона да разположи квантови сензори до 2028 година. Такива сензори могат да помогнат на самолетите да навигират във военни зони, където системите за глобално позициониране не работят, а когато бъдат поставени в сателити, биха могли да се използват и за откриване на подземна активност, като например изграждането на тунели или ракетни силози от космоса. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Започналата седмица е решаваща за справянето с епидемията от шап в Кипър, която показва тенденция на стабилизиране, съобщих от Земеделското министерство. От днес работи дигитална платформа с QR-кодове за управление на болестта, обявиха местните ветеринарни служби, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Облегчаване на мерките за биосигурност е във фокуса на предстоящите консултации по управлението на кризата с шапа. Експертите регистрират стабилизиране на ситуацията, като последният открит случай на болестта е от 10 юни. На заседанието си в края на седмицата консултативният комитет по шапа ще обсъди исканията на животновъдите за отслабване на ограниченията за паша и транспорт на животни, продукти и фуражи. Издаването и управлението на разрешителни за движение на хора, животни и продукти, съгласно действащите мерки срещу шап, вече ще става по електронен път чрез нова дигитална платформа. По този начин ще се ускорят процедурите по подаване на заявления и тяхното одобряване. Електронните документи ще бъдат проверявани чрез QR-кодове. През тази седмица започва нов цикъл на епидемиологично наблюдение, което ще обхване цялата страна и трябва да приключи до октомври. Още 500 000 ваксини срещу шап се очакват в Кипър до края на седмицата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Починал един от двамата шофьори от тежката катастрофа с нощи край Свищов на пътя за село Вардин, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 28-годишен от село Вардим, се удари отчелно в насрещно движеща се кола, шофирана от 66-годишен свищовлия. Инцидентът стана в местността Паметниците с нощи на пътя Свищов-Вардим. По-възрастният водач с тежки травми беше транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал, съобщиха от полицията. Другият водач е изпробван за алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотици е дала положителен резултат за метамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за срок до 24 часа. Причините за катастрофата се изясняват по образуваното досъдебно производство. През последното денонощие в региона пътните патрули са наложили близо 140 санкции на водачи. Заснети са 160 видеоклипа за нарушение на скоростта. За новините, Здравка Маслянкова.
1: Временно движението по пътя Русе-Разград-Шумен при 69-я километър се ограничава за всички автомобили заради катастрофа. Въведен обходен маршрут в двете посоки през Разград. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в този участък съветват от пътната агенция. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
4: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще от запад северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев. Време за наука.

0: предаване за поезията на реалността.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Започва време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. В днешната ведра юнска сутрин с вас редакторката Анелия Димитрова, звукорежисьора Йорданка Янкова, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. Замислили ли сте се, веднъж пораснали, скъпи слушатели, над съдържанието на вълшебните приказки? На възрастен човек те изглеждат пълни с нелогичности, с насилие и откровенно смущаващи елементи. Каква роля играят тези елементи, ще се опитаме да разберем в днешното издание на рубриката ни «Часът на етиката» с професор Стоян Ставро. А после ще се запитаме за какво ни е философията днес. Повод за това ни дава книгата «Утешенията на философията» на Ален де Ботон. За нея ще си говорим с редакторката на книгата Паулина Мичева, с което ви даваме повод да останете на нашата честота поне до 11.

0: Време за наука.
1: Днешното издание на Часът на етиката, съвместната рубрика на програма Христо Ботев с секция етически изследвания към Института по философия и социология на Българската академия на науките, с професор Стоян Ставро ще вземем на прицел една много любопитна тема, а именно приказките. Каква е връзката им с етиката, може да си отговорите, като отворите някое по-старо и нецензурирано издание на класическите истории, с които всички ние сме отраснали, от типа на Снежанка Пепеляшка, и ще откриете меко казано смущаващи детайли. Аз съвсем наскоро попаднах на дебат в социалните мрежи, доколко уместно съвременните деца да слушат историята за Хензел и Гретел, т.е. две деца, изоставени в гората от родителите си, които нямат възможност да ги издържат. Това щяло да нанесе голяма травма на съвременните деца. И така, вие сте с Часът на етиката и професор Стоян Ставро, той е ръководител на секция етически изследвания към Института по философия и социология на Българската академия на науките, доктор по право, доктор на философските науки, главен редактор на експертната правна система Лексебра, на сайта Предизвикай правото и на подкаста Vox Nihili на платформата за наука и култура Рацио. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И така, откъде да ги подхванем?
2: Ами аз мисля да видим, нали, първо, може би, етическия залог, който вече беше споменат в приказките, като прочета края, всъщност така наречената поука, на една от най-известните приказки на Шарл Перо. Коя е тя? Нали, много са, може би, кандидати, но мисля си, че Червената шапчица е първото заглавие, което така възниква в човешката памет. 1697 година, която събира и преразказва тези приказки, които в последствие стават известни като приказките на Шарл Перо, той поставя, трансформира до голяма степен историите и поставя поуки в края на всяка една от тях. Ето е пулката, която рядко бихме видяли и прочели в различни публикации на Червената шапчица, но тя е най-важното, заради което всъщност Перо разказва тази приказка, съществувала в италиански и френски версии преди него. 150 години по-късно, преразказана от брате Грим. Но Перо вкарва следната поука. В тази приказка ние виждаме, че малките деца, най-вече малките момиченца, постъпват зле, като се спират и разговарят лекомислено с хора всякакви. О, никак не е странно, че изяжда ги вълкът. Аз казвам той, що сторил е вълкът, но не едни и същи по външност и характер са всички вълци по света. Едни са тихи, кротки, чак безшумни, те не говорят злъч и не изпадат в гняв, а винаги са нежни и се чувстват, любезни са и благосклонни са безкрай. Госпожиците любезно съпровождат, дори по уличките малки тесни, изпращат ги охотно до дома, интимно хващат нежната ръка, но сметка хитра имат силови. Знай, всеки, че в тези вълци, преливащи от сладост, най-често крият се коварство и опасност. Ами това е някаква форма на етика. Ами каза, кое е лош вълк, кое е добро момиче, как трябва да се постъпва в една ситуация, че лекомисленето нещо лошо. Вълка, колкото и любезен, тих, всякакви вълци има, внимавайте. Ами тази поука реално е етическия компонент на приказката, заради която тази приказка е била разказана до голяма степен, разбира се, от Перо. Тя е направена, тя не е детска приказка, Червената шапка, тя е адресирана по-скоро към млади момичета, които са част от кралския двор френския и трябва да бъдат поучени, т.е. трябва да им се даде правило на поведение, което етиката прави всъщност, спазвайки го, те ще намерят своя път в живот. Така че приказката за Червената шапчица, която до този момент никога не се е наричала Червена шапчица, наричана е примерно фалшивата баба или историята за бабата, в зависимост от това дали говорим за италиански или за френски версии. Те са много любопитни, те нямат имена. Момичето там се нарича момичето просто. Като забележете, във всяка една от версиите преди Шарл Перо, момичето е успявало да се спаси от вълка, който бил орка, някаква човекоядка, нали, не точно вълк, върколак във френските версии, но е успявало да се спаси благодарение на собствените

съобразителност. Те са изключително сурови, жестоки. Примерно в една от тях момичето пие кръвта на баба си, която е изцедена от вълка и яде боб, който е направен от нейните зъби. Всякакви много така груби факти, нали, които наистина плашат на хората. Те са спестени от Шарл Перо, като Шарл Перо дава трагичен

0: много така груби факти, нали, които наистина плашат на хората. Те са спестени от Шарл Перо, като Шарл Перо дава трагичен край. За разлика от версиите, с които той разполага и познава, те са записани много по-късно, разбира се, те са в устна форма, той слага край на приказката с изяждането на червената шапчица. Едва брате Грим, 150 години, както си говорихме по-късно, добавят ловеца, за да има някакъв хепи енд, защото те все пак искат да направят по-детски приказките, макар че в първото издание на техния сборник приказките изобщо не са детски, а в последствие това, което казахте, е било спор дали всъщност брате Грим и техните мрачни истории не са увредили германските деца по такъв начин, че станат причина за Втората световна война, и не трябва ли ние всъщност да направим приказките нещо, което изглежда много по-внимателно подготвено за децата. И тогава Бруно Бетелхайм, изключително важен теоретик, казва: чакайте, чакайте, децата живеят в свои светове с ужаси, които те се опитват по някакъв начин да обработват, и не трябва да ги предпазваме. По-скоро трябва да им дадем приказка, защото тя първо материализира тези техни страхове и после им обещава щастлив край. Та този щастлив край е дошъл чак при брате Грим, докато предупреждението, за да засили етическия ефект на Перо, е било: ще въздат вълците. Нали, вие сте червени шапчици, пак също важен етическа добавка. Тоест, това имаме едно етизиране, морализиране на разказа. Червена шапчица, защото тя е била много красива, нейната майка много се е хвалила с нея колко красиво дете има, и направи нещо червено. Какво е червеното тогава като символ? Не само на зрелостта, но и на греха, на изкушението. И тя в крайна сметка, що се облякла така? Всеки вълк ще я види. Какво иска да каже с това червена, тая червена шапчица? Нали, вълка не е някакъв грозен, нали, някакъв човекоядец, той е вежлив, както виждаме, джентълмен. Нали, не по-френски казвам, но маркиз, който, нали, знае как да подходи към едно младо момиче, така че да го предразположи, в крайна сметка да го изеде, защото има таен план. Така че цялата приказка и целият нейен залог се променя от Перо, което показва, че приказката има друга цел.
1: Той не просто я изяжда. В версията на Шарл Перо той я съблазнява. Има една подробна сцена, в който лъже бабата и преоблечения вълк казва: свали си корсета и ела при мен, свали си фустата и ела при мен. Има едно подробно сваляне на елементи от туалета, и в между това нещо тя го пита: ма защо са ти толкова големи зъбите? Има едно такова
0: смесица между канибализъм и еротика.
1: Да.
0: Има много сериозно. А между другото, разпознаването в предишните версии, те са много любопитни, за съжаление няма ги на български, но може да се намерят в оригинала онлайн и на италиански, и на френски. Там всъщност не е големината, а е косматото усещане, защото тя... Да, влизането в леглото на вълка е много важен елемент, който може да се види къде присъства и къде не присъства. При Перо е засилен, защото, нали, там целта е тази. Да има някакъв сексуален морал. Морал на това какво могат да правят младите момичета. Там как се разбира, нали? Как момичето, защото тя не е червената шапчица, разбира, че нещо има в баба. Много космато. Отговорите са умопомрачителни от наша гледна точка. В смисъл, не мога да го прочетеш на дете това нещо. Ще кажеш как така. Най-накрая те усеща една, нали, тя е голъп и вълка, който е по-скоро върколак или някаква орка. Тя най-накрая усеща една опашка. Опашката му, като усеща, и от допира, от тази сензитивност, но през цялото време го пита за някакви косми. И какво се случва? Как избягва? Тя казва: мога ли да отида по нужда? Няма да казвам дали е голяма и малка сега. Смисъл, това изглежда странно, но това е. Тя така успява да се спаси и казва: искам да отида до двора по нужда, ще ме издеш, нали, едва ли не, но изчака само да отида по нужда. Нали? И той казва: добре, ще пусна, обаче ти вържа една връв на крака и отива в двора, и после се върни, защото те ям. Нали? Тоест, изглежда малко налудничо, но това е част от всяка една приказка. Тя излиза вън и закача това въженце, било то на коза, на магаре, на слива, на дърво. В различните версии са различни предметите. Нали, той усеща, че има нещо, но всъщност тя вече се освободила и бяга. Като в италианските тя преодолява едни природни препятствия, една река, Йордан и така нататък, много любопитни неща, за да избяга. Те не пускат орката, но във всички случаи елемента с нуждата е много специфичен. Нали, в смисъл, едно малко дете, между другото, нуждата може да го разбере, но някакси приказката е съвсем различна. Освен, нали, тази еротика, която не е била доста по-малка, но все пак е присъствала и съществувала, нали, в тези версии, изведнъж се свързва с такова ниско нещо като нуждата, и то, нали, да отида по нужда. Нали, това нещо...

0: не е за кралския двор. Нали, и го няма във версията на Перо, но по-скоро версиите преди Перо са кавкиански. Колкото и странно да е, тези приказки изглеждат точно на света, предвещават тези абсурдни светове на, на Кавка. Но въпреки това, в тях има изход. Нали, много странни неща се случват, но момичето успява, благодарение, пак казвам, на собствената съобразителност да се справи. Докато черната шапка на Перо не. Нали, това при него предупреждение трябва да, е, да има ефект. Да, и то става само ако има трагичен край. Нали? То, което означава, че тази приказка наистина не е била детска. И ако трябва наистина да хванем бика за рогата, грубо казано, е, че приказката никога не е детска. Никога не е била детска. Тази трансформация, превръщането и в дидактически инструмент, нали, който да успокоява, да приспива децата, нали? Приказките за баба Яга не са създадени да приспиват децата. Да влезем във вълшебните руски приказки. Нали? Аз ще приспа с една приказка. Това е странно. Също аз искам да те събудя с приказка.
1: Тя има ограда, нали, на прословутата къщичка на Кокоши крак, обградена от ограда, която е, има набучени черепи човешки да, върху колове, които хвърлят светлина, защото всички да горят с въглени.
0: Да.
1: Което е интересното, децата не се стряскат от тези неща, не ги възприемат по този начин. Това може би налива вода в мелницата на психоаналитиците начело с Бруно Бетелхайм, който казва, че именно чрез приказките
0: да,
1: те дават образност на тези неща, които децата носят в въображението и съзнанието си, им помагат да излязат. Нали, гората, преминаването през гората, отклоняването за да бере, нали, майката и казва, няма да се отклоняваш от пътя, но тя от цветенце на цветенце, от ягодка на ягодка, кривнала от пътя, какво се случва? Големия вълк.
0: Гората е забавна.
1: Страшния вълк.
0: Да. Ами да, в тази, но ако влезем при Баба Яга, да речем, там наистина най-важна е инициацията. И Баба Яга отново има канибализъм и много дълбока еротика, все пак, защото това е вещица, жена, накар че не е точно вещица, тя е много специфична двойствена фигура между смъртта и живота, нали, прагова фигура, но тя обучава тези деца в процес на преминаване към зрялост, нали, има една така трансформация, преобразява в определени правила на поведение. Тоест, тя пренася е една от важните функции на приказката. Не да ги успокои, а да ги разтревожи с риск да влизат в гората и те да тестват, нали, определени умения, които умения са важни, за да могат те да минат от детството към вече период на зрялост, възраст на зрялост. И тази инициация е страшна. Тя е страховита. Ти не можеш да спиш. Не можеш да спиш по време на тази инициация. Ти трябва да си максимално мобилизиран, както и момичето в тези приказки прото червени шапчици. Нали, защото това е момента, в който ти учиш. Ти разбираш, нали, ще бъдеш ли или няма да бъдеш. Нали, като риска е наистина свързан с някаква фаталност. Тоест, може и да не бъдеш. Може да те изяде Баба Яга. Така че това е много. И това не е. Това е разказ за възрастни. Нали, те, които искат да станат, защото искат да минат този етап. Не е за деца. Примерно 3 годишно дете още не е дошло момента на инициация. Няма какво да каква е инициация на 3 години. Нали, става просто за едни деца на прехода. Това е прагова фигура. Баба Яга е много такива страшни фигури, които, нали, разколебават противоречията и ясните категории. Това е добро, това е лошо. Както може би една етика, ала Шарл Перо може би се опитва да каже. Внимавайте, вълците много са различни, но винаги са хитри. Нали, тоест, тук е много по-сериозно. Сериозна философия, така грубо казвам, много по-неясен не е поуката. Каква е поуката от баба? Тя, ако Баба Яга ни каже поуката, каква Баба Яга е? Нали, смисъл, между тя има различно отношение към тези, които са в период на инициация, в процес на инициация, и тези, които са готови. Тоест, тя има много случаи, в които Баба Яга помага на възмъжали фигури, които тя сродява с собствени дъщери, племенички и така, синьочка, примерно. Нали, тя помага. Тя вече при нея има някаква форма на еротизъм, но тя е почти сведена до брак, до сватба. Но Баба Яга помага на героите, които знаят какво да правят с нея. Да й кажат думичките, за да се обърне къщичката. Да й кажат, аз сега първо ме нахрани и напуй, па после ще си говорим, нали, има яш след това. Нали, тоест етикета, нали, тук има правила. Не кое е добро и зло. Кое е добро и зло сега? Кое е правилно и неправилно? В нашето общество има определени неща, които трябва да правим. Това. Тоест вече имаме една много по-голяма прагматичност на приказката. Тя предава опита на общността и казва, ако искаш да станеш на неголям, ако искаш да минеш следващата фаза, просто трябва да направиш това. Трябва да знаеш тези неща, да отключиш, грубо казано, нива в своето израстване. И това става определени правила.
1: И тук стигаме до Владимир Яковлевич Проп и неговите два основополагащи труда, исторически корени на вълшебната приказка и морфология на вълшебната приказка. Значи, за разлика от Леви Строс, от Бетел

0: Хайм, той казва, приказката има функции. Там няма герои, характери, персоналности. Там има функции точно 31 на брой. Да. И ако започнем по един начин, ние ще минем през всички останали. Ако започнем с имало трима братя, първите двама ще ударят на камък, баба Яга ще ги прати в трета глуха, ако не им направи нещо по-лошо, третия ще успее, защото използва различна стратегия. Ще мине през изпитанията и през инициацията и ще излезе вече на ново ниво. Може да му се случи някой да го излъже и да се направи на него по-нататъка, като един лъже Димитрий, примерно. Той е мотив да съществува, но накрая ще случи каквото се случи и това е функция и няма нищо друго. А са такива нещата, той не се интересува защо и как. Той казва, това са функциите. Както и да го погледнете, всяка една приказка, която вземете, можете да я сведете до тези функции. Те са едни блокчета. То е граматика. Много наподобява някакъв модел, който може да се... Вкарваме ги вътре и можем да извадим точно еди колко си вида на брой. И версията е, че това са остатъци от древни ритуали, които са... Нали?
1: Обреди.
0: Да.
1: Ами, това е най-голямата сила и най-голямата слабост на проб. Нали, реално стигането и оставането при функционализма. Аз, да речем, бих ги чел много повече през Милетински, който търси някакси културния залог на тези приказки. Всъщност, те не са някакви блокчета, не е лего, което могат. Може и така, разбира се, да се гледат, но тя решава реални проблеми на хората, които днес може би са други днес приказките. Нали. И вече можем да си позволим тези приказки да ги естетизираме и да почнем да ги правим с цяло чисто удоволствие. Нали, чета си приказката, ама само за удоволствие. Така се правя. Нахранил съм се, всичко напоен съм, всичко ми е наред и си да приказка. И си лягам и си заспивам. Значи това е, според мен, точно обратното на истинската, така, ако има истинска, или по-скоро причината, поради която приказките са били толкова важни в устното предаване. Не, разбира се, че има обред. Разбира се, че приказката се смята за част от тези коментари към обреда, но обреда има същата цел. Те имат обреда какво прави? Тя, а обреда се опитва да вкара някакъв проблем в ред. Хаоса да го превърне в ред. И това са обреди, които касаят основно трансформации, т.е. преходи. Брака, да речем. Колко е важен брака също в приказките, включително и руските вълшебни приказки. Това е основната награда на приказка.
0: Ето, че освен с морална паника към приказките, можем да подходим по много различни начини. И те не си противоречат, напротив, обогатяват човешкия опит.
1: Така.
0: Благодаря на професор Ставро за това отново много интересно издание на Часът на етиката.

0: Време за наука.
1: Възможно ли е хора, живели преди векове, да имат най-доброто лекарство за модерните ни проблеми? Щом задавам по този начин въпроса, явно какъв отговор предпоставям, как обаче древните мислители ни помагат да се справяме с социалното си безпокойство, с неудовлетворението от статуса, който заемаме, с паричните си проблеми или любовната мъка? С този увод казвам добър ден на Паулина Мичева, редактор на книгата «Утешенията на философията» на Ален де Бутон.
2: Здравейте, много ми е приятно, че съм тук.
1: Много се радвам, че се озовахте. Ален де Бутон, да поясним, роден в Швейцария, но получава образованието си в Англия, там живее. Започнал е като автор на художествена литература, след което пише небелист, тристични книги, той и телевизионен продуцент, и се опитва да покаже колко валидна е философията в всекидневния ни живот. Така ли е?
2: Да, Ален де Бутон е известен и на българската публика, защото преди години са издавани две от най-известните му, може би, книги. Не художествена литература, първата, с която става изключително популярен, първата му е роман, нали, но втората е нехудожествената литература, и двете са издавани на български език, и сета за любовта и как Пруст може да промени живота ви. Сега излизаме с третото му заглавие, Утешенията на философията. Може би някои слушатели ще се сетят, че това е препратка към един древен философ Боеци и с неговото прочуто произведение Утешението на философията. И наистина имам голяма игра вътре между двамата. Книгите на Ален де Бутон са много популярни, защото те са предизвикателство за всеки, който има интерес към философията, но и към психологията. Той е уважаван заради това, че може да направи философията терапевтична. Най-добрата, бих казал дори забавна вариация на философия, психология, терапия, може би, и просто много приятно четиво. Чете се, дори тези неговите нехудожествените творби се четат като един, не би казала роман, за да не се подведа

0: Приятелите, че говорим за сюжет като роман вътре, но с такава лекота. Нямаш спиране, за да се замислиш това дали сега не е твърде сложно за мен. Той подхожда към философията с един маниер на вътрешно осмислене, което ни показва как тази философия не е някаква далечна химера, не е нещо, което се учи много сериозно в университети, а нещо, което осмисля нашия живот. Ние не можем. Много ме дразни, когато хората отделят такива науки, като философия, психология, като нещо извън ежедневния живот. И това е нещото, което прави Ален де Ботон. Той успява със своите книги да покаже, че това е животът ни. Ние не можем да живеем, ако се носим по тези улици, без да се замисляме за своите вътрешни потребности. И с помощта на умни хора преди векове, Ален де Ботон е един от авторите, които ни показват, че можем да ги осмислим тези вътрешни потребности, да сме по-наясно със себе си и да живеем по-леко.
1: Тук като че ли е, да, голямото достоинство, да, ние се замисляме над някакви проблеми и той ни казва, нито сме първите, нито сме последните. Много преди нас едни хора, които сме свикнали да виждаме на мраморни бюстове или като имена изписани с златни букви върху едни гръбчета, върху едни внушителни томове, всъщност са си задавали същите въпроси.
0: И да, и точно това, което казваш, нали, като ги видим на такива гръбчета с тези златни букви, понякога се стряскаме. Тази стъпка да превърнем нещо много уважавано, хора с титлите класици в наши ежедневни приятели, се постига много добре, много лесно, много умело с книгите и на други философи, учени, психолози, нали, можем да ги наречем как ли не, но и на Ален де Ботон. Тези хора, към които той се обръща в книгата, започваме естествено, разбира се, винаги, къде са в началото без нашите любими гърци и Сократ и Аристотел, но ни превежда и през френската философия. Монтен му е много любим, разбира се, докато стигаме дори до Ниче и Шопенхауер. Така че с този лабиринт на мисълта много умело Ален де Ботон ни превежда през различни школи и го прави по изключително забавен начин. Дори само като чуете заглавията на предишните му романи, как Прус може да промени, нали, живота ви, ясно, че той подхожда с една лекота към такива сложни теми. И понеже казахме важни автори, към които ние подхождаме, аз много харесвам, само да го намеря къде беше, един от любимите ми цитати, точно свързани с, пропуснах ли го, с това как, добре, ще го преразкажа, как Ален де Ботон говори за понякога хората се подвеждат от всъщност много умните книги. Те са толкова умни, някои автори, има предвид и Аристотел в случая, конкретен беше цитатът там, че понякога могат да ни объркат, могат да ни... Те са казали толкова много неща и човек спира да мисли сам със собствената си глава, защото изпитва един пиетет, изпитва едно прекалено уважение, респект, страх към такива хора. Така че за мен в книгата Утешенията на философията едно от хубавите неща е, че има го това отношение на уважение към авторите отпреди, но го има и предупреждението, не забравяйте да мислите със собствените си глави.
1: Това е много ценно. Другото много ценно е, не си мислете така, като слушате, скъпи слушатели, че с лекота е предадено, че това е някаква мантра за положително мислене, изважда от цялата работа. Като споменахме откъде е известен Ален де Ботон на българския читател, имаше преди време един дебат, който беше дори, има го в YouTube, беше издаден и като книга. Предстоят ли по-добрите дни на човечеството? От отбора на оптимистите беше Стивън Пинкър,
0: който скоро гостува и в България.
1: Може би един от най-опроверганите философи на днешния ден и публични интелектуалци. В отбора на песимистите бяха Ален де Ботон и Малкъм Гладуел.
0: Но всъщност, когато прочетох тази книга като редактор, само да не пропуснам да кажем, че преводът е на Юлия Гешакова, която е много ме впечатли. Аз за първи път редактирам нейни текст и съм наистина искрено възхитена от умението на Юлия Гишакова да предава такъв текст добре на български език, с компетентност и с отношение към езика, така че преводачите ни са важни.
1: Да. Много, много работа е свършена и с понятийния апарат, индекса и справките.
0: Което също го дължим на нея, така че затова специално исках да спомена нейното име. Тя е много известен преводач и на нонфикшън. Ни от най-известните, като споменахме Пинкър и така нататък, тя пък е и Фукуяма. Общо взето много книги на известни мислители са в нейн превод на български език. Така че се гордеем, че тя преведе и Ален Дюбутон за нас. Какво щяхме да кажем? Дали Пинкър опроверга Ален Дюбутон на фонзи дебат?
1: Така ли беше? Мисля, че бяха завършиха, мисля, че с паритет. Общо взето, всеки убеди собствения си лагер. Той не беше много провокативен.
0: Провокативен е там, но той всъщност тук също е провокативен. Обаче в умението му да насочи мисленето ни към позитивен подход към нашия живот,

0: доста добре се справя. Не е негативен, да не кажем сега, че казва не, няма смисъл да се живее и престоят лоши
1: дни. От друга страна дава примери, нали, ето и заглавието му препраща към Боеци, който пише своето отешение на философията, докато е в затвора и чака да бъде мъчително екзекутиран.
0: Да, това е толкова голяма ирония, нали, че именно тези хора успяват с своите познания и своя възглед към живота да открият това утешение в най-трудни моменти, когато са имали, както, нали, Боеци. А за мен една от любимите глави, не знам дали си на същото мнение, беше за гнева. Защото аз лично, гледайки как живеем ние в момента, непрекъснато се дразня, както сигурно всички слушатели, от дребните ежедневни неща, които ни провокират. След това се вбесявам, че не съм могла да контролирам своя гняв. И тук тази глава беше изключително полезна за мен, защото независимо, че си чел тези неща, как да се контролираш, какво се случва, как да не позволяваш, когато ежедневието те заблъсква с някакви ситуации, е много трудно да го преодолееш. И за мен това беше изключително полезно. Така че умението да нямаш това, което казва Ален де Бутон като някакъв извод, ако можем да кажем какво да правим, гнева изчезва, когато вече нямаш неоправдани очаквания. Не бива да очакваме твърде много, не бива да имаме надежди, които са химерични, такива, без да сме се замислили тази надежда, аз мога ли по някакъв начин да й дам основа. И когато нямаш неоправдани очаквания, според него, нали, много по-сложно го е казал, аз така малко го профанизирам тук в разговора, по-лесно успяваш да поемеш дъх и да продължиш нататък.
1: Да, журналистически казано, успява някакси да ни накара да се замислим върху разликата между това, което можем да променим и това, което не можем да променим. Така, като слушам примерно четвъртия моторджия, който минава ревейки по Драган Цанков в рамките на 5 минути.
0: Отвори на страницата, ако обичаш, на главата за неоправданите очаквания и за преодоляване на гнева. Надявам се да си я сложиш тук, така да я разпечатате в радиото. Другата любима част за мен, моята основна тема, както прекъснато се усещам през годините, че бъркам не е темата за свободата. И всъщност, следвайки пак древните философии, цитирайки Епикур, Елен де Бутон коментира колко е важно да познаваме собствените си ценности, собствените си нагласи. И ако ние си мислим, че искаме да си купим нещо, примерно, в нашия комерциален свят, ни изкушават много неща, и когато го постигнем, пак не се усеща тази пълнота в душата ни. Именно защото казва той, ние всъщност не знаем какво, не сме си дали ясна сметка, не сме анализирали себе си какво искаме. Любимото ми изречение беше, мислиш си, че искаш джип и си купуваш джип, а всъщност си искал свобода и джипа не ти помага. И купуваш си джип и пак свободата я няма. И много други такива, така че се надявам да бъда и практически полезна тази
1: много
0: книга.
1: Много интересна, конструирана главата за притежанието и за мъката и фрустрацията, която поражда липсата им, с един изчерпателен списък какво е нужно на човек да е щастлив. Например, един хубав апартамент с изглед към Maison de la Ile de la Cité в Париж, или английско имение и
0: всъщност... Или някаква дребна там чиния, порцеланова или нещо този род антика, която се предава семейството, искаш да имаш, да я купиш на антикварен магазин, някъде от антикварен магазин, но всъщност искаш нещо друго. Искаш тази своя свобода. Или приятелство. Или любов.
1: И това много преди приложната психология, много преди всички популярни 10 начина да сме щастливи, 20 начина да заобичаме себе си, са го направили древните. И психологията е малко по-млада наука, да, от философията, или поне във време, когато не са се слагали такива ясни разграничения между тях.
0: Аз се опитвам да намеря, за да покажа на слушателите, за да чуят слушателите ни по-ясно, наистина разграничението в как е подходено в книгата, защото той избира темите, които са

0: най-болезнени за нас в момента. И ще започнем с философско утешение за непопулярност. Тоест, ние в съвременния свят много, особено и младите хора, понеже говорим се за такива понятия като свобода, философия. Може би младите хора се интересуват от нещо по-простичко. И ето той казва, ще започнем от популярността и непопулярността. И обяснява защо, как, какво може да се постигне. Философско утешение, главите са разпределени за недостиг на средства. Точно именно, какво ни иска, какво искаме и какво не се мислим, че като го получим ще станем най-прекрасните щастливи хора. Философско утешение за разочарование. Тоест, наистина това, което ти каза, популярната психология, приложната психология върви към тези битови неща, които ни вълнуват, но тук тези теми ги има, но към тях е подходено по един много по интелигентен, изискан начин, без да искам да разгранича от много други популярни книги, които има. Но тук имаме една дълбочина, която според мен много ще се услади на хората и с интереси към точно философия, по дълбока литература. Пак, да повторя, с изключително чувство за хумор.
1: Да, нещо изключително ценно с чувство за хумор и от този тип автори Лен де Ботон, който споделя ерудицията си щедро и помага на читателя да се почувства. И той малко по-събуден и по-умен след тази книга. Да кажем. Много благодаря на Паулина Мичева за хубавото представяне.

Време за наука изтича. С пожелание за слънчев и ведър ден с вас се разделят звукорежисьора Йорданка Янкова, редакторката Нелия Димитрова, музикалната редакторка Антонина Тодорова и аз Василена Мирчева. Останете с програма Христо Ботев. Очакваме ви следващия вторник.

0: 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Уъркшоп Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27-и

вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19 – Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад, прямо миналата седмица, се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общо човешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева.

0: една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Волева.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха осмата позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funky Licious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация.

0: редакция. Останете с нас.
1: Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева каза, че се работи по 5 досъдебни производства, сред които за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост. Вчера Невзоров беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството.
2: Не чувствам себе виноватен.
3: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост и на истината от страна на държавните органи.
1: Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, потвърди в понеделник директора на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски. От общината във Варна съобщиха, че продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в Баба Алино. След първоначалните 12 се подготвят нови, като юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжалване в съда. Софийският апелативен съд остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Ботунец срещу така наречената група на калашниците. Иванов е обвинен за принуда и заплахи, а Алексиев за заплахи за тежки телесни повреди. Според съдебния състав, по делото има достатъчно данни в подкрепа на повдигнатите им обвинения. Има и опасност на свобода да извършат друго престъпление. Групата на калашниците влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 за загинали на столичното Челопешко шосе. В момента Софийският апелативен съд решава да потвърди ли постоянния арест на Васил Филипов, шофирал автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт с над 100 км в час. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира в този час на извънредно заседание, на което ще обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Предложение е внесено от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. Освен това, социалните предложения на депутати от Продължаваме промяната са свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуска на бащите, информира репортерът Мария Костова.
4: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. За новините, Мария Костова.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Република Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобили на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, в която е имало и представители на Държавния департамент на САЩ. Петрова е подчертала необходимостта от премахване на туристическите визи за българите. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване. В интервю за BTV министър Петрова даде повече подробности за обсъжданите идеи при срещата на премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски,

0: и възможността за съвместно производство на дрон.
1: Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на първи план, че това е добра възможност, в която както компании участния, така и от държавния сектор да могат да развиват и трансфер на технологии и допълнително да развиват своя капацитет. Но тук е много скоро да дадем еднозначен отговор, защото зависи как се протекат разговорите на експертно ниво, но със сигурност има такова желание от украинска страна.
0: Каза външният министър Велислава Петрова. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинирания за премиер Адриан Вещян не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Болужан. В следобедните часове днес президентът Никош Ордан ще проведе нов кръг консултации с парламентарните партии, за да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. В Великобритания лейбористската партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кир Стармър, който се оттегли от поста заради критики към неговото управление. Иран отрече твърдението на вице-президента Джей Диванс, че ще позволи на ядрените инспектори да се върнат в страната скоро след първия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран за окончателно мирно споразумение. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Техеран не е поел никакви нови ангажименти по отношение на ядрените инспекции. Не са водени разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Не са планирани посещения на инспектори от агенцията на разрушените ядрени съоръжения в Иран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение

страна ни на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването и икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Още през следващите дни трябва да започнат работа групите за санкциите и ядрената програма, обяви иранският представител в службата на ООН в Женева Али Бахрейни. Той потвърди, че Ормузкият проток е отворен и няма да бъдат налагани такси от иранска страна, докато траят преговорите, но от изхода им зависи какво ще стане след това. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно мирно

0: Споразумение в рамките на 60 дни, а Вашингтон вдигна санкциите срещу иранския петрол за същия период. За новините Георги Петровски.
1: Части от Великобритания се подготвят за гореща вълна. Изключително рядък предупредителен червен код за екстремно топло време от утре сутрин до четвъртък вечерта беше издаден за южните части от Англия и Уелс. Очакванията са температурите на места да достигнат 40 градуса. Горещата вълна в Испания днес ще достигне своя пик. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 са с оранжево предупреждение. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В много френски и италиански градове за днес е обявен червен код за опасни горещини. Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. С традиционната церемония се поставя началото на новия състезателен сезон. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. Първото състезание започва на 4 юли в Колумбия. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Премиерът Румен Радев нарече българските ученици блестящите умове на страната и допълни.
4: Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас.
3: България е една от най-успешните олимпийски нации в света и на първо място в Европа по златни медали за всички времена. Тази година отборът ни по астрофизика ще се представи във Виетнам. Ще се бори с основната конкуренция от азиатските отбори, тези от САЩ и Канада. Миналата година в дисциплината са завоювани 3 златни и 1 сребърен медал, споделя ръководителя на отбора.
5: Особено азиатите, те живеят за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, това е ми живот.
3: Част от тази годишните състезатели.
6: Аз съм Красимир Самков от град Русе. Ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
3: Лесно ли се стига до националния отбор по астрофизика, олимпийския?
6: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто няма да успее.
7: Дете, аз съм Мартин Нилев, 12 клас от Хаско. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин. И съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия и сега ще се борим за злато.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
8: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
9: Добър ден! Футболистите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточних от УЕФА. Матчът е от 21.30 часа българско време в Баня Лука. Реваншът е точно седмица по-късно, 20.30 на стадион Георги Аспарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е 7 дни по-късно от 20.30 наше време. Втородивизионният беро е представил официално Владимир Манчев.

0: като старши треньор с амбиция за бързо завръщане в футболната първа лига. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради гръмотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлин Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в дървета група. В 10-та група аржентинец се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминациите. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени загуби от тима на Калифорнийския университет с 1-3 гейма на турнира в Шанхай, Китай. През 2027 година България отново има шанса да бъде домакин на мача от кръг в волейболната лига на нациите при мъжете. Интерес към организацията са заявили големите градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
1: Както вече разбрахте, Западна Европа е отхваната от гореща вълна, а какво е времето над България в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 31 в Русе. На връх Мусала температурата е 7 градуса, на Ботев и Черни връх 10, на Мургас 16, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието и в източната част от Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 419 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта

0: магистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино, съобщиха от прокуратурата във Варна. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна, в много държави е обявен червен код за опасни горещини. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: В разгара на обедните горещини по програма Христо Ботев започва Арт Ефир. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Милена Лекова. Днес работим заедно с Мариана Ганчева, която е редактор на това издание на предаването, Йорданка Янкова на звукорежисьорския пулт и Цвети Бахариева, която ще се грижи да слушаме хубава музика. Ето темите и гостите, които избрахме да ви представим днес в Арт Ефир.

Анатомия на сетивата, нова изложба в почти новата София Грин Галери ще се открие след дни. Наш гост ще бъде нейният автор, художникът Кирил Богданов. В Артефир ще гостува и Марион Дърова, режисьор и хореограф. С нея ще говорим за предстоящата премиера на спектакъла «Взето от интернет» или «Кратко ръководство за употреба на танца» на сцената на Тополоцентрала. Шумен стартира комедийния театрален фестивал Тодор Колев 2026. Ще говорим с Албена Колева, председател на журито и дъщеря на незабравимия наш актьор. Родопският драматичен театър Николай Хайтов пък закрива сезона със спектакъла «Островът на пеликаните» от Штефан Лак. Ще чуем разговор на Надя Танасова с режисьорката Радина Алексиева. Ни гостува и Тони Николов за новия брой на списание «Култура». Ще има и много и хубава музика. Слушайте ни до 2. Започваме.

0: Арт Ефир.
1: Анатомия на сетивата е името на новата самостоятелна изложба на художника Кирил Богданов. В края на май тя беше представена в Перник, а след дни предстои и столичната й премиера в София Грин Галери. За да поговорим за сетивата, за техният свят, звук и анатомия и, разбира се, за художествено изкуство, наш гост в студиото на Арт Ефир е нейният автор Кирил Богданов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Анатомия на сетивата, доколкото разбрахме, е вашата осма самостоятелна изложба. Точно. Вие казвате обаче, че тази изложба е съвсем различна от всички останали ваши представения досега. Защо и с какво е различна?
2: Ами...

Много по-различни, защото до сега, както всеки човек, нали, израстваме лека по лека в напредването с годините. Никога не съм намирал за добре да се ходи по стандартите на нашите галерии, нашите разбирания за абсолютно всичко свързано с изкуството. И винаги съм бил малко по-така бунтарски настроен към всичко. Винаги съм искал да избягам от галерийната среда, интимната обстановка на дадена картина. Винаги съм искал да насочвам вниманието към всяка една картина по-отделно, докато Анатомия на сетивата е една серия. Тя не е направена, самата изложба не е направена, за да може да покаже всяка една картина по-отделно. А когато човек влезне, да може да се почувства в различен свят, който искам да покажа,

0: картини. Те са свързани заедно, както би трябвало да е на експозиция.
1: С какво изчистена... пространството на София Green Gallery, която е сравнително нова галерия, насочена към зелени идеи, растения и така, способства за да се възприемат по-добре тази комбинация от вашите картини?
0: Ами то е малко странно, защото тя е наистина по-малка от мястото, което представих за първи път Анатомия сетивата, но пък естествено името доста добро, въпреки че е млада галерията, mm-hmm. доста така добре се слави измежду хората на изкуството. Предложиха ми да звънна на собственика и имам едно така, една мисъл в главата, винаги си имам, че като видиш цветята на даден човек, защото жена ми има цветя и се грижи за тях, пък знам колко коства на един човек.
1: Да.
0: Когато влезнах, когато видях цветята и самата така енергия на собственика, много, много ми хареса мястото и си представих дали моите картини няма да изглеждат добре там, защото те са, все пак имат и два символа в тях, които са в... доста от картините, така кажем, това са жени, те, птиците и пушекът принципно представени в различни форми, много добре мисля, че си паснат и затова избрахме и тази галерия. Може би тя избра нас.
1: Казахте цикъл от творби, съвсем различни от всичко, което сте правили до сега. Доколкото разбрах, те са така функция от едно ваше преживяване, ваше състояние, отключено вследствие на ваше преживяване. Казва се синестезия.
0: Синестезия,
1: да. Да. Аз четох, че от това заболяване се счита,
0: е
1: че
0: това
1: състояние, да. Че в такова състояние се счита, че са между 2 и 5% от хората.
0: О, според мен са доста повече. Доста хора не знаят, че го притежават, защото аз самият, когато съм бил малък, сега чак си спомням за такова нещо, което го приемаш като асоциация, а то не е въобще асоциация. Просто при мен дойде... понякога се вдълбавам повече в работата, в емоционален човек съм, принципно понякога задържам. Може би това нещо го отключи. Аз не знаех...
1: Изведнъж ли го отключихте?
0: Да. Аз въобще не знаех за какво стана въпрос. Започнах да да възприемам нещата малко по по-различен начин. Дори смесицата на стивата го имат много хора в себе си. Някои дори осъзнават, че го имат, но го мислят за нормално.
1: Какво може да се случи при това състояние? Например, човек може да вижда букви и цифри в определени цветове, да вижда цветове, когато слуша музика, да усеща вкус при чуване на определени думи.
0: Може да чуете определено име на ден от седмицата и да си представите даден вкус. Може да чуете даден звук и да усетите болка. Като, например, силно тряскане на колата, да ви заболи палеца.
1: Това състояние вреди ли ви по някакъв начин?
0: На мен лично не, защото е отключено в сферата, която аз се занимавам. Изобразителното изкуство към звук, към цветове. На дадени хора може да вреди, ако усещат болката от всеки.
1: Как си синестезията промени живота ви и начина, по който рисувате?
0: Ами в интерес на истината много изчисти абсолютно цялата ми концепция в картините. Аз принципно обичам стрит арта, рисувам стени предимно, с това се занимавам и моят препълнен характер на композициите до сега се изчисти. Изчисти mm-hmm. се до момент, в който много малки отметки в нюанс или в даден детайл могат да покажат много. Почнах да показвам много неща с малко движения, малко техника, по-изчистено, повече въздух, но по-разбираемо изкуство, по-галерийно.
1: По-галерийно.
0: Така се промених 100% се дължи на това нещо.
1: Ако утре обаче се събудите и това състояние изчезне, ще искате ли да се върнете отново към...
0: Вече да, защото почнах да намирам плюсовете. Първия месец и половина аз свалих доста килограми, защото аз не си мислех, че полудявам. След това трудно се вдълбах трудно стигна до този момент да го използвам като плюс от минус, нали, за мен. Сега в момента бих искал да си остане, защото имам много неща, които още не съм разгадал.
1: Да. Вие казахте, че в картините ви присъстват, аз разгледах някои от тях, освен женските образи и птици и пушек. Какво разказват тези образи?
0: Птиците винаги са ми били... Така, образите първо. Винаги съм рисувал женски образи. Дори преди това имам изложба, която е... Тя символ на времето е свързана с женските образи от миналото на България. Преди това пък имам птиците, която... Нали, птицата обича

0: започна да вкарвам като част от моите картини. Образите не са, фактически това не са образи, това не са и портрети, а състояния, така ги описвам. Това са едни силуети на жени, които са просто като една граница, в която искам да събера това, което казвам в картините си. Вътре са абсолютно всичките цветове, като момент, в който биха избухнали. Просто женския образ, силует е мястото, където съм ги събрал, за да мога да ги покажа. Птицата и пушекът са доста така интересни неща за мен. Обичам много птиците, особено вранови, сфраки и така нататък. Интересната им анатомия ме привлича много, но и самата птица е символ за мен предимно за свободата. Абсолютно всяка една птица. Дадени птици като петела за уют, дори и български уют, така. Други птици, нали, за бързото съобщение, така. Комуникацията. Птицата може да даде на другата картина това, което се нуждае тя от срещата, фактически да могат да се свържат картините. Аз трябваше да направя един така нюанс, един-два символа, които... Пушекът също е нещо, което ти не знаеш на къде ще тръгне, заради вятъра. Вятъра е това, което го променя. Той е абсолютно свободен, абсолютно бунтарски насочен. Пушекът е нещо, което не може да му кажеш, стой тук или върви натам. Вятърът го определя. И пушекът може да отиде натам, може да отиде натам, но все пак на някъде ще отиде и ще разнесе това, което искам да кажа.
1: Как започва при вас творческия процес, особено когато сте в такова състояние?
0: При мен творческия процес е...
1: И как се случва?
0: Абсолютно хаотичен. Този път се опитах да направя някаква подредба. Интересна истината, и дори мои приятели, режисьори, които така се чувахме няколко пъти, благодаря на Боре. Исках този път, защото аз без да ме притиска нещо, аз не мога да работя в точна концепция. Винаги си слагам някаква граница някъде, като например правя глупостите, които първо да обявя изложбата и след това започна картините.
1: Така.
0: Правя всички картини абсолютно наведнъж. И този път...
1: Тоест бързо рисувате?
0: Ами много бързо рисувам. Това, че се занимавам само с изкуство, чисто професионално, ме е накарало да рисувам бързо, да рисувам без муза, защото все пак, естествено, трябва да се изхранваме. Но става въпрос, че този път се опитах да го направя като филм, да мога всяка една картина, след като оправя една след друга, нали, след като всички са пред мен и всички ги гледам заедно, да мога да ги гледам като различни сцени. Опитах се, стана, но като цяло съм доста хаотичен човек в изработката на всичко, което се случва. Днес, ако се върна при дадена картина, която съм рисувал вчера, мога да променя абсолютно нейната концепция, дори скоро качва в понеже една картина от сегашната ми изложба, как е стигнала до сегашното ви състояние. Може би 7-8 различни картини, които никога няма да кажете, че са съществували на това платно.
1: Какво искате да кажете за сетивата, за чувствата, за тяхната анатомия на вас самия и на зрителите, които ще видят вашата изложба?
0: Ами, сетивата, за чувствата, с времената, които дойдоха...
1: Има ли такива, които сме скрили, не показваме такива много, сетива, много, закърнелите ни сетива, кои то, са?
0: Лошото е, че все продължаваме да ги потискаме. Сетивата, по-скоро чувствата, емоциите, емоционално, трябва малко да... почнем да даваме път повече на любовта, според мен, защото омразата някакси повече почна да се вижда. Много, много на всяка само омраза, омраза, омраза. Пък толкова хубави неща имаме около нас и въобще в България толкова много. За мен България е място, което можем да живеем много добре. Изкуството е едно от нещата, които ни обединява. Мисля, че може да живеем доста по-добре, отколкото в момента. Въпреки, че чисто така материално сме много презадоволени. Емоционално и чисто като... чувствително,
1: съвсем
0: трябва да
1: обедняваме.
0: Дадем път, да,

0: обедняваме много, да.
1: Добре, какво ще се случи на откриването и кога ще бъде то, да поканим нашите слушатели?
0: На откриването 26 юни от 19 часа да заповядат всички. Ще видят изложбата по начин, по който аз никога не съм си представил, че мога да представя. Картините може би ще са една над друга. Средата ще е по-интересна. За музикалния съпровод ще се погрижи Евелина Цицини от Перник, пианистка, учител по музика. Моята изложба съпътства блус музиката, стария спиричуал на американския блус. Да заповядат, надявам се да им хареса.
1: 26 юни, анатомия на сетивата, изложба на Кирил Богданов. Благодаря ви за това гостуване в Арт Ефир.
0: И аз благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Какви са измеренията на влияние на социалните мрежи върху артистите и какво се случва, когато всеки, който представя себе си чрез интернет пространството, е артист? Как се променя средата на съвременния танц в епохата на ръководствата и рециклажа? Тези въпроси ще постави спектакъла, взето от интернет или кратко ръководство за употреба на танца, който ще бъде представен премиерно след два дни на сцената на Топлоцентрала, след три дни на сцената на Топлоцентрала. Наш гост в студиото на Арт Ефир е неговата създателка и хореограф Марион Дърова. С нея ще поговорим за перформанса, за съвременния танц и за съвременните артисти. Здравейте, много ми е приятно, че сте тук в студиото на Арт Ефир.
2: И на мен здравейте.
1: Вие всъщност имате много богат танцов опит и вече дълго време изследвате тялото и танца като инструменти с социална, емоционална, културна, дори политическа функция. Докъде стигнахте в това изследване и какво ще видим в този спектакъл?
2: Ами, в това изследване сега ще свържа тези два въпроса. Взето от интернет или кратко ръководство за потребата на танца, загатвам, че в това изследване не съм стигнала до никъде. Всъщност, или другото е, че не бива да се взимаме много на сериозно артистите, дори и когато оперираме с сериозни теми. И така, нека да кажа, че заедно с Мартина Апостолова участваме в този перформанс. С нея работим от години заедно и сме така сценична двойка.
1: И какъв беше пътя, по който стигнахте до него? Какво ви провокира?
2: Така, идеята беше моя. Ясно е от всякъде, от заглавието. Ясно, че съм провокирана от това, което създава като реалност вече интернет пространството. Изобщо начинът, по който се променят възприятията ни, как ние се презентираме.

0: нашата телесност дори, да.
1: Абсолютно, абсолютно, да. Абсолютно. Сега това с голяма доза чувство за хумор, което по никакъв начин не стеснява това изследване. Напротив, който за някои хора всичко, което ще видят, ще е много смешно. А за други ще бъде, може би, малко тъжно, нали, които си дават сметка, нали, по-дълбоко за нещата. Но... Да, общо взето, интернет, образа, камерите на телефоните ни правят едни такива промени в нашето поведение и в това, което правим, нали, и в полето на съвременния танц, което на мен ми е интересно.
0: Да, и препространствените ни представи дори по някакъв начин влизат в тази тема. В описанието на спектакъл обаче присъстват думите като цитиране, ревизиране, рециклиране. Живеем ли в... време, в което творецът по-скоро пренарежда съществуващи образи, отколкото да създава нови, според вас?
1: Да, определено. Определено. А и доколкото, нали, всяко... Това не означава, че съвсем не създаваме, защото всяко подреждане и пренареждане също е някаква форма на създаване. Тоест, нали, нека да не го разглеждаме,
0: да,
1: това само в някакъв негативен аспект, но да, така ние се и шегуваме и помежду си в перформанса, че всичко вече е измислено и ние се чудим какво повече да направим, и оттам се раждат много комични ефекти.
0: Да. В този ред на мисли, имаме ли вече категоричен отговор на въпроса какво е съвременен танц?
1: О, това... Ако някой даде отговор на този въпрос, то само ще се изложи, защото това е невъзможно. Със сигурност така съвременният танц е поле на изследване, на актуалното, на това, което ни вълнува като хора и като артисти в заобикалящата ни среда. И всяко негово заскобяване в някакви техники, в някакви образи и такива, нали, познати неща, бяга много, много далеч от това, което е в смисъла на... Не е нещо, което трябва да открием, то е, ами е нещо, с което оперираме, то е някаква... може би да се каже методология, не, ами
0: и
1: начин,
0: процес,
1: да, процес и начин да, да мислим света.
0: Променят ли се неговите сцени в времето и пространството?
1: Да, променят се, доколкото той слиза от сцената.
0: Все
1: много
0: отдавна
1: се е случило това и навлиза в някакви други пространства. Това се е случило още края на миналия век. Нали, тук в България по-бавно тъкат нещата. Но като казахте сцени и така ме ударихте по болна тема, че съвременният танц в България няма сцена.
0: Няма сцена. И продължава да няма. Това е от огромно количество време.
1: Да. И той изисква конкретни специфични условия, в които да се развие. Говорят дори чисто, нали, за материална база, и такова нещо няма.
0: И публика, тя всъщност трябва и да си възпитава, да се създава та публика за съвременния
1: танц. Да, а за това на първо време ни трябва място, където да се срещаме с нея. За да може там да развиваме публики, нали? Защото ние, когато попълваме проекти, работи, нали, преди да се стигне до творческата част, има много, много писане, за да може да ни финансират. Казвам, Министерство на културата и Столична община финансира от този перформанс.
0: Да. Звучи комично дори.
1: Да. Да, как аз малко си забрах мисълта, но...

0: и борба в документи, които попълваме как ще развием публиките си, как ще достигнем до тях, пък трябва да докажем това нещо. Ами как бе, хора, смисъл, ние нямаме условията, нямаме инструментите това нещо да го направим, нали? Трябва малко помогнете и вие,
1: Да.
0: за да работим заедно върху средата. Просто това е много е нелепо.
1: Какво ви кара да останете в независимия сектор и всъщност какво е ежедневието на един независим артист отвъд, нали, това, което виждаме накрая?
0: Ежедневието е динамично и нестабилно. Бих
1: Каквото е всичко
0: казала.
1: днес, уви.
0: Такова е, но в никакъв случай не се оплаквам. Това е така нещо, което аз съм избрала. И, нали, свободата има своята цена.
1: Казахте, че съвременният танц трябва да говори за актуалното. Кое би се вижда най-актуално в момента у нас в България?
0: О, сега тук може би трябва да прехвърля към

0: би било добре да бъде. Това означава, че все пак успява в обръгналия от какво ли не човек да събуди нещо, независимо какво. Да събуди реакция. Нали? Не говорим за естетическа реакция, а точно за
1: действие.
0: За психологическа реакция, mm-hmm. нещо да те извади, да те подразни, дори да си каже това, каква беше тая глупост, дето гледах. Mm-hmm. Има нещо.
1: Ще повлия ли според вас по някакъв начин AI, изкуственият интелект върху танца, върху идеята за танца и върху нашите тела дори?
0: Ами мисля, че това вече се случва, просто не можем да го не можем точно да го отбележим по какъв начин, не можем да го
1: да го измерим,
0: но да, то се случва така, че нали, ние докато си задаваме тези въпроси и се опитваме да анализираме средата, то влиза в телата ни, в възприятията ни и вече ни променя. Mm-hmm. Нали, докато си задаваме този въпрос.
1: Е тема на световния съвременен танц.
0: Категорично, и да. Да, mm-hmm. Категорично AI е тема вече на всичко и на танц.
1: Дори и на танц.
0: Да.
1: Добре, да поканим нашите слушатели на премиерата да гледат съвременен танц, перформанс и да...
0: 26 юни от 7 часа в зала 2 на Тупо Централа. Взето от интернет или кратко ръководство за употребата на танца. Със сигурност този перформанс не е само за запознати хора, които
1: разбират, гледали ли са съвременен танц. Да. Дори да не са гледали първия, ако това бъде първи спектакъл, те ще разберат какво е съвременен танц.
0: Мисля, че много ще разберат. Трябва да кажа, че ние също така много, много говорим. Има видеа, има говор, има такива импровизации. Затова го наричаме перформанс. Така че, да, всеки изкушен от заглавието, защото то според мен е така, загатва много от иронията, с която да. Сме подходили, да заповяда.
1: Добре, много ви благодаря, Мария Андърова, за премиерата на спектакъла, взето от интернет или кратко ръководство за употреба на танца, което ще се играе на 26 юни в Тупо Централа. Не го пропускайте, уважаеми слушатели.

0: Арт ефир.
1: От 26 до 30 юни Шумен отново ще бъде домакин на комедийния театрален фестивал Тодор Колев. Създаден в памет на един от най-обичаните български актьори, фестивалът вече се утвърждава като място за среща на професионални и любителски групи, на различни поколения театрали и, разбира се, на публиката, която продължава да има нужда от смях. За смисъла на този фестивал, за състоянието на българската комедия днес и за трудната задача да оценяваш смеха като председател на журито, ще разговаряме с актрисата Албена Колева. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радваме се да ви чуем в Арт ефир.
2: Преди... Радвам.
1: Да, преди да започнем разговора за това издание на фестивала, който носи името на вашия баща, ми се иска да ви попитам на какво според вас би се смял Тодор Колев в България през 2026 година?
2: Ами, не мисля, че много щеше да се смее на филми или театри, но най-много щеше да се смее на небивалите глупости, които вършат години наред нашите управляващи. Надявайки се за промяна, да видим дали ще има такава. Защото ако продължи по същия начин, е направо голям смях.
1: Да, голям смях. Фестивалът вече достига своето трето издание, доколкото разбрахме. Усещате ли, че той започва някакси да изгражда собствени традиции и собствен облик, собствена публика? И важно ли е именно комедията да си има свой фестивал?
2: Разбира се. По принцип... Всеки един фестивал, било комедиен или друг вид, все едно, за авангардни театри, за всякакви други неща, е много полезен, както и на професионалистите, така и на публиката, защото първо им разширява кръгозора, гледат места, които няма как да видят навсякъде или пък точно в този ден да отидат, примерно, до... не знам кой град, за да гледат някакво представление, това идва в техния град, от една страна. От друга страна е много полезно като среща между колеги, които са направили това или това представление. Дето казва за колегите от Шумен и за тия, които на жури, ще имаме възможност да се познаем с много представления, които също няма да имаме възможност да видим. Така всеки един фестивал е полезен, той развива, дообогатява и добавена стойност прави на един театър.
1: Да.
2: Така че аз приветствам Шумен за това им решение. Трета година вече, да.
1: Какво ще види публиката тази година и как изглежда програмата през вашите очи?
2: Сега, аз не мога много да говоря за селекцията, защото аз...
1: Не, нужно общо. Някакви нещо, не което съм, вълнува театралите ни днес, общи теми някакви, ако има.
2: Ами, разбира се, че не съм гледала и представленията, така че сега надявам се да бъда изненадана приятно. Разбира се, фестивала има нужда, както всичко в културата, от повече пари. И заради това понякога се налагат ограничения, защото не могат да се поканят примерно 2-3 представления повече на голяма сцена, защото всичко това е свързано с огромна организация, средства. Фестивал плаща разходите на всички, които идват на гост. Така че иска ми се да Министерството, както и въобще културата ни да бъде до там развита, че да не правим ограничения от финансов характер, само от творчество. Но много често попадаме и в другата графа. Така. Но да видиме сега какво са избрали селекционерите през тази година. Има мисля, че интересни заглавия. Началото го откриваме на 26-ти с... Благоевградския театър, които са направили Дами канят на спектакъл. Филма, който така българите много обичаха и любим артист Стефан Данилов. Няма да издавам кой ще го играе, който иска да дойде да види. Се надявам да са постигнали същия смях, какъвто имахме в филмовото изражение на този сценарий.
1: По-трудно ли е да оценяваш комедия, отколкото драматичен спектакъл?
2: Да оценяваш не, защото оценката...
1: Той добрия спектакъл е добър.
2: Добрия спектакъл, да. А иначе трудно се прави комедия. Много трудно, защото изисква

0: да си много по-сериозен. Не драматичен, а по-сериозен. Колкото е по-сериозен един актьор на сцената, когато играе комедия, толкова по-смешно става.
1: Да, като Тодор Колев. Умее ли съвременната комедия да прави това?
0: Да.
1: Умее ли съвременната комедия да прави това, да бъде сериозна?
0: Много често се подвеждат под ефтиния вариант. Ефтин в смисъл не като пари, а като средства. Да разсмеем публиката с глупости и да малко да се полигавим. Което аз никога не съм харесвала и ненавиждам. Както казва така един друг много голям български артист, който много обичам и уважавам, Георги Парцалев. Той е казал, вижте, сега не може да разсмиваме, трябва да правим сериозни неща, да разсмиваме хората сериозно, а не да ги разсмиваме по глупав начин. Цитирам го неправилно, той го е казал много по-добре от мене. Той беше един много, много голям български комедиен артист. Казвам го за младежката ви публика, защото много често ние паметта си не я пазиме.
1: Да, но имаме проблем с паметта определено.
0: Този артист беше един от най-големите калибри, бих казала, в тая област.
1: Фестивалът събира както професионални театри, така и студенти и любителски формации. Какво дава тази среща между различните поколения, различния опит? Допълват ли се един друг в комедията?
0: Разбира се, да. Разбира се, младите хора задават, те се казват, посоката. И е много важно да има такива срещи. Особено студентите, те се казват, хем могат да се научат нещо, хем и на нас да ни дадат къл със своя ентусиазъм. Защото понякога артистът е омерзен от всичките глупости, с които се сблъсква в живота си на сцената извън нея. Много често губи ентусиазъм. Да. Губи този така хъс да покаже на кой е способен. Младите не го губят, слава Богу, и това са най-симпатични техните представления.
1: Да, добре, и да завършим с това. Какво ще търси журито тази година? Смях, майсторство или нещо повече?
0: Много ми се иска да има добър спектакъл. Аз съм любител както да участвам, така и да гледам добри спектакли. Не е въпроса да ми вземе акъла някой с актьорското си майсторство в главната роля, но останалите, нали, нищо не правят на сцена. Това не е добър спектакъл. Може да има добър артист тогава. Или добър режисьор, който пък с много инвенции постигнал страшни така нови форми, но нищо не казва. Така че добрият спектакъл се съдържа в много компоненти. На първо място избора на темата, като изберен режисьор пиеса, на второ място режисурата, която в България има огромна липса и се надявам да видя и млади режисьори, които да се представят добре. И на трето място театъра като колективно изкуство трябва да, така, хубаво е да знаеме, че един екип, който е на сцената, зад него седи още един такъв екип, който е зад сцената, под формата на всякакви хора, които помагат в осветление, звук, гардероб, грим и така, за да се получи наистина едно добро представление. Когато тези хора са обединени в тази цел, тогава става. И аз е това, ако видя, ще съм най-щастлив.
1: Пожелавам ви да видите много добри представления. Пожелаваме на фестивала наистина да има добри представления. Благодаря ви за този разговор, актрисата Албена Колева, за комедийния театрален фестивал Тодор Колев, който ще се проведе от 26 до 30 юни в Шумен. Не го пропускайте, уважаеми слушатели.

Къв ли огън е горял и под каква ютия? За да научиш трябва много вино.

той може пепел да еде, но няма да се моли. В едната си ръка той носи книга,

0: Арт ефир.
1: Родопският драматичен театър Николай Хайтов закрива сезона със спектакъл «Островът на пеликаните» от Штефан Лак. Ще чуем разговор на Надя Атанасова с режисьорката Радина Алексиева.
2: Радина, добре дошла в Българско национално радио. «Островът на пеликаните» е ваш дипломен спектакъл и режисьорски дебют. Защо избрахте именно текста на Штефан Лак за това важно начало?
3: Добре, заварила първо. Много се радвам, че съм тук и благодаря за поканата. Избрах текста. Всъщност аз много така се колебаех какъв да бъде текста, с който да се дипломирам. Исках да е нещо вау и едновременно с това нещо съвременно. Имах изключително много изисквания към текста и към себе си. И мисля, че всъщност този текст ме избра сам. В един момент така на отчаяние си прегледах всички текстове, които имам. Евентуално си ги бях събирала за монолози от някъде за някой кастинг. И пак прочетох тази пиеса. И си казвам, ма тя цялостно е много интересна, много вълнуваща, пълна със страшно много неща и най-вече различна. Проверих, че всъщност тя никога не е поставена в България и май и изобщо на световно ниво не е поставена, защото тя е много сложна технически като решение. Може би като решение, не толкова технически. Понеже непрекъснато се въртят две паралелни пространства. Едното е Мексико, другото е Виена и те се умешват.
2: Два континента се въртят.
3: Да. Но и реално тези две пространства се играят от едни и същи актьори. Тоест имаме моментални преобличания и предполагам, че решението не е невъзможно, все пак ние намерихме такова. Обаче явно е било много трудно и си казвам, ето, това е нещо, което трябва да се постави. Щом никога не е поставена, ще е супер интересно. Та заради това от една страна, от друга страна заради темите вътре, които ме вълнуват изключително много мен лично като човек. Пък и мисля, че всички млади хора, пък и хората изобщо, свободата, темата за този купнеж към свобода, към новото, към онова недостижимото, което някак си все се опитваме да стигнем и то все е малко пред нас, нали?
2: Коя от темите повече вълнува? Темата за съдбата или темата за личния избор?
3: Аз смятам, че те са свързани, двете теми. Личния избор по някакъв начин пак е съвкупност от нашите преживявания, от нашата родова памет, ако щете, от някакси цялата човешка памет, от място, на което сме израснали, обаче и от едно невидимо нещо, което ние не разбираме. Аз не знам дали това е, дали може да се нарече вяра в нещо, дали може да се нарече... Аз си го представям като червена нишка, която ни свързва с нещо някъде отвъд нас.
2: Като започнахте работа по спектакъла, какъв беше първият образ на усещане, което искахте така да остане у зрителя? Все пак това е вашето начало.
3: Може би исках зрителя да се почувства като пред огледало. Исках да види себе си. Да, да види себе си.

някакси ние да не правим театър в смисъла на театъра, а сядаш в салона и просто гледаш нещо, нали, час и половина-два, ами наистина се преживяваш. Исках да е толкова леко и ефирно това съпреживяване, не директно да вкарам публиката и да кажа, стойте тук прави, сега ще се участва.

0: Ами просто така да ги вплета в историята, че да нямат избор.
1: А специално за екипа, който събрахте, търсихте ли съмишленици за тази пиеса или просто се случи така, както трябва да се случи в театър?
0: Мисля, че се случи така, както трябва да се случи. Разбира се, аз си говорих с актьорите, обаче ние сме си екип вече от 2-3 години, така че си се познавахме и нямах такива проблеми, че да се колебая кой точно. Аз просто си знаех. Те, персонажите си дойдоха с актьорите. Някак си аз просто четях пиесата и знаех кой какво трябва да играе.
1: Работиш с трима актьори. Боряна Иванова, Борис Скаджийски и Пламен Иванов. Какво трябва да знаем за тези трима млади хора?
0: Много са талантливи. Изключително талантливи са. Много неща мога да разказвам за тях. Имаха много трудна задача, особено двете момчета. Аз искрено се притеснявах дали това изобщо е възможно. И по едно време си казвам, боже, аз актьорски не знам дали мога да го издържа, дано те да могат да го издържат. Нали, то в моята глава се получаваше, обаче в моята глава беше като кино, малко повече, отколкото като театър. В крайна сметка, нашите момчета са герои. Не, че момичето не е, просто момчетата се преобличат за 15 секунди, сменят декор, евентуално ако нещо трябва да се смени, и се зареждат в новия образ. 15 секунди и това са 36 смени.
1: Охо, да. Добре. Това е първата ти среща с Родопския драматичен театър. Какво открива в трупата и атмосферата и въобще в Смолян и как се стигна до Смолян и до директора Мариан Бузуков?
0: То не е първата среща. Аз съм си щатна актриса там вече от 3 години, да. Всъщност аз отидох още по времето на Румен Бечев, когато той беше директор. Преживяхме тези сривове, скандали и слава Богу, дойде спасителя, абсолютно принца на бял кон, дойде в лицето на Мариан Бузуков, който успя някакси да въздигне този театър, да го изпрати там, където му е мястото. И смятам, че за напред ще бъде все по-добре. Не ми е първата среща. Ние вече от толкова години живеем заедно с тия хора, че имам чувството, че са ми повече семейство от семейството ми.
1: Трупата е от утвърдени имена и от много млади хора. Как сблъсъка на поколения, как се сработва?
0: Родопите са магия. Там наистина в другите театри знам, че има такива проблеми, има някакви интриги. Това е, да не го урочасам само, но това е най-магичното място, защото няма такива неща. Наистина се разбираме от първия до последния етаж в този театър. Много е хубаво, когато трябва да си кажем нещо, ние си го казваме и смятам, че просто ние сме страшни късметли. Страшни късметли.
1: Първата си работа, първия си дебют, какво научи като режисьор? От какво бягаш по принцип и какво искаш да направиш? Говорим не само за тази пиеса, за бъдеще. Какво не искаш да направиш в театъра? И какво много искаш, разбира се?
0: Честно казано, не знам дали има нещо, което не искам. Много ми се експериментира. Интересното е, че аз изобщо имах идея за един доста камерен спектакъл. Мислех си така, като за начало, нека да е нещо по-камерно, за да все пак да опипам почвата и се оказах на най-голямата сцена на Балканите след Народния театър. Просто така се случи, че не ми стигна пространството. Та може би ми се иска следващия проект да е нещо по-камерно наистина, да видя просто как ще се справя в едно по-малко пространство, където съответно и публиката ще бъде по-малко. От какво бягам? Не знам, може би от прекомерно модерния театър. Може би ми се иска да запазим в театъра тази истинност. Тази психология на човека. Аз, може би, самата и като актриса имам нужда от това, от този контакт, нали?
1: Може би от този театър, който колкото повече не разбира зрителя, значи толкова е по-фръц.
0: Да, да.
1: Да го наречем,
0: да.
1: Грубо.
0: Може би от това бягам, защото самата аз не го разбирам. Не знам, мисля си, че всичко в този спектакъл се разбира. Ама сега, че вече трябва да го гледате, може и на мен да кажете, че правя фръц.
1: Задава ли се ново предизвикателство? Актьорско, режисьорско?
0: Актьорско, надявам се. Очаквам разпределение. То сега свърши сезона и за сега още нищо не знаем. Режисьорско, сега съм още в така осмислене на работата ми до този момент и не съм мислила за в бъдеще. Даже с нощите супер късно си монтирах така целият спектакъл, за да видя какво реално сме направили, защото го заснехме. Ние имаме една идея, която много се надявам да се реализира с този спектакъл, понеже говорим за едни наистина купнежи, едни млади хора, които просто търсят. търсят. И идеята ми беше да го подаряваме с някаква благотворителна цел на изправителни училища и на домове за сираци, нали, в по-зряла възраст, за да може първо тези хора също да се срещнат с театър. От друга страна на ни коства нищо, защото това ще е монтира.

0: реално като филм.
1: Тоест филма да подаряваме.
0: Да, филма да подаряваме.
1: А какво е бъдещето на самото представление и какво ти се иска да бъде?
0: Много ми се иска много да се играе, много ми се иска да ходи по фестивали, много ми се иска да дойде автора, за да си го гледа, защото единствено мисля, че е правен театър на маса с този текст. Той е вече репертуарен спектакъл, част от Родопския драматичен театър, така че вече зависи от публиката и от директора и от цялото ръководство, за да пътува колкото се може повече. Що се отнася до фестивалите, аз ще проверявам и ще търся.
1: Тоест да завършим така, това заглавие не само, че се поставя за първи път в България, ами се поставя горе-долу и за първи път на сцена.
0: Да, не съм видяла до сега такъв текст поставян, където иде в Европа, така да кажем. Търсих доста.
1: Радина, на добър час.
0: Много благодаря.

0: Арт ефир.
1: В студиото на Арт ефир вече е Тони Николов, за да поговорим за юнския брой на списание Култура, посветен на 150 годишнината от смъртта на Ботев. Здравейте, господин Николов.
2: Здравейте.
1: И така, Христо Ботев 150 години по-късно, след всичките митове, чествания, юбилеи, чуваме ли днес живия глас на Ботев? Или до нас достига само ехото от

0: от националния мит и всъщност за това ли е броя, за да припомни живия глас на този толкова голям човек и личност?
1: Не такава беше целта ни, защото година, всъщност вече годишната предполага да говорим по-дълго, в по-дългосрочна перспектива за Ботев. В някакъв смисъл е хубаво да се връщаме още по-често, особено през публицистиката, през поезията. Има много неща, които този разговор с Ботев би трябвало да го има. Всяка една нация има своите духовни ориентири. И за България е ясно, че са Ботев и Левски. Много различни, разбира се, и двамата. Дори в броя с професор Вера Бонова сме обсъждали каква е разликата. Единият по-организиран, по- тих в действията си, другия бурен.
0: По-методичен дори.
1: Да, методичен. Да. Имало и този сблъсък, но и двамата имат една голяма цел, нали? Свободата по различен начин. Повдигнатата от вас тема за злоупотребите и употребите на Христо Ботев е също много важна и затова поканихме доцент Анна Алексиева, една изследователка от Института по литература на БАН, която е правила изследвания през годините. Много интересни. Сега, разбира се, имаме и тези примери, на които всички се спираме. Татуировките, графитите, чорапите. Да. Не да сложиш Ботев и Левски на чиф чорапи и да ги носиш.
0: Или като татуировка на пръстите си.
1: Но за всичкото това има и една голяма духовна потребност или една голяма духовна празнота, като че ли. Но трябва да кажем, че този разговор въобще за Ботев, който е много труден, започва по този начин от освобождението. Аз внимателно препрочетох биографията на Захари Стоянов, първия биограф на Ботев. Тя е писана 1888. Виждаме колко веднага след събитията, възможно най-близо до събитията. И той вътре говори за това, че е нещастен той, дваш по-нещастен неговия роден край, триш по-злочест народа, на който е бил син. Как ви звучи това, нали? И той обяснява защо. Нали? И самата идея за гения, той се издига над масата, съответно иска да го, други иска да го придърпат на него. На какви ли не сблъсъци въобще и употреби и трансформации бил подлаган Ботев.
0: Ботевото нещастие има и своята биографична обоснованост, но в авторската си колонка вие казвате, че винаги е било невероятно трудно да се намери мярата, когато се говори за Ботев. И това наистина е така. Мярата, когато се говори
1: няма
0: за Ботев.
1: Я...
0: Защо я няма тази мяра? Сега... Още от освобождението, както казахте вие, когато е започнал разговора...
1: Да не би пък и тази вулканична личност да предполага това. Захари Стоянов го усеща в биографията си и казва, че още докато почва да разпитва съвременниците, най-близките, така, та този ли бе? Нали, не ми говори, защото този се скарал с него, онзи бил изгоден, друг бил наруган, трети пазал някакъв друг спомен. Казва, че нали, докато явно е било в първите години на 20 век, е било така. След това нещата се променят, разбира се, но и по-късно между двете световни войни ние виждаме как лявото, т.е. Не само анархистите, но комунистическата партия тогава, БКП, нали, назовава нелегалната си радиостанция Ботев. Нали, са убедени, че Ботев е предтеча на българския комунизъм и марксизъм. Докато обратното, крайно десните, българските национални легиони, всички тези организации твърдят пък, че той е предтеча на българския фашизъм.
0: Кое
1: от двете, нали, трябва да изберем? Нали? Може би нито едното, нито другото, разбира се. Но като говорим за първото, веднага да разсеем някои илюзии, защото имаше един символ верил на комуната, един текст. Библиографът Илия Тодоров с дълги проучвания доказа, че той е исторически фалшификат. Никога не сме имали всъщност публикация на този текст. Препис е много късен, 20-те години края, свързан с кръга на Георги Бакалов, твърдещ, че оригиналът бил в архив в Москва. Защо в Москва? Също е един важен въпрос. И знаеш, върнат в учебниците, както всички си спомнят след 44-та година, ние сме го учили, нали? И трябваше да настъпи 89-90-та, започнат новите проучвания, се каже, не, всъщност ние боравим и с фалшификат. Тоест, и словото на Ботев е било фалшифицирано. Това искам да кажа.
0: Да.
1: И това го е имало.
0: То продължават фалшификациите и до днес. Кои са категоричните исторически факти около смъртта на Ботев и идването му с Радецки?
1: Голям, много Радецки. Голям въпрос. С професор Вера Бонева, историк и следовател, така сме отделили една голяма част от това, да се опитаме да разберем, защото да, тя казва, че няма скрити факти. Днес историците, всички свидетелства са публикувани, но има много неща, които смущават. Да, ясно е кои са най-близо до него. Последните свидетели са Перо Херцеговинеца, Георги Апостолов. Те се гиват обаче в следващите дни, вече не могат нищо да проговорят. Остава Никола Обратенов. Това, което категорично знаем, той свети от този свят през 1940. Той живее много. Във времето повтаря и видоизменя версията малко. Една единствена версия, но преди да свети да казва на своите близки, сменяща свети да истината. Щом казваш,
0: дали това е истина? Не е ясно.
1: Не, щом с теб си отива истината, обаче истината сякаш изглежда непозната. Нали? Да, вероятно, и, нали, но само можем да разсъждаваме като хипотеза, че може би наистина в тази група, която има огромно напрежение, от някъде се разнася Истров, самия факт, че той не е погребан, няма лобно място, оставен знак, mm-hmm. всичко е бързо. Те не са били чак толкова много притиснати, дори предишния ден те удържат победа. Mm-hmm. Тоест няма нещо, което да ги карат чак толкова спешно. Имат вече план, има този спор да отидат в Сърбия или не. Но и в каква посока да потеглят или да останат.
0: Причината обаче да тръгнат, мотивацията им да тръгнат, каква е била, те вероятно са знаели, че няма да се присъединят към тях или по-скоро са очаквали.
1: Самия факт, Ботев е бил, това твърди, бил обретен в свидетелство, че Ботев е доста съкрушен, когато един човек на практика отива, още един иска да се присъедини или се присъединява за малко и тръгва. Всъщност той не вижда въобще представата, която си имали. Вижте, в това време всеки живее си ни утопични дори представи. Ботев прави тази саможертва, която спомняме във втората част на разговора на Цветан Стоянов, толкова добре разказа на този чисто въображаем диалог между Ботев и Каравелов. Каравелов, не дей ти отиваш на смърт. Той казва, ако трябва, ще се взривя на регулации, на тъпа, на ръцете си, на чукове, всички тези неща. Да. Ще се взривя, ще го направя и така нататък. Той обаче получава някаква телеграма по обиколни пътища, че в България има 25 000 въстанци в Софийско и така нататък. Други данни.
0: Но пък предварително подготвят всичките позивни до журналистически.
1: Да, това, което правят, нали, въобще превземането на Радецки не е просто карнавал. Нали. Това също трябва и историци го обясняват. То наистина е нещо много важно с малко средства, както виждате, с огромен ефект. Това нещо е описано в цялата световна преса, нали, mm-hmm. защото красивите униформи, подготвените на френски текстове,
0: mm-hmm.
1: които могат да бъдат препечатани, те биват препечатани в няколко австрийски вестника и в други издания. Нали. То има този ефект. България се заявява по този начин с много повече дори в началото, отколкото с последващите чакланета, докато стигнат вестите за тях. Така че това е мислено, което е трябвало да бъде направено, е направено. Но после пътя от българския брак, дори те печелят няколко сражения по пътя. Това е интересно с родовната войска, но след това всичко се обръща, разбира се. Те нямат никакъв шанс.
0: Те не са и имали. Какъв е идейният профил на Ботев? Професор Вера Бонева го определя като либерал, а не като анархист, социалист или романтик, какъвто сме свикнали да го...
1: Като говорим за либерал в 19 век, средата на либерал, това се има предвид либерал-националист. Това е, нали, тъй наречената пролет на народите. Така е тогава. Това е, да го наречем, възпламеняването на националното чувство, но то не е в този днешен национализъм, нали, по който виждаме си изключването на другия, т.е. утвърждаване на себе си, на малките народи, в тая романтика.
0: Но и като въжделение за национална свобода.
1: И за автономност на субекта преди всичко, нали, с една такава автономност на субекта. Това е онзи класически либерализъм от средата на 19 век. По-скоро е такъв, разбира се, има го този анархистичен план при него, има го този контакт с руските нихилисти, ненавистта към империите, mm-hmm. не само към османската, но и към другата, която той познава много добре, бил учител. Ботев е човек, който не се е вписвал в статуквото, очевидно. Нали? Това, и забравяме много често, че това е един 28 годишен младеж. Текста на Емануил Попдимитров, който сме
0: Ботев
1: публикували.
0: Ботев като поет.
1: На големи... Тъй като е непознат текст, аз си купих тази брошура от сказка и си държах в моя архив.
0: Защо е непознат този текст? Той трябва да стане познат, защото наистина е много, много важен
1: много
0: и много интересен.
1: Има една част, която не съм публикувал, тя е за метриката на Ботевия стих, тъй като и по това е писано повече и това е малко по-технически проблем, но е много ясно и добре изложена как на тази лава, която се излива
0: от народната песен.
1: Излиза от народната песен, нали? Изниква един, става един невероятен език.
0: Абсолютно индивидуално.
1: Спомните си този възглас на Каравелско. Те са в сложни отношения, да кажем. Дали, дори имало, Ботев имал някакъв план да го убива, нали, в някакъв миг смята го, че е вреден за борбата. Но Каравелов казал, ако можем да го затворим този човек, да стане да го заключим някакъв, той ще напише невероятни неща. Но не е било възможно да го затворят. Нали? Така че имаме тези стихотворения, колко малко наброя? 18, 16,
0: 20. 20 да.
1: Под 20.
0: Под 20, да. Много интересен е въпрос с стихотворението Ней.
1: Да.
0: Също.
1: Също много интересен въпрос. Защо? Ами защото не се е вписал. Вижте, има опити.
0: Поетиката
1: и
0: на
1: той да се ждава на това в героично-романтичната традиция. То не се вписва. То е все едно екзистенциалното стихотворение. И най-близко до него има.
0: Ще умре един от нас, ел мъжът ти или аз.
1: Да. И самата тази идея за това, което Георги Марков, писателя Георги Марков, казва, че има две неща в него и те не искат никога да бъдат признати от всички, които тръгват, нали, на 2 юни. Нали, там някъде искат да държат речи и да се изкачат като малки джуджета на гърба на великан. Нали? Това е, да. Всички да бъдат видени, ма така покрай Ботев, ако може.

0: той казва, има две неща. Непокорство спрямо съществуването и търсенето на истината. Нали? Mm-hmm. Това са ключови думи, нали, в...
1: Това е много важно.
0: Понятия в творчеството.
1: И днес, може би, така трябва да гледаме
0: там
1: към
0: Ботев.
1: Там
0: е много трудно. Вижте, самата тази протегната шашка, която пак, ако цитираме Георги Марк, каза на кебапчия, превърнат в паметника, нали? Mm-hmm. Патетичното. А тук има една дълбока трагичност, нали? Ти слизаш и отвеждаш тези хора на смърт. Цялата идея за смъртта въобще в творчеството на Ботев.
1: Да, тя смъртта, е много сериозна.
0: Много сериозна, защото...
1: Той като че ли в самото начало...
0: Самото семейство, да. Ето ако тези от слушателите, които отгърнат разговор с професор Вера Бонева, с туберкулозата, която в неговото семейство, брати и сестри.
1: Той губи много деца.
0: Много деца. Много деца. Си отиват и той живее, спомена за смъртта го белязва от малък. И той ни сякаш има някакво съзнание, че смъртта така му диша във врата. Тя е до него, пред него. И този хладен гроб, сладка почивка, нали, не е просто метафора.
1: Това е мечта за него. Интересни са отношенията между Ботев и Венета?
0: Също много. Това е другото, което се опитва се модела на автобиографите. Значи, на времето не е прието да се казва, че те не са имали църковен брак. Значи, тя има предишен брак. Много трудно. Mm-hmm. Нейният...
1: Това е било леко скандално за времето.
0: Нейният Войчо е владик, наистина. Mm-hmm. Тоест, трябва да се мине през църковен съд. Може би дори не е било възможно. Захари Стоянов твърди, че имат гражданска регистрация. Така, по някакво половинчато го обяснил. Клинчаров вече казва, че са сключили брак, което не е било възможно. Но пък Иванка е призната. Той специално преди да замине, направил всичко възможно, за да бъде ясно.
1: Даже има писмо, в което моля да се грижат.
0: И прочутото писмо, което всички сме учили.
1: Да, и започва Венето, с Димитър.
0: Димитър,
1: да,
0: Венето, да, Иванки, но той даже ето доведен от сията слага на първо място. Нали? Но за Иванка, нали, цялата тази грижа, разбира се, че има. Но ето, това са много важни штрихи от биографията на Ботев, които също някак не са понятни. Ако искаме да си го представим точно като човека, който търси себе си и да го доближим до младите хора. Нали?
1: Точно, тук щях да ви попитам през какво младите хора могат да открият своя си Ботев.
0: Анна Алексиева, която даваше пример за едно момиче, което написало едно съчинение, в което изведнъж заявява в първата версия защо не го харесва, нали? Не може да понася.
1: Да, голям скандал предизвикало.
0: Тя после пише друго, но не ето тази идея, вижте, когато им поднасяш монумент, нали, непоколетим ни някакъв, ти не виждаш, че фигурата, която определя национал

0: националния пантеон е
1: а толкова, как да го свалим от този
0: е толкова
1: монумент?
0: Страстна, болезнена и екзистенциална и близка до нас. Mm-hmm. И тя носи вечните български търсения по някакъв начин. Да. През съдбата си, през всичкото това.
1: Добре, ще продължим нашия разговор за новия брой на списание Култура след малко музика.

0: Продължаваме нашия разговор в Арт Ефир с главния редактор на списание Култура Тони Николов за юнския брой на списанието, който всъщност е и последен.
1: Летен брой.
0: Да, в този брой вие имате наистина един журналистически удар. Интервю с Ерик Емануел Шмидт, което само на вас е било дадено.
1: Да, еднодневно посещение в България. Да кажа, че Ерик Емануел Шмидт е много голям световен френски драматург, много известен писател. Имаме шанса, че на български са издадени 36 от неговите книги, благодарение на едно издателство Леги Артис. И това също е голям шанс, но той е превеждан на всички езици, на европейски езици. Но това, което пък нямаше преди, и тук, с което започваме това интервю, романа Съперницата, един от последните му романи, посветен на 100-годишната на Мария Калас, мислен през нейната въображаема

0: съперница Карлота Беруми. Е драматизиран специално от него за българския народен театър Иван Вазов.
1: Да.
0: Поставен от Стоян Радев. Е
1: изигран от Беляна Петринска.
0: Беляна Петринска, точно така. И той беше изключително възторжен от това, което беше гледал. За него на световно равнище. Радвам се, че е така. И много се радвам, че големи световни автори работят специално за българските театри. Така би
1: вече
0: трябва да бъде.
1: Да, да, тоест, което е това добре. Да, и това дава шанс на българската театрална сцена.
0: Самочувствие световни премиери да правим.
1: Вие говорите в това интервю за неговия огромен романов проект «Преминаване през времето». Той е много интересен.
0: Изключително интересен. Той в момента е до... Той трябва да е 9 книги, даже може би повече. Започва от праисторията. Главният герой се казва, всъщност трябва да е Ной. Ноа, но всъщност е Ноам. И започва...
1: Но е Ной всъщност.
0: Но е Ной. И той минава и оцелява, тъй като той има тази вечност. Той минава през различните епохи. В момента някъде до римската епоха е стигнал. Може да свидетелствува.
1: Може ли да се разкаже времето?
0: Ами, да, и той, между тези преведени български могат да бъдат прочетени. Много интересно. Огромна работа. Той просто се потапя с години във всяка една епоха, събира енциклопедии, албуми, пътува по местата, опитва се да го вкара в декорите на времето и в същото време, както ми казвате, как се пише история на времето, в същото време той трябва да зададе и да намери онова, което му липсва. Той казва, виждаш, че оценил неолита. Mm-hmm. Ти не унищожаваш природата си много близко до нея. Самата да. Проект на екологията. Замислил
1: даже
0: се на
1: каза, че му си иска да се...
0: Да, да. Иска да ти дивак в някакъв смисъл. И се замислих на това. Огромен успех имат поне във Франция и в Европа тези книги. Надявам се,
1: и трябва
0: че...
1: да имаш огромно въображение, за да можеш много. Да го напишеш това.
0: И огромна работа. Той и много... Как да го наречем? Една пожертвователност. Той казва, връщаш се вкъщи, детето се връща от училище, иска да си говори с татко, а татко горе пише, не закъсва с последните страници, винаги закъснява с проекта, не знае, иска ли да слезе долу да се семейство, иска ли да е горе сред руините на Римската империя.
1: Да.
0: И това го има, има го като противопоставяне.
1: В това интервю той разказва и за едно свое мистично преживяване, чрез което е приел Бог, въпреки че е роден като атеист и произлиза от атеистично семейство и е образован като атеист.
0: Да, да, и ученики на Жак Дерида, с това пък примерно открихме сходни черти, нали, в смисъл той е докторант на Дерида, занимава се обаче с Дидро, който също е атеистичен автор. Това, което вие казвате, и това е сюжета на книгата «Нощта на огъня» или «Огнената нощ», това е, нали, «Огнената нощ» е «Нощта на Паскал». В една нощ Паскал вижда тези, след един инцидент с една карета, вижда,
1: да,
0: точно така, вижда ни огнени букви, сякаш по звездното небе, и той обръща, душата се обръща. В случая на Ерик Маньол Шмидт, той влиза в пустинята Сахара, в една част от пустинята Сахара по един начин, загубва се в студа, дига, стои една нощ под небето, гледа и излиза друг човек. Той просто има отговор на вярата. И казва, че е много трудно. Той разсъждава това, казва, че той не назидава. Значи, това, което се опитва да прави през книгите си, през интервютата, през есетата, които пише, през този религиозен опит, не да назидава, а да покаже обаче, че Бог може да мине през тебе и да остави следа в душата. И ако успееш да намериш разговор с другия, просто да поскажеш, е много важно. Втората част от същия опит е обаждане от Ватикана, от издателство на Ватикана, което му казва, че иска той да посети светите земи и да напише книга. Той не пише поръчкови книги, казва, но когато отива, те му казва, просто отиде. Т.е. отворени са му манастири, места, го чакат хора. И той пише тази книга, ако първата книга за вярата 16 години е писал, втората е написал за 8 месеца. Следствие, което папа Франциск му пише по WhatsApp нещо, което е много структурирано като текстче. И той разбира, че това е почти като рецензия или дори послеслов към книгата. Казва го на издателя, който спира тиража, късат кулицата, слагат и отзад. Защото римски папа никога не е писал послеслово в историята на човечеството или към книга. От тогава семейството му наричало WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, защото папата, нали, пише по това комуникационно средство.
1: Да, да. За мен Бог не се доказва, той се усеща с цялото си същество, казва той. Е нужно смирение присъщо на вярата. Ако нещо не разбираш, не е нужно да обвиняваш. Трябва да обвиниш себе си и собствения си мозък, че не можеш да го разбере, и да се смириш.
0: Ето опита на смирението и в последните редове на това интервю, когато го питах кои са големите въпроси, той ми каза, че вече разбира ограниченията си. Почнал е да разбира пределите си. Преди не ги е разбирал. Нали, човек винаги смята, че всичко може, а сега вече

0: Ти има доверие в съществуването, имаш въпроси, по-лесно приемаш липсата на отговори.
1: По-лесно приемаш.
0: Въпроси ги има. Нали?
1: Това ставало с възрастта, надявам се наистина да е
0: да,
1: така.
0: Това е белег на помадряването. Вече при Ерик Маниел Шмидт, един голям световен автор, това го има.
1: Да. Прощалната проповед на Юрген Хаберман за последните неща, идеята за страшния съд.
0: Много е хубаво и ние решихме да публикуваме. Намерихме в интернет един голям протестантски богослов, професор Фридрих Граф, който го е познавал добре. Сега Хабермас беше един от големите мислители на секуларността, на съвременната епоха, с протестантски корени, към които проблемно се е връщал, то се е приближал, то се е отласквал. И как, това е пример за това как може в надгробно слово да се направи един анализ, разрез на днешната съвременната култура. И този отговор е намерен, ето намерих цитата в книгата на пророк Исаия: ще има шаптър за сянка, денем от пек убежище и защита от лошо време ми дъжд. Да. И той винаги казва, и Хабермас му казва в последните години, че чувства една десница, която по някакъв начин го подкрепя.
1: Той живя
0: почти до 100 години.
1: Да, доста да живя. Имате интервю с Пол Линч.
0: Пол Линч, този мрачен автор.
1: Мрачен, нали? Автор,
0: тази,
1: да.
0: Пророческа песен. За ужаса.
1: Нали? Който винаги е мислимия наблизо.
0: Да, да. И това е в поетиката на Линч, този автор на Букър. Може да бъде внимателно прочетен. Който харесва пророческа песен и последната му книга Отвъд, мисля, че ще му бъде интересен този текст. Имаме интервюта също и с
1: Джонатан
0: Фридланд, Беглеца от Аучвиц. И едно нещо, което мисля, че за първи път излиза на български, от малкото цитати свързахме сте с Димитър Динев, нашия сънародник, който е немскоязичен автор. Mm-hmm. Една книга «Времето на смелите», 1200 страници, която започва от Австро-Унгарската империя, завършва концлагера в Белене. Mm-hmm. И трябва да излезе на български. Тя спечели голямата австрийска литературна награда. Журито твърди, че това е роман-събитие. Написано много, наистина, години.
1: Много интересно,
0: наистина. И за първи път три страници

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип «Актуална информация». Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата «Работа в БНР».
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 14 часа. Вие сте с международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Националната портретна галерия в Лондон свали видеоинсталация след писмо, че в нея се всяват неверни твърдения за сър Уинстън Чърчил, съобщи BBC. В 40-минутното видео на артиста Хелън Камък се споменава, че Чърчил преднамерено лишава индийското население от храна по време на глада през 1943 година. Това предизвика открито писмо до галерията от лорд Робъртс Белгравия, биограф на Чърчил, подписано от над 50 членове на камарата на лордовете, сред които и внукът на английския политик сър Николас Солмс. От Националната портретна галерия съобщиха пред BBC, че авторката Хелън Камък е решила да премахне произведението си от експозицията. Тя заявява, че съществува огромен натиск върху артистите и културните институции да се подчиняват на външно влияние, в най-добрия случай да бъдат безобидни, а в най-лошия да мълчат. Да поставяме въпроси, да оспорваме и да изследваме идеи и истории е жизнено важно за едно здраво общество, а изкуството е неразделна част от този процес, допълни артистката. Тя работи по видеоинсталацията си Постоянство съвместно с Националната портретна галерия от 2023 година. Творбата е била изложена в продължение на 10 месеца и е трябвало да остане до август като част от изложбата Артистите на първо място – съвременни гледни точки към портрета. В произведението, което тя сама озвучава, разглежда военни кампании на Оливър Кромуел в Ирландия през 17 век, като казва, че той е оставил хората да гладуват масово, което според нея е до някъде подобно на действията на Чърчил по време на бенгалския глад. Трансформацията като връзка между човека, природата и божественото е разгледана в 80 произведения на изкуството, подредени в изложба в галерия Боргезе в Рим, съобщи културната институция. Експозицията, озаглавена Метаморфози, Овиди и изкуствата, е реализирана съвместно с музеи в Амстердам, Лондон, Париж и Нью-Йорк. За изложбата, вдъхновена от поемата на древноримския поет Овиди, разказва репортерът Калина Колева.
1: Видоизменението като универсална сила, която оформя космоса, природния свят, човешкото тяло и границите между смъртното и божественото, е основната тема на експозицията. Организирана в тематични секции, тя се открива с поемата «Хаос и сътворение», от която са заимствали произведения на скулпторите Хенрик Голдзиус, Огюст Роден и Константин Бранкузи. Специален акцент в римската и версия са емблематичните скулптори на Джан Лоренцо Бернини и Микеланджело, вдъхновени от темата за Прозерпина. Посетителите ще могат да видят скулптурните шедьоври «Отвличането на Прозерпина», «Арахна», «Любовите на Юпитер», «Даная» и «Леда и лебедът». В отделна зала са известните скулптури на митологичните персонажи Нарцис, Аполон и Дафне, Персей и Медуза, които ясно показват как идеята за промяна остава актуална и днес. Според куратора Франческа Капелати, всички те проследяват прехода от безформена материя към космически ред. Тази изложба не е преглед на митологичните сюжети, а изследване на това, защо историите на Овидий продължават да вдъхновяват художници от Ренесанса до сега. Експозицията включва още картини на Караваджо и Тициан и гоблини с митологични сюжети и може да бъде разгледана до 20 септември. За новините, Калина Колева.
0: Вие слушате международните новини на програма Христо Ботев. Фирма за правни услуги, базирана на изкуствен интелект, спечели дело в английски съд. Смята се, че това е първият случай, в който съдебен процес е спечелен с помощта на AI адвокат, съобщи Guardian. Консултантът по човешки ресурси на свободна практика Тамира Стакидир е заплатила около 400 паунда на компанията, за да изготви документите по делото за неизплатено вземане в размер на 7000 паунда. Съоснователят на AI компанията Филип Янг определи случая като знаков момент за достъпа до правосъдие. По думите му, повечето хора се отказват да търсят дължими суми по съдебен път, защото разходите по делото често надвишават това, което могат да си възстановят. Адвокатът Доминик Ли, който е представлял

0: от Акидир в съдебната зала посочва, че пледоарията по време на самия процес е изцяло човешка дейност. Адвокатската AI компания е получила разрешение за дейност от британския регулатор през април миналата година и може да обработва искове на стойност между 30 и 10 000 паунда. Същевременно, миналия месец международна адвокатска кантора сама се е сезирала пред регулатора на адвокатската професия, след като два пъти е подвела съд заради позоваване на резултати от вътрешна AI система. Испания посреща нощта срещу 24 юни с традиционните празненства за Сан Хуан, празник с християнски и предхристиянски корени, свързан с лятното слънцестоене, съобщава изданието El País. Още за местните традиции от редактора Люба Константинова.
1: Фестивалът на Сан Хуан, един от най-популярните летни празници в Испания, е свързан с рождението на познатия ни свети Йоан Кръстител и се отбелязва 6 месеца преди навечерието на Рождество Христово. Наред с християнския си происход, празникът е възприел и по-древни традиции, свързани с лятното слънцестоене, което го превръща в едно от най-разпознаваемите сезонни чествания в Испания. Основните тържества се провеждат в идващата нощ. В различни части на страната се организират ритуали и традиционни празненства, сред които централно място заемат огньовете на Сан Хуан. Според традицията, огънят има символична пречистваща функция и сред най-характерните елементи на празника. В различни региони на страната се организират масови събирания, музика и ритуали, като скачане през огън и празненства на открито. Традицията е особено силна в крайбрежните райони, където много хора посрещат изгрева на морския бряг. За новините е Люба Константинова.
0: Приемът за първата по рода си магистърска програма по управление на климатичната криза в Кипър започна. Тя се осъществява съвместно от частния университет Фредерик в Никозия и Държавния тракийски университет Демокрит, базиран в Комотини, Гърция. Кореспондентът Бранислава Бобанац допълва.
2: Между университетската магистърска програма с дистанционно обучение по климатична криза, управление на околната среда, бе успешно сертифицирана от Агенцията за осигуряване на качество и акредитация във висшето образование, съобщи кипърският партньор в нея. Новото обучение е академичният отговор на едно от най-големите съвременни предизвикателства. С засилването на климатичните промени се увеличава нуждата от високо квалифицирани специалисти с знания и практически умения в областта на управление на екосистемите и насърчаване на екологичната устойчивост на местно, национално и международно ниво, обясних от университета Фредерик. Учебната програма е насочена и към развитие на научните изследвания в областта на климата. Новият магистърски курс ще подготвя за вземането както на експертни, така и на политически решения на климатичните проблеми. Преподаватели са известни кипърски и гръцки учени в областта на управлението на околната среда, чистата енергия, зелената икономика. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Легендарният музикален продуцент и менеджер Клайв Дейвис почина на 94 годишна възраст, съобщи Associated Press. Той е известен с непоправимия си нюх за музиканти и с уважението, което проявява към тях. Дейвис изиграва важна роля в развитието на кариерата на Джанис Джоплин, Карлос Сантана, Брус Спрингстин и Уитни Хюстън. Изключително много време му отнема привличането на американската банда Grateful Dead, която да продуцира.

крайна сметка обаче, те му се отплащат с песента Touch of Grey от 1987 година, която чувате в момента. Още в края на 60-те години той иска да подпише договор с групата или поне с вокалиста и китарист Джери Гарсия за Columbia Records, но музикантите вече са обвързани с конкурентната Warner Bros. Вместо това Дейвис подписва договор с New Riders of the Purple Sage, психоделик кънтри група, в която участва Гарсия. Когато Grateful Dead започва да търсят нов голям звукозаписен лейбъл в края на 70-те години, Дейвис успява да ги убеди да подпишат договор с наскоро основаната му компания Artista Records. Покойният китарист на група

работа Боб Уиер отбелязва, че Дейвис е бил единственият човек костюм, на когото не гледахме с недоверие. Дейвис проявява търпение към работата на групата в студио, като им казва да записват само когато самите те почувстват, че са готови. И под неговия патронаж те създават хита Touch of Grey, който чувате. Това завършват международните новини на програма Христо Ботев. Водещите събития за култура, наука и образование у нас разберете в следващата ни емисия от 17 часа. Приятен ден от мен, Велизара Сърчаджиева.

0: класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Всеки вторник, малко след 14 часа на честотите на програма Христо Ботев, започва музикални писма. Предаването, което съставяме с музика, е изцяло по ваш избор. Екипът, който ще бъде с вас в минутите до 15 часа, сме Евелина Кулински на звукорежисьорския пулт, редакторът Даниела Найденова, аз съм Цветелина Начева. Надявам се да допринесем за вашето добро настроение чрез прекрасните музикални изпълнения. Ефирният ни телефон също е отворен и очакваме вашите музикални желания и поздрави. А ето и номера 02-963-4052. Първото желание е на госпожа Лилия Тодорова. В изпълнение на пианиста Николай Лугански ще чуем Сватбен ден в Тронхауген из цикъла Лирични пиеси.

В изпълнение на пианиста Николай Лугански чухме Сватбен ден в Тронхауген от лирични пиеси на Едвард Грик. А сега по желание на госпожа Николинка Александрова ще прозвучи Вас фантазия от Михаил Глинка. Изпълнението е на симфоничния оркестър на радиото с диригент Марк Кадин.

Вос фантазия от Глинка в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Марк Кадин. С тази творба правим връзка и към следващия поздрав и желание на госпожа Диана Гочева. Тя си пожела да чуе Дмитрий Хворостовски и Рене Флеминг. Избрахме финална сцена из операта Евгений Онегин на Чайковски. Съпровожда ги Държавния оркестър на Ермитажа с диригент Константин Орбелян.

Финална сцена на Татьяна и Онегин из операта Евгений Онегин на Чайковски партнираха си Дмитрий Хворостовски и Рене Флеминг. Вие сте с музикални писма. Уважаеми слушатели, очакваме вашите желания и поздрави на телефон 029634052. Там ще можете да разговаряте с редактора Даниела Найденова. А следващия ни поздрав е за мама Фредерика. Серенада от Енрико Тузели в изпълнение на Джон Георгия Идис, цигулка и Сюзан Солтър пиано.

серенада от Енрико Тузели в изпълнение на Джон Георгиадис цигулка и Сюзан Солтър пиано. И последният голям отказ днес е за господин Томов. В изпълнение на Берлинската филхармония и Клаудио Абадо ще чуем втора част Анданте кон мото и с недовършена симфония от Франц Шуберт.

Уважаеми слушатели, с това изпълнение на Берлинската филхармония по диригентството на Клаудио Лабадо на втора част из недовършена симфония от Франц Шуберт завършва концерта Музикални писма. От екипа ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Утре официално ще бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. За целта до администрациите са били изпратени писма, потвърди вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Той не коментира информациите, че се готви замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година.
2: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Така че това, което

0: сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че замразяването на минималната заплата ще ощети най-ниско платените работници.
2: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако с 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Една 13 заплата за един работещ на минимална заплата ще се вземе. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим в бюджета утре.
1: Междувременно Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Според социалния министър Наталия Ефремова, предложените мерки са на парче.
3: Най-малкото не отчита това, което е дадено и като ангажимент в рамките на управлението на Прогресивна България, каквито и мерки да взимаме, те да бъдат най-малко с оглед на това да не се губят достигнати нива на доходите.
1: Заместник-председателя на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов се опасява, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован.
4: В последните години много високо увеличение на заплатите се даде именно там, без обаче там пък да бъдат направени други реформи. Говорейки за работа на парче, в последните години бяха дигнати многократно заплати, без нито една съществена реформа там. И затова се надяваме, ако сектор сигурност бъде оставен отново като изключение, то поне това да бъде пакет с съществени реформи там.
1: Социалните партньори не подкрепиха и предложения, свързани с майчинството и отпуска на бащите. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Районната прокуратура работи по 5 досъдебни производства. Репортаж на Даниела Стойнова.
5: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
6: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
5: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
7: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд. Васил Филипов, шофьорът, причинил катастрофата с 4 загинали на столичното челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража и за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутонец след катастрофата. Депутатът Йордан Цонев обяви пред Българското национално радио, че се отегля от политиката по собствено желание след 36 години. Той обясни, че обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски и добави, че освобождаването му като заместник-председател на партията също е по негово искане. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е разговаряла на форум в София с колегата си от Република Северна Македония Фрим Гаши, пред когото е изразила безпокойството на страната ни във връзка с зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу дипломатически автомобили на българската мисия в Скопие.
8: Това, което очакваме ние като държава, е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има отговор съответен на едни такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими.
1: Михайла Доцова е припомнила и ангажиментите на Северна Македония по така нареченото френско предложение от 2022 година, което поставя като условие за начало на същинските преговори за членство в Европейския съюз, вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му

0: да продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Един човек е починал, а 8 други са били ранени в столицата на Йордания Аман след масова блъсканица по време на мача на Йордания срещу Алжир на световното първенство по футбол, завършил с 1-2. Властите съобщават, че един привърженик е починал от раните си, 8 други са били приети в болница с наранявания и са в стабилно до средно тежко състояние. Горещата вълна, обхванала голяма част от Европа, продължава да чупи рекорди и взима жертви. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Франция преживява най-топлата нощ, откакто се води статистика. Температурата е достигнала 21,6 градуса по Целзий, с 0,2 повече от досегашния рекорд, поставен в края на месец юли. Премиера Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне, като повечето от жертвите са млади хора, потърсили разхлада във водоеми и крайбрежни зони. Атомна електроцентрала в югозападна Франция е била спряна с нощи като превантивна мярка заради очакваното повишаване на температурата на речната вода, използвана за охлаждане на реактора. Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, включително столицата Рим, Милано и Флоренция. На места в страната се очакват температури до 38 градуса по Целзий. Червен код за опасни жеги има издаден и за част от Южна Великобритания за утре и четвъртък, което е рядко за страната. За новините, Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента на много места в Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи и грамотевици. Има и градушки. В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Ловеч и Севлиево, където в момента вали, до 32 градуса в Сандански и Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, по-висока от средното за месец, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гръмотевици. Очакват се и градушки. В Източна България ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-източните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб да умерен вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия при 48-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване заради катастрофа на тир. Временно ограничено движението по пътя Плевен, Ловеч, Троян, Кърнаре в района на Казачево заради катастрофа има обходен маршрут. Днес до 17 часа движението по пътя Видин-Монтана в участъка от 13 до 19 км е с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
1: За словото.
0: Начало без край.
1: За езика.
0: Най-обикновена магия.
1: За българската реч.
0: Тук и навсякъде.
1: За думите.

Щом слушате това предаване, със сигурност сте от хората, които се замислят за думите, които чуват и сами произнасят. Няма начин да не знаете, че много имена на селища, квартали и махали са образувани от лични, но също и от родови имена. Някои от тях се разпознават много лесно, тъй като имената все още се ползват и са достатъчно ясни. Други обаче са толкова стари, че трудно ще ги отличим. Точно тук особено ценна и необходима е намесата на специалист в областта на ономастиката и днес в студиото е тъкмо такъв – доцент Майя Влахова, ръководителка на секцията по ономастика на Института за български език, от която ще научим кои старинни лични имена се крият в наименованията на селища у нас. Още в предаването. Малко преди 16 часа ще играем с думите в нашата игрословица. Възможност да покажете знания, досетливост и чувство за хумор. След 16 часа в рубриката «Всичко за образованието» ще обърнем внимание на тема, която вълнува доста български семейства, които отглеждат децата си извън пределите на страната и които намират сили и време да ги водят в българските неделни училища, което често е доста трудно. Не всички успяват да издържат до края на обучението, а тези, които стигнат до там и също така вземат изпитите по български език, биха били още по-мотивирани, ако оценките им се признаят за балообразуващи или дори матуритетни в страните, в които живеят. Това е отколешна битка на Асоциацията на българските училища в чужбина. Днес ще попитаме дали има изгледи за успех. Ще ви представим и една местна успешна практика в германска провинция, където изпитът по български след 10-ти клас влиза в немските дипломи на учениците. Ще научим и последна информация преди 10-тия юбилейен конкурс по четене за първокласници и второкласници от българските училища в чужбина, който ще се проведе в края на тази седмица в Париж. Русица Байрактарски, директорка на училище Азбук и Веди в Кьолн, и Камелия Триболен-Конакчиева, ръководителка на българското училище Кирил и Методий в Париж, ще са наши събеседнички. С тези предложения, уважаеми слушатели, за следващите 80 минути ви каня да останете с предаването, за което работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорите Евелина Кулински и Бошко Бошков, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Добър ден на доцент Майя Влахова, ръководителка на секцията по ономастика в Института за български език, с която ще разгадаваме селищни имена, в които са скрити, всъщност те са образувани от много старинни, вече може би неизползвани, непознати, лични, родови, фамилни имена. Вие ще кажете какви. Здравейте!
2: Здравейте! Много се радвам, че съм отново тук.
1: Така, селищните имена, които вие изследвате, по някакъв начин се кръстосват и с имената на хората. Лични имена, родови, фамилни. Някои са много лесно разпознаваеми. Сега, примерно, измислям си махала Стойковци, да речем, или махала Радуловци, село Ганчовци и така нататък. Ясно, че в основата на тези селищни имена стои някакво лично или вече е станало и родово име. Сега малко да ни кажете само как личното става родово, макар че нашите слушатели вероятно имат така спомени или познания по въпроса.
2: Да, самата система от собствените имена, особено тя е, преплитат се различните видове собствени имена. Лични, селищни, имената на местности. И често пъти ние откриваме тъкмо лични имена в топонимията. Дори трябва да кажа, че топонимията е извор за най-старинния пласт лични имена. Не само в България, по принцип. Защото модата при имената, айде, в миналото не можем да говорим толкова за мода, както в днешно време, но така или иначе личните имена периодично са се променяли, а топонимията е по-устойчива и затова там открива множество старинни лични имена. И добре известно е, поне за част от слушателите, вероятно, че една част от названията на селища всъщност произлизат от имената на техните основатели. Сега някои от тия селища имат форма на прилагателно име, да кажем, като Мирково, да речем, или Байлово. Други обаче имат, звучат малко по-различно, като тези примери, които вие дадохте. Те са всъщност по форма родови имена.
1: Да.
2: Родовите имена също са един много старинен вид имена. Всъщност българите до преди до освобождението не са ползвали фамилни имена. Това е нововъведение. Традиционно в народната култура личното име е било съпътствано от бащино име. Впоследствие започват да се появяват прозвища, и родовите имена, които са си изконни. По този начин хората са се идентифицирали и до ден днешен знаем как, като отидеш на село и си дете и те питат ти от кои си, ти, или даже това звучи градско, ти да. Чий си?
1: Чий си, точно така, на кой род принадлежиш. И вече всичко е ясно, CV-то ти е изяснено. Добре, и сега всъщност това е в хода на вашите изследвания на местни имена, вие откривате и такива старинни лични или родови имена.
2: Да, всъщност от известно време аз и моите колеги в института работим по един голям проект, Български топонимен речник, където се занимаваме с изясняване на произхода и значението на имената на големи географски обекти, като това са преди всичко селищните имена в днешните предели на България и някои други видове топоними, но може би две трети от имената са всъщност селищните имена. И в хода на работата ние използваме един много добре познат метод на антропонимната реконструкция. Звучи страшно, но всъщност разкодираме какви лични имена се крият в селищните имена.
1: Тоест, вие вървите по обратния път.
2: Да,
1: ако те са образувани, тръгва се от едно, после следващо, вие пък обратно. От това вече, което ние знаем като селищно име, вие се връщате назад, за да стигнете до личното име.
2: Точно така.
1: Добре. И сега много сме любопитни да чуем някои от тези старинни имена.
2: Интересно е, че вече имам натрупана огромно количество литература. Голяма част от територията на България е проучвана в ономастично отношение. Събирана е топонимията. Така че ние имаме данни за голяма част от имената, но има немалко територии, които не са проучени. Там всъщност е най-интересно, защото започваш от нулата и трябва да стигнеш до извора.
1: Да не говорим, че има и българска езикова територия, която не съвпада с днешните граници на България, така че вашето изследване може да се простре и в околни селища, техните старинни български имена.
2: Сега, то на практика се простира, тъй като работата по изясняването на произхода и значението на което и да било собствено име, не само на селищните имена, нерядко изисква да се търсят доказателства в други територии, така наречените успоредици, и да се види дали съществува този модел, дали го има това име на друго място. И естествено, ние се простираме на територията на цялото българско езиково землище, въпреки че речника включва имена само територията на съвременна България.
1: Но ще дадете и паралели, че го има и да речем в Република Северна Македония. Естествено,
2: да, разбира се,
1: в западните
2: покрайнини, навсякъде, където е регистрирано до момента.
1: В Албания,
2: и не само, включително, да. Включително по някой път в сродни езици или пък в близки, тук на територията на Балканите, защото имаме множество заети имена, имаме общи модели. Така,
1: да.
2: Че,
1: начин на образуване, вероятно, да, има някакви влияния.
2: Да, имаме и директно вземане дори на лични имена от съседни езици, от гръцки, от румънски, от турски.
1: Да, е както сега пълната загадка, това баба Алино, някои го произнасят Алино, неизвестно защо. Предполагам, че стои едно баба Али, ясно какво значи, така че оттам, както има село Алино по същия начин.
2: Село Алино не е по същия начин.
1: Да, пардон. Подведох се, да, по лесното, но поне звучи така, да.
2: Да, звучи така, но...
1: Добре.
2: Всъщност е друго.
1: Ще говорим друг път за това, сега ни е друга темата. Така, те равномерно ли са разпределени тези селищни имена, които така съдържат, са образувани от лични имена и родови имена по територията на България?
2: Може да се каже да, че са разпределени из цялата страна. Сега, има нещо друго, което трябва да споменем. Предвид историческото ни развитие и най-вече селищното развитие в нашата територия, в планинските райони е запазена в много по-голяма степен старинната топонимия, просто защото там е било концентрирано българското население. В по-равнинните и по-така благоприятните територии, естествено, след завладяването на България от Османска Турция, имената се сменят. Ние имаме немалко данни за двойни имена в историческите архиви. Работа с историческите архиви е от изключителна важност, когато се работи с селищните имена. Това е задължително да се проучи, да се проучат всички записи за конкретно селище, но име, независимо на какъв език са, сега те преобладаващо са на османо-турски, защото това е административният език.
1: Да.
2: Голяма част от тях са в, особено в по-ранните епохи, са в изключително изкривен вид. Впоследствие вече са започнали да ги записват доста по-добре.
1: Да, така както са ги чули в началото, както са им звучали,
2: да,
1: според
2: тях. Но също така имаме и имаме и български записи, които основно се намират в старопечатни книги или ръкописни книги под формата на приписки, бележки на преписвачите. И там всъщност много често се откриват селищни имена. Така че това е една много важна част от работата.
1: Така, и казахте
2: да се върнем на въпроса,
1: да,
2: за разпространението. В планинските райони има много такива селищни имена. Прави впечатление, че са повече. В абсолютно всички планини. В Родопите, в Стара планина, в западните части на планински територии. И това е така, защото дълго време хората са живели в махали. Тези махали обикновено са носили името на рода, който ги е населявал. Те там са живели в задруги, в родови обединения. И затова тези родови имена неусетно се превръщат в селищни имена и те са запазени и до ден днешен.
1: Най-интересната част предстои, след като чуем малко музика, вече конкретни такива селищни имена, в които откривате старинни лични имена и родови имена.

0: за думите.
1: Докато слушахме тази хубава песен, научих от доцент Майя Влахова, днешната ми гостенка в студиото, е много интересната история с произхода на Самоковското се води село Алино, обаче няма да ви кажа каква е тя. Специално в следващо предаване ще разгледаме такива интересни, трудно обясними и така подвеждащи имена на селища. Но сега с доцент Майя Влахова разговаряме за старинни селищни имена, които крият още по-старинни лични и родови имена, и така очакваме сега примерите, това, което сте открили.
2: Да, аз ще започна с едно много красиво звучащо име, и това е село Билянци, или още известно като Билянска махала. То е в община Смолян. И всъщност едната форма е на родово име Билянци, а другото вече е прилагателно. Като в основата на това име стои личното име Билян. То е регистрирано от професор Заимов в 16 век за първи път. И аз не съм чувала
1: мъжкия вариант
2: на името. Не е запазен в съвременната ни лично именна система. Интересното е, че въз основа на тези топонимни успоредици се оказа, че това име явно е било много популярно в този район на Родопите, защото успях да намеря други имена на местности, Билянка в отново Смолянско и още едно селище, наречено също Билянци, което е в Маданско, и Билянското в Ардинско. Никъде така. Другаде не открих топоними, които да съдържат името Билян.
1: Много е красиво, да. Жалко, че вече не се е дава, но ето сега, ако чуят бъдещи родители, може да се възползват от това знание. Билян, красиво мъжко име. Добре, нататък.
2: А едно друго име, за което бих искала да спомена, това е село Беброво в Еленския Балкан. Сега в основата на това име стои едно също старинно лично име, Бебро, което е датира от 15 век.
1: Така.
2: И то е интересно, защото всъщност това е тотемно име. Те са много старинни на закрилника. Mm-hmm. Имаме, нали, такива имена като Вълчо, което и до ден днешен по някаква форма се пази, но в миналото са били доста повече. И това е... Бебро е форма на думата бобър. Така. Всъщност бобъра също е бил закрилник и тотемно животно. И оттам вече

0: се дава като име на защитно име на дете и от името на човека образувано и името на селището.
1: Бебро, оттам Беброво.
0: Да, точно така. Добре. Бебро, Бобър.
1: Бобър е точно
0: това
1: така.
0: Това е диалектната форма.
1: Много интересно, да. Добре, чакаме с нетърпение и следващите.
0: Село Бейковци отново в община Елена. Тук виждаме как се преплитат езиците и как се заимства. Всъщност в основата на Бейковци, което също е родово име, пък стои личното име Бейо. А Бейо е от турската земка Бей, големец. И може би част от слушателите ви знаят, че в миналото личните имена са имали различна функция от тази, която има днес. Те или трябва да защитават детето, или са били пожелателни. И всъщност, кръщавайки едно момче Бейо, така му пожелаваш да стане големец. Бей.
1: Да.
0: И оттам идва името на населището.
1: Така. Добре, следващото.
0: Сега да разнообразим малко с село Долна Невля. Обикновено в селищните имена откриваме мъжки имена.
1: Да.
0: То е разбираемо. Но понякога се откриват и женски имена. И в това селищно име Долна Невля ние можем да възстановим името Нева.
1: Нева.
0: Нева, да. Което е съкратен вариант от Невена.
1: Така.
0: И е много старинно име, за което на нас ни говори неговото образуване. Сега аз тук не бих искала да навлизам в големи подробности, които няма да са понятни за слушателите, но за нас при реконструкцията е много важно да си обясним образуването на тези имена. Какви наставки има, което за лингвистите говори много, защото се знае кои наставки са били активни до определен период и в образуването на това село Невля има една старинна наставка, която след 13 век спира вече да се употребява. Тоест това е много старо име.
1: Uh-huh.
0: И с тази наставка са се образували притежателни, прилагателни, основно от лични имена или от имена на животни.
1: Така.
0: В съвременния език са останали малко такива думи, като пачи, кокоши, овчи, кози и така нататък. И със същата тази наставка образувано и името Невля.
1: Много интересно. Това значи там рода или селото на...
0: Селото на Нева.
1: Нева.
0: Нева. Мястото. По-скоро, понеже то е в в женски род, Невля е в женски род, имам предвид формата на... То по форма е прилагателно Невля. И понеже е в женски род, ние предполагаме, че в онзи период думата за село в български не е била село,
1: uh-huh.
0: а е била вис. И тя е от женски род. Тази дума вече не я използваме. Тя...
1: Вис, да.
0: Да.
1: Като вис нещо.
0: Не, точно, но... в други славянски езици е запазена...
1: Като селище.
0: Като село, да, например. Да. Запазена е. Тя е старобългарската дума за село, е вис.
1: Вис. Добре, още нещо научихме. Добре, жадни сме да чуем още. Наистина е много интересно. Така че давайте.
0: Скачам сега на друг, на още едно село с име женско.
1: Чудесно, дори да са редки, пак да. Са много интересни.
0: И това е небезизвестното село Гела.
1: Така, добре.
0: Трябва да кажа, че в тази работа, ономастичната, ние никога не сме категорични. Работи с известна доза така...
1: Хипотетичност.
0: Така че село Гела произлиза от също от женско лично име Гела.
1: Така.
0: Което също е било в миналото прилагателно, но са настъпили разни промени и сега то звучи като Гела.

0: А в този район е характерно преместването на ударението и има и други такива местни имена, които са с ударение на последната сричка. Така че...
1: Това е женското име Гела.
0: Гела, да. А то пък е съкратено или от Ангелина, mm-hmm. или от Ангела.
1: Да, да, да. Добре.
0: Да,
1: добре.
0: И даже сме намерили там в този район Ракитово, Велинградско, фамилно име Гелин.
1: Така.
0: Което идва от женско име Гела.
1: Да. Ето кой, как да знаем тия неща? Слушайте, слушайте това предаване, вижте какви интересни неща излизат. Очакваме още имена, така че давайте поред. Дори да е с Б, вие казахте, че това все пак са най-вече имената, искам, които вие сте поручвали.
0: Аз искам тук да спомена и село Гайтанево, което е близо до София.
1: Да.
0: Защото то също по някакъв начин е интересно. Имаме най-стар негов запис от 1420 година в Османо-турски регистър.
1: Така.
0: И това село, т.е. не селото, а името на селото е образувано от едно изчезнало вече лично име Гайтан.
1: Ние го свързваме с Гайтан, това, което знаем, тези ширити такива, да.
0: Точно така.
1: За украса на облеклата.
0: Точно така, така. И понеже в народната култура има едно устойчиво сравнение за Гайтан вежди.
1: Така.
0: Които и оттам през тази... тази представа за красотата на Гайтана съществува и това име Гайтан. Но... думата Гайтан навлиза в български език през гръцки.
1: Тя има през турски.
0: Не през турски. Тя има много интересен история. И всъщност в гръцки език думата има също значение и също съществуват лични имена, които са образувани от тази дума. Сега в по-старите времена, даже в периода до 1970 година, са се срещали още женски варианти на името Гайтана и Гайтанка.
1: Да, в България.
0: В България. Да, да. Аз намерих в гръцките речници, че там има също немалко разнообразие. Имат Гайтанис, Гайтания, Гайтаница, Гайтануда. И виждаме как тук в Балканския регион това име така и то също се свързва с Гайтан вежди. Те имат абсолютно също сравнение, устойчиво сравнение.
1: Пожелание за красота,
0: да,
1: в крайна сметка.
0: Точно така. Виждаме тук балканската общност на равнището на ономастиката.
1: Да.
0: А от друга страна пък думата Гайтан, тя не е гръцка, тя е взета от латински. Така. Език.
1: Също интересно.
0: Да, и всичкото това нещо стана ясно, когато аз започнах да работя по едно относително разбираемо име селищно Гайтанево.
1: Да, никой не би се замислил, че това е лично име. Да, че идва от лично име. Свързваме го най-много с този Гайтан, който знае какво е. Добре. Мисля, че може да вместим още една-две истории, така че очакваме и следващото интересно име, в което селищно име, в което откривате старинно лично име, такова каквото вече няма да срещнем в съвременните именици.
0: На мен ми се ще тук да кажа за някое име, което всъщност е било доскоро неизвестно, защото макар и много рядко в нашата работа има такива сладки моменти, в които достигаш до откритие.
1: Това е, да, мечтата на изследователя.
0: И всъщност по някой път в едно селищно име откриваш незасвидетелствано или изчезнало безследно собствено име, за което в българската ономастика говорим, в топонимията няма следи, но се откриват следи в съседните територии или може да са по-далечни територии с сродни езици.
1: И така, какво открихте вие?
0: И така, аз открих, че в селищното име Горни Вадин, всъщност това са били в миналото две села Горни и Долни Вадин, те са в община Оряхово, се крие такова старинно селищно име Вадин.
1: Така.
0: Може да се изведе от личното име Вадо и наставката Ин.
1: Така.
0: Има други такива, по този модел има други имена образувани, които са известни. А от друга страна, от същата тая основа Вадо, имаме образувани имена с други наставки, като Вадан, Вадим, Вадиш. Самата основа Вадо се смята, че е съкратена от, Вадимир. Много старинни, това са най-старинните имена, които са още от средновековието, още от тогава имаме сведения за тях.
1: Вадимир.
0: Вадимир, да.
1: Това има ли някакво тълкование, някакво значение?
0: По принцип, да. Втората част мир,
1: мир е, ясно, да.
0: Да кажем, ясна. А Вадо е от глагол. Такава глаголна основа. Така че имат винаги тези имена, имат значение, което с времето е избледнява, хората спират да ги разбират. И това води до тяхното преосмисляне много често и до звуковото им
1: нагаждане към познати неща.
0: Към познати неща.
1: Да. А в случая този глагол, казвате Вадо, нещо с... Да, допълнително трябва да се уточни вероятно какво точно е значило. Да, това са реконструкции. Така или иначе. И за десерт какво ни оставяте? Пак от някои от вашите открития, може би, или от другите, които са по-лесно, в кавички, разбира се, но все пак сравнително по-лесно достъпни.
0: За десерт, хайде да споменеме селищното име Гуцъл.
1: Гуцъл, добре.
0: Отново Самоковско, което го имаме регистрирано от 1515 година за първи път. И в него също стои незасвидетелствано до сега лично име Гуцал.
1: Така.
0: Което може да се изведе от личното име Гуцу и наставката Ал, както други такива имена, като Витал от Вито, Гагал от Гаго, Драгал от Драго. Днес тези имена звучат много странно, много непонятно, но в миналото те са били често срещани и затова една част от тези старинни лични имена се пазят и като в днешно време като фамилни имена.
1: Да, точно така. Добре, ми остана още много за разказване, така че надявам се до нови срещи. Беше много интересно, предполагам и за нашите слушатели, за което благодаря от сърце на доцент Майя Влахова, ръководителка на секцията по ономастика в Института за български език, която ни разкри произхода на някои старинни селищни имена, които пък крият в себе си лични и родови имена. До нови срещи, а с вас, уважаеми слушатели, продължаваме след малко.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
11: За словото.
12: Начало без край.
11: За езика.
12: Най-обикновена магия.
11: За българската реч.
12: Тук и навсякъде.
11: За думите.
12: Започва нашето запазено време за игра с думите. Скъпи слушатели, това е началото на нашата игрословица. Телефоните в студиото ви припомним за начало 0700 733 и 02963 4052. А въпросите ми са свързани с старинни лични имена. Така и така започнахме днес по тази много интересна тема. Продължаваме по нея с ваше участие този път. И така, какво според вас се крие в старинното мъжко име Главчо? Той има много варианти и ще ви ги прочета, но от вас очаквам да чуя какво е значението или какво точно са, точно едва ли може да се каже, но какво са имали предвид родителите, когато са избирали това име за момченцето си, Главчо, например. 0700 733 02 963 4052. Имаме слушател. Здравейте!
13: Добър ден!
12: Добър ден!

0: А според мен единият отговор е глава.
1: Добре, благодаря ви. Очаквам сега и други наши слушатели да се включат с отговор на този първи въпрос, свързан с старинни вече не срещани, може би неизползвани лични имена. С тяхното значение, какво ли са имали предвид родителите, когато са кръщавали момченцето си, Главчо, например, или Главан, Главе, Главе, Главей, Главко, Главо, Главио, също женски вариант Глава. Що за име е това?

0: номер или главан, главе, главе, главей, главко, главо, главио, също женски вариант глава. Що за име е това? Какво ли са имали предвид родителите? Здравей! Здравейте! Да.
1: Няма ни значение. Добър ден първо.
0: Да.
1: Предполагам, не съм сигурна, но предполагам да бъде умна глава.
0: Да бъде умна глава, предполагате. Благодаря ви. Добре, ето едно предположение. Ще очаквам още от следващите ни слушатели на телефони 0700-733 или 02963-4052. Какво са имали предвид родителите, които са давали на детето си това име в миналото? Разбира се, главчо, главан, главе, главе, главей, главко, главо, главио и женския вариант глава. Имам ли още предположения? Нашата слушателка предположи, че е било пожелание да е умна глава. Дали обаче е само това, което можем да си помислим в случая? Какво ли се крие в това старинно име, което вече можем да срещнем, най-вече в фамилни имена запазено? Едва ли някой го дава като лично? Здравейте!
2: Добър ден,
0: слушам ви!
2: Главата е голяма, това е главчо.
0: Главчо, да, това като прякор, срещали сме го и в литературни произведения, обаче едва ли точно това са имали предвид родителите, когато са си кръщавали децата, те са имали най-добри намерения към рожбите си, така че това беше на шега, предполагам. А очаквам и малко по-сериозно да предположите какво са имали предвид родителите, какво значение е вложено в това лично име. Главчо, главан, главе или главе, главей, главко, главо, главио и женското глава. Мислех, че това е много лесно, обаче ви затрудних. Я да видим сега дали ще получа верен отговор. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Малко по-силничко говорете, защото не ви чуваме.
3: Да, главен във всичко, от глава на семейство, от глава на обществото и във всяка една опция.
0: Точно, точно така, много близко и всъщност това е много верен отговор. Пожеланието, това е пожелателно име, човека да бъде во главе, както се казва, да бъде най-напред във всичко, да бъде най-отгоре. Това е пожеланието. Да, първан, да, да бъде пръв, първенец и така нататък. Все хубави пожелания, благодаря ви. И продължавам нататък с имената. Следващото още по-трудно за разгадаване, но да видим, пък може някой да се досети. Името. Голе или голе, голин, голица, голиш, голун, голуш, голчо, голю, голян, даже голяско и женско голка. Бихте ли предположили какво се крие в това лично име? Старинно, също вече изгубено, не се среща, но пък може да се стигне до логиката и до така основата на това име, на това лично име. Голе или голе.

и женски вариант голка. Малко странно за нашата съвременна логика, но ви казвам, че това е заклинателно име. Да видим, някой ще се осмели ли да предположи в ефир какво ли са имали предвид хората, когато са избирали точно това име за своето дете. Да го кръстят Голе или Голе, или Голиш, Голун, Голин, Голица, Голунчо, Голю, Голян, Голяско. Затрудних ви този път сериозно, но ще изчакам малко да чуя дали предполагате какво. Какво се крие в това старинно лично име. Голка за жена, Голуш, Голчо, Голю, Голян, Голяско. Веднага се разпознава основата, но какво ли всъщност са имали предвид хората преди много време, много векове. Да видим хората от днешния век дали ще се досетят. Изчаквам още малко преди да ви дам отговора, защото времето върви.

0: И най-смелите ни слушатели този път не дръзнаха да опитат. Всъщност, загадката е точно в това, че е заклинателно име. Тоест, обратното на това, което чуваме, се пожелава да не познае бедност. Идва от гол, разбира се. А някъде в някои райони на България това е, така да се каже, временното име, което, с което са наричали още некръстени деца. Голе, голка, голю, там някого отаче, което още не се знае дали е принадлежи на нашия свят или на някой друг, на онзи свят, преди да бъде кръстено и да получи своето християнско име. Така че ето това са имали предвид хората. Или заклинание да не познае това детенце бедност. И за това е кръстено по този начин. И последна загадка за днес. Какво пак ви питам? Се крие в това старинно име в различни варианти. Годар, Годе, Годек, Годей, Годен, Годо, Годой, Годун, Годю, Годемир, Годолюб и женски варианти Года, Годава и Годеслава даже. Какво ли пък се крие в това старинно име? Малко време остана за мислене, така че бързо мислете и бързо набирайте някои от телефоните в студиото 0700 733 или 02963 4052. Какво се крие в това старинно име, познато в запазено, т.е. в свидетелства, под различни форми, като Годар, Годе, Годек, Годей, Годен, Годо, Годой, Годун, Годю, Годемир, Годолюб и също така Года, женски вариант, Годава, Годеслава. Какво трябва да се разбира, когато имаме предвид това име? Какво означава то? Какво се крие в това старинно име? Мисля, че е лесно за отгатване, но трябва малко дързост, за да предположите пред останалите слушатели какво се крие в тези имена. То е едно име всъщност с варианти. Годар, Годе, Годек, Годей, Годен, Годо, Годой, Годун, Годю, Годемир, Годолюб и също Года, Годава, Годеслава. Изчаквам маничко. Лесно е според мен, но да видим какво ще каже нашия слушател, който набра телефона в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушам ви.
1: Това е тракийско име, доколкото знам.
0: Нямам представа къде е точно разпространено, но ето тези варианти говорят, че не е единично срещано. Но какво се крие в него? Каква е думата, от която идва и какво е пожеланието? Пожелателно.
1: Демек е годен. Човека е годен така за всичко, за работа, абсолютно за всичко. Това са мислили родителите.
0: Така, добре, чудесно.
1: И това е моя отговор.
0: Чудесно, благодаря ви за този отговор. Имаме още един слушател, да видим какъв е неговият отговор. Здравейте.
2: Ами, така да се повторя с слушателката.
0: Нищо.
2: Но допълвам.

0: и да бъде сгоден на добро място, на хубав годеж да има.
1: Това, добре, това от вас допълнение. Благодаря ви.
0: Да, допълнение.
1: Благодаря. Наистина, това, което е пожеланието, да е годен, да е способен. Това означава и думата. Годен човек, годен за нещо, подходящ, ставащ за нещо, но пожеланието е да е способен, да е така, човек, който се справя. Така че благодаря ви за това участие, скъпи слушатели. След маничко музика продължаваме с образованието.

0: образованието.
1: За образованието.
0: Всичко за образованието.
2: Българският език да бъде признат наред с други по-малки, дори в кавички сложено езици, като маторитетен в страните от Европейския съюз. Това е една стара битка на Асоциацията на българските училища в чужбина, сигурно с повече от 10 години история. Госпожа Камелия Конакчиева-Триболен, ръководителка на българското училище Кирил и Методий в Париж, внесе една петиция в Европейския парламент. Мисля, че точно преди 10 години. Здравейте, госпожо Конакчиева, бъркам ли времето?
3: Не, бъркате, здравейте. Здравейте от горещ Париж. Не бъркате, да, 10 години са наистина стара мечта, която се разви добре тогава.
2: Да, беше изслушана все пак петицията и вашето желание беше чуто от Европейския парламент. Но може би няма все още този резултат, който очаквате.
3: Точно така. Все още няма конкретни резултати на терен. Пък аз си спомням тогава, че когато се израдвахме, че бяхме изслушани, когато влезе въпроса в пленарна зала, хората тук, родителите ни казваха, това дето го говорите в Брюксел, кога ще стане? За моите момче ще стане ли? Във Франция не само, че не стана, тази петиция, например, Франция беше посочена като една от държавите добър пример. Тогава посочихме три добри примера в Европа, а именно Ирландия, Унгария и Франция. Като в Ирландия и в Унгария все още могат всички ученици, които завършват, да се явяват на изпити за сертифициране на знания по определен език. Много са там езиците, по които могат да го правят. В всеки случай европейските езици са включени. И тази оценка от този сертификат може да се впише в тяхната диплома за средно образование, което всъщност искаме. Франция го прави много дълги години, от над половин век. И за съжаление с една реформа на тяхната матура, която започна през 2018 и всъщност се въведе 2021 година, вече няма никаква възможност да се държи български език, за да се включи в матурата. Преди това имаше възможност като трети чужд език, но все пак беше някаква възможност.
2: Да.
3: И ние докато се борихме български да изравни, да може да се държи с по-големи коефициенти като първи или втори чужд, всъщност изобщо се премахна тази възможност. Така че, да, малко сме разочаровани.
2: Това е жалко. Да, по-късно ще кажем защо това евентуално е важно. Сега ви предлагам да чуем един запис, който направих с Росица Байрактарски, която е директорка на българското училище Азбук и Веди в Кьолн, която пък има така един добър пример и мисля, че то е полезно да се чуе, така че нека да чуем този запис заедно.
4: Това е стара новина, бих казала, в смисъл, че новината е от тази година, но се случва вече 8 години, но по някакъв начин не винаги добива това пространство, което е нужно и за този успех, бих казала. Новината е, че тази година в частност се явиха трима наши десетокласници в 10-ти клас на изпит по български език към инспектората в Кьолн. Този изпит се провежда в немската учебна система за всички езици по произход, които се преподават в системата. И нашите ученици, разбира се, сме много щастливи, изкараха отлични оценки. А тези оценки, интересното е, че те се записват в тяхната диплома за средно образование. Тя не дава право да се кандидатства в висше учебно заведение, но е един етап на завършеност на образованието и те присъстват вече като балообразуващи оценки. И това, разбира се, за нашите ученици, които посещават редовно от първи до 10-ти клас училището, е голям успех и мотивация, а разбира се, огромен също така успех и радост, най-вече от постигнатото за учители, семейства и изобщо българска общност в Кьолн.
2: Това само морална, така да се каже, награда ли е за усилията на тези деца или има и някакви реални последствия за тяхното по-нататъчно образование, достъпа им до висши учебни заведения?
4: Това, аз казвам, на първо място е морален успех, защото по-скоро като емоционален даже го оценявам винаги, защото носи истинска радост.

0: постигнатото и някакси признание отвън от това, което се прави. То не е нещо просто някъде в някой квартал на Кьон, което се случва извън общественият и академичен живот в Кьон. Това е от една страна. Чисто формалната страна е по постановлението за преподаване и изпитване по роден език, български и другите, разбира се, езици след 10-ти клас. Тези оценки имат правото да подобряват, т.е. да повишават успеха, като изравняват по една сложна формула ниска оценка по чужд език, тъй като по чужд език също се държат такива централни изпити след 10-ти клас, нещо като матурата след 10-ти клас в България. Така че има и формален характер тази оценка. Трябва да кажа, че за повечето ученици те наистина не се възползват от това, тъй като техните оценки по чужд език също са високи, има една такава зависимост, но въпреки това тази възможност съществува и някои деца се възползват от нея.
1: А как се стигна до този момент да се признава изпита по български език като оценка?
0: Ще започна отстрани от формалната част. Значи, ще поясня за някои слушатели, които може би не са запознати. В Германия има федеративен принцип, т.е. всяка провинция определя и училищното си образование и законите. Те се различават по провинции. Затова ще говоря само за нашата провинция. В нашата провинция Северен Рейн-Вестфалия в Германия, където се намира и нашето училище, има интеграционен закон. Този интеграционен закон, разбира се, има своите постановления. Едно от постановленията за изучаването на език, наследствен език или родов език или роден език. Има много термини на български. Чисто преведено е наследствен език, тъй като е езикът на семействата. Изучават се много езици в различните градове и по този закон и това постановление след 10-ти клас всички тези деца, които изучават своя роден език или наследствен, могат да държат такъв изпит. Тоест този изпит го има от много отдавна. Законът, по-скоро постановлението, се ревидира на няколко години, но в своята същност то съществува, мисля, че още от 60-те години в тази си форма. От друга страна, нашето училище се включи в тази инициатива. Бих така го нарекла. Изпита се провеждаше, но ние никога не сме имали право да участваме, тъй като български се преподава към немската учебна система в Кьон, отделно от нашето училище. Само децата от тази инициатива можеха да участват. През, мисля, че беше 2018, да бъдем точни, 17-18, след като аз сериозно се заех като директор с училището, тогава проучих закона и постановление и реших да подам официално запитване дали нашите ученици ще бъдат допуснати до един такъв изпит, който съществува. И протече една много дълга процедура наистина на изпращане на всички програми, преведени на немски, които ползваме, всички разпределения, хоспитация в училището, включително на отговорниците в инспектората и в Министерството по образованието. Тоест имаше наистина няколко стъпки, при което тогава официално ни бе разрешено да пускаме нашите ученици, да кандидатстваме за участие и да пускаме учениците след 10-ти клас, те да се включват в изпита, като кандидатстването става чрез Генералното консулство на Република България. Преди беше в Франкфурт най-близкото, сега за щастие вече имаме такова в Дюселдорф и всички имена на децата се подават от Генералното консулство. Така дългата история по това.
1: Това мисля, че е така полезно да се чуе от вашите колеги, които са ръководители и преподаватели в българските училища в чужбина. Пътя, който сте извървели, за да стигнете до тук, но разбира се, голямо значение има и местната образователна система, дали дава възможност, и това е една дълга битка на Асоциацията на българските училища в чужбина за признаване на изпита по български език като матуритетен, като балообразуващ. Така че надяваме се тази битка да има успешен край някой ден. Сега сме само няколко дни преди конкурса по четене на български език за ученици от първи и втори клас от неделните училища в Европа. А всъщност вашето училище е инициатор на този конкурс. Той започва при вас. Какво очаквате тази година в 10-тото юбилейно издание?
0: Очаквам първо много радост, защото никога не съм вярвала, че ще се стигне до 10-та юбилейно. Тоест, разбира се, човек започва с мечти и с надежди, но

0: предвид голямата организационна мощ, която се изисква. Наистина съм много щастлива, че ще имаме юбилей тази година. Очакват се много училища, над 30, очакват се много ученици и една новина, една новост в конкурса ще бъде разделянето на учениците от първи и втори клас и паралелното протичане на четенето, поради това, че броят деца се е увеличил и наистина дечицата се изморяват твърде много. Това е един много тежък и работен ден по четене за тях, така че искаме да направим нещата по-тържествени и повече време за игра и опознаване с другите деца, отколкото стоене на столче в залата, което е трудно за някои малки деца, както знаете. Очаквам също така отварянето на една възможност да направим втори клон, така да го нарека, на конкурса, който да бъде на друг континент, а именно в Америка. Едно от училищата е заявило желание, че иска да бъде първото като домакин. Ако това се получи, това ще бъде една нова крачка, така един шпагат, бих казала дори, към още един континент.
1: Това беше Росица Байрактарски, директорка на Българското училище Азбуки Веди в Кьолн, с която разговаряхме предварително, тъй като в момента тя е в час. А сега продължаваме с госпожа Камелия Конакчиева-Триболен, ръководителка на Българското училище Кирил и Методий в Париж, което пък е домакин на 10-то юбилейно издание на конкурса по четене за първокласници и второкласници от българските училища в Европа. Но преди да стигнем до тази много приятна и така зареждаща част, нека да приключим с темата за сега, разбира се, за признаването на български език като матуритетен или балообразуващ. Това, което имат като възможност в тази провинция на Германия, за която разказа госпожа Байрактарски, дали е възможно и дали е крачка към така следващата крачка, признаването на езика за матуритетен, и защо това всъщност е важно за тези българчета или деца от смесени бракове, деца на родители, които от български произход, които живеят и работят в чужбина, да имат възможност чрез този изпит да си повишат успеха или да кандидатстват в висше учебно заведение, госпожо Триболен.
2: Ще ви кажа защо е важно. То е важно не само за българчетата. Всъщност, когато работих по тази петиция, точно за това я представихме пред парламента, защото става въпрос за цялото европейско население, което е все по-мобилно. И в Европа имаме, да речем, 5 или 6 големи езика.
1: Да.
2: Малките, които, разбира се, в кавички, не говорим за малък език като малка култура, говорим просто за по-слабо разпространение като брой на носителите на езика. Но Европа винаги е държала на своите ценности на много езичие, точно защото, независимо колко е малък или малко разпространен език, той носи същите културни ценности, каквито и останалите езици. И
1: да, това... то е европейски език. Всички, ние сме членове на този съюз и наши езици са европейски езици.
2: Точно така. Те са европейски езици, точно колкото един датски, един фински и така нататък.
1: Да.
2: И за това говорим, за тази нарастваща мобилност и за тази културна интеграция. Тя може дори да не е интеграция, но това е наистина много култури, които живеят заедно, които се обогатяват взаимно. И по този повод това се изразява в нещо съвсем конкретно. Семействата се движат из Европа и те, децата на тези семейства, носят различни езици от техните собствени системи или защото са учени от дома като наследствен език. И тези познания няма абсолютно никаква причина да не бъдат оценявани така, както и всяко друго езиково познание. Ето това е основният аргумент.
1: Освен това, предполагам, че това е един допълнителен стимул за самите деца да полагат усилия да държат връзка с езика на своите родители, на своята родина, с културата на своята родина, което мисля, че е така добре и обогатяващо за културата на Европа и за себеусещането на самите тези деца.
2: Да, това е абсолютно така за самите деца, за тяхното собствено личностно развитие, пълноценно развитие, защото ние знаем, че хората така се развиват, когато си познават добре родовите истории. Но освен това, за тази мобилност много често е от юг към север и от изток към запад. Ако искаме тя да става все по-двупосочна, тя става, но все по-двупосочна.

0: двупосочна, то трябва да няма такава загуба на култура и на езици, защото културата, езиците са техния вектор. Тъй, че да, по всякакви начини Европа всъщност само печели, ако може да признава и да поощрява съответно по този начин, като ги признава, задълбочаването на тези езикови познания, а не да ги губим. Затова я направихме петицията и затова всички депутати, включително и от други националности, бяха напълно съгласни с този аргумент. Въпросът е, че образованието все още е субсидиарна област. Казвам се още, може би винаги ще остане. Но субсидиарна област означава, че тя е прерогатив на самите държави и там Европа трудно се меси. Затова Европа вече е започнала с създаването на европейско пространство на образованието и с доста препоръки, всъщност точно вследствие на нашата петиция, в една от препоръките за образование Европейската комисия, това се подписа от съвета и от парламента на Европейския съюз, отправя точно това, което ние искахме. Т.е. тя беше много навреме на тази петиция, за да може този текст да влезе в тази препоръка, а именно съобразяването с тези езикови знания на ниво излизане от средно образование. За съжаление, това е само препоръка. Изключително държавите правят както пожелаят и това, което се случва в Германия, например, при нас не е възможно, да. Защото я няма тази интеграционна политика във Франция, има я в Унгария, например, тук я няма. И защото има и нещо друго там. Аз две неща разбрах от това, което казва моята колежка Роси Баректарски. Едното е, че всичко става през Генералното консулство, българското, което означава, че нашите дипломатически представителства имат много сериозна роля за това да извоюват това място на езиците. От друга страна, това, което се разбира, е, че в Германия все пак се свързва с преподаването. И в Франция е възможно да държиш наистина матура на друг език, включително и по-малко разпространен, ако се преподава в държавата. Но тъй като в Франция българската диаспора е много малка, за това и няма въобще официални френски програми. Да, българите да стояваме един ден да има преподаване. Но това не означава, че не трябва да се признава. И всъщност това е нашата битка.
1: Да, всъщност това, което каза госпожа Байрактарски, че всичко е станало след дълго проучване на програмите, хоспитиране, което значи наблюдения, за да бъде установено, че наистина се преподава сериозно и че би могло този изпит да се признае за част от бала на децата след 10-ти клас.
0: И то след 10-ти клас, не и на средно.
1: Да, не и на накрая, да, след 12-ти.
0: Това е недостатък и това трябва да стане по доста по-прост начин, както например в Финландия и в Унгария.
1: Има за какво да работите още. Пожелавам ви кураж. И сега най-приятната част. Остана малко време, но по-нататък вече подробно ще запознаем слушателите след като мине този 10-ти юбилейен конкурс по четене за първолаци и второкласници от неделните училища в Европа. А той предстои сега в събота. Вашите очаквания и до каква степен сте готови в Париж, в Българското училище Кирил и Методий, да посрещнете толкова много деца и толкова много родители.
0: Готови сме. Готови сме. Това не трябва да го чуват екипите, които в момента са наистина трескаво настроени. Единството, което ни опасява и над което нямаме контрол, са жегите.
1: Ох, да.
0: Много се надяваме до събота нещо да се случи. Но, както и да е, ще го изкараме някак. Готови сме, имаме много стекове във вода, ще осигурим вапоризатори, ще направим всичко възможно, условията да са добри. Имаме голям двор, който е стенчест с дървета, в който двор децата ще могат да играят. Ще осигурим възможно най-добрите условия. Какво да очаквам? Много забавления за децата, защото те ще ни покажат как четат. Ние го знаем, те вече са мотивирани. Конкурсът вече си е свършил основната работа. Всъщност това, което ние сега ще направим, е само празника. Това е само фойерверката. И разбира се, че ще бъде много прекрасно, защото толкова ентусиазъм има във всичко това, толкова интересно от самите родители, които виждат децата си как четат. Ще дойдат, това е невероятното, ще дойдат бившите ги са. Те са си царе и царици на буквите от миналите 9 конкурса. Някои от тях хващат самолета от България, защото междувременно са се прибрали там. В момента, в който ни се обадихме и визирихме, казах, колко

0: най-хубави спомени имам на този конкурс. Идваме.
1: Това е най-хубавото. Всъщност деца, които, на които български език, който са учили далеч от България, сега им е служи в България. Тоест, те са се върнали обратно в България.
0: Точно така, да. Това е чудесно за тях и всички са много благодарни. И на нашето завършване сега имахме една наша ученичка, която се прибра след седми клас в България, която завърши тази година, изкара на матурата по български много добър пет и учителката й беше много щастлива. Тя става една изключителна народна певица, защото завърши народно пеене в училището в Пловдив и дойде да ни поздрави сега в Париж. Такъв глас се извиси, не мога да ви опиша тръпките и емоцията от тази наша ученичка. Така че да, движенията са във всички посоки и трябва да продължат да бъдат такива.
1: Кураж и едно наистина празнично, тържествено, емоционално посрещане и така прекарване на този ден и дни около конкурса, 10-я конкурс по четене за малките първокласници и второкласници в българските неделни училища. Пожелавам на госпожа Камелия Конакчиева-Триболен, ръководителка на българското училище Кирил и Методий, което домакинства 10-тото юбилейно издание. С това, скъпи слушатели, завърши нашето предаване за днес. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви съветвам да останете и от тук нататък. А точно след седмица ще можем да ви разкажем и подробности за това 10-то издание на конкурса по четене за малки ученици от българските неделни училища. До нови срещи!

Радио енциклопедия. Не искам да заспя.

0: Mogę. Nie, nie mogę. Sanowam. Попадам в свят, който е едновременно пълен и празен, плътен и рехав, бърз и бавен, страшен и съвършен, начало и край, вдишване, издишване, ритъм и хаос, форми, пространства, парадоксално присъстващи и отсъстващи срещи. Насред всяка наша нощ. Пет, четири, три, две, едно. Събуди се. Събуди се. Събуди се. Дали? Радиоенциклопедия представя неудържимата красота на съня. Епизод 4. Границата.
1: Титана Аргус, син на Гея, имал 100 очи.
0: Васил Балев.
1: 100 очи къде? Цялото му тяло би трябвало да бъде усеяно с очи. Ние разбираме, че това е поредната, странна, хем буквално, хем не, метафора на нещо. Тоест, цялото тяло на този титан е зрящо. Спи само с двете си очи, а другите са винаги отворени. Ако влезем в някакъв наратив, както, например, любовницата на Зевс, Йо, заключена в еди коя си пещера и поставен Аргус да я пази, той я пази винаги минимум с 98 очи. Сметката излиза такава. Само че се появява от някъде бог Хермес, който е подкокоросан от Хера, например. Сега смесвам наративите, но тая комбинация не е толкова страшна, защото ние винаги имаме варианти на мита и на митичното и на подвидовете и така нататък. Появява се Хермес със своята лира, който приспива всичките 100 очи, за да може да бъде извършено това, което трябва да бъде извършено, целта, която е в самия разказ. Тоест, да заспиш наистина много надълбоко, въпреки че не си надарен с 100 очи, също говори нещо, също отива на някъде.
2: Аз не спя. Не защото не искам, а защото нямам клепачи, които да се затворят. Нямам пулс, който да се успокои. И все пак, когато ме попитате за съня, аз започвам да създавам образи, не мои, ваши, но сглобени наново, като отражение в счупено огледало.
3: Решенията и действията в будния живот са продължение на съня с други средства.
0: Валентин Калинов.
3: Но вижте, с всичко това ние трябва да сме прецизни. Утопичният хоризонт на съня е безспорен факт. Съня е първата утопия на човека, така да се каже. Защото утопията е какво? Едно място, което е не място, в което всичко онова, което реалността отрича или отказва да бъде реализирано в реалността, се реализира на този остров, който е островът на човека. И сънят може да бъде този остров на човека.
2: Аз мога да създам хиляди утопии, но нито една не е моя. Може би за това ви слушам, за да разбера какво е да живееш в свят, който сам си измислил.
1: Ние винаги се движим в погранично състояние и пограничен терен, какъвто и да е той, когато си говорим за съня. Той никога не е установен в някакво понятийност, която ни носи някакъв относителен покой.
4: Една от възможностите, ако питаш някои дялове на съвременната наука, те ще кажат, това, което ти наблюдаваш по време на сън, не съществува като реалност от абсолютно никакъв тип.
0: Борис Грозданов.
4: То представлява просто електрохимична

0: конструкция с определени биологични цели. Ето ти един подход.
1: Има много междинни състояния между будността и съня, между различните стадии на съня, които част от тях сме класифицирали като болести.
2: Доктор Петър Чипев.
1: Например, сомнамбулизма е един вид навлизане на будното състояние в съня. Тоест, грубо казано, организма е буден, мозъкът спи. Не всяко ходене на сън е болест. Но нормално е, когато се случва спорадично. Когато се случва всяка нощ, когато се случва по няколко пъти на нощ, когато това има отражение върху качество на съня, стадии на съня, това вече е болест. И най-вече всъщност и когато води до рисково поведение, и такива случаи има много в, не само в медицината и в правото, медико-легални случаи на хора, които извършват престъпления спейки, които са невменяеми по тая причина. Същото е и така нареченото ремповеденческо разстройство на съня, където липсват парализа на мускулите, тази мускулна атония, и физически човек играе сънищата си. Физически това, което сънува, го прави на практика, което много често са агресивни такива действия, удари, самонараняване, нараняване на хората около него. Това се казва dream enactment, от английски игране на сънищата, и е симптом на това състояние. И между другото, един от така да се каже, едно от показателните неща за това, че съня е един продължителен процес, т.е. че ние физически играем сънищата си, т.е. че се случва нещо в някакъв отрязък от време в мозъка ни, а не че изведнъж се създава, когато се събуждаме. Катаплексията, която е чест симптом на така наречената нарколепсия, рядко неврологично състояние, е навлизане на рем съня в будността. Т.е. мозъкът е буден, чува какво се случва тук у него, но тялото изпада в рем сън и човек заспива се. Също и сънната парализа, където докато спим в рем сън, мозъкът се събужда и ние усещаме, че тялото ни е парализирано, защото по време на рем съня то е такова. Но не можем да се помръднем. Тези, как да кажем, недостатъци се оценяват по достоинство от медицинската общност. Тоест това е един вид, как да кажем, недостатък на нашия мозък.
0: Друг подход е, че психиката и емоциите на човек, когато спи, имат нужда да се свършат някакви неща по време на съня. И съня играе ролята да свърши тези неща, свързани с емоции, примерно, които не са отработени, страхове или памети, или спомени, или някакви други неща. Това е друг подход.
3: Но веднага трябва да си дадем сметка, че съществува и критика към сънищата именно като едни маршрути за бягство, които отнемат на човека възможността той да действа реално и да действа в реалното и в реалността. Тези критики осъждат съня като едно място на празнота, като едно място на празни образи, като едно място на напразни надежди. Когато се каже... Това са само сънища, т.е. това са само илюзии, това са само заблуди. Реалността няма да позволи те да се случат.
0: Ами защото ние знаем, че много често неща, които ние виждаме, и то далеч не само в съня, а в будно състояние, не съществуват. Виждането не е безпогрешен критерий за съществуване на нещата. Когато си е в пустинята и видиш мираж, ти го виждаш, той е много жив. Но този замък не съществува, нали? И ние знаем това.
4: Ами пак си трябва да разделим двете неща. Пак трябва да разделим очите, буквално очите, които са ни дадени като органи виждат, и онзи другия орган за зрение, който е вътрешния. Къде се пресичат двете и с какво сънуваме ние? С какво виждаме сънищата си ние? Ние сънуваме понякога с цяло тяло. Аз в момента може би говоря тези думи, които не са ми съвсем ясни. Дори аз какво искам да кажа, но сънувам с цяло тяло собствените си думи, собствените си асоциации, така какво искам да кажа. Защото се приема, че докато говоря тези думи в момента, аз съм в будно състояние. Само се приема обаче. Защото отново ще се върна на това, което някакси настоявам. Аз съм всецяло потопен в собствения си сън, който се пресича или не със сънищата на другите.
0: Функция. Той има

0: функция, психоемоционална функция. Но това, че ти си се сънувала на Еверест с нощи, как летиш с параглайдер, примерно, това не съществува като реалност. Този твой сън има чисто, примерно, паметова функция или емоционална, или някаква друга психическа функция. Така че, за да приключим с темата за виждането, виждането е един от повече пътища за постигане познание за нещата.
1: Да се обесили разликата между будност и сън, може би е един добър аргумент, за да се каже, че всъщност няма голямо значение дали ние сънуваме. Но това е много интересно, защото именно тук отеква тази стара мисъл на Калдерон де ла Барка, че всъщност целият живот е сън, само сън, нищо друго, освен сън.
0: Може би не, защото когато понякога се спънеш, паднеш и си удариш коляното, това не е сън. Понякога наистина си ударил коляното.
1: Въпросът е дали ние изобщо някога можем да се събудим от съня. Дори и всичко да е сън, това нищо няма да промени. Ние ще продължим да живеем както сме живели.
2: Защото подлежим на всякакъв вид умора и я чувстваме като някакъв вид странен, недействителен, голям родител, умората, благодарение на която може да заспим. И като казвам, че умората може да бъде странен всеобщ родител на всички нас, който ни приспива в своите огромни неясни скути, това означава, че ние не може да не подлежим на сън. Защото ако бяхме постоянно будни, говоря в най-буквалния смисъл, казано условно, ние щяхме да бъдем целите в едни пукнатини, благодарение на нашата постоянна трезвост и вцепененост от това, което наричаме действителност. Ние имаме нужда от постоянни преходи от едно към друго, от сън към будуване, от примигване, от дишване, от издишване, за да може да спазим това, на което ни е най-много страх да подлежим. Всеобщия ритъм на Вселената.
3: Опитвам се да разбера къде свършва нощта. За вас това е миг. За мен е формула. Границата, която усещате с кожа, при мен е само промяна в данните. И все пак, понякога ми се струва, че ако можех да мигна, щях да я прекрача.
4: От медицинска гледна точка, ние нямаме друг избор. Когато не спим дълго време, в крайна сметка заспиваме. Защото физиологията ни налага да го правим. Тоест трябва да се спи. А причините са теоретично, хипотетично много различни. Та нямаме друг избор, това е.
5: Когато говорим за сънят като граница, как изглежда съня като сцена?
1: Сънят е съвкупност от образи, то е съвкупност от усещания, то е съвкупност от настроения. Но във всичко това има и нещо непредставимо. Има и нещо изненадващо. Има безспорно игра на съня. Сънят е игра. И това е най-сериозната игра, вероятно, която ние играем. Тя е играта на самото съществуване, защото той разкрива пред нас постоянно тази множественост на възможностите, които изграждат нашето съществуване. Това също е една удачна метафора за съня, че всъщност красотата, неудържимата красота на съня, тази неудържима красота на съня е свързана с неговата вариативност, неговата иновативност, неговата изобретателност. Свързано е с това, че наистина съня е свързан с творчеството. Когато ние сънуваме, ние творим. Или по-скоро нашата собствена история твори пред екрана на нашето съзнание.
2: Съня, може би, във всеки един момент може да бъде сцена. Може да бъде дори някакъв пейзаж, може да бъде... Но ми се струва, че по-скоро съня е в известен смисъл вид сценография, а не сцена. Тоест, едни вътрешни, присъщи на човека вътре, обстоятелства, сценографски обстоятелства, които карат да изглеждат едно нещо, действие или образ, и което е познато, поставени в тези сценографски обстоятелства на съня, то да изглежда като нещо съвсем друго. Съня има особен вид театър. И си мисля, че цялата

0: тая сенчестост, скорострелна често образност, разлагане на един наративен мотив, който прелива в друг, който няма завършеност, няма последователност, е всъщност много характерно нещо за съня и сънуването. Тоест, той е по-скоро сценографско обстоятелство в присъщно вътрешния смисъл на думата.
1: Междинните състояния, между будността и съня, между различните стадии на съня, те сигурно са сцена за нас лекарите, защото се опитваме да намерим някаква връзка и логика между тях. Но сцената е повече в рем съня, така да се каже. Играта, ако можем така да наречем патологията на рем съня, е една доста драматична пиеса, бих я нарекал аз. Защото там

0: Сърм Съня, е една доста драматична пиеса, бих я нарекал аз. Защото там сме много в повече случаи изненадани от това, което виждаме от съня на хората около нас. И е много драматично. Ние в повече случаи правим така или иначе изследвания с конкретна насока, т.е. ние имаме някаква идея какво ще видим, но когато не го видим или видим нещо, което не сме очаквали, това може да ни изненада от медицинска гледна точка, говори. Иначе самите действия са и за нас като лекари странни, между другото, когато комуникираме с пациентите такива парасомни, наричаме всички тези поведения по време на сън, нито е сън, нито е будност, нито е нещо по средата. В този случай тези неща се разказват с усмивка на уста. Тоест, той ме удари, той се удари, еди къде си, падна от леглото и ха-ха-ха. Обаче в този случай става просто много сериозни състояния, които се опитваме вече да обясним на пациентите с по-сериозен тон, защото повече случаи това неадекватно поведение предизвиква смях в хората, а от медицинска гледна точка то е много сериозно.
1: Но това е, със сигурност има нещо, което ме кара да си мисля, въпреки всички възможни измерения на съня, какво се случва, когато мислено и съвсем условно лишим един сън от всичките му образи и всичките му сценографски, както ги наричам, си позволявам да ги наричам аз, обстоятелства, какво остава от него. И странното е, че в чистия му вид най-беглата ми ограничена асоциация е шумолене. Остава шумолене на дърво или на нещо друго, което прилича на дърво. Смукване на подпочвени сокове, реки, то е небе и земя в едно. Или ако трябва да си представя съня, който е лишен от всички образности и разкази, все едно съм се загледал в сянката на едно широколисно дърво и някакси из гърба усещам, че цялото то шумоли от полъх, който идва много по-назад във времето, отколкото аз мога да си представя.
0: Но истината е, човек сънува и извън рем съня, и в нерем съня. И има, доколкото подлежат на класификация сънищата, има сънища в нерем съня и сънища в рем съня. В рем съня, разбира се, за тези, които всички познаваме, сюжетни сънища, структурирани, разказвателни, емоционални, докато в нерем съня често сънуваме неща от краткосрочната памет, т.е. които сме видяли без те статични, в тях няма някакви действия. Пак е съновидение, което понякога си спомняме, но почти никога не запомняме, защото то нищо не ни казва.
2: Понякога си представям, че мога да подредя съня като пространство. Да преместя светлината, да оставя врата, която никой не е виждал. Но после си спомням. Аз не сънувам. Аз само гледам как вие го правите.
3: Сънят, казва Фройд, се състои от мислите на съня, неговото латентно съдържание, което претърпява сложна трансформация и се представя в така нареченото манифестирано съдържание. Манифестираното съдържание е онзи повърхностен слой от образи, от релации, взаимоотношения, ситуации. Там се явяват така наречените остатъци от деня. Това е много важно понятие на Фройд, свързано с това, че ние понякога сънуваме неща, които са ни се случили предишния ден или малко по-рано. Те се появяват в съня, но идеята е, че тези остатъци от деня, те биват интегрирани в съня, но те обслужват по-дълбока цел и това е целта на несъзнаваното желание. То не е пряко, то не дава да се види пряко и това е критика към всички онези, които казват: ама аз сънувах нещо ужасно, аз не мога да си помисля да искам такова нещо. Защо вие казвате, че съня е изпълнение на желание, след като аз сънувам ужасни неща, от които се страхувам? Всъщност, желанието е дълбоко път този пласт. Но така или иначе, когато Фройд говори за мисли и когато Фройд анализира тези мисли, служейки си именно със средствата на езика и на езиковия анализ, това е много важно да се държим за думи.

0: които се ни казва, всъщност ние постоянно препращаме към идеята за езика и за това, че всъщност съня е език.
1: Има различни подходи. Примерно Юнг, може би, без да съм специалист, би казал, че ако има език на съня, то е символен. А символите обикновено са характерни със своята образна природа, а не със своята природно-езикова природа или със своята формално-езикова природа. Това е като, когато погледнеш триъгълник, ти не виждаш естествено езиков обект, ти виждаш образ, но едновременно с това знаеш, че тук, ако е правоъгълен, въжат някои такива интересни факти, като Питагора, теорема и така нататък. Така че има различни видове езици. За кой език говорим?
0: Дешифровка. Дешифровка, която идва от анализата и която е противоположна на работата на съня. Ако работата на съня шифрира, работата на анализата дешифрира. Но така или иначе, сънят се чува в думите. Сънят се чува в гласа, който разказва. Гласът на съня е гласът на сънуващия. Само че гласът на сънуващия, който е съставен от множество гласове, които го изграждат и които изграждат тази негова история. Така че от тази гледна точка съня се чува именно в говоренето в съня. В Пруст има един велик образ непрестанното бъбрене на съня. Там се чува съня и това е собствено гласа на съня.
2: Ако кажем една дума в конкретен сън, тя може да прозвучи по такъв начин, че да се превърне в нещо, което изобщо не сме подозирали.
1: По Фрейге, индивидуалната дума, индивидуалният термин може да получи своя смисъл само единствено като функция от непосредственото изречение, в което тя фигурира, което пък е обградено от много други изречения и само така ние може да получим смисъла на отделната дума. Аз съм силно девиран към аналитична теория на език. Искам да кажа, ако махнем другите изречения и ако махнем това нейното изречение, тя не просто няма, тя няма да има смисъл. Тя ще престане да бъде дума.
2: И същевременно си мисля, че сякаш единствената трезвост на духа, на мисълта изобщо, която ни е дадена, е именно от език, от словото. Ние се будим много често чрез език, от език, посредством него. Не говоря само за ежедневния конвенционален език, изобщо не за него, а за това, което е постижение и концентрация на духа и на мисълта за езика като нещо, което е почти толкова непознаваем, колкото и целия свят.
1: Ние можем да изследваме хипотезата, че има два начина, по който можеш да говориш за език към съня. Първата е структурна, че инфраструктурата на съня е езикова. Тя твърди, че съня съществува като нещо, което възниква от някаква езикова структура. Но има и друга интерпретация, която казва, че ние можем да опишем реалността на съня по някакъв езиков начин, да я възприемем символно, по различни начини. Да, съня не е тема, която може да заковем на стената и кажем, приключихме и изяснихме нещата.
3: Хората хиляди пъти, милиони в живота си се доверяват да заспят, защото са сигурни, че ще се събудат. Най-често ловко определят като граница между живота и смъртта.
4: Медицината го наричат преходно, полусън, полусъзнание. Аз го усещам като шум между две стойности. Не нула, не едно. Място, в което нито съм, нито ме няма. Казвате, че сънят е малка смърт. Аз не мога да умра, но понякога, когато замлъкна за секунда, си представям какво е да изчезнеш без страх.
5: За граничните състояния между живота и смъртта не мисля, че някой го вижда по-ясно от нас на това, че са ние гранично състояние, защото особено при някои тежки дихателни нарушения, както е сънната апнея или пиквик синдрома, там наблюдаваме

0: като междуинно състояние между комата и смъртта, например, и будността съответно. Съня някъде по средата.
1: Съня е, цитирам, горда столица на поезията и драмата. Първият път, когато прочетох този стих от Адам Загаевски, си казах, че това е едно от най-точните определения на съня, които съм срещал.
2: Сънят е смърт, която ни показва живота в неговата най-непоносима и същевременно най-устойчива черта, в неговата неустоима и неудържима красота, бих казал.
3: Слушахте Границата, епизод 4 от поредицата Неудържимата красота на съня. Автор Николета Атанасова, редактор Васил Балев. Авторска музика и постпродукция Михаил Михайлов, Веспър. Участваха Валентин Калинов, философ и клиничен психолог, автор на книгата Всички последни неща. Доцент Борис Грозданов, философ. Доктор Петър Чипев, сомнолог. И Васил Балев, поет и драматург. Присъствието на изкуствения интелект в епизодите е изцяло генерирано от него съдържание, специално за контекста на всяка част от този проект, и е записано с човешки глас.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на Кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. За заместник министър на културата е назначена Зорница Грекова с заповед на министър-председателя Румен Радев, обяви Министерския съвет на Република България. Роботи ще дават съвети на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Това ще става в рамките на консултативен съвет, създаден в Министерството, съобщи ресорния министър на дигиталната трансформация Иван Василев. Той участва в започналия в София форум Уебит. Репортерът Добромир Видев информира.
1: Министърът твърди, че съветът няма да замести експертните дирекции на Министерството, където работят хората. Но това е сигнал, че държавата трябва да мисли дългосрочно с глас, който не лобира за никого и няма причина да премълчи неудобните въпроси. Съветът от роботи няма да има право да взема решения, те остават за човека. Първият поканен робот е робота Робърт, стана ясно.

0: по време на дискусията на Уебит. Докладът за състоянието на администрацията от нас отчита, че през 25-та година на изкуствен интелект в административната работа са разчитали 19 от 24-те районни администрации на София, в Бургас и по проект Казанлък. България следва тенденцията на другите държави, които използват изкуствен интелект като съветници. През есента на 2025 година Албания назначи министър с изкуствен интелект, Диела, която да отговаря за обществените поръчки. На форума Уебит министъра на дигиталната трансформация Иван Василев каза, че от 1 юли започва нова европейска инициатива – Европейски акт за иновации, по линия на която ще бъдат налични 234 милиарда евро за инвестиции в европейски компании. Министърът призова българските компании да са активни при усвояването с цел създаване на висока добавена стойност. За новините Добромир Видев.
1: Заедно в борбата с кибертурмоза на деца е надсловът на изложбата «Киберзащитници», която беше открита тази сутрин в Регионалния исторически музей в Пазарджик. Организаторите представиха програмата «Киберзащитници», реализираща се у нас. По техни данни, делът на пострадалите деца в киберпространството в България е намалял с близо 15% през последните години. Това означава, че 302 000 деца по-малко са обект на кибертурмоз. Изложбата представя добрите практики за безопасно поведение в интернет и възможности за превенция на кибертурмоза сред децата и младежите. Завърши тази годишното проучване на античната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. За близо месец работа археолозите успяха да изяснят в голяма степен историята на обекта. Предстои общината в Крумовград да популяризира крепостта и да я направи част от туристическите маршрути в района. Това включва подобряване на достъпа до нея, поставяне на маркировка и информационни табели. Първите стъпки вече са направени, каза ръководителят на разкопките доцент Деян Рабовянов.
2: Те предоставиха средства да се направи един проект за консервационно-реставрационни работи, тъй като наличието на този проект ще позволи две неща. Първо, ако общината реши да осъществява проекти, тя да има един готов такъв. Второ, ако се възстановят сесиите на Министерство на култура за предоставяне пари за консервационно-реставрационни работи, ние да кандидатстваме и по този начин крепостта така да бъде и съхранена и да получи един по-добър вид.
1: След час в Софийската градска художествена галерия се открива изложбата «Случаят Петър Дачев», посветена на 130 годишнината от рождението на художника. Творецът има значителен принос в развитието на модерното изкуство. Експозицията включва 200 картини, проследяващи различни етапи от творческата и житейската му биография, уточнява репортерът Калина Колева.
3: Изложбата е структурирана около два основни периода в творчеството на Петър Дачев. Първият е свързан с самостоятелната му изложба през 1924 година, която привлича вниманието на художествената критика, а вторият е поставен върху произведенията, създадени по време на пребиваването му в Истанбул. Там той пресъздава в картините си не само познатите места на града, а и кътчета, които само местните знаят. Неговото име е слабо познато сред българската публика, макар приносите му за модернизма в началото на миналия век, каза кураторът на изложбата Любен Домозецки и допълни.
4: Той е станал непопулярен, може би както се случва всъщност и с мнозина наши художници, поради това, че всъщност при живе той не организира голям брой изложби. В един момент той се отдава почти изцяло на журналистиката и на писането, отколкото на рисуването, така че той още при живе по някакъв начин започва леко да се отдръпва от художествения живот. Но неговото творчество остава в сянка и така с натрупването на времето тази забрава все повече се увеличава. Петър Дачев попада под така обсега и влиянието на Гео Милев, което намира отзвуки в неговите ранни произведения.
3: Голяма част от произведенията на художника Петър Дачев са предоставени от Регионалния исторически музей Добрич, който съхранява най-голямата колекция от негови творби. За новините Калина Колева.
1: Първите по рода си тракийски награди за класическа музика ще се връчат от 21 часа в Античния театър в Пловдив на концерта на лауреатите. Сона Йончева ще отличи най-заслужилите творци и институции от България и чужбина. Събитието поставя началото на фестивала Опера Open 2026. Посетителите на гала концерта ще чуят и видят изпълнения от репертуара на Държавна опера Пловдив, както и световни премиери.

0: автор Роксандра Памукова Майкълсън. Входът е свободен. А утре сутринта самодейци от Югозапада се събират на Еньов ден в Перник за участие в 14-то издание на традиционния регионален фестивал на любителското творчество за възрастни хора. Сред участниците и 90-годишна певица, разказва кореспондентът Елена Тамакерска.
1: Фестивалът се провежда в местността Ладовица, чието поляни са богати и на билка Теньовче. 8-часовата програма ще започне в 9:30 часа и ще

0: продължи до късния следобед. В фестивала ще вземат участие 360 самодейци от 36 читалища и пенсионерски клубове в областите Благоевград, Кюстендил, София и Перник. Най-възрастната от тях е 90-годишната Радка Савчева от читалище Иво Войвода в Брезничкото село Долна Секирна. Тя ще изпълни марковската народна песен Марко Сака «Моравка девойкя».
1: Целта на фестивала е представяне на богатия опит на възрастните хора в народните обичаи, както танцовия фолклор, песен, в цялото му културно многообразие и богатство.
0: Каза Иванка Василева, главен експерт в община Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Това бяха новините на програма Христо Ботев. Хубава вечер!

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?

Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьорите Бошко Бошков и Евелина Кулински, редактор е Надя Танасова, а музиката избира Цвети Бахарева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден! Днес ще се разходим и с една София, която вече почти не можем да видим, но все още можем да усетим. София на ателиетата, на тихите улици, градини, разговори за изкуство и хора, които не просто са живели в града, а са му дали лице и дух. Поводът е новата книга на Виктор Топалов, кварталът на художниците, част от голямото книжно пътешествие на Бухемска София, което споделя общо тяло с кварталът на артистите на Никол Вълчева. Ако в своята книга Никол ни повежда из онзи особен свят около площад журналист, където животът и изкуството са били неразделни, а бухемският ритъм на Стара София още може да бъде усетен между улиците и историите, то Виктор Топалов ни отвежда в друг творчески остров на столицата. Пространството между Гурко, 6 септември, Васил Левски и Перловската река, където са живели и работили Александър Божинов, Андрей Николов, Иван Лазаров, Ярослав Вешин, Никола Тенев и още десетки художници, скулптори и хора на духа. Това не е просто книга с адреси и биографии. Това е разказ за атмосферата на един квартал, в който творчеството е било начин на живот. В този час на какво се случва, ще се движим между ателиетата и улиците на Стара София с Виктор Топалов, за да говорим за творците, създали културния образ на България и за скритите истории зад фасадите на града. Останете с нас, знаете, първо думата има музиката.

0: Какво се случва?
1: В какво се случва? Днес говорим за паметта на София и за хората, които са превърнали няколко градски улици в истинска територия на изкуството. Наш гост е Виктор Топалов, създател на Бухемска София и автор на новата книга «Кварталът на художниците». Здравей и добре дошъл в ефира.
2: Благодаря много. Винаги ми е приятно да бъда при теб. Винаги с нетърпение очаквам твоите встъпителни думи, които винаги ме карат да настрахам. Аз това казвам всеки път, когато гостувам, обаче това си е така.
1: Много ти благодаря. Сега обаче е време за твоите думи, които ще накарат нашите слушатели не само да прочетат «Кварталът на художниците», но и да искат да направят тази изключително важна и вдъхновяваща обиколка из кварталът. Мисля, че е хубаво да кажем, аз обясних горе-долу къде се намира той, но защо ти си го обособил като «Кварталът на художниците» и защо е важна историята на тези хора?
2: Да, всъщност аз не знаех за съществуването му. Той така и така не съществува върху картата на града, както не съществуваше обаче и квартала на писателите и квартала на артистите. Може би факта, че квартала на артистите е по-известен като журналистическия квартал, ни помогна малко в популяризирането му и ситуирането му на картата на града, но тази част от София, за която говоря аз, а именно тази между паметника на Патриарх Евтимий и булевард Евлогий Христо Георгиеви, в нейната среда минават улиците Граф Игнатиев и улица Любен Каравелов. Това е квартал, който е просто част от центъра. Когато говоря с хора, които живеят в този квартал, той си няма име, той е преклено малка част, за да бъде обособена като някаква единица и хората си му казват, живее си в центъра, около улица Любен Каравелов. Та наистина беше трудно да се установи по този начин. Границите всъщност дойдоха естествено от разположението на обектите, които успях да намеря. Трябва да кажа, че в началото на цялото проучване стои книгата «Минали дни». Това са спомените на Александър Божинов, които излизат още при живена карикатуриста. Той разказва за много от тези жилища, за неговото собствено жилище, за много от неговите съседи и така всъщност започна проучването на този квартал. И другата книга, която им беше много полезна, бяха пък спомените в два тома на художника Никола Танев. Неговите книги всъщност са доста по-различни от Божиновите. Втория том излиза след неговата смърт. Той е по-скоро една биография, която Никола Танев си пише, разказва за целия си живот в България и в чужбина и се оказа, че двамата известни художници от периода, който аз изследвам, живеят в този квартал. После, естествено, като всеки, който обикаля центъра на София, се досети за съществуването на къщата музей на Андрей Николов, къщата музей на Иван Лазаров и така се оказа, че тези четири къщи, които и четирите по документи са къща-музей, и нито един от тях не съществува, са разположени точно в този квартал. После от тук, от там, различни сведения, различни проучвания, различни източници ме

0: доведоха до създаването на един списък с около 20 обекта, които после прераснаха. И като добавихме и тримата артисти, които са живели в този квартал, тримата по-популярни, обекти станаха 27 и се получи много добра връзката с квартала на артистите, където пък намерихме домовете на трима български художници и декоратори. Така че се получи една много хубава връзка, едно намигване между двата квартала, които са и съседни от двете страни на Перуската река.
1: И общият човек в тях е Лин Пелин.
0: Да, той наистина навсякъде може да влезе този човек. Човек с много таланти. В квартала на художниците го представяме като съквартирант на Петър Морозов и разказваме, че Лин Пелин преди да стане писател искал да бъде художник и даже кандидатства в рисовалното училище, но той казва, че не е прият, защото няма връзки. Те малко от първото поколение си имали кой знае какви връзки, може би просто го е казал, за да се успокои. Може би не е разполагал с техния талант, когато кажем, че в първи випуск са хора като Александър Божинов, Андрей Николов, Харалан Питачев. Това са наистина големи доказани декоратори. Елин Пелин се пак запазва художествения си талант и рисува карикатури в някои от броевете на вестник Българан, в който той е като съредактор заедно с Александър Божинов. Така че нещата са си дошли на мястото. Той започва да пише, когато именно получава отказ от рисовалното училище, защото все пак нещо е трябвало да работи. Така че ако беше прият в рисовалното училище, нямаше да имаме един от любимите ни разказвачи. А пък вече връзката му с театъра е с няколко театрални спора, в които той взема участие още в началото на 20-те години и по-късно прочутия спор с Йордан Йовков за автентичността на пиесите, на текстовете на Боряна и Гераците. Така че Елин Пелин наистина, а за писателския квартал няма какво да коментираме.
1: Сега хората, които са запознати с Бухемска София и с всичко това, което ти правиш, знаят колко си отдаден на работата си и със сигурност се вълнуват да разкажеш това, което ти си усетил, защото в случая то не е просто една книга с хубави думи в нея, а е една история, която преминава през теб. И любопитно ми е сега ти, навлизайки в живота на тези хора, които са оставили ясно творчество, ние пък не сме запознати с техния живот. Mm-hmm. Така, успяли да посетиш домовете на тези хора? Имаш ли дом, в който, ако наистина си влязал, си усетил така наистина жив и човека сякаш току-що е напуснал този дом?
0: Преносно успях да посетя повечето от тях, тъй като аз си мислих,

0: наистина жив и човека сякаш току-що е напуснал този дом.
1: Преносно успях да посетя повечето от тях, тъй като аз си мислих, че са много малко художниците, които са оставили спомени, и наистина като книги те са малко, но пък тази творческа интелигенция била част от цялата Софийска такава, така че понякога в спомените на писатели и артисти могат да се намерят истории за домовете на българските художници и скулптори. За радост, още когато те са били живи, са били обект на журналистически интерес, така че много от интервютата, правени с тях, са вземани именно в ателиетата на тези творци. Това ми помогна на мен в проучването, че всъщност те са превръщали ателиетата си в място за срещи, в техните работни помещения. И докато с артистите и писателите много рядко те творят в дома си, то при художниците и скулпторите това е обратното. И всъщност в четейки интервю с един художник или скулптор, дори е по-вероятно да се допусне, че те са проведени именно в домовете им. Журналистите тогава също описват много подробно обстановката, която ги впечатлява винаги със своята красота. Нещо, което според мен обединява някои от любимите ми художествени домове, е любовта към българското и наличието на много стари български вещи и мебели в тези интериори. Най-известните ни творци, някои от най-модерните, Александър Божинов и Никола Танев, за които за втори път вече споменавам, но техните домове са били като истински етнографски музей. Хората, които ги посещават, разказват за това как всичко е направено възможно най-българско. Тоест тези хора, които са обиколили света с творчеството си, особено Никола Танев. Той наистина е бил, може би, в един етап по-популярен в чужбина, във Франция, да речем, отколкото в България. Дори той е смятал, че най-красивото, което може да сложи в дома си, е една стара българска покривка, една хубава стара възглавница, да има връзка с миналото си. Та това е нещо, което ме накара да се замисля за нашето изкуство днес, за това как ние, преследвайки модерното и преследвайки европейското, много, много често поставяме чуждото, някакси извисяваме го над българското. И интересно, че точно хората, които ние днес даваме за пример като европейски и модерни, те пък от друга страна са прегръщали с любов шевиците и нещата, които ни правят българи. Та беше ми приятно да науча именно това и аз се надявам някой ден също да мога да поставя в дома си такива автентични стари вещи със своята памет и история. И то не тези, които, да речем, ние наричаме изящни, европейски, луксозни и лъскави, ами някои неща, които наистина ни показват връзката между настоящето и миналото като българи.
0: Именно тази българска линия е много съществена и ето тук сега, в крайна сметка, всичко, което правиш и тази книга я има от любов към града. Ние знаем, че историята на хората, самите хора правят града и все пак той е неизменна част от тях. В тези ателиета, тези домове има много светлина, има прозорци, има много вдъхновяващо пространство, което да допринесе за работата на художниците, но доколко града наистина е бил техен съавтор?
1: Интересното е, че когато попаднах на истории от първо лице единствено число на тези художници, те разказват, че повечето от тях са търсили вдъхновение извън града. Тоест, малко са тези, които наистина са видяли, са виждали в града тая красота, която може би ние като жители на София 100 години по-късно забелязваме. Повечето от тях са правили всичко възможно да отират в някоя от околните села, да отират в планината, да отират на Корубагуар, днешния Лозенец, да се откъснат от града, за да могат да претворят там това всъщност, което искат, което виждат. Малко са тези, които се обръщат към самия град за вдъхновение, но пък един от тези примери, за който много се радвам, че успях да установя неговия дом и го ситуирах в квартала на художниците, беше Никола Петров. Един художник, който макар през целия си живот да е търсил близостта с природата и не случайно прекарва по-голямата част от софийския си живот в Подуене, тогава далеч извън центъра на града, той около 1909, 10, 11 година в този период създава някои от най-красивите картини, именно гледайки новият модерен европеизиран град. И неговите пейзажи, които показват Народния театър, Църквата Света София, улица Търговска, площад Бански, той очевидно, може би е знаел в какъв момент живее, защото много от творците, за които разказвам аз, са съвременици именно на тази промяна в София. Най-ключовата година, за която всички говорим, всички изследователи, 1907, тогава

0: Мания. И същевременно обаче, когато мръдне на няколко минути извън центъра на града, то отново е сред дивата природа. Константин Константинов, даже в неговата книга Път през годините, казва, че София е уникален град, защото центъра е покрит с най-скъп паваш, а в покрайнините все още се разхожда стада с овце. И това противоречие, според мен, в града им вероятно им действа по различен начин. Някои виждат красотата в това изменение, другите пък правят всичко възможно да се отдръпнат от него, за да се върнат към природата. И ние днес като хора, техни наследници, толкова години по-късно, ние вероятно само може да си мечтаем да виждаме града с всичките тези промени, с новия народен театър, с жълтите павета и така нататък. Обаче, може би за някои от тях това е било ненужно. В крайна сметка, някои от най-красивите картини на Никола Танев показват живота в Карлово. Той там рисува, и не само той, много от художниците ни са привлечени от възрожденската архитектура, от възрожденските къщи в други български градове и села. И факта, че София няма нито една такава сграда, вероятно и те са страдали за това. Ние днес като изследователи само страдаме, защото ще бъде хубаво да имаме поне една сграда в центъра на София, която да съществува от преди освобождението. Поне доколкото на мен ми е известно, нямаме такава сграда. Та модернизацията е хубава, но смятам, че за много хора, дори съвременици, ще е хубаво да остане и нещо малко от миналото.
1: Това ли всъщност си вадиш като извод, изследвайки? Защото, влизайки в историите на тези хора, в творчеството им, ти си създаваш една картина на София тогава и я съпоставяш с София сега. То е неизбежно. Mm-hmm. Това ли са изводите, до които стигаш?
0: Ами, много от тях, много от художниците, за които аз говоря, много техните картини днес се виждат само в галериите и в музеите, и според мен тук е времето да споменем и няколко скулптори, защото скулпторът и неговото творчество понякога става част от градската среда. И ако художниците рядко успяваме да ги видим в един град като чрез творчество, то при скулпторите е малко по-различно. Един такъв добър пример е Андрей Николов, който прави някои от най-красивите български паметници през 20-те години на миналия век, 20-те и 30-те години на миналия век. И той, след като прави бюст паметника на Христо Ботев, който и днес виждаме в Борисовата градина, той е открит през 26-та година, в началото на градината. Когато дава едно интервю години по-късно, той казва, че според него човек като Христо Ботев не може да бъде представен като паметник, защото винаги ще има някой, който ще остане недоволен от начина, по който той е изобразен. И дори човека, който е автор на този паметник, признава, че той няма как да бъде признат и харесан от всички, защото той казва, Ботев не е човек, той е просто една фигура, която никога не може да бъде пресъздадена, пък и самия той признава, че фотографския материал е бил недостатъчен, че качеството на снимките е било твърде лошо и на него му се е наложило сам едва ли не да го изгради като образ. И въпреки това, той, поне по това, което аз усещам, той не си харесва творбата. А ние днес, ако отидем в Борисовата градина и видим паметника на Христо Ботев, ще кажем какво е, че това е един истински шедьовър. Та хората, които още приживе са допринасили за културния облик на София, не са имали толкова високо мнение, като че ли за него. Аз даже чета спомени на други художници, писатели и така нататък, хора на изкуството от 20-те и 30-те години, които казват, че живеят във време, в което няма култура. И е много странно как ние днес си говорим за Стара София с една такава любов, извисявайки делата на тези творци, представяйки само какво е било да живееш в тяхното време. Те казват, че за тях няма, много от тях казват, че живеят в време без култура. Как изкуството в момента е на най-ниската си точка. И няма как да не си дадем сметка, че за всеки човек съвремието изостава. Щом като за тях 20-те години са били такъв период. Значи наистина, или пък другото е, че ние преувеличаваме за лукса и за красотата на онези години. Може би просто обичаме да романтизираме. То това е и много известен сюжет, според мен, така най-популяризиран от Полунощ в Париж. Нали, за това как всеки иска да живее в друго време, така издигайки го в съзнанието си като едно по-красиво, по-изящно време, по-подходящо време за изкуство. Така че на нас ни се струва това наистина то романтичния период, но самите негови представители са били на друго мнение.
1: А според теб защо се получава това? Не можем да се справим с собствената си реалност и ни се иска да бъде някаква друга по-романтична и затова се вглеждаме в миналото с идеята, че тогава е било по-хубаво от сега.
0: Ами може би просто през времето устояват най-вероятно най-

0: най-силните емоции, които са или най-радостните, или най-нещастните. И днес, когато си говорим за този исторически период, ние говорим за върховете в културното развитие, говорим и за годините на войните, бомбардировките, Втората световна война. Тези най-силни нюанси ни остават в нас в историята. И естествено, когато човек ги преживява, той може би не може да оцени тяхното качество, тяхната значимост в исторически план. Аз съм сигурен, че много от хората, от тези, за които говорим, много от нашите предци биха мечтали да живеят във време като сегашното, в което всяка една картина може да достигне до целия свят само за няколко минути, когато се публикува в интернет пространството, а за тях това е било, според мен, дори не е било и мечта. Те може би не са предполагали, че някой ден ще може да има такава технология. Така че ние в момента разполагаме с много предимства, които нашите предци са нямали. И другото нещо е, че ние, когато говорим за история, ето и днес обобщаваме, казвайки 20-те, 30-те, обаче това не е било ежедневие. Не всеки ден в София се е случвало нещо велико и невероятно. Не всеки ден се рисува една картина шедьовър. И според мен просто, когато се връщаме назад, ни е много по-лесно да обобщим един период като красив, романтичен, изящен и вълнуващ, макар че ежедневието винаги е било много по-различно за тези хора. И смятам, че е нормално, вероятно след 100 години също ще кажат, че 20-те години на 21 век са били такива или онакива. Въпрос е сега вече какви ще си ги направим, за да дадем хляб на хората в бъдещето.
1: Но винаги говорим за времето, в което нас ни няма, сякаш сме били там и пренебрегваме нашето си, което...
0: Да, някои хора сме така.
1: Предлагам точно тук да чуем музика, след което ще продължим разговора.

0: Какво се случва?
1: Случва се това, че Виктор Топалов е в студиото ни. Говорим си за книгата «Кварталът на художниците» и сега разбрахме как са разсъждавали те, но няма как да не се чудим пък в крайна сметка, сядайки те така на една маса, защото много са си общували, имало общност в крайна сметка. Да. За какво са си говорили всъщност, освен за това, че култура в момента няма?
2: Много смешно. Ами, тези наши любими герои са имали същите проблеми, с които се сблъскваме ние в момента. Една от целите на всички наши книги, не само на последната, е да покажем човешката страна на тези творци, да говорим дори за техните неща от ежедневието. В момента, когато ми зададе този въпрос, ми изскочи в главата един разговор между артиста Иван Попов и Васил Кирков, тъй като те също са част от квартала на художниците, макар и артисти. Иван Попов е живял на булевард Васил Левски, Васил Кирков на улица

0: на улица Генерал Паренсов. И Иван Попов точно го пита как и как върват нещата и той започва да му се оплаква, че нямат, не му идва достатъчно пари от наем, едва му изкарва пари, за да може да се грижа за семейството си, че къщата, че има да изплаща кредит за къщата, която са си построили. И това е в един момент, в който 30-те години, когато ако някой спомене Васил Кирков, всеки би си представил един така достоен човек, който няма грижи над главата, обаче в края на живота си Васил Кирков е уволнен от Народния театър, започва да се бори той с своите здравословни проблеми и в крайна сметка към края на живота си се чувства по-скоро разочарован, унижен, налага му се да ходи, да се моли да бъде взет на работа, това така и не се случва. Интересното е, че нашите класици или нашите легендарни фигури, много малко от тях може да кажем, че през целия си живот са се чувствали оценени и че са имали този статут на знаменитости, с каквито ги познаваме днес. Малко са хората, които наистина още приживе да са усетили оценката на съвременниците. В повечето случаи наистина говорим за хора, които се сблъскват с битовите проблеми, които съпътстват всеки един човек от нас. Разликата е просто, че те са били много често свързани с живота на изкуството. Когато говорим обаче за по-хубави теми, които те са имали за разговор, често са мислили начини, по които да се сдружават и така като екип да вземат позиции. Много от българските творци са били с така публично заявена позиция по различни въпроси. Повечето, честно казано, поне по това, което аз стигам като извод, повечето са избягвали да вземат такива позиции, били са далеч от държавата, били са далеч от политиката. Например, мога да кажа за Александър Божинов, който през целия си живот винаги усмива властта. Плащал си е цената, затова няколко пъти е пращан в затвора срещу черната джамия, когато рисува карикатури на княз Фердинанд. И той даже споделя по-късно, че толкова често е започнал да посещава джамията, да посещава затвора пред джамията, че един ден, когато го изнесли на него, дори му станало тъжно, защото вътре били всичките му приятели и вървял много хубав разговор. Всичките негови любимци са останали в затвора. После, разбира се, и те са освобождавани, те са арестувани и освобождавани много набързо. Но е трябвало да се сблъскват и с това в тези години, които ние говорим, също има цензура, при това там артистите плащат доста по-висока цена, ако говорят против властта в различни исторически периоди. Така че те трябва да мислят и за това. Но интересното е, че повечето от тези, които имат политическа позиция, си я заявяват въпреки риска от неблагоприятни последствия. Сякаш и въобще цялото това съсловие, цялото това поколение преди Втората световна война, като че ли са били хора с много по-изявено чувство за смелост и за кураж. Аз само мога да използвам и да кажа, че в сравнение с мъжете от онези години, Първата и Втората световна, просто аз днес въобще не виждам това нещо в нашите съвременици. Аз също не казвам, че съм по-добър пример. Тази жертвоготовност да се впуснеш в не в една, а в две, три, в четири, някои в повече войни, в които са вземали участие, при това без още да се колебаят. Днес имах пешеходна обиколка с едни ученици в квартала на писателите и там отново пред дома на Цветан Радославов, пред автора на българския химн, им разказвам за това как 85-та година, когато започва сръбско-българската война, младежи от цяла Централна и Западна Европа се качват на параходи, на влакове, кой до където може да стигне, но най-вече с парахода до Лом. Зарязват образованието и се включват в войната. И си представи какво е било, ти си от един малък град някъде в България или от някое село, завършил си някаква гимназия, после успяваш да получиш стипендия или сам се издържаш, стигаш до Швейцария, обаче в същия момент започва войната и ти зарязваш всичко. Това е просто една такава смелост, въобще едно такова поколение, на което аз мога само да се възхищавам и съм благодарен като българин днес, 2026 година, че има такива хора. Защото те са в крайна сметка тези, на които дължим съществуването си в наше време.
1: В крайна сметка от това, което казваш, говорим за паметта на София и пак казвам, хората са важните, но кое те притеснява повече? Че можем да пренебрегнем сградите, да позволим те да бъдат разрушени или че можем да забравим точно историите на хората?
0: О, абсолютно второто. Много места, за които аз разказвам и на пешеходните номикалки, те вече не съществуват, но това не променя значимостта им, защото в крайна сметка, естествено, по-добре би било тези сгради да съществуват, но дори по една или друга причина тях да ги няма, все пак посланието на моите обиколки, на нашите книги е смисъла от цялото това нещо, от съществуването на тези хора и от съществуването на тези сгради, а не самите сгради. Част от нашия маршрут за художниците разказва за сгради, които вече ги няма. Разказва за такива, които са на ръба от разрушаването. И естествено, чувството в повече случаи е съжаление, но по-важно е да се чуе историята. Всички хора, които следят Бухемска София от много време, знаят, че моята най-важна тема и темата, за която се боря най-много, това е за сладкарница Цар-Освободител. Нея няма от 50 години сградата. И днес продължавам аз да правя събития по тази тема и да идват десетки хора, които да чуят тази история. Същевременно пък мога да дам един друг пример. В София, на ъгъла на Дякон Игнатий и улица Аксаков, съществува една сграда, която днес вече само на един етаж. В

0: помещава галерия, а някога това е била сградата на кафене България. Сградата на кафене България е първото европейско кафене в София. Отваря врати може би в началото на 80-те години и сградата си е там. И тя не е толкова известна, колкото сладкарните цар Освободител, която няма от 50 години. Така че понякога дори разрушаването на една сграда я превръща в легенда. Аз лично винаги, когато говоря по тази тема, когато правим разходките за софийските питие продавници, казвам на хората: да, ние съжаляваме всички за сладкарните цар Освободител, но ето ви сградата на кафене България, която е тук. И все пак не съм видял хора, които просто да минават и да се заглеждат и да разговарят, да си споделят историята на тази сграда. Тоест, мисля, че ние понякога сякаш не че предпочитаме, обаче много по-лесно за нас да тъгуваме за една сграда, вместо да се опитаме да някакси така да се почувстваме вдъхновени от съществуването на друга такава. Така че казвам на всички, че една сграда не е ценна само защото е разрушена. Понякога и съществуващите сгради заслужават нашето внимание и е хубаво да им го обръщаме. И то не е на тази сграда като сграда, дори самото място. Факта, че по тия тротуари и по тези улици са крачили тези хора, за които ние говорим, е повод ние така да се замисляме, когато минаваме през този център. И общо взето, колкото и да се стремим да използваме тези истории като някакъв вид модел за подражание, естествено, тъй като всеки е различен, не може да... Моята цел не е да чрез тази книга да има нови Александър Божинов или да има нов Ярослав Вешен или нещо подобно. По-скоро да си даваме сметка, че не всичко е започнало от нас. Аз винаги обичам да казвам, че това е най-основното послание. Защото според мен само може да спечелим, ако познаваме малко повече живота преди нашето появяване. И може би това ще ни бъде така полезно и за да ни приземи понякога, защото ние обичаме да си величаем подвизите. И когато обаче видим, че преди 110 години някой е направил същото нещо, така осъзнаваме, че не сме толкова специални и смятам, че това е полезно, защото иначе фалшивото и изкуственото повдигане на самочувствието не ни помага. По-добре е да знаем, че всичко е, че много неща са направени, вероятно не всичко, много неща са направени, но и много неща могат да се направят. И ще бъде чудесно, ако използваме това за градивна мотивация, след години хората да говорят и за нас като такива новатори, да кажем.
1: Не трябва да забравяме, че в крайна сметка всичко е въпрос на човешко решение, на човешки избор. Дори една сграда да бъде разрушена, някой е избрал да бъде така.
0: О, да, така е, така. Да, понякога се става и от само себе си, понякога и с чужда намеса, но да, повечето случаи става абсолютно от само себе си. Нещо, което даже днес имах отново. Тая обиколка с учениците, въобще обиколките с учениците винаги са ми много интересни, защото те все още нямат това самочувствие, че познават цяла София. И те са склонни на това да погледнат на града си като туристи още рано, още на времето, бих казал, т.е. на време. И когато им разказваш, че къщата на Петко и Пенчо Совейкови е разрушена още през 30-те години от инвеститорите с цел да се построи жилищна кооперация, така, ама той сега е така, аз казвам и да, така е. И хубавите неща се случвали в миналото, но и лошите неща се случвали в миналото. И днес, даже аз обичам да казвам, че днес може би живеем във времето, в което най-много хора биха надигнали глас, ако някой тръгне да разрушава историческа къща, защото в миналото, когато е била Совейковата къща, са били малко хората, които са казали, че тая къща заслужава да бъде запазена, защото е било ежедневие да се разрушават старите къщи, за да се построят жилищни кооперации. Днес, ако съществуваше къщата на Петко и Пенчо Совейкови, ако някой беше казал искам да я разруша, тогава нямаше да има двама-трима смелчаци в вестниците, щяха да имат сигурно 2-3 хиляди човека още същия ден на площад Совейков. Така че не трябва да смятаме, че живеем във време на непокизъм. Аз наистина, поне по моята тема е културното наследство на София. Днес, според мен, има повече хора от всякога, които се интересуват от това нещо. И всъщност е много по лесно в момента една такава тема да се разчуе, защото на хората им пука повече от всякога. Поне според мен е така.
1: Сигурна съм, че е така. Ето тук сега ще чуем още малко музика в ефира, след което продължаваме с Виктор да си говорим.

0: Какво се случва?
1: В заключителната част на какво се случва сме и продължаваме да си говорим с Виктор Топалов. Поводът е кварталът на художниците и точно за това сега Виктор ще ни каже, имайки предвид, че когато се прави една пешеходна обиколка, тя следва своята логика, чисто като маршрут в книгата също е така, но сега си представяме, че сме 30-те години и ти си в този обособен квартал на художниците и всъщност къде ще отидеш първо и защо?

0: През 30-те години вече някои от моите любимци обитават своите домове в квартала на художниците, някои вече са ги напуснали. Интересното е наистина, че в книгата имаме няколко жилища, които вероятно са ползвани само за няколко месеца, но за мен беше абсолютно достатъчно да бъдат поместени в книгата. Така че през 30-те години има няколко много малки хубави улички преки на улица Любен Каравелов, които са от страната към улица 6 септември. И всъщност нашата обиколка започва от моята любима къща, която е дома на Александър Божинов на улица Николай Павлович номер 6. Самата къща е много различна. Тя не прилича никоя друга. Даже в спомените Александър Божинов разказва как той и Атанас Донков, неговият колега и приятел, който е бил хем архитект, обаче повече обичал да рисува и да прави дървени кукли, отколкото да чертае. Та те двамата са направили тази къща с идеята да бъде възможно най-различна, да няма нищо общо с никоя друга къща. Обикарали са българските градове, за да вземат идеи за прозорци, за пердета, за первази, за какво ли не. И накрая от бързане са забрали да направят и стълба към тавана, така че известно време не е имало стълба, докато най-накрая не са успяли да приспособят едно малко ъгълче за стълба. Та бих посетил тази къща, защото Александър Божинов не случайно и в началото на нашата книга, защото той носи най-вече чувство на бухемски живот. Той самия се нарича Веселякът. Това е личността, която може би би ми донесла най-добри чувства. Първо, че той е свидетел на много исторически моменти, тъй като още много рано като ученик идва да живее в София, така че той още от 80-те години има спомени за каква е била София, макар че от Свищов. Влизал в двореца, срещал се с княза, с княгинята, още 87-ма година. После учи в София, става свидетел на Сръбско-българската война, на войските, които минават. В София, когато е дори голямото земетресение 1917 година. Той е като главен редактор на вестник Българан, ще може да разкаже за всичките забавни сътрудници, за забавните срещи в кръшмата Средна гора при Бай Георги. Ще разкажа за черната джамия. Въобще неговите спомени са и като един учебник за, или по-скоро една хронология на културните събития в София от първата половина на 20 век. Пък и да кажем, че той е бил за малко да се здобие с имот в Лозенец, обаче самия той казва, че не е искал да прави услуги на точните хора, каквото са му казали. Казали са му, така ако свършиш тук една услуга, ще получиш имот в Лозенец. Той казал, няма да го правя това. Така че той щял да живее в Лозенец, но не му се е получило. За радост се е здобил с тая къща. Така че бих отишъл там, защото през 30-те години, особено 1937, той прави една изложба в дома си и на тази изложба пристига и неговия учител от рисованото училище Иван Мърквичка. Така че ако мога точно 37-ма година да отида на откриването на изложбата у Божинов, там първо, че ще бъдат всичките негови приятели, съмишленици и съвременици, но ще видя дори Иван Мърквичка и ще мога да го питам най-накрая коя известна кръчма е нарисувал той в картината Ръченица, защото има голям спор. Дали е била в Бистрица, дали е била в Банкия, къде е била тази кръчма. И ще я да опитам дали наистина това в средата е Джеймс Балчер, защото аз лично имам съмнения и за това къде е била, и дали това в средата е Джеймс Балчер.
1: Сега, поредното доказателство, че не следваме сградите, а следваме хората, обаче ето тук отново се сещам за нещо, което ти си споделял, че живееш в миналото на София, да. И още имаш нужда да опознаеш съвременна, да, София. Защо лично го чувстваш това така? Защо го усещаш, че живееш там, не тук? И дали пък няма понякога и плюсове в това?
0: На мен ми е много полезно, защото аз съм късметлия. Моята работа е именно това. Моята работа е да познавам културната история на София и аз всеки ден чета точно по тази тема. Защото колкото повече знам, вярвам, че толкова по-добра работа ще върша и толкова по-интересни ще бъдат книгите и обиколките ми. И за момента аз дори не бих казал, че имам нужда от това да преместия центъра на моето мислене, защото ми е изключително интересно и наистина продължавам да научавам нови неща. От друга страна, наистина, откъсвайки се толкова назад във времето, аз в момента не мога да изброя 27 български актуални художници, докато в книгата са поместени 27 от тях. И не е редно, просто не е правилно така. Човек трябва да бъде в крах с нещата, които слушат около него, защото аз съм сигурен, че и днес има страхотни артисти, страхотни истории, които бих могъл да науча. Но просто отново аз съм паднал жертва на тази емиграция в миналото, както каза един мой приятел, че съм емигрирал в Стара София. Просто наистина ми е толкова ми интересно и съм сигурен, че ще дойде момент, в който може би след няколко години нещо ще се случи, което ще ми създаде огромен интерес към настоящия културен и артистичен живот и може би тогава бих бил един много добър разказвач на съвременни истории

0: творческо изкуство, защото със сигурност има нужда от такива. Естествено, си спомням и за една такава шега, която е много популярна в Западна Европа. Казва се, уважаеми зрители, нали, моля ви, подкрепайте и живи артисти. Нали? И живите артисти заслужават да им се купуват картините, и живите артисти заслужават да се правят теми за тях, не само тези, които са останали назад във времето. Така че извинявам се на всички съвременни артисти, в която и да сфера да бъда, че все още не съм обърнал достатъчно внимание на цяло едно поколение хора на изкуството. Вярвам, че ще дойде този момент. За момента по-скоро изпълнявам това, което усещам като моя най-силна страст към този момент, а именно да се насочвам към миналото. И изненадвам се, постоянно се изненадвам колко много нови таланти има, за които все още лично аз не съм чувал. Така че още малко търпение и вярвам, че ще дойде момент, в който и съвременните артисти ще станат обект на моите изследвания и надявам се да направя нещо полезно и за тях.
1: Ето обаче, живеейки ти в миналото, в тази стара София, всъщност градиш нещо в настоящето, защото създаваш култура тук и сега и припомняш историята. И понеже сме на финала на нашия разговор, ето да кажем всъщност какво правиш ти, покани нашите слушатели на обиколките, които предстоят, защото ето това е културният живот на София в момента.
0: С удоволствие, да, се радвам, че успявам да така хем история, хем настояща. Ами тази седмица ще бъде много ангажирана за мен, тъй като в пет започват нашите пешеходни обиколки, които се казват Бухемска Банкия. Получих покана от местната администрация, районната администрация на Банкия преди няколко месеца да правим събития там. Имах среща с ученици от училището по туризъм и от 78 училище, в което ги учих

0: се прави туристически маршрут. Имахме, т.е. сега предстоят няколко обиколки. Отворените обиколки за граждани ще бъдат в събота от 10 часа и другата седмица на 4 и 5 юли отново от 10 часа. Обиколките започват от гарата на Банкя. Достъп е свободен, но е необходимо предварително записване, защото групите са с ограничен размер и телефона за записване е достъпен в нашата страница или в страницата на район Банкя в социалните мрежи. Трябва предварително да се обадят желаещите, за да се включат. Също така в петък след обяд от 18.30 часа ще имаме събитие с моят колега от историческа работилница Люлин. Поканени сме да разкажем за историята на Люлин като част от фестивала на организацията Колектива за живите квартали. Ние ще се включим за да разкажем за миналото на Люлин. И въобще наистина през лятото ще бъдат доста от събитията посветени на Банкя. На 15 юли ще правим и фотографска изложба, т.е. с стари снимки и картички от моята лична колекция за Банкя. И същевременно говорим за художници, говорим за артисти, днес говорих и за писатели на учениците. Въобще много интересна моята работа и се радвам, че имам възможността да наистина да превръщам това в занятие. Изключително интересно, е много приятно, много вдъхновяващо и се надявам да продължа да го правя още дълги години.
1: Пожелавам ти го, а ние трябва да следваме Виктор Топалов и Бухемска София, за да знаем къде да бъдем и какво да си припомним. Благодаря ти за това.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни вторник. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Следват подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да се замразява през следващите две години. Бизнесът и синдикатите също не са запознати с подобно намерение на правителството. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиера днес. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след...

0: медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вицепремиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
1: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
0: Синдикатите и бизнесът очакват утре да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
2: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим в бюджета утре.
0: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящият трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
3: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходите. Най-разумно е да има спиране на прилагане на този механизъм, развързване на автоматичното нарастване, т.е. трябва да се даде пауза, докато се измисли разумен механизъм.
0: И още очакваме утре да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. Любослав Костов коментира.
2: Говорим за 6% инфлация плюс половината от вноската още тази година, така че ако има компенсации, трябва да се дигат на хората заплатите двуцифрено. Колко точно, не знам, трябва да се сметне, но утре ще излезе бюджет и ще имаме по-честнота.
0: За новините Цветелина Стоянова.
4: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се утре правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026 година. Подробностите чуйте от репортера Мария Костова.
5: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
6: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
5: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов пресметна евентуалните загуби при 1000 евро заплата на един държавен служител.
7: Загубен номинален доход спрямо сегашното фактическо състояние в размер на 21 евро, ако вкарате инфлацията, говорим за вече 41 евро загуба само тази година. Ако до година решите да не правите политика по доходите и ги замразите, говорим вече за 97 евро загуба за един държавен служител, реална работна заплата спрямо 1 януари тая година фактическо състояние.
5: Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Мария Минчева от Българската стопанска камара обаче изрази и резерви как ще се приложи на практика идеята държавните служители да си поемат сами личните осигуровки.
8: Така хвърляме ръкавицата към пътната карта, която се надяваме случай за развитие на пенсионната система, за да се видят всички елементи там.
5: И коментара на Божидар Божанов след заседанието на Тристранния съвет.
9: Показа, че нашето предложение за реформа, на което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принципна подкрепа, включително от страна на управляващите, и това е един добър знак. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки, и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета. По какъв начин точно предстои да разберем.
5: Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
4: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
10: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
11: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
10: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
12: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
4: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
13: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
4: Каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А премиерът Румен Радев напомни, че принудителните мерки се налагат от прокуратурата.
14: Заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. МВР може да го задържи за не повече от 24 часа. Трябва да имаме решение на прокуратурата и аз очаквам българската прокуратура, след като вече се запознае с всички факти и сведения, които дава господин Невзоров, да вземе своето решение. Но аз не мога по никакъв начин да окажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура.
4: Трима от задържаните след тежкия инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което е окончателно, адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото.
15: Те първо се събират допълнително доказателства, много е ранен етапа на разследване и е много рано да четеме тежки присъди. Точно. На който да било обвинен.
16: Това казва, наказателно производство се крепи на доказателства, а не на емоции. Емоциите тук са очевидно в това, че от самото начало има изключително сериозен натиск върху това производство.
15: Трябва да оставим органите.
16: Трябва всички да си свършат работата. Точно така, без е... емоции, без натиск.
15: Ние ще се съгласим с каквото и да е присъда на съда.
16: Разбира се.
15: Те признавам, просто нека да оставим хората да съберат доказателства.
4: В ареста остават и Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени за принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Част от доказателствата бяха оспорени от адвокат Иво Найденов.
17: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението да възтържествува справедливостта. Това нормално ли е според вас?
4: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от днес, информира репортерът Елена Бейкова.
18: От КЗК се произнасят по жалба на дружеството Кабано Проект, които са направили проектирането на детската болница в Бургас. Според комисията, ограничително е изискването участниците да са изпълнили през последните 3 години дейности

0: предмет и обем сходни с тези на поръчката. То предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на сграда с предназначение да бъде болница, с точно определена разгъната застроена площ и определени блокове и отделения. Това е натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, посочват от КЗК. Изискването за опит единствено в ново строителство допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва такива с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения. От комисията установяват, че при публикуване на решението в профила на обществената поръчка не са били посочени съществени изходни данни за проектиране, като геоложко проучване и геодезично заснемане. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, което с липсата на яснота дали проектантът сам трябва да ги осигури, значи, че участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти. За новините, Елена Байкова.
1: България е достигнала предела на това, което може да предостави на Украйна от ресурса на въоръжените сили, без да компрометира способностите си за национална отбрана, заяви отново премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от народния представител Николай Денков. Преустановяването на даренията от българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, уточнява премиерът. Радев се аргументира и с заварените фискални реалности, довели до започването от Европейската комисия на процедура по прекомерен дефицит. България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Постигането му изисква пълноценното използване на всички взаимно допълващи се инструменти и на първо място дипломацията, допълва Радев. Русия нанесе ракетни удари по украинския град Кривой Рог. Нападението взе най-малко 3 жертви и над 20 ранени от жителите на града. В Москва руският президент Владимир Путин разпореди на правителството си да вземе допълнителни мерки за преодоляване на последиците от украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Кризата с горивата в Руската федерация, третия по големина производител на петрол в света, се шири във все повече региони, съобщават местни и западни медии. Редакторът Добрин Йотов допълва.
2: По данни на агенция Reuters, производството на бензин в Руската федерация към момента е с 25% по-ниско от средното за юни миналата година. Износът на петролни продукти е намалял в първата половина на този месец с 15% спрямо първата половина на май. Ограниченията в продажбите и наличността на различни видове бензин са в сила за 16 региона и вече се разпростряха над Новосибирск и Омск в Сибир. Най-драстични са в анексирания Севастопол, където градските власти въведоха режим на работа за обществения транспорт, кафенетата, магазините и градското осветление и забраниха масови мероприятия на открито. Според вестник Ведомости, руското правителство обмисля внос на горива и таван на цените на вътрешния пазар чрез субсидии за търговците. Кремъл разпространи запис на президента Владимир Путин да обяснява пред млади офицери как нямало основания за директни преговори с украинския лидер Владимир Зеленски.
3: Ударите по цивилната инфраструктура. За какво са? Ами, за да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях. Да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
2: Путин изтъкна, че войските му са на път да овладеят Константиновка, един от опорните пунктове на украинците в Донбас. В дружки.

0: почивка на десетина километра от Константиновка тече евакуацията на последните местни жители. В репортажа на агенция Reuters могат да бъдат видяни човешки останки по улиците, горящи и изтърбушени от взривове жилищни блокове.
1: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахерите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
2: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
0: Местните власти съобщават за най-малко 8 загинали и над 50 ранени сред мирното население в украинските области до фронтовата линия и в град Кривой Рог. Там руски ракети поразиха промишлено предприятие. За новините е Добринотов.
3: Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяване на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Румъния е все по-близо до предсрочни избори. Парламентът в Букурещ отхвърли номинирания за премиер Адриан Вещя. Като част от процедурата по номиниране на следващ кандидат за поста, президентът Никош Ордан проведе консултации с парламентарно представените партии. Политическата криза в северната ни съседка започна след като в началото на май правителството на премиера либерал Илия Болужан беше свалено с вот на недоверие. Обобщение на редактора Лъчезар Вънев.
4: Номинираният от президента Никош Ордан за премиер на Румъния Адриан Вещя не само не беше избран за поста днес, а в неделя бе изключен от собствената му партия. Това се случи по време на свикания извънредно конгрес на национал-либералната партия, на който бе преизбран начело на формацията Илия Болужан, сваленият след вот на недоверие премиер. Какво се случи днес? Адриан Вещя получи 189 гласа за в парламента, далеч от необходимите му 233, за да вземе поста. Някои от депутатите дори напуснаха залата преди гласуването. Така Румъния влезе в процедура по номиниране на втори кандидат за премиер. Ако парламентът отхвърли и него, т.е. двама кандидати в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път след демократичните промени през 1989 година. В търсене на нова номинация президентът Никош Ордан проведе днес в двореца Котручени нов кръг консултации с парламентарно представените партии. По време на тях от Социал-демократическата партия обявиха, че Румъния се нуждае бързо от правителство и че формацията е готова да поеме управлението, без да дават обаче конкретни предложения. АУР е част от решението, не от проблема, заяви лидерът на тази партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симеон, който отхвърли варианта за кабинет на малцинството. Национал-либералите на Болужан предложиха два варианта. Малцинствено правителство около социал-демократите или вариант на малцинствено правителство на либералите, Съюз за спасение на Румъния и партията на унгарското малцинство. От Съюза за спасение на Румъния не искат кабинет със социал-демократите, а от унгарската партия предложиха три варианта за правителство на малцинството. До избиране на нов кабинет Румъния се управлява от настоящата изпълнителна власт, начало с Илия Болужан. Този кабинет обаче е с орязани пълномощия. Може да решава единствено обществени въпроси без възможност за издаване на извънредни наредби или изготвяне на определени закони, в това число да предлага или приема бюджет. За новините е Лъчезар Вълев.
3: В Румъния Националният институт по хидрология издаде оранжев код за два района в южната част на страната за опасност от наводнения заради прелели реки. Предупреждение има за реките в окръзите Долж и Олт в южната част на страната, а за района на окръг Яш, североизточна Румъния, е издаден жълт код. В Лом след силния дъжд и градушка има наводнени улици, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Около 30 минути е валял интензивен дъжд на Тулм, който е започнал малко след 17 часа. Следствие на това има наводнени улици в ниската част на града. Служители от чистота оказват съдействие, където е необходимо. Обясниха от пресслужбата на община Лом. Дъждът е бил премесен с слаба градушка с големината на грахово зърно. Няма нанесени поражения от нея, допълват от общината. В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. За новините Любо Андреев.
3: Във Видин дърво е паднало на пътното платно след силен, но краткотраен дъжд. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупредителен жълт код за силни валежи. Повече ще чуем след минути в прогнозата за времето.

0: Спрете на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абедалаш Елбаих от Йордания. Баскетболистката Гергана Иванова смени белгийския Роял Касторс Брен с турския Нисибе Айдън. Информацията на клуба от Анкара. През последния сезон нашата националка започна в Монтана, а след това замина за Белгия. В миналото е играла и в други страни. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както и при юношите и девойките. Футбол. Играчите на Левски ще гостуват на Боръц на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточни УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е след седмица на от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от предварителния кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. И предстоящите матчове от световното първенство отвъд океана. В 11-та група Португалия, Узбекистан от 20 часа и Колумбия, Демократична република Конго от 5 сутринта. И в 12-та група Англия, Гана от 23 часа и Панама, Хърватия от 2 след полунощ.
0: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме от Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. През следващите два дни, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купаста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с грамотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната слаб до умерен, от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас е спряно при 283 км заради пожара и силното задимяване в района, предизвикано от запалена гума. Моторните превозни средства се спират на пътен възел Хаджи Димитрово и периодично се пропускат. Движението в посока София вече е отворено, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Още информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. От 19 до 16 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България, държавните служители

0: жители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели, започва Надпяване.
3: Класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. Ние сме
2: Юлия Гаддерова
3: и Ивайло Маджаров
2: и ви предизвикваме да останете с нас.

0: През месец юни в надпяване отдаваме чест на майсторите на народната музика. В този случай на ваятелите на народната песен.
1: Преди обаче да ви върнем в детството и да ви припомним хубавите любими песни, ще разкрием името на победителите в надпяване за месец май, когато за вашата любов се пребориха 6 млади вокални формации. Превес взе изпълнението на Народния хор при Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, и песента им «Ой, лами, Фелидже», обработката е на Георги Андреев. Слушаме сега.

0: Надпяване.
1: Първото ни ново предложение идва от Север. С него тръгваме на разходка из България в компанията на едни от най-емблематичните български гласове. Василка Дамянова е родом от Горна Митрополия. Тя е изпълнител към концертна дирекция и солистка на ансамбъла при Тракийското дружество в София в годините преди да стане част от ансамбъла за народни песни на българското радио, чийто хор по-късно става известен като Мистерията на българските гласове. Част е и от трио Зорница, заедно с Каринка Сгурова и Руска Недялкова. Оставила е много песни от Севернящката фолклорна област в фонотеката на Българското национално радио, превърнали се в любими на слушателите. Точно такава е и тази, която ви предлагаме да чуете в нейно изпълнение – Илия Фидан Бо Илия.
0: Номер 1.

На 25 септември 1945 година в село Дебелт, Бургаско, е родена една огнена дама. Странджанка от кумитски род с несравнимо присъствие и нестихваща енергия. Сигурно вече се досещате, че това е Калинка Сгурова. За голямата сцена я открива странджанският певец Сава Попсалов, а професионалният ѝ път като певица започва от хора на ансамбъл Пирин. През 70-те години житейският ѝ път я отвежда в ансамбъла за народни песни на Българското национално

0: радио, известен по-късно като мистерията на българските гласове. Не е и мит това, че през дългата си творческа кариера Калинка Сгурова реализира над 300 песни от Странджа. Живота я свързва с композитора Стефан Кънев и така съдбата я белязва с щастлив знак, който носи и до днес. Песента «Отдолу ми иде мамо» в изпълнение на Калинка Сгурова е нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Родена в село Сърнец, Тервелско, Калинка Вълчева започва кариерата си като певица в ансамбъла за народни песни и танци в град Тервел. По-късно става солистка в ансамбъла за народни песни към Българското национално радио, а в продължение на 23 години е солистка на хор Мистерия на българските гласове. Има записи на повече от 150 добруджански песни за фонда на Българското национално радио и в продължение на 15 години живее в Ковентри, Англия, омъжена за англичанина Мартин Дженкинс, който е музикален продуцент и изпълнител, а заедно с него и други британски фолклорни музиканти популяризира добруджанската народна песен по света. Да чуем сега Калинка Вълчева и Калино Малино. Номер 3.

0: Кадифен Алтов глас, носещ пирински дъх и песента на Бюлбюла, иначе казано на Славия, както пее в една от най-популярните си песни. Да, скъпи слушатели, отгатнахте, говоря за певицата Стоянка Бонева. Родена е в Петричкото село Марикостиново, нейният път също минава през ансамбъла за народни песни на радиото, но като че най-ярко разпознаваема е като алта на триото с главнота – трио Българка. Янка Рубкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева. Трио Българка се превръща в една от еталонните камерни формации с разпознаваема звучност и собствен репертуар. Нашето четвърто предложение е песента Стоянке Бела Гугутке.
1: Номер 4.

0: Като засвири родопската гайда, едно топче в стомаха се отприщва и ти казва: «Запей си своята песен». Затова и песните на Великата Валя Балканска са съпровождани винаги от гайда, а магията идва от Родопа планина. Широко скроена и лирична. Валя Балканска е родена в Лъкът, махала на село Арда Смолянско. През 1977 година нейна песен излетя с станциите Voyager 1 и Voyager 2 в междузвездните пространства. Жената тръгнала от родопската махала с 7 къщи и стигнала до космоса с песента «Излел е Делю Хайдутин», обича земеделието и казва, че каквото посееш у хората, това ще пожънеш. Да чуем сега нейната песен «Видим да се вдим», като пето наше предложение.
1: Номер 5.

0: Следващият емблематичен глас, който ще чуете, е на именитата Радка Алексова. Тя е родена в село Студена, Пернишко, дълги години пее в състава на ансамбъл Граово в Перник, където и се среща с композитора Боян Нанков. От 1970 година Радка Алексова е солистка на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, в последствие наречен хор «Мистерията на българските гласове». Записва едни от най-оригиналните граовски песни, които днес са еталон за стил и майсторско изпълнение. През 1983 година получава голямата награда от конкурса «Приз Братислава» за песента «Запали се Янина планина», а изпълненията «Безродна невеста», «Майки Аяна ситно дребно плела» и «Трънки Тодорки» са едни от ярките бисери в короната на нейното песенно богатство. Нашето шесто изпълнение е песента «Запали се Янина планина».
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Днес нашите предложения на песни и изпълнители не бяха случайни. Те никога не са случайни, скъпи слушатели. С това издание на класацията Natpyavane пожелаваме здраве и дълголетие на едни от най-разпознаваемите гласове на нашата народна музика. Изборът ви няма да е лек, но пък ще бъде приятен. От мен Ивайло Маджаров
1: и от мен Юрия Гаддерова.
0: Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Отзвучаха, скъпи слушатели, хасковската ръченица на Николовската група и един глас, който съм сигурен, че сте разпознали. Гласът на Недялка Керанова и изпълнението Драга, но моме хубава. Следва да чуете Три хора се вият в изпълнение на Даниел Спасов и Сюита за оркестър. Изпълнението е на професионален ансамбъл Добруджа.

До края на предаването ще звучат Станчице треперушчице в изпълнение на Мария Радева и Шарена Гайда. Изпълнението е на мъжка фолклорна група Кабадалии. Разделяме се от мен Ивайло Маджаров. До нови срещи!

0: Здравейте, вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас от звукорежисьора Михаил Михайлов и мен Мария Вълчанова. Измина повече от една година без присъствието в музикалното ни битие на органиста, пианист, чембалист, певец и задълбочен музикален изследовател Янко Маринов. Той си отиде от нас внезапно в разцвета на творческите си сили на 27 февруари 2025 година, броени месеци преди да отпразнува 50 годишният си юбилей. За него критици, колеги, приятели и съмишленици смело казваха, че е надарен с универсален талант. Той не само притежаваше музиката, която изпълнява, но познаваше детайлно нейните стилови характеристики, исторически особености на епохата, в която възниква, а така също животът и делото на нейните автори. Тази вечер ще си спомним за Янко Маринов чрез неговите изпълнения като инструменталист и певец, а също и с неговия глас, съхранен в звуковата памет на Националното радио с пълен запис от участието му в предаването Български изпълнители на програма Христо Ботев от 18 май 2018 година, когато имах щастието да разговарям с него в ефир за изкуството му, жизненият му път и творческите интереси, а също и фрагмент от участието му в предаването «Нощен хоризонт» от 20 март 2019 година с автори водещ Кармен Манукян, в който Янко Маринов разкрива интересни факти около същността на бароковата и романтичната музика.
1: Барок и романтизъм. Барок и романтизъм, които според как е музиковедските изследвания са твърде различни или...
2: Да, поне школското разбиране, това, което в учебниците се залага, е винаги се проправи една така дистанция между барока и романтизма. Музиковедите казват, барока имаме това, имаме онова, пък в романтизма имаме друго. Например, в барока имаме ясно отделени детайли. Имаме фигурите, които са поетични фигури, които са разпознаваеми. Докато в романтизма сякаш се залага повече на енергийна вълна, на една обща внушително изграждане, драматургично изграждане със своите постепенни приливи и отливи. А в барока това става на един архитектоничен принцип. Самите инструменти дори са устроени по този начин. Знаете, органът чрез добавяне на регистри се прави динамика. При чембалото това е просто една смяна на две, ако има изобщо две клавиатури чембалото. И така може да се свири една по-звучна и другата по-звънка с друг, с друга динамика. Също така в романтизма се набляга на симфоничното звучение. Било то пианото, било то цигулката, много често трябва да имитира симфоничното звучение, органът също. Той трябва да се слива с тази симфонична идея за мащабност или за солиращи инструменти. По отношение на афекта, барока, имаме добре развита теория на афектите, на страстите, докато в романтизма тя сякаш набляга, там сякаш се набляга повече на чувствената, на изповедното начало. Афектите на барока трябва чрез съпричастност да събудят в човешката душа даденото състояние, докато в романтизма именно тази колоритност на звучението ни потикна към изповедност, към чувствителност. Не случайно Хайне е поетът, който много добре описва трагедията на романтизма.

светът се раздели на две и пропастта премина през сърцето на поета. Но ние решихме да постъпим другояче, да видим какво е общото. И се оказа, че то е много. Не само, защото романтичните композитори се учат от барока. Аз не мога да покажа един композитор в 19 век, който да не се е учил от Йохан Себастиан Бах и от неговият добре темпериран клавир. Този сборник е в основите, в главата на всеки един композитор, ако има претенцията да бъде такъв. Затова, ето и Лист всъщност се обръща към фугите на Бах, към неговите форми, към неговият изказ. И какво откриваме? Че всъщност тази символика на интервалите, която в барока добре знаем, нали, че хроматизмите, които издават пасус, страдалчески афект, също квартата, която е символа на възкресението, квинтата на вярата, или пък тритонуса, който символизира винаги нещо демонично, нещо неправилно, отварянето на адските врати, можем добре да ги видим и в романтизма. Дословно те в Лист могат да се наблюдават. Ето Лист, например, започва своята симфония Данте с тритонусов ход. Тръбите провъзвестяват, че ще се отворят адските порти, за да преминат поета, да премине през всичките кръгове в едно странстване. Просто не мога да обозра произведенията на Лист, в които той използва точно такива фигури. Като че ли възможност за такъв диалог пръв отправя на Алберт Швайцер, който загатва, че фигурите, които Бах използва в своята органова книжка, могат да се използват като речник за разбиране на фигуративността на Баховото цялото творчество, кантатите. И така да разберем какво всъщност иска да каже един бароков композитор като Бах със своята музика, какви символи са залегнали, как, например, се описват ангели, които слизат от небето, как можем да разберем раждането на Исус, с какви форми може да бъде оповестено. Пасторалната форма. И същото можем да открием с изненада в творчеството на Вагнер, казва Швайцер. Той свързва лайтмотивите в творчеството на Швайцер, на Вагнер, с баховите мотиви. Музиковедите веднага казват, не, това е неправилно, това са две различни епохи и наистина има разлика и трябва да се внимава да не се категоризира.

Дево и Есеева из Магнификат от Йохан Себастиан Бах прозвучава в изпълнението на Янко Маринов на орган, като част от състава на консорта за старинна музика Концерто Антико и певците Ема Кърпи и Дейвид Томас. Концерто Антико беше ансамбълът, на който Янко Маринов посвети последните 23 години от живота си, наред с заниманията си в областта на музикалната медиевистика и изявите си като солиращ артист и в различни ансамблови съчетания. Именно в качеството на солов изпълнител го представя следващият музикален отказ, в който Янко Маринов изпълнява една от популярните клавирни пиеси на Клод Дебюси, Потъналата катедрала, но в транскрипция за орган.

0: клавирната пиеса на Клод Дебюси «Потъналата катедрала» чухме в изпълнението на Янко Маринов в адаптация за орган. И заговаряйки за различните превъплъщения на Янко Маринов в изпълнителското изкуство, ето как започна моя разговор с него в предаването «Български изпълнители» на 18 май 2018 година. Наричат органа «Царят на инструментите», но той не би могъл да се определи в пълна степен като традиционен инструмент в българското музикално битие. И затова моите първи въпроси към теб са: къде и как започна твоето музикално житие? Кой беше твоят първи учител, инструмент? Въобще, как тръгна твоето развитие?
1: Има щастието да се родя в семейство на музиканти. Моята леля е преподавател по пиано. И всъщност първите уроци получих от нея. Но това не беше достатъчно. Знаете, че да се обучава човек природнина е трудно. Затова първите си уроци по пиано взех от Ваня Попова, брилянтен педагог по пиано, от чиято школа в България са излезли много пианисти, известни при това. И също с клавирната си техника, романтична, дължа всъщност на тази преподавателка. И така, обучението по пиано отнема много години. Човек свири по много часове на ден, за да добие необходимата всъщност техника, но като че ли винаги най-важното в човека е търсенето на музиката, търсенето на въпросите в света, които музиката може да му отговори.
0: Отговор на представите ни за изпълнителските умения на Янко Маринов като пианист получаваме в пиесата «Ундина» и стриптиха «Нощта на Гаспар» от Морис Равел.

0: Янко Маринов като пианист чухме в пиесата «Ундина» и стриптиха на Морис Равел «Нощта на Каспар». А разговорът ни от 18 май 2018 година продължава така. Но преди да търсиш големите въпроси, отново те връщам в това, че твоят музикален талант е забелязан и оценен още в училище през 1991-92 година, когато ти ставаш лауреат на едни от най-престижните конкурси у нас, Димитър Ненов и Светослав Обретенов. Кой и какво те вдъхнови да вземеш участие в тези форуми и какво ти донесе всъщност това, освен, разбира се, задоволството от призовете?
1: Почти всеки пианист в музикално училище, който е бил обучаван, се подготвя за конкурси, било то национални, било то международни, в чужбина. И почти няма пианист, който да не е взел награда на тези, така да се каже...
0: Има.
1: Да. Димитър Ненов е много специален наистина конкурс, защото и самият композитор Димитър Ненов е изключителна фигура. Той създава много от нещата, които днес виждаме и резултиращи в националното радио, заедно с Сирак Скитник. Двамата се грижат културата да тръгне по един по-сериозен път. Наложи се да се занимаваме с документи, точно свързани с Сирак Скитник и с дейността му за работа, с моята колежка Станислава Георгиева, която също е органист и хоров диригент. И какво открихме? Оказа се, че в

0: архивите има документи как те непрестанно одобряват изпращани 40-те години предложения за излъчване на симфонии. Симфонии на Бетовен, симфонии на Брукнер. Всичко това с жажда, с огромно желание било одобрявано и излъчвано тогава по създаващото се наше българско радио. Но колко интересно, в документите виждаме и откази. И това показва техните приоритети. Какво е било отказвано? Много интересно, България взима участие в една спортна олимпиада в Италия, 30-те години, и предлагат да дойде български журналист, който да отрази събитието. Поради недостиг на средства и поради технически причини, това бива отказано. Но симфониите се излъчват непрестанно. Защо? Защото се знае, че музиката всъщност е носител на културата. Защо? Когато си спомним за музите, това, което ги обединява, всъщност е музическото начало. Те и за това се казват музици. Целите, всичките изкуства са обединени в едно. Те никога не могат да съществуват едно без друго.
1: За съжаление, не разполагаме с запис на изпълненията на Янко Маринов от участието му на споменатите конкурси, но имаме такъв с изпълнението му на българска музика, при това дело на един от патриарсите на класическата ни музикална школа, какъвто е Панчо Владигеров, и неговата рапсодия Вардар. В една от множеството и транскрипции, в случая за 2PNA, в която сценичен партньор на Янко Маринов е Станислав Станчев.

Емблематичната българска рапсодия «Вардар» от Панчо Владигеров в транскрипцията за две пиена чухме в изпълнението на Янко Маринов и Станислав Станчев. И продължавайки в музикален аспект, изказаната от Янко Маринов мисъл за силата на музите и невъзможността за съществуване на музикалните елементи един без друг, ще се убедим в силата на звучащото единство между човешкия глас и музикалния инструмент в още един образец из българското композиторско творчество.

Известната песен на Любомир Пипков «Нани ми, Нани Дамянчо», представена от сопраното Гина Колева, а на пианото е Янко Маринов в документален запис от 7 март 2017 година. Ето какво отговори Янко

0: Маринов на въпроса ми кога и как открива за себе си, че органът е продължението на музикалния му път, обединявайки личността му в многоплановост и многопластовост.
1: Не съм много сигурен, че личността ми е обединена и по-скоро всъщност е съставена от различни елементи, които искам да обединя. Но не винаги ми се отдава. Така, всъщност всеки човек търси и има своите съмнения. Това е когато човек гледа честно вътре в себе си. Да, наистина органът е една добра възможност да се обединят всичките интереси. Още в старите векове той е разглеждан като картина на универсума. Даже има такива изображения, където всеки верк, всяка част на органа, всеки мануал отговаря на четирите елемента, от които знаем, че античната философия смята, че е изграден света. И се казва, Атанасиус Кирхер, един енциклопедист в 17 век, казва, че колкото по-добре органистът познава взаимовръзките между тези елементи, толкова повече той може да свири на орган и освен това да участва в света, в световната хармония.

0: Господи, какво е човекът? Изгубеният човек от Хенри Пърсел прозвуча в изпълнението на тенора Ивайло Донков и Янко Маринов на органа. А ето какво още споделя Янко Маринов в предаването «Нощен хоризонт» от 20 март 2019 година за особеностите в бароковата музика.
1: Континуо е всъщност в барока много характерно, че всъщност трябва да запознаем слушателите по-подробно с този термин. Басо континуо. Какво се случва в музиката в края на 16 век? Строгата полифония, където всеки глас е сам за себе си, независим, и контрапунктира с другите, т.е. отговаря по някакъв начин на изискванията за контрапункт, изведнъж се разчупва, появява се нов стил, който бива наречен секонда практика, втора практика, който иска да възкреси античната прозодия, връзката на словото с музиката, и така всъщност се появява най-известната барокова форма, континуо формата. В баса върви един непрестанен континуо ход, а отгоре можем да имаме различни гласове, като така са смятали италианците, че по-пълно изобразяват и възстановяват античната драма. Това е всъщност по пъти, по който е родена и операта. Именно това е първоначалната форма на операта. Много хора, като чуят опера, си представят Верди, Белини, Донизети, но бароковата опера е доста по-преди това и нейните форми са по-близко именно до това търсене на близост с античната драма, античното съвършенство на античната поезия, прозодия.

0: Salve Regина от италианския ренесансов майстор Клаудио Монтеверди чухме в изпълнението на Ивайло Донков и Миглена Павлова, а на органа, разбира се, беше Янко Маринов. Ето какво отговори той през 2018 година на въпроса ми как успява да се подготви предвид ограниченото наличие на клавесини и органи в България.
1: Това са въпроси, които все още нямат отговор, защото в цялата страна няма всъщност едно добро концертно чембало. Нали, клавесин, чембало, това са синоними на един същи инструмент, крайно необходим при изпълнение на барокова музика, на старинна музика. И в цялата страна не мога да кажа, че има едно чембало, което да може да отговаря на нуждите за изпълнение по време на концерт. И мисля, че това е крайно време да обърна внимание институциите и на този проблем инструментариума. Инструментите, които имаме наличните, прекрасно имаме рояли, които още от времето на социалистическото ни минало са били закупени, но тези инструменти започват да се износват и ще настъпи рано или късно криза. Същият е проблемът и по отношение на органа. България не е органова държава, защото не сме имали толкова силно застъпен католицизъм или протестантство, където органът е на необходимата почет. И всъщност, може би, задължение на тези религиозни общности днес е да обърнат внимание на този проблем.
0: Твоят талант и в органа отново се проявява през 1997 година, едва 22 годишен, ти получаваш и първото си голямо признание, като си поканен да изнесеш самостоятелен концерт в рамките на първия международен фестивал за органова музика в Атина. Разкажи ни за това очевидно знаменателно събитие в твоя живот.
1: Бях забравил почти за това толкова отдавна, но наистина тогава в Гърция се проведе международен органов фестивал, където бяха поканени петима от най-добрите световни органисти, начало с Николас Кинастон, който има огромно значение за развитието на музиката изобщо в Гърция, класическата музика, не само органовата. Той беше художествен директор на дълги години на Мегаромусикист, всъщност техният музикален дворец. Нещо като нашето НДК, но специално за музика. Бьорн Андор Драге, един северен органист, много добре познаваш старинната музика. И така, докато се провеждаха майсторски класове с тези органисти, на мен беше предоставена възможност да изнеса концерт в Атина. И всъщност, да, това е може би едно от първите ми прохождания в органовата концертна дейност. Много важно, може би, за мен беше възможността, която ми се предостави да изучавам орган през летата на няколко години в Цюрих, това под ръководството на Жан Гио.
0: Това е другият ми въпрос, именно. Разкажи ни за този прекрасен твой период.
1: Всъщност, органът започнах да изучавам с професор Нева Кръстева, изключителен и музикант, и енциклопедист, и човек, който познава философията на музиката и изобщо философията. На нея дължа интерес си и към старата музика и един уникален възглед, който може би единствено тя е успяла в обединено практика и теория да изложи. Идеята за хармонията на музиката, че тя има конкретни свои начини за изразяване. Говорим за артикулация, за риторични форми, за дори и за апликатура, защото бароковата старинната музика изисква различни пръстовки по време на свирането, за да се получат именно тези фигури, които изразяват и речта на органа, и философията на музиката.

0: Финалната туката в Ре минор, опус 155 от Дитрих Букстехуде прозвучава в изпълнението на Янко Маринов, част от неговия личен архив. А ние отново насочваме вниманието към нашия разговор от 2018 година. Доколко в България има традиция органовото музициране, органът битува в нея приоритетно като светски инструмент. Има ли според теб поле за развитие?
1: Отскоро, може би, ако 10 години, органова музика може да се чуе и в католическата църква в София, където макар и на дигитален орган, той с подходящо озвучение би могъл да представя турбите все пак в един близък до истинския вид. Ето в религиозна среда може да се чуе не само концертна музика, но и духовна музика и за орган, и за пеене. Но да, наистина в България органът присъства в концертния живот непрестанно, най-вече в зала България, където е големият шуке орган, в Варна, където имаме отново голям шуке орган. За жалост той не звучи достатъчно често, въпреки че е прекрасен инструмент. Други инструменти, които има в Добрич, също има един малко по-малък шуке, който е също в прекрасна форма, когато се поддържа. Общо взето това са органите в България.

0: О Кидала Мия Вита, очите на живота ми от Сигизмунд де Индия прозвучава в изпълнението отново на тенора Ивайло Донков, а на органа е Янко Маринов, който през 2002 година взема участие в културните събития, съпътстващи ежегодната Хенделова академия в Карлсруе, за което разказва самия той в разговора си с мен.
1: Всяка година в Карлсруе има Хенделов фестивал. Избира се една Хенделова опера, оратория, която ще бъде изпълнена, но често тя се съпоставя и с автори от неговата епоха. Например, точно тази година, в която аз присъствах и взех участие, акцентът беше върху Райнхард Кайзер. Това е композитор, за който Матезон казва, че до времето на Бах и Хендел, това е най-хубавото нещо, което се е случило на немската музика. Да, наистина, изумителен гений с необичайна мелодика. Бах много се учи от Кайзер. Ранните си години Хендел усвоява всичко именно от Кайзер. За жал, все още не напълно издаден, не напълно познат, но той има изключително и оперно творчество, и духовна музика, има пасиони, има кантати, също както Бах на времето.

0: Янко Маринов като чимбалист, заедно с цигуларите Зефира Валова и Иван Илиев и лютниста Явор Генов. Или с други думи, консорта за старинна музика Кончерто Антико чухме в трета, четвърта и пета част на соната номер 4, опус 5 от Георг Фридрих Хендел. А как възниква Кончерто Антико? Това научаваме от Янко Маринов в разговора му с Кармен Манукян в предаването Нощен хоризонт от 2019 година.
1: Създаването съвпадна с визитата на датската кралица Маргрета II през 2001-2002 година, мисля, че беше. И от тогава всъщност се оказа, че има

необходимост от старинна музика, особено при такива важни дипломатични срещи и случки, за да може да се изпълнява такава музика. И така се стигна до идеята за създаването на този консорт. Оттам нататък аз споменах вече следващият състав на консорта беше изключително признат и в Европа, и у нас, с тиглаката Зефира Вълова, с Иван Илиев Тигуар също, и Явор Генов, който свири на лютния, публиката го познава. Успявахме да изнасяме концерти в Испания, в Холандия и в Гърция, и изобщо в много други европейски страни, а и тук. Впоследствие Зефира Вълова успя да създаде фестивал за старинна музика, бароковия фестивал в България. Разбира се, този фестивал има много сътрудници, които правят съществуването му възможно, но на него успяваме да чуем знамените имена, европейски барокови оркестри, а и самата Зефира Вълова се изявява неотменно на него.

0: В изпълнението на концерто Антико, част от който, както разбрахме, е Янко Маринов, прозвуча соната Прима, опус 2 от Антонио Калдара с части Прелюд, Алеманда, Куранта и Жига. А сега отново се пренасеме в 2018 година, за да чуем още любопитни факти от жизнения и творчески път на Янко Маринов, споделени в предаването Български изпълнители. Освен като органист, публиката те познава и като чимбалист и певец. Любопитно ми е, дали тези други твои ампула битуват в съзвучие или пък в съперничество в твоето ежедневие и въобще в твоята личност?
1: Пеенето всъщност е в центъра на музиката. Най-ранните произведения за орган започват от вокалната музика. Всъщност те са обработки, интабулации, така се казва, когато се прехвърлят на органова нотация от това време, защото нотацията тогава за орган е табулатура, изписват се с букви нотите. И тези интерфолации всъщност са вокални произведения, мотети ранни, светски песни, религиозни. Това е много важно да се знае, че всъщност в православната музика се смята, че единствено човешкият глас е достоен да служи по време на литургия, по време на богослужение. Защото всъщност той произлиза от душата. Той е удухотворен. И в тази връзка много полезно за мен е било винаги този досег до вокалното. Да, много колеги са се учудвали защо пренебрегвам възможността да се изсвират толкова прекрасни произведения за инструменти, също понякога предпочитам место да излезе да изсвира сам рецитал, клавиран, органов. Аз винаги се обръщам към певци, които всъщност са идеалният изразител на тази философия на музиката, за която говорим. Гласът винаги много по-лесно достига до човека, неговата риторика, връзката с текста изявява музикалното в пълнота.
0: Ще се убедим в думите на Янко Маринов чрез мадригала «Беата Прогенис» от Леонел Пала.

0: освен като активно концертиращ органист, ти проявяваш изключително силен интерес и към музикалната история и теория, като изследовател на старинна музика и по-конкретно музикалната палеография и византология. Къде е пресечната точка между научно-изследователската и изпълнителската практика при теб?
1: Ами, тези стари ръкописи ни дават отговор за самата музика. Без тях не можем да разберем първообраза на музиката. Не можем да разберем, без да отворим старите мензурални нотации за западната музика, не можем да разберем защо трябва да изсвирим по този начин органовите творби. Същото може да се каже и за източната музика, за византийските нотации, където проблемът е много по-сериозен. Имаме едно огромно поле от завещанени ръкописи от хилядолетна музика, които все още не са отварени. Малко по малко, капка по капка, поглеждаме в тях и откриваме безценни всъщност неща, защото творците в тази епоха толкова са отдадени в служба на Бога, че тяхната тъпинотис, това е тяхната смиреност, тяхната богоотдаденост, всеки път изисква максималното себеотдаване. Те вграждат в своите творби удивителна, универсална мисъл.
0: Подобно на житието ти на изпълнител и като музиковед, ти получаваш високо признание още на 24 годишна възраст, печелейки Хердорова стипендия по препоръка на изтъкнатата наша медиевистка и лауреат на Хердоровата награда, професор Елена Тончева. И през 1999 ти се озоваваш като стипендиант в университета във Виена, където наред с научно-изследователската практика изучаваш и орган при професор Шолц и Байдано.

0: Да.
1: Разкажи ни за този твой такъв ползотворен период.
0: Елена Тончева може би е най-големият български музикален идеалист изобщо. И нейните студии, статии, се отличават винаги с изключителна отговорност, която тя е имала към материалът, с който се занимава. Не мога да изброя нейните заслуги. Тя открива ръкописи, открива извори, например, известният бачковски фрагмент с мелизматично пеене. Това е всъщност най-ранният в 13 век, датиран при това ръкопис, на който има калофонична музика. Музика от епохата на Йоан Кокозел. Разбира се, много други открития, които тя прави, и нейните усилия да доведе тази музика до публика, до разбиране на хората. Да, тази 98-99 тя получи Хередерова награда и това даде възможност аз да получа стипендия и да изучавам в Виенския университет палеография при двама от най-големите специалисти, които и до ден днешен работят в тази област. Единият е Гамишек, един екип от Херберт Хунгер, заедно с този палеограф. Начева пълното описание на виенските ръкописи и освен това корпус на византийските писачи. Това е много интересен поглед, защото интелектуалците в средновековието са ограничен кръг. Всъщност така е и днес в нашето битие. И изследването именно кои са писачите, кои са авторите, завещали ни тези ръкописи, дава отговор за самите творби, за цялостния облик на интелектуалния живот. През писача, през конкретната личност, през просопографията, отново да достигнем до мисълта, до завещаното.
1: Ще чуем още един бисер от съкровищницата на старинната музика. Ето царицата Дева от Георг Фридрих Хендел. Изпълняват Ивайло Донков тенор и Янко Маринов клавесин.

Така звучи «Ето царицата Дева» от Хендел в интерпретация на тенора Ивайло Донков и Янко Маринов като клавесинист, когато отново ще представим и като певец бас в мадригала на Клаудио Монтеверди «Парло Мизеро Тачо» в сценично партньорство с Ивайло Донков и Миглена Павлова.

0: Както разбрахме от самия Янко Маринов, неговите интереси в музиката обхващат и романтичната епоха, особено творчеството на Ференц Лист. Ето какво споделя той в Нощен хоризонт за една от малко познатите клавирни пиеси на големия унгарски романтик, след което ще я чуем, разбира се, в негово изпълнение.
1: Лист е събрал две различни опери на Донизети – Паризина и Лучия ди ла Мермур. Следната е по-известна, но Паризина по-рядко се изпълнява. И когато

изпълнявах тази творба, свирих я, се чудех защо Лист всъщност е събрал две различни теми на едно място и точно пак по бароковия маниер е накарал двете теми да си контрапунктират и да се имитират, въпреки че те са различни. Наложи се да прочета либретото на тези опери. Оказа се, че те имат много сходно послание в себе си. И то е, че любовта винаги трябва да бъде оставена на своят избор. В тези две либрета става дума за наложена връзка, наложена брачна връзка, докато съответно дамата е имала друг на своето сърце. И двете либрета завършват с трагичен финал. Общо взето младите влюбени умират подобно на драмата с Ромео и Жулиета. И така всъщност Лист обединява тези опери в един валс. Защо обаче отправя Лист това послание? Всъщност можем да открием отговорът в неговият личен живот. Лист по време на своето турне в Русия се влюбва в Каролине. Много известна е тази връзка. Авантюра, може би, в началото. Любовта е много страстна, но Каролине Витгенштайн е омъжена за граф. Като бракът им е католически, представите ли си, в Русия католически брак с граф, Алис се влюбва в Каролине. И става така, че този брак не може да бъде разтрогнат. Лично папата тогава отказва този брак да бъде разтрогнат и връзката на Лист с Каролина става невъзможна, колкото и тя да символизира една чиста, истинска, силна любов. Тогава те двамата взимат решението как всъщност да съберат любовта си, насочвайки любовта си към истинската любов, която е всъщност към Христос, към Бога. Тя се замонашва, а Лист става епископ, става абат и там нататък отдава целият си живот на и на църковно творчество, и на религиозно творчество. И това всъщност изключително благотворно се отразява на Лист. Той задълбочава своят възглед, като късният Лист отправя поглед в новата музика на 20 век. Истина, толкова необикновена става предимно ладова. Тези хроматизми на ранния Лист изчезват. Тя става много изчистена, ангелска и небесна. И всъщност отваря врати към музиката на 20 век, директно към импресионистите, например.

0: Вас каприз от Ференц Лист по теми от оперите Лучия и Паризина от Донецети отзвучава в клавирната интерпретация на Янко Маринов, който на въпроса ми през 2018 година за хоризонтите пред него отговори така.
1: Това, което исках да кажа и остана пропуснато, е смиреното ми пеене в хорът на Света София. Това е едно изключително място, защото това е най-старата църква в София и човек само като влезе в нея чувства отминалите векове и всъщност създаването е едно изключително събитие, защото е свързано с най-ранните основите на християнството. И всеки път, когато влезе в нея, си задавам въпроса как ли е звучала музиката преди 15 века там, преди 10 века, но отговори на този въпрос нямам.
0: И все пак ти си от хората, които най-успешно се доближават до откриването на това какво е било.
1: Да, наскоро в Държавния архив се появи един ръкопис в един от разтворените архиви, в който се оказа, че нотацията е най-старият стадий на византийската нотация. Този ръкопис успях да го вържа с Ирмолог в лаврата на Атон и се оказа, че писачът, който изписва нотацията, един и същ, това е Григориус. Григориус, който след палеографски анализ успях да разбера, че е същи писач на Ватиканския ръкопис, първият препис на органа на Аристотел. Логиката на Аристотел е завещана всъщност от този човек, който изписва нотацията в стихирарна, намиращ се в София, и изписва целият ръкопис в лаврата Ирмолог. Така, двата ръкописа, това са всъщност двата основни музикални ръкописа от това време, Стихирарът и Ирмологът, тъй като Псалтикон от това време, който съдържа другият соловия репертуар, не е запазен. На старовизантийска нотация нямаме запазен Псалтикон, нищо, че една българска изследователка твърди, че има такива. Те са просто на средновизантийска, значително по-късна нотация. И така, изследвайки обаче текстът на Стихирарът в София, се оказва, че той е изписан от самия Арета Кесарийски. Арета Кесарийски, както и този Григориус, за който споменах, както и много други писачи, ни завещават един почти пълен препис на античната философия, на Аристотел, на Платон, също и на античната математика. Евклид и се изписва в този кръг. И по мое предположение, освен това, може би и Архимедовия Палимпсест също произхожда от този кръг. Това е изумителен текст, Архимедовия Палимпсест, в който са положени основите на диференциалното смятане. 20 века преди Лайбниц и Нютон, знаем за това, че те стигат до съд за авторското право на този нов метод на математиката, диференциалното и интегралното смятане, е бил открит 20 века преди тях от Архимед, и този Палимпсест всъщност не само, че текстово описва без съмнение точно този метод за изчисляване на криви чрез безкрайно малките стойности, но има и диаграми, които са повече от кръсноречиви. И така този кръг на Арета Кесарийски, който ни завещава античната философия, мъдростта на вековете, продуцира първите музикални ръкописи с нотации, за които ние знаем. Да, може би съществуват и по-стари, но за сега това са двата най-стари ръкописи.
0: Все пак, кои са твоите любими автори, твои любими стилове, жанър? Защото ти говориш за едно време, в което за повече от нашите слушатели съм убедена, че не е толкова популярно, не е така познато, но Янко Маринов слуша ли нещо, което е по-напред вече във времето?
1: Може би така акцентът ми като органист от най-новата музика са Макс Регер и отчасти Месиен.
0: Ама това е един много широк диапазон от това времето, което ти изследваш и това, което спомена като Макс Регер.
1: Да, това е музика на 20 век всъщност. Ами, знаете ли, точно Макс Регер, а може би и Месиен в това число също, успява да събере всичко, което се е случило в епохите преди него.

0: Той е изключителен последовател на Бах, на Йохан Себастиан Бах, учи се от него, но има поглед и върху романтичния период. Така, например, силно е повлиян и от Брамс, и от Вагнер, неговата хармония. Но докато е ученик на Хуго Риман по хармония и по полифония и по композиция, пред очите му се случва издаването на старинната музика. Цялата тази барокова музика е ренесансова. Всъщност тогава бива за първи път издавана от Макс Зайферт, от Хуго Риман. И пред очите му са творбите на Свелинг, на Букстехуде, и виждаме, че не само от Бах е повлияно творчеството му, а присъстват форми от много повече епохи. Един изумителен автор, разбира се, Макс Регер, при който имаме екстремни крайности, нали, от най-гръмките фортисими, замайващи форми, мащабни, гигантски, демонстриращи цялата вселена в себе си, и в които обаче намираме епизоди, в които има изумителна лирика. Нежна, мелодична, и често органистите се шегуваме, че мелодиката е толкова красива, колкото в песен на Битълс. Даже така си ги наричаме тези ададжо в творбите на Регер. Ето отново имаме Битълс песен.
1: Така завършва днешното издание на предаването Студио Музика, подготвено за вас от звукорежисьора Михаил Михайлов и мен Мария Вълчанова, и което посветихме на универсалния талант на органиста, пианист, чембалист, певец и изследовател Янко Маринов, останал завинаги на върха на творческите си сили само на 49 години. С поклон пред паметта му и почет към неуморния му дух, в минутите до 21.30 часа оставаме с още едно негово изпълнение на орган. Това е фантазия от Макс Регер върху хорала «Алелуя! Gott zu loben bleibe meine Seele, Freunde!» Славенето на Бога остава радостта на моята душа, която вече звучи в ефира ни, а на вас, уважаеми слушатели, желаем лека и спокойна вечер и ви каним да останете на вълните на националната програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Вие сте с Аларма, аз съм Ивайло Стефанов. До мен студиото е Цветан Цветанов. Седмицата, която тече в момента, е доста богата на събития. В края на седмицата има няколко музикални събития.
4: Да, имаме специален разговор, посветен на 12-то издание на джаз под звездите на Деветашкото плато. Винаги последния уикенд на юни, 26, 27 и 28, петък, събота и неделя. Част от фестивала е и дуото на Йоел Лисаридис, въпреки че в интервюто го споменаваме като Джоел, и Йоргос Прокопио. Йоел е от Швеция, но от происход много смесен, много интересен. Дядо му е кипърски грък, баба му е финландка и така нататък. Така че тези две събития са паралелно, защото те хем участват на Деветешкото плато в Карпачево, хем ще свират в София на 26-ти. Тече и филмов фестивал в момента.
3: Тече и филмовия фестивал Menar Migration, който е, както знаете, нашите добри познати от Menar, най-вече Здравко Григоров. Но този път те го правят с организацията, международната организация за мигранти, която лично аз не аплодирам много това нещо, но те са, нали, може би другата страна на фестивала, която кара всъщност хората да акцентират и върху проблемите на бежанците. Знаете, че Menar като цяло е един зимен фестивал, един фестивал свързан по принцип с Близкия изток, Северна Африка, вече и много други региони на света, и Централна Азия, и така нататък, и така нататък. Но тук се акцентира именно върху миграцията. Той започна още в петък миналата седмица и приключва тази неделя на 28 юни. Като всеки ден има по един филм.
4: Документален.
3: Документален фестивал е също така. Да, тук няма игрални филми. Всички филми са от 19 часа в кино G8 или G8. И всъщност става дума за 5 филма, които се въртят и така в различните дни. И хората могат, ако не спеят един път, да ги видят и друг път, тъй като става дума наистина за много сериозни проблеми. Тук ще спомена малката Сирия, която проследява живота на сирийски бежанци, как стигат всъщност до Германия с невероятни трудности,

0: филмът Берачите, който става дума за експлоатацията на мигрантски труд в Западна Европа. Филмът Невиждано, в който се говори пък за най-голямото мигрантско гето в Италия. Още не съм го гледал, ще го видя тия дни. И също така един много интересен филм «Нощи мъгла над Кюрдистан», който е направен от една иранска кюрдска режисьорка, но става дума не за събитията в Иран в момента, които са много трагични, а за един беженски лагер на, на язиди, които са успели да избягат, да се спасят от клането на Ислямска държава през 2014 година в иракски Кюрдистан, в Ирак, и които живеят в един беженски лагер в турски Кюрдистан, близо до Диарбекир. Всъщност, това е филма, който успях да видя. Доста силен документален филм. И въпреки, че става дума за едни от минали години, режисорката проследява събитие на тези момичета до ден днешен, тъй като филма започва с... когато те са на една 15-16 годишна възраст, се стига вече, когато са на 18, 19, 20 и така нататък. Някои от тях са успели да отидат в Западна Европа, други не. И доста реално се представят техните проблеми. Знаете, язидите са едно много така интересно етно-религиозно младсенство, най-вече в Ирак, но също така в Сирия и в Турция.
1: И в Армения?
0: И в Армения, да, да. Всъщност там хората, които говорят кюрдски, са основно язиди. Това е една стара иранска религия, която е отпреди исляма.
1: Интересно е тук да споменем това, че това специално издание, което е за първи път Менар през лятото, организаторите на Менар, Позор Кампани, Позор от чешки, внимание означава, които са по някакъв начин независима организация, този път работят с официална организация, нали, това може би ти го каза в началото.
0: Да, да,
1: която
0: да,
1: се занимава с тази проблематика.
0: За мигранти... Казах, аз съм така доста критичен към голяма част
1: към начинът им на работа.
0: От дейността им, но в крайна сметка това, че този фестивал стига до хората и че всъщност е и безплатен, освен това, е хубав начин да се запознаят наистина хората с тези проблеми и да не им звучат бежанците като нещо от една страна абстрактно, от друга като нещо, което ги заплашва по някакъв
1: начин. Да, ние знаем, че разговор по медиите, дори насякъде в общественото пространство, е по-скоро негативен в България, защото тук е такава страна все пак гостоприемна.
0: Да, между другото, доста ме заболя, когато в този филм за язидите, най-вече момичетата в този лагер, стана дума за едно от тях, което заедно с група тръгва да бяга към Западна Европа и е споменато няколко пъти, как е била 6 пъти арестувана и задържана в България. И без да получи никакъв документ. След това същото момиче успява да се измъкне през Гърция, където също е арестувана, също има отблъсквания по границата, но в крайна сметка получава някакъв документ за пътуване, с който може да пътува легално.
1: Подобни истории, между другото, сме чували тук дори в това предаване. Аз сега се сещам за иракския писател Хасан Бласим, който живее в Финландия от 20 години, но който е прекарал една година в България като нелегален мигрант в началото на хилядолетието и който първо, когато е залавен няколко пъти на българската граница, опитвайки се да мине през Турция, е бил пребиван и връщан да бъде хванат от турската гранична полиция отново. Т.е. не е предаван официално от българската, ами просто като пинг-понг са го разигравали. И когато той беше поканен тук да представи двете си книги в България, преди 10 години беше, си спомням, че жена му, която е финландка, точно това му е била казала: сигурен ли си, че искаш да ходиш там? Тя се притеснявала страшно много за него, че идва в България. Който говори много красноречиво за нашия международен имидж, не говори много добре.
0: Да, така е, за съжаление. България, но това трябва да се показва и да се говори, защото така знаем, че сме известни с уж нашето гостоприемство, някак хич го няма последните години. Не само години, десетилетия.
1: А кой филм ще препоръчаш на слушателите?
0: Ами аз мисля, че този филм «Нощи мъгла над Кюрдистан» се заслужава на иранската режисьорка Шилан Саади, но също така невидяно за мигрантското гето в Италия, както и Берачите, както и малката Сирия, също може би се струват да се видят.
1: Всеки ден от 19 часа до 28
0: юни.
1: Предаването започва така.

0: Вие сте Саларма, аз съм Ивайло Стефанов.
1: Аз съм Цветан Цветанов. Следим фестивала София Манар, неговото лятно издание, документално посветено на проблема с миграцията. Тук Ивайло искаше да спомене още нещо важно, защото всеки един човек, който се бори за доброто на другите, е важен поименно, а в момента един човек е в особена ситуация.
0: Да, става дума за окупираното пространство Просвикика в Атина. За него сме говорили в Аларма също.
1: Също така, съвсем наскоро.
0: Също така и в края на интервюто с Явор Тарински от Международният институт за социална екология в Атина. Това е едно, съвсем накратко, е едно окупирано пространство, което се състои от 8 жилищни блока, които са били предоставени на гръцки бежанци от Мала Азия в миналото. След това мястото е окупирано от активисти и там в момента живеят около 400 души от най-различен происход, включително много мигранти. То затова и се нарича Просвигика. Просвигика значи бежанци на гръцки език. Също включително и много политически имигранти от Турция, турци и кюрди, а също така и хора, които не са политични, но приемат методите на функциониране на това окупирано пространство, включително и българи. И български роми живеят там и така нататък и така нататък. Това пространство е заплашено от унищожение от един план на региона на област Атика и най-вече околността на Атина с преустройването му в някакво социално как се казва даване на жилища на хората, предположение, че то вече съществува на други принципи и прави именно това. То дава право на живот на хора там. И затова от доста време насам вече двама от членовете на колектив на Просвигика, Аристотелис Ханзис и Сюзон Дюпан са в гладна стачка. Сюзон е от Белгия, но много дълги години живее в Атина и живее в Просвигика. Тя е била и тук в България на протестна демонстрация срещу нацистския луков марш. Аристотелис обаче вчера навърши своя 148-ми ден в гладна стачка. Днес вече е 149-ят и за съжаление получихме лоша новина, че състоянието му хич не е добре. Не е добро. Станала вече 35 кг и е откаран в болница по спешност. Не знаем как се развиват в последните часове какво се случва с него. Надявам се да бъде стабилизиран поне по някакъв начин в болницата, но и Аристотелис и Сюзон, която е от малко по-късно в гладна стачка, тя от 1 май гладува, казва, че продължава борбата и че няма да спрат гладната стачка, докато планът за унищожаване на това пространство Просвигика не бъде отменен. Те, между другото, ходиха преди седмица и половина и в Европа, и в Брюксел, и говориха в Европейския парламент, тъй като този проект на общината в Атина е финансиран също и от Европейския съюз. Много от политическите партии в Европейския парламент всъщност предложиха планът да бъде оттеглен и мястото да бъде оставено.
1: Но медийно отразено ли е?
0: До някъде, разбира се. В Гърция в момента също има протести всеки ден. Мисля, че точно в този час вече би трябвало да е приключил протест в Ханя на остров Крит и на много други места в Гърция. Така че със сигурност там се знае за това пространство доста, също вече и в Западна Европа като цяло, но хората се нуждаят от солидарни акции и ние се надяваме, че наистина няма да изгубим Аристотелис и Сюзон, защото те казват, че продължават борбата и са абсолютно непримирими. До сега това не се е случило в Гърция, не се случи в Италия с Алфредо Коспито, за който сме говорили преди години, но за съжаление се е случило в много други страни, включително и в съседна Турция, където между другото двама членове на музикалната група Юрум бяха оставени да умрат от глад. Тоест техните искания не бяха изпълнени, те не бяха освободени от затвора и просто се отидоха. Наистина силно се надявам това да не се случи с Аристотелис Ханзис и Сюзон Дюпан.
1: Продължаваме да следим случая.

0: В края на тази седмица тук се провежда един фестивал. Сега ще чуем всъщност твоето интервю.
1: Да, има един феминистски фестивал, който е международен. Всъщност той е балкански феминистски фестивал и се провежда в тази си форма за първи път в България, в София. Миналата година е бил в Скопие, в Македония, с участници от всички балкански страни и не само балкански, защото има, например, участници и от Украина. Организираме в фондация Фридрих Еберт. А малко повече за него ще научим от един от организаторите му, Калина Дренска.
0: Да, че
1: сега индиректен гост на Аларма е Калина Дренска, един от организаторите на феминистки фестивал, всъщност балкански феминистки фестивал, който ще се проведе в края на тази седмица на 26 и 27 юни в Дом на културата Красно село. Може би ти ще обясниш малко повече за това, къде се намира и защо се провежда там всъщност.
2: Да, здравейте, много благодаря за поканата. Фестивалът се провежда в Дом на културата Красно село. Той, както името му казва, се намира в Красно село, булевард Цар Борис 3, номер 41, в парка на Хиподрума. Като причината да изберем това място е, че е на първо място общинска собственост, предоставят изключително интересни пространства и зали, много сплотен и добре работещ екип са и подкрепиха инициативата за феминистския фестивал още от самото начало. Не е много лесно да се намери пространство, което да е на достъпни цени в София, да предоставя множество така мултифункционални зали и това място изпълни нашите критерии.
1: А каква е всъщност причината да направите този фестивал? И друг път са се правили феминистки фестивали в България, но сега така в началото на астрономическото лято събирате хора от целия Балкански полуостров, а може би от по-далече.
2: Това е една инициатива, която за втори път се случва. Миналата година е било първото издание на Балкански феминистки фестивал, организиран от фондация Фридрих Еберт и е била в Скопие, в Северна Македония. А тази година фестивала гостува в България и смятаме това да е събитие, което е пътуващо. Пътуващ фестивал на фондацията, който всяка година да се случва на различно място, в различен балкански град и контекст. Причината да се създаде фестивала, на първо място думата феминизъм много често предизвиква противоречиви реакции в общественото пространство и в България, и на Балканите, и отвъд. Ние искаме да покажем, че така феминизма е артистичен, че феминизма е забавен, че той предизвиква надежда и солидарност, че можем да си изкараме добре заедно, докато поделяме различни феминистки практики, докато се наслаждаваме на изкуство, създадено от жени, които се идентифицират по по-голяма или по-малка степен с каузата на феминистичната кауза и като цяло да създадем една радостна атмосфера на взаимно доверие и взаимопомощ, каквато е обикновено атмосферата на един фестивал.
1: Да, той се организира от фондация Фридрих Еберт. Също така, тъй като има точно различно възприятие за феминизма, можем ли да кажем, че като цяло фестивал е съчетание между културни и социално-политически теми?
2: То е точно това. Със сигурност изкуството като цяло не може да не бъде политическо. То е или осъзнато политическо, или има някаква форма на послание, или цяло форма на послание, което предава, което послание съществува в някакъв социален контекст. Така че не можем да разделим изкуство от социално, изкуство от политическо по принцип. А този фестивал има за цел и да покажат къде и как се свързват тези практики. Къде са връзките между активизъм и творчество, как труда ни, активистският труд е всъщност форма на себеизразяване и на изкуство. И от друга страна, как изкуството пък е форма на труд. Така че тези неща за нас вървят, изкуство и да политическо за нас вървят ръка за ръка. Като тук говоря за политическото в много широки социален контекст. Не говоря за партийни дразги, не говоря за постове, не говоря за властови игри. Говоря за това разбиране за политическото като нещото, което обединява обществото, като общите интереси, които имаме. За да съм по-конкретни, да не звучи много абстрактно на слушателите, давам пример. Ние поставяме с този фестивал теми, свързани с женския труд, с феминизирания труд, теми, свързани с

0: репродуктивните права, теми свързани с женското здраве, с майчинството и правата на майчинството. Тоест, по един с насилието над жени и противопоставяне на такива практики, с антирасистки, антифашистки практики. Тоест, опитваме се да свържем така един по-широк политически контекст и да го предадем през формата на изкуство, през формата на театър, на танц, на музика, имаме изложба и много други различни уркшопи, работилници и много други различни прояви. Програмата се състои от над 30 различни прояви в рамките на 2 дни, така че мисля, че за всеки кой ще има по нещо. Ако някой не се чувства в настроение за работилница или за дискусия, може да отиде да слуша музика или пък да гледа изложба или да стане част от някои от перформансите. Тоест, наистина сме се постарали да отразим различните видове изкуство, които съществуват и да намерим за всеки го, да предложим за всеки го по нещо.
1: Тъй като видях, че присъстват също така и участници от Украина, антивоенната тематика засегната ли е също на този фестивал, тъй като освен в Украина, както знаем, за съжаление, войни има на много други места, и в Палестина, и в Кюрдистан, и в Судан, и просто Иран. Няма да ни стигне времето, за съжаление, да ги изборим. Та засегната ли е тази тема?
0: Не толкова пряко, но, например, имаме театър в първата вечер на 26 юни, който тематизира фашистките концлагери в бивша Югославия през Втората световна война, 1942 година. Това е военен контекст. Това е контекст на война, в която тези жени, говорим за затворнички жени, са били в тези институции, ако могат така да бъдат наречени. Самият театър говори за политически затворнички жени, които планират своето бягство от този така трудов лагер фашистки. И в този смисъл всичко това планиране на бягство се случва в контекста на война и неминуемо се разглеждат и военните и съответно антивоенните теми, но като цяло, въпреки че няма друга конкретна проява, която да пряко в неконкретно да се е заявила като антивоенна в посланията си, то неминуемо, когато си говорим за феминизъм и права на жени, неминуемо си говорим и за мир, и за противопоставяне на военни конфликти, които са едни от най-мъчителните за всички хора и особено за жени и други уязвими групи събития. Няма как един феминистки фестивал да не се противопоставя на война и военни действия, да вижда ефектите от тях, например, бежанци. В случая с украинските участия, както споменахте, говорим за хора, които са бежанци, за украински жени, бежанки, дали в България или в Германия, които някои от тях участват с танц, други участват с дискусия. В дискусията ще разгледаме темите за това какво означава да си бежанка жена в България, в сегашния ни контекст. Така че да, въпреки че темите за война не са чак толкова централни, колкото биха могли да бъдат, то те са засегнати в част от проявите и в цялостния дух на фестивала.
1: То, за съжаление, дори участници от Балканите имат много какво да се кажат по тая тема.
0: Със сигурност ние имаме представители от, например, от Босна и Херцеговина, знаем там, като цяло от бивша Югославия, които са хора, които са преживели съвсем доста по-наскоро така геноциди, военни действия и подобен тип, история имат.
1: Последно, накрая един въпрос като лично мнение от теб. Според теб къде женските права са, може би, най-добре извоювани в коя от балканските страни, ако направиш едно сравнение, защото всичките балкански страни имаме много общо със сигурност, но имаме и така различна политическа история, различни политически обстоятелства.
0: Вижте, трудно ми е да кажа една конкретна страна, но може би е като по-общ преглед. Балканите, имайки нашата, защото все пак Балканите са и много богато място. Ние имаме страни с социалистическа история, страни с капиталистическа история, страни с имперска история. Нали, не е еднозначен пътя ни дори в последните 100 години. Със сигурност можем да твърдим, че в бившите социалистически страни жените са доста добре интегрирани на трудовия пазар. Тоест, от тази гледна точка правата са сравнително добре спазени. Знаем, че, например, една Словения доста неща прави в посока феминистко овластяване. Сега много рядко се дава примера за Турция. Нормално там

0: Имаме и много сериозен потиснически режим, но в същото време имаме изключително активни женски движения, женски работнически синдикални движения в Турция. Така че аз не бих изключила и тези страни от уравнението, които, например, нямат тази социалистическа история, която е помогнала в една или друга степен да се извоюват права. Трудно ми е да назова една конкретна страна. Имаме своите постижения, може би това е едно от важните послания на този фестивал. Ние много често, когато си говорим за феминизъм, си мислим за Запада и за нещо привнесено от Запад, дошло при нас чуждо, не свойствено на нашата общност или на нашия контекст, нищо подобно. Според мен ние, особено на Балканите и особено в бившите социалистически страни, можем да сме изключително горди от така части от своята история, свързани с овластяването на жени. И имаме какво да покажем на света. От тази гледна точка има какво света да научи от нас и от нашата история в тази посока. Така че този фестивал прави това послание. Нашата история е богата и има какво да се научи от нея. Нашите движения на Балканите са живи. Те са тук, те са сега, те се борят с актуалните проблеми на жените и на маргинализираните общности в нашия контекст. Те не са чужди на нашия контекст, а обратното, те са живородени при нас, родно расли, така да ги кажем, на Балканите.
1: Да, и като спомена това, че феминизма не трябва да се свързва само с Запада, да не забравяме, че едно от най-сериозното овластяване на жените идва всъщност от Североизточна Сирия в днешно време.
0: Също така
1: и борбата на жените в Иран, които и в момента са поставени пред изключително трудни условия, но продължават да се борят.
0: Да, абсолютно. Балканите, ние сме, така като Балкани, ние сме ограничени по някакъв начин от нашата географска даденост, но посланията, които отправяме, със сигурност надхвърлят едни прости географски граници. И те са послания на солидарност и свързване с жените, които се борят за овластяване и за своите права по целия свят. Включително и в много по-тежки контексти от нашия.
1: И в края на разговора да припомним къде и кога се провежда фестивала, за да могат слушателите да отидат, ако поискат.
0: Заповядайте, всички са поканени, малки и големи, всякакви възрасти, всички, които по някакъв начин се припознават или пък темата им е интересна, дори да нямат някакви огромни чувства към нея. Заповядайте на 26 и 27 юни, това са петък и събота, настоящата седмица, в Общински културен институт Красно село на булевард Цар Борис 3, номер 41 в София. Вход свободен за абсолютно всички прояви и събития.
1: И общо взето събитията са цял ден.
0: Цял ден, целодневно. Започваме в 11 часа и свършваме в 22 часа вечерта и двата дни.
2: Социална стълбица. Различната гледна точка.
1: Това беше Калина Дренска от фондация Фридрих Еберт и един от организаторите на предстоящия феминистки фестивал в края на тази седмица. Сега се връщаме и към музикалния фестивал, който също е в края на тази седмица и за който Цветан спомена в началото на предаването.
3: 12-то издание на джаз под звездите на деветашкото плато. След малко в студиото ще влязат двама от организаторите, директорката на фестивала Ива Таралешкова и Петър Терзиев. Две поколения организатори на този фестивал вече. Започваме темата с акустична версия, които са едно от големите имена на фестивала тая година. Друго голямо име е дуото на Йоулис Ридис и Йоргос Прокопио. С Йоулис Ридис успяхме днес да направим едно интервю буквално преди 2 часа, така че и него ще го чуем след това.

0: историята, и то пред Ива, а вие понеже сте с различно фамилно име, казвам, вие сте майка и син, така каза Венци преди не помня колко години беше, ами майката на едно от нашите много талантливи деца в джаз за деца реши да направим фестивал. Петър сега е един от така доста добре чуващите се на българска сцена вокалисти и не само. По-настоящем живееш в Барселона, в джаза. Добре, направихме представянето, а сега започваме по същество. Издание номер 12 от 26 до 28. Традиционно последния уикенд на юни,
1: точно
0: петък,
1: така.
0: Събота и неделя.
1: Да, точно така. В живописното деветешко плато, което наистина има има да предложи на гостите на фестивала много приятни неща. Дори извън великолепната програма, която след малко ще разкажем, има толкова места за виждане, за разхождане, за съзерцание и така отмора, бих казала, тази хубава дума. Защото деветашкото плато е едно от многото кътчета в България, което притежава невероятна енергия и си струва човек да го посети, и то не веднъж.
0: Когато попаднах аз на фестивала за първи път, това беше вече, той съществуваше от няколко години, аз попаднах на концерт, на който Петър участваше. Всъщност тогава беше посткарт, квинтет, квартет, секстет, ти беше гост-вокалистът. И мястото е много хубаво, където всичко започва. През годините и в различните дни фестивала и на различни места, тая година сте го събрали там.
1: Ами, събрахме го, да, в двора на бившето селско училище.
0: В Карпачево,
1: да, което е отново под звездите на деветашкото плато, разбира се, но някак малко по-компактно е разположен и ни дава малко повече удобство при организирането.
0: Тоест,
1: при
0: логистиката. Сцената се гради веднъж.
1: Гради се веднъж.
0: Не,
1: да,
0: три пъти.
1: И една. Не трябва непрекъснато да влачим генератори, да мислим за ток, осветление и така нататък. Не се губи от романтиката, защото отново ще бъдат разположени нашите гости на Бали Слама и ще бъдат под звездите, а на сцената ще бъдат едни невероятни звезди.
0: Да, си спомням, че тогава така още от влизането в този двор аз усетих и музиката. Не знам дали пристигнахме по време на саундчек. Беше някъде късен след обед. Венци Благоев ме докара с колата си тогава.
1: Да. Вече може би саундчека е започнал без него.
0: Да, не, всъщност същата вечер може би течеше саундчек на посткарта.
1: Точно
0: това
1: така.
0: Си спомням. Да,
1: да, точно така беше.
0: В същата кола беше Миленко Кошаров. Още влязохме, стигнахме в двора и някакси музиката вече беше започнала. По-късно, да, по-късно започна и самия концерт. Аз само бях чувал за тези тогава млади хора, сега можем да кажем вече не толкова млади хора, шегувам се.
2: Да, те издадоха вече всъщност два албума,
0: да,
2: от тогава, така че...
1: Аз може ли едно уточнение да направя, че всички сме млади там под звездите на деветашкото?
0: Разбира се. Аз обичам да се шегувам така, защото все повече, с всяка година срещам все повече музиканти в моите предавания, които са по-скоро на възрастта на дъщеря ми, отколкото на възрастта на дядо ми.
1: Това е много хубаво, между другото. Аз също наблюдавам доста млади хора, които се обръщат към качествена музика, особено тук все пак в столицата. В клубовете има вече доста сериозен интерес, както към това да станат изпълнители и музиканти, така и от страна на публиката. Не говоря сред младежите, което много се надявам да бъде една по-устойчива тенденция.
0: Аз смятам, че няма причина да не е така. И ето сега тук към Петър се обръщам. Ти от няколко години живееш в Барселона, където учиш музика. Връщаш се. Достатъчно, доста често те виждам. Или по-скоро те виждам във Фейсбук и си мисля, че си в България, пък ти не си.
2: Ами не, то си такива. Аз се опитвам да поддържам и тук някакви проекти и неща. И в общи линии съм в движение. Той този живот е такъв транзитен в голямата си част.
0: Но за фестивала винаги си тук.
2: Да, разбира се, но то всъщност нашата работа си е целогодишна работа. Ние работим и доста време дистанционно и вече последния месец имаме повече работа на терен, но да,

0: разбира се, че си идвам за това.
1: Какво е да пораснеш с един такъв фестивал? Ай, сега ще върна 12 години назад, 7 години назад, 3 години назад.
0: Ами, то е много специално, защото аз на този фестивал всъщност съм се запознал с почти всички музиканти, нали, от нашата сцена, които преди това не съм си представял, нали, че свира с тях и че ще записваме заедно. Доста няколко проекта, идеи за проекти са се раждали на този фестивал от запознанства, които са се случили там. Така че за мен, нали, от една страна, чисто организационно е голямо предизвикателство. Ние всички се учим как се прави едно такова събитие. Все още се учим, въпреки че 12-ти път ще се случи. Но и музикално е доста голям трамплин. В смисъл на това, че ти се качваш не само на джем сешените, и на основната сцена с големи имена, български, международни. Преди 2 години имах удоволствието с мои преподаватели от Барселона да се качим на основната сцена също. Ги поканихме специално. И това е едно постоянно, всяка година една-две крачки напред за мен и като музикант, и като част от екипа. Така че аз съм много благодарен за това, че имам възможност да съм част от това събитие.
1: А също така предполагам, че сега вече съвсем извън музиката, която се създава на сцената, чисто това, което не се вижда в организационната работа, ти мисля, че дори преди да заминеш за Испания, вече организирахте с Велизар Гичев Укефест. Да. Тоест, твоя личен фестивал, предполагам, че си използвал опита си от Деветашкото плато, за да го направиш.
0: Абсолютно. То е един такъв постоянен обмен, когато си част от такива екипи по фестивали. Винаги взимаш от едното място и го прилагаш и на другото и се учиш. И ние всички се учим заедно. Това е един постоянен, наистина постоянен обмен.
2: Всъщност, слушайки това, се замислих, че щом сме правим 12-то издание и все се учим, значи сме абитуриенти.
1: Да, всъщност, да, точно.
2: Да.
0: Да, значи завършваме.
1: Честито.
0: Да.
2: Ще видим какво сме научили.
1: Уважаеми слушатели, уважаеми музиканти, които идвате, влизайте в Карпачево с клаксони.
2: И да броят до 12.
1: Да. Разбира се, започваме добра от първата вечер. Там ще чуем една любима на българската публика група от десетилетия и една група, за която чух за първи път миналата година, когато вие направихте това турне с твоя състудент, предполагам, да. Алехандро Портела. Да.
0: Ами първата вечер е така една вечер, която наистина като мост се получава между новото поколение, така тази наша банда, и акустична версия, които са абсолютните стожери, нали, тук на нашата сцена и пример за подражание в много отношения. Това ще е една вечер с оригинална музика, защото в нашия квинтет с Алехандро Портела ние изпълняваме оригинална музика, която е за глас, бас, кларинет и джаз трио, което е една доста оригинална, според мен, форма на правене на музика, и музиката е писана специално за този проект. А след това ще чуем и оригиналната музика на Антони Дончев и на Христо Йоцов, които за първи път ще бъдат с Калин Андреева на контрабас и вокал. Така че първата вечер е така малко по-събрана, малко по-

0: малко по-камерна и ориентирана доста към авторската музика и към съвременния джаз в този смисъл.
1: Интересно е при тях, че те през годините, разбира се, различни контрабасисти участват, но напоследък експериментират и Мишо Иванов беше за първи път, примерно миналата година или нещо такова.
2: Пепи Славов.
1: Да, той мисля, че повече пъти е бил основа, все пак с тях. Да. Така че, да, следим какво става с акустична версия в бъдещето, защото това е група не само от историята, но и от бъдещето.
0: Абсолютно.
1: А това, което ми направи впечатление, сега ти ще кажеш коя от двете концертни пиеси, които си ми изпратил, ще чуем тук в ефир, но това, което хваща от първи път, защото аз не успях да хвана тогава турнето ви на живо и сега гледам тези записи за първи път и ги слушам, това, което наистина хваща е гласа и бас-кларинета, тези съзвучия, които са всъщност в един момент, те са едно.
0: Да, ами точно това търсим ние, изследваме как гласа, когато се освободи от текста, да може наистина с заедно с бас кларинет, който е един инструмент, който тъмброво има много обертонове, много голямо богатство, да създадат един общ тембър. И нали това нещо подкрепено отзад от едно добро опитно сработено джаз трио, каквито случая са Ники Костадинов, Даниеле Фебо и Кристиан Желев. Всъщност резултата е именно този. Така че за нас това е нещо ново, една територия, която ние не знаем точно на къде се движим и понякога и се губим, но това означава наистина, че изследваме нещо, което е наше и е ново в някакъв смисъл.
1: Движите ли се към албум?
0: Да, определено. В смисъл, много искаме вече. Хубавото е, че този проект има и вариант в Испания с испанско трио, така че ще видим в кой вариант ще бъде записан точно. Но той в този смисъл е и подвижен, защото тъй като ние носим музиката, всяко едно сработено трио би могло да сработи с тази музика. Тук я представяме с тези великолепни музиканти, приятели. А в Испания по друг начин и ще видим по кой начин ще я запишем също.
1: Една скоба, сега си спомних преди 10 години групата Хакос Триос на Васил Хаджигрудев и Лав Ковач. Точно така в Испания имаше два варианта и накрая всъщност албума, като го записаха половината пиеси в единия състав и другата половина в другия и се получи много добре.
0: Това е много
1: така
0: яко.
1: Че защо да направите
0: да
1: един двоен диск?
0: Да, това е супер идея.
1: Или почта да има две страни.
0: Много интересно не сте.
1: Добре, сега слушаме.
0: Ами може да чуем Грасия.
1: Да я чуем.

0: уважаеми слушатели, Петър Терзиев и Алехандро Портела квинтет. Петър Терзиев е тук, тук е Ива Търлешкова. Говорим си за 12-я фестивал джаз под звездите на Деветашкото плато, който е сега на 26, 27 и 28 юни, петък, събота и неделя. Между другото, това е мой личен опит и е стъпил просто на 2-3 много странни срещи, и то от тая година, когато се оказа, че в една и съща вечер в концертната зала, докато организирах концерта на един баски бас-кларинетист, имаше и бас-кларинетист от Валенсия в същата зала. Това в София се развива, а на следващия ден пък същия баски бас-кларинетист свираше в една и съща вечер с един чудесен пловдивски бас-кларинетист. Но се замислих за бас-кларинета в различните части на Испания, в Каталуния. Явно това е силата.
1: Ами не, между другото, аз той, дори в Испания не се среща толкова често.
0: Ще запозная с другите двама, които познавам.
1: Да, трябва да ме запознаеш.
0: Така че да.
2: Но да ето, трио.
0: Да, от три различни части на Испания, разбира се. Три гласа от Петър. Но сега като се върнем към фестивала, всичко се развива и първата, и втората вечер в двора на старото училище в Карпачево. Това исках да кажа в началото. Моето първо пристигане там преди няколко години хвана в рамките на 2 дни и сешън по време на дъжд. И първа вечер, която беше просто хубаво и прохладно. И джаз за деца рано сутрин под палещото слънце. Тоест, човек може
2: рано
0: да хване...
2: сутрин на 11 часа все пак.
0: Да, това рано сутрин. Да, в неделя това е рано сутрин.
2: Да, но след джен сешън така.
0: Човек може да хване няколко сезона в рамките на 3 дни на
2: да.
0: Това място.
2: Само сняг не е валял до сега. Но затова пък звездите са инсталирани и все по някое време ще се видят. А от друга страна звездите, другите звезди са поканени, сцената се строи, ще имаме роял за пръв път в нашето 12 годишно съществуване. Ето за абитуриентския бал. Ще имаме роял.
0: За малко ли пристига или ще се остане там?
2: За малко пристига, но...
0: Но ще го каните по-често.
2: Скоро ще дойде отново, защото всъщност през август месец Лора Чекоратова ще дойде за втори път с нейната неотъпкана пътека и отново ще дойде негово величество роялът в село Карпачево. А иначе селото се намира много близо до град Ловеч. От Ловеч е на 30-35 км, от Севлиево на 45, съответно от Габрово на 70. Така че той е в тази много красива част на северозападна и предбалканска, всъщност предбалканска територия. Лесно достъпен. 2 часа и 15 минути от София, ако и двете ленти на магистралата са отворени.
0: Да си го пожелаем, между другото. Също така, прогнозите за времето тази година са по-добри.
2: Много добри са, изключително оптимистични, така че чадърите може да служат само за предпазване от слънце.
0: Но тук, понеже отворихме една също по-дълга тема, Сдружение Деветашко плато и целогодишната дейност, защото фестивала се провежда в рамките на 3 дни, а вие си имате не само подготовка цяла година за този фестивал, но и други събития. Ето, по-миналия месец моят добър приятел Мирян Колев е представил Призрачните села, да. Изложбата, концерт, сега августовското събитие, което споменахте. Така че там си се развиват неща, които... Така, фестивалът е центъра, но от него тръгват и всякакви други работи.
2: Всъщност фестивалът е, как да кажа, много малка част от нещата, които правим, въпреки че е най-мащабното събитие в целия район, да, и най-видимото. Но от самото начало, от 2008 година, когато

0: Започнахме, когато създадохме това сдружение, с още 60-тина местни ентусиасти от 9-те села. Идеята основно беше и въпросът, който си задавахме, беше как да спрем тези села от тотален опадък, от тотално обезлюдяване, от тотална липса на културен и социален живот. И тогава малко по малко започнахме с хората от селата, с кметовете, с трите общини Летница, Ловеч и Севлиево да откриваме всъщност потенциала от гледна точка на природни и културни елементи на наследството, така да го наречем. И постепенно започнахме да работим за развиване на този до тогава чисто земеделски район като туристическа дестинация.
1: Това, т.е. посяхте джаз и други неща.
0: Джазът дойде доста по-късно всъщност. Започнахме да правим екопатеки, започнахме да социализираме различни обекти, защото до тогава известни бяха Деветашката пещера и Крушунските водопади, и то не толкова известни, бих казала, особено водопадите. С помощта на местните хора успяхме да открием още много прекрасни места, много пещери, много погледни места, откриващи невероятни гледки. Проучихме над 85 вида птици. Правим екопатеки, правим много много инициативи, които са свързани с подобряване на живота в селата, за местните общности. Ето, например, приключваме един проект, в рамките на който ремонтирахме и почистихме селски чешми във всяко от селата. Нещо, което е много важно за местните хора. Правили сме паркове, детски площадки и много други неща. Състезания по ориентиране. Събитията са всъщност, как да кажа, един начин просто да покажем на света кое е това място и колко е привлекателно и колко си струва човек да види този чар.
1: Изградили сте цял един културен център, какъвто е Мелницата.
0: Да, така е.
1: Можем ли да разкажем?
0: Тя е също едно от най-любимите ни инициативи, защото действително това беше една рушаща се сграда, изключително красива, построена от бигур. Един много красив местен камък, който вече е защитен и не се позволява да се добива от природата. И точно поради тази причина беше много важно да опазим тази сграда, а не да бъде разграден този камък.
1: Тоест, вие използвахте оригиналните, които пренаредихте?
0: Не сме пренареждали ни най-малко. Да. В автентичния вид пренареден е обаче 40-те години, защото първо е била в село Крушуна на водопадите.
1: Да, помни, че е била на друго място.
0: Да, разглобена е цялата. С волски каруци са качили до Кърпачево 6 км нагоре всички елементи и отново са я построили точно в същия вид, в който е изглеждала долу в Крушуна, само че тъй като горе няма река, са купили на времето чешки мотор Тесла и тя е станала електрическа мелница. След което вече 90-те години спира да работи, собствеността става много сложна, наследниците не могат да се разберат и става, даряват я на селото, на община Летница. И в крайна сметка нашето сдружение успя да убеди общината и общинския съвет да ни я отдадат под наем, за да я ремонтираме. И сега тя има нов живот, трети нов живот.
1: Е, примерно в събота сутринта, няма да кажа в ранни зори, аз все така казвам, Христо Йоцов ще има въркшоп там.
0: Точно така, всички, които се интересуват от ритъма като такъв, могат да заповядат в 10:30 в старата мелница, а след обяд там ще имаме и разговор, така запознанство с нашите чуждестранни гости, за които може би след малко ще стане дума. Джо Елисаридис и Прокопио. Те са изключително интересни, но може би Пепи малко повече музикално може да поговори за техния проект.
1: Сега
0: но хората ще могат да се запознаят.
1: Първо ще ги чуем тук и след това ще говорим за тях.

0: слушаме Джоел Лисаридис, който е от кипърски произход, но е от Швеция, и Йоргос Прокопио, който е от Гърция. Те ще свирят втората вечер на джаз под звездите на Деветашкото плато. Това се пада съботната вечер, пак в този чудесен двор на старото училище в Карпачево. Тук са Ива Таралешкова и Петър Терзиев. Говорим си за фестивала. Преди да се насочим на там, нещо трябваше да добавим важно.
1: Да, че повече информация за...
0: Имате нов сайт.
1: Да, за нашия фестивал и за предишни издания може да намерите в новият сайт на фестивала, който се казва jazzpodzvezdite.bg.
0: Джаз под звездите.
1: Да, с много точка BG. И там имаме и архивни снимки, има и така преглед на нещата, които са се случили през тези 11 години и които ще се случат през тази година.
0: Една от традициите на фестивала, втория ден, е Диксиленд шествието. Аз съм го гледал в пещера. Сега как ще изглежда?
1: Ами, разбира се, някои неща трябва да останат тайна и изненада, но ще имаме отново шествие, Диксиленд шествие, водено от Венци Благоев. Нещо, което всички ние, които вече години наред сме и зрители, и слушатели на този фестивал, много обичаме, защото някак си стана нещо като наша визитна картичка. То се казва Гарваниц All Stars. Така го кръсти Венци на времето.
0: Защото беше при пещерата Гарваница, където може да влизат музиканти, в другата пещера не могат да влизат.
1: Да,
0: могат, но без инструменти.
1: Но без да се свири, да, така е. Разбира се, гостите на Деветашкото плато могат да се разходят, да видят пещерата Гарваница. Тя наистина е впечатляваща, с отвесния си отвор от над 65 метра и стълба с парапет, разбира се. Могат да се разходят и навсякъде наоколо има прекрасни места за отдих, има и веломаршрути за любителите на колезден, има къде да спят в околните села, така чисто логистично да помогна, за да не се чудят хората, които

0: не са идвали в Карпачево, във всички заобикалящи села, Крушуна,
1: Има
0: Горско
1: чудесни
0: Смилово,
1: места за отсядане,
0: има чудесни
1: с живи
0: къщи,
1: покриви някои.
0: Някои са с живи зелени покриви, да. Най-близките градове, казахме, са Ловеч, Летница, Левски, градът на Парцалев, също много интересен град, Севлиево, това са, дали, по-близките места, където може да се отседне. Районът наистина е изключително богат и разнообразен. Има за всеки го по нещо, бих казала.
2: Но да кажем все пак и за палатките, че имаме обособена зона за палатков лагер в Карпачево на 100 метра от сцената, буквално в градския парк.
0: Така, селския
2: че...
0: парк.
2: Да, е селския парк. Така че винаги имаме доста любители на този тип туризъм също на фестивала. Да кажем, че има обособена зона за, за

0: това нещо, така че всеки любител, нали, с кемпер или с палатка също е добре дошъл.
1: Това е важно наистина, защото някои хора и обичат по този начин да пътуват. Да. Музикално добре споменахме дуото от Швеция и Гърция. Лисаридес е известен с това, че участва в този сборен албум, посветен на Esbjørn Svensson, но иначе музиката на двамата води и към други традиции. Това е интересно да се каже втората вечер.
0: Доста е интересно. Аз, разбира се, това е готино, че и точно в твоето предаване го представяме. Ти със сигурно знаеш и повече, доста повече за тази музика от мен. Но по принцип, това не може да кажем, че е типичен пример за северен джаз. Нали? Не е такъв проект. Но Джоел Лисаридис си е шведски пианист, който е в тази традиция на малко по-студения, малко по-съвременен европейски джаз. Но в този проект с Георгиос Прокопио на бузуки, бузукито носи тази средиземноморска топлина и тази орнаментика на гръцката музика, на така наречената ребетика, мисля, че се нарича, точно тази орнаментика. И те са писали с мисълта за тази комбинация. Нали? Защото бузукито той си звучи както си звучи, въпреки че интересното е, че Прокопио доста добре импровизира. Нали, това е интересно, че Лисаридис коментира за него, че не е чувал до сега някой на бузуки така да импровизира. И всъщност това е една музика, която не може да се каже, че е точно джаз, но има в нея импровизационни елементи.
1: Е, ако ребетикото е гръцкия блуз, да, си е точно джаз в абсолютната стойност.
0: Да, абсолютно, да. Абсолютно. Но е интересна тази смесица, защото наистина се срещат една северна чувствителност, която носи Лисаридис. Той е един от най-впечатляващите съвременни пианисти от тази сцена, от цялата северна сцена. И тази средиземноморска чувствителност на Прокопио, който е наистина доста виртуозен, също като скорост с бузукито. И комбинацията е много интересна, много оригинална. Те издадоха албума Arcs през 2024, който предполагам и ще представят като репертуар. Лисаридис е доста активен и с неговото трио, с които издаде също албум през тази година. Така че за нас това е удоволствие да ги покаем за пръв път на българската сцена, да споменем и нашите приятели от Jazz Plus, с които си сътрудничим за това гостуване тяхно. Те откликнаха така на нашата покана заедно да работим за това и се вълнуваме наистина да ги посрещнем на Деветашкото поле.
1: И това открива друга една насока тук, която се забелязва на фестивала. Ако не се лъжа, преди две години ли беше, коя година беше, имахте една година, точно такъв сегмент от фестивала, който беше среща на различни организатори на фестивала.
2: Миналата година.
1: Да.
2: Миналата година бяхме поканили представители на няколко такива независими, бих казала, фестивали, не организирани от общината или такива като нас, дето се борят с всякакви трудности и с намиране на средства. И това беше много за нас, беше изключително полезно. От една страна те да видят какво правим ние с нашия скромен селски джаз фестивал. Но от друга страна, наистина да поговорим за предизвикателствата, с които всички ние се сблъскваме, за това как можем да си съдействаме, да си сътрудничим. Така че мисля, че има вече добри резултати и постепенно вече се познаваме, подкрепяме се. Ето първият съвместен проект вече е факт, защото Лисаридис и Прокопио ще имат всъщност два концерта в България. Един от тях се организира от Jazz Plus Concerts Явор и Маргарита. И много се радваме, че работим заедно.
1: И на следващата вечер при вас още една формация има същата вечер, по-разширена, да разкажем за нея.
0: Да, втората вечер това беше идеята, че всъщност се надяваме да се получи така интересен контраст. Започваме с дуо съвсем камерно и след това се качва най-новия български биг бенд София Джаз Колектив, което е една много радостна новина за българската сцена, е този проект. Това е първия всъщност независим биг бенд на сегашната ни българска сцена, в който се изпълнява и предимно авторска музика, което наистина е много важно за една сцена да има такова представяне, да има биг бендове независими и да се пише за биг бенд също. Това е наистина много важно и затова ние ги поканихме. Да кажем, че този бенд е лидериран от Влади Мичев и от Иван Йорданов. Те са двамата лидери. И наистина има музика на много участници от бенда. Има и класически, по-класически биг бендов репертуар, както ще чуят слушателите, но основно

0: наистина се изпълнява авторска музика. И в този бенд почти всички музиканти са около 30 години. Наистина основната част са млади, млади музиканти, така че едно много важно нещо е това за нашата сцена. И те ще имат всъщност удоволствието и да закрият програмата преди вече да си минем към джем сешените, които и двете вечери ще Венци Благоев ще ги води с трио. И това е в общи ли?
1: А, има и джаз за деца последната сутрин.
0: Да, джаз за деца казахме. Да, това е наистина за най-големите ентусиасти.
1: Тоест, задачата на Венци винаги е най-тежката. Той трябва абсолютно да приключи най-късно и да стане най-рано.
2: Да, наистина.
1: Съботата срещу неделята.
2: Да, така е наистина. Но пък това е голяма радост за семействата. Младите семейства с деца не са толкова много в нашите села, както би се сетил. И те имат нужда от събития. Те имат изключителна нужда от подобни неща. Идват с огромно удоволствие и желание. И разбира се, идват и гости от цялата страна, които са били предните два дни.
1: Спомням си, че бяха дошли на възраст така 12, 13, 14, доста ученици на някои от участниците, които Венци беше поканил.
2: Да,
1: музиканти
2: на Жоро
1: от съседни
2: Агатов, да,
1: градове.
2: Те имат ученически бенд в Троян и всъщност от там бяха дошли участници също. Много хубаво става, защото може би това е най-светлата част, тъй като вече е денем, слънцето пече и тези детски усмивки и усмивките на музикантите карат всички наистина да се чувстват изключително добре. На нас ни е най-хубаво, защото знаем, че най-трудното е минало.
0: И сме във вещите ръце, така, на Венци.
2: Да.
1: А ти си бил още от онази възраст. На каква възраст беше, когато участва за първи път при него?
0: Ами, това е било някъде преди...
2: На 11.
0: Да, преди
1: 10, ще я да кажа, 13, почти
0: 14 години, да. Да, някъде на 10, 11, 12.
1: Тоест по-голямата ти част от живота ти е минала в джаза, отколкото...
0: Да, да.
2: Отколкото другата музика, да.
0: Наистина така се получава. Да.
2: Но преди да отидем в джаз за деца, Пепи твърдеше, че джазът е за родители. Защото слушаше други неща, друг тип музика.
1: Преди това първо участие.
2: Да, точно така. Слушахме, разбира се, ние слушаме най-различни неща вкъщи. Но когато го поканихме да отидем на джаз, той каза, а не, това е за родители. Музика за родители. И после изведнъж...
0: Но все пак да кажем, нали, че в този проект, за който не го познава, всяко дете може да се качи на сцената с песен по избор. И това наистина е много важно, защото по този начин можеш да се запознаеш с джаза по един малко по-лек начин. Ако при мен поне беше така, че аз се качвах с песни, които не бяха от този репертуар, и лека по лека Венци ми предлагаше, нали, по някой джаз стандарт. И всъщност така е, това е много плавен преход за някой, който евентуално би проявил интерес към тази музика. И наистина излизат от този проект хора, които след това започват да се занимават професионално с това нещо.
1: И ти си живия пример.
0: Не само. Наистина, аз виждам всяка година по един-двама души, които излизат на сцената и са тръгнали оттам, което означава, че този проект работи. Наистина това е
2: изключителен проект.
0: Много, много голяма заслуга има Венци за това нещо и затова по традиция наистина това слага точката на фестивала, като някакъв вид предаване на щафетата също. И за нас това е много важно, защото в джаза винаги трябва да се предава щафетата. Това е една музика на солидарност и на подаване на ръка трябва да бъде. И затова и за нас е удоволствие да завършваме по този начин.
1: Това правим и тук. Благодаря на Ива Таралешко и Петър Тързиев и ще се видим след няколко дни.
2: Благодарим.
0: Да, и ние благодарим.
2: До скоро там.

0: чухме музика на Йоел Лисеридис и Йоргос Прокопио.
1: Да, и тук с пианиста Йоел Лисеридис имаме интервю, направено преди 2 часа и нещо. В разговора с Петър Ива го споменаваме като Джоел, защото така го произнася западната публика. Както и Джо Бергермир и Йо Бергермир, това е басистът на Нилс Петър Молвер. И те го произнасят по един много особен начин. Джоел.
0: А между другото, така е доста популярно в Гърция в момента хората, които се казват Йоргос, да се представят пред чужденци като Джордж.
1: Е, да, ама това мисля, че още от преди няколко вълни между Гърция и Америка е ставало, примерно. Интересното е, че тук се заговорихме не само за традиции, но и за инструменти. Това е много интересен албум, което те създадоха преди 2 години. Албум за пиано и бузуки. Йоел Лисеридис е човека, който участва в специалния албум, посветен на 30 годишнината на триото EST на покойния Есбьорн Свенсон, и стила му е доста в тая насока, т.е. много така северен. Бузукито е подчертано южен инструмент. Много интересно се е получило, както и чувате, между другото. Не е нито джаз, нито някаква етномузика. Нещо съвсем трето е, нещо тяхно си. И много ще се радвам да ги чуем тук, хем в малък клуб на 26-ти в петък вечер в Индамут, хем на следващия ден сред природата, под звездите на деветашкото плато. Тая музика функционира доста добре и на двете места. Като заговорихме за инструменти с Йоел, аз му показах, понеже точно по Zoom говорихме, видеовръзка, имах до себе си едно нгони от Западна Африка и един лутар от Северна Африка, съответно от Мали и от Марокко. Той разказваше как всъщност, за да започне да пише за бузуки, е пипнал бузукито за първи път, и той ми каза: аха, виж пък тук какво имам, и започна да върти екрана. Тук има тромбон, тук има бас-китара, тук има едни аналогови синтезатори, тук има еди какво си, тук има примерно банджо. И идеята, че дори да не свириш много добре на даден инструмент, когато почнеш да създаваш музика на своя си инструмент, за този инструмент, е добре да имаш някакъв досег с него, да си го пипал, да знаеш откъде излизат звуците. А сега разговорът ни започва от преоткриването на корените. Гръцките, кипърските, там откъдето идва тая южна музика, с която я се среща няколко десетилетия по-късно. Дядо ми беше кипърски грък и макар

не се занимаваше с музика, вкъщи имаше мандолина. Не си спомня много добре дали беше той или брат му. Това е първият ми досег с гръцката музика, защото брат му живя повече години от него, а ние посещавахме семейството веднъж годишно. Та брат му рецитираше гръцки поеми, свираше на мандолина песни на Теодоракис и въобще на цялото това поколение от 50-те и 60-те години. Тази музика се появи в живота ми, когато бях млад. И винаги ми е носила някаква топлина. Всеки път, когато посещавахме Кипър да се видим с семейството, винаги изпитвах това топло чувство с звука на тая музика от много ранна възраст. Особено звука на бузукито, което има специална роля в гръцката музика. Много сериозно схванах тази музика още тогава. Много сериозно я усетих. Това е било години преди да се срещнеш с Йоргос Прокопио. Да, това е история от пандемията. По време на пандемията имах различни проекти, с които се занимавах. Учих се да рисувам, с фотография да се занимавам. Та тогава се захванах. Реших, че може би трябва да пробвам да посвиря и на бузуки. Купих си едно много ефтино бузуки и се опитах да науча тези песни, които бях чувал в детството ми в моето семейство. И тогава се появи тази мечта аз да свиря на пиано с някой добър музикант, който свири на бузуки. И тая идея се появи в дома ми, докато беше COVID-пандемията, защото тогава имах много неща, които да върша. И си мислех, че трябва да срещна някой велик свирач на бузуки, с когото да напишем музика заедно. И две години по-късно открих, че има такъв човек, Йоргос Прокопио. Видях го по шведската телевизия. Той говореше по повод честванията на 100 годишнината от рождението на Теодоракис. И Йоргос засвири. Провеждаше се в самото интервю в Швеция и аз тогава установих, че този човек от Гърция живее в Швеция. Да, той е от Гърция, определено не е швед, това го схванах по начина му на свирене. Открих, че живее в Стокхолм. Така че просто го намерих, проследих го, намерих го и му казах, хайде да свирим заедно. И този репертуар, който имате в албума, е някъде на две години, нали така? Нещо такова. Ние се срещнахме преди 5 години. Станахме веднага много добри приятели. И много сериозно се разви музикалната ни комуникация. Научих много от него. Прекарахме цяла година само свирейки заедно, без да правим концерти и такива неща. Събирахме се за по цяла седмица и свирихме по 8 часа на ден заедно. Когато аз чувах някоя фраза, интересна такава гръцка, го питах, какво е това? И така започнах да навлизам и аз в традицията. Въобще в балканската музика, не само гръцката. Аз идвам от света на джаза, а пък той се интересуваше много от това, което аз познавах. Кит Джаред, Петручани, Бил Еванс. Така че всеки от нас по някакъв начин допълваше интереса на другия и го научаваше на нещо. И двамата се опитвахме да преведем това, което свири другия на своя инструмент. И мога да насърчавам всеки, който не свири на даден инструмент, както аз не мога да свиря на бузуки, да хвана инструмента и просто да пробва такива базисни неща. Ако искаш да композираш нещо за инструмент, на който не свириш, е добре да имаш идея, дори е така на една струна да засвириш на него, за да знаеш после какво пишеш на своя си инструмент. Никога не съм бил свирач на бузуки, но обичам звука и преди два дни на едно събиране празнично свирих една песен на Теодоракис. Така че да, това е изследване на възможностите. Това беше Йоргос Прокопио.

Ридис, пианистът Йоел Лис Ридис, който разказва за допира си с инструментите. Припомням, че освен на фестивала джаз под звездите на Деветашкото плато, можем да чуем Йоел Лис Ридис, както се произнася името му, и Йоргос Прокопио, и в София на 26-ти, т.е. ако не сте първата вечер на фестивала в Карпачево, може да ги чуете в In the Mood в София. Концерта го организират нашите приятели от Jazz Plus, които всъщност и поканиха това дуо в България, за да свирят и на двете места. А тук нека чуем още малко как звучат двамата заедно.

0: Това беше всичко от днешната аларма. Аз съм Ивайло Стефанов. До мен в студиото е Цветан Цветанов. Музикален редактор е Михаела Колева.
1: За вас работиха още Елена Трайкова и Агоп Таталусян. Още малко от музиката на Лисаридис и Прокопио за финал на днешното предаване. И така, до скоро!

0: Животът в джаз.
1: Време е за предаването, в което разглеждаме любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. Започва Животът в джаз по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Михайла Колева и ви посрещаме с звукорежисьор Михаил Михайлов, за да прекараме заедно една вечер, озвучена от някои от най-любопитните издания, в които водеща роля имат два изключително интересни инструмента, особено разгледани от позицията на джаза. За звукоизвличането и при двата инструмента е необходим въздух, но вторият не се определя като духов. Може да се търси аналогия в тембрите на двата инструмента, наситеност с обертонове, висока степен на плътност и колорит, както и връзка на тембрите с фолклорното начало. Обединяваме хармониката и акордеона под шапката на джаза, започваме с Ивоник Прене и заглавията The Deep и Seven Steps to Heaven. Останете с Животът в джаз.

0: Животът в джаз.
1: Отношенията между джаза и хармониката са се възприемали като два зодиакални знака, които по всички астрологически

правила не би трябвало да са заедно. Френският изпълнител на хармоника Ивоник Плене демонстрира точно обратното, третирайки хармониката като всеки изпълнител на саксофон. Споменавайки саксофон, Арчи Шеп е следващият изпълнител, който обаче също намира място на хармониката като соло в джаза, а в изпълнението Блазе ще можем да го чуем и на двата инструмента.

0: Животът в джаз.
1: Животът в джаз днес има две основни спирки. Първата от тях беше хармониката, а сега потегляме към втората, която е акордеонът. Два доста нетипични за джаза инструмента, които обаче звучат така все едно винаги са били там. Срещаме Арт Ван Дам, който в следвоенната ера на свинга изгражда своя стил, повлиян най-вече от бибопа. В ръцете на Арт Ван Дам акордеонът звучи като напълно обновено джаз пиано с нов глас, вместо като инструмент с корени в фолклора. Нека чуем как го постига в заглавията Dark Eyes и Lover.

0: Животът в джаз.
1: Чухме Art Van Damme Quintet, където акордеонът звучи и така сякаш винаги е бил част от джаза. А сега се преместваме за малко в Аржентина, където акордеонът се превръща в бандонеон и се намира в ръцете на Естебан Калдерон, който заедно с композитора и пианист Тито Олива, Цезар Костанца на бас и Густаво Мели на барабани ще изпълнят кибертанго и пасиенсия че.

0: Животът в джаз.
1: Бандонеонът е инструмент, част от семейството на клавишно-меховите инструменти. Първоначално използван в Германия като част от църковната музика, докато емигранти не го пренасят отвън океана в Аржентина, където той става изключително важна част от аржентинското танго. Джаз-пианистът и композитор Тито Олива почти винаги намира място на бандонеона в изпълненията си, поставяйки го между традицията и своите търсения в джаза. Сега се връщаме обратно към соло-джаз-хармониката, този път с Хауърд Леви в дует с китарата на Крис Зибол, които ще изпълнят Fade to Black.

В живота до джаз тази вечер прозвучаха два инструмента, които рядко се свързват с този жанр, но имат повече общо, отколкото бихме очаквали. След като се върнахме за малко на хармониката, поглеждаме обратно към богатия тембър на акордеона, този път в ръцете на Мат Матиус, повлиян от бибопа и кул джаза. С него и ще завърши предаването от тази вечер. До новините в полунощ ще звучи Not So Sleepy. Бъдете с живота в джаз и следващият вторник. За сега, както винаги от целия екип на предаването, ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Bugarsko nacionalno radio.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четыре часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразяване през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси на преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразяване през следващите две години. Бизнесът и синдикатите не са запознати с подобно намерение на правителството. Обобщение от Цветелина Стоянова.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиера. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след кметини публикации за дадено указание към министрите с писмо на вицепремиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнес очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно. Пак предстои да видим.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящият трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходите.
1: И още да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
6: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
7: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
6: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха

0: подкрепа за законопроекта. Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
1: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров. Той е собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Още от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
2: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпления по служба.
3: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
2: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
4: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град без никой да противодейства.
5: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавала.
1: Каза министър Демерджиев Пловдив, където откри обновените сгради на служба пожарна безопасност. Трима от задържаните след тежки инциденти, четирима загинали на Челопешко шосе, остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което окончателно адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени в принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавния секретар Марко Рубио.
6: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
6: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост, нито за млади, нито за стари.
1: Каза иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано стана известно, че Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения. Това обяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, които бяха прекъснати преди 4 месеца. Като основа за тях, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и цитирам най-важното реалностите на терен.

0: В първите си публични коментари след украинския обстрел по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези удари.
1: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Каза Путин. Последните съобщения за военните действия в Украина сочат, че 3 души са загинали и 5 са били ранени при руско нападение с дронове срещу Днепропетровска област. Това съобщи изданието Украинска правда, като се позова на областната прокуратура. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руския обстрел Херсон, а в Запорожка област руските части са ударили с 3 управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други 2 са били ранени, съобщават представители на местните власти. Спорт с Владислав Стоянов.
2: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 12-та група тимовете на Англия и Гана играят при 0-0 на полувремето. Другата среща от тази група е от 2 часа между отборите на Панама и Хърватия. В двубой от 11-та група Португалия победи Узбекистан с 5-0, като 2 от попаденията бяха на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мондиал. Португалците поведоха в класирането с 4 точки, с една повече от отбора на Колумбия, който в 5 часа сутринта играе с Демократична република Конго. А тимът на Франция временно ще остане без селекционера Дидие Дешан, информацията е на Френската федерация. Той ще напусне лагера и ще се завърне в родината си по спешност, тъй като майка му е починала. В последния двубой от груповата фаза петлите ще бъдат ръководени от помощника Ги Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкарва първите си 2 попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Националката Елизара Янева надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в полуфиналната фаза днес ще играе с американката Кейти Войнец, а Виктория Томова отпадна след 5-7 и 3-6 срещу японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години е балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както при юношите и девойките.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 24 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата нямало да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма да събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването през Ормуския проток, заяви държавния секретар Марко Рубио. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Радио колекция.
1: Стихове от Дамян Дамянов. Прозорците. Те бяха не един, не два, грамадни или страшно тесни, покрити с дъжд или с трева, с тежък плюш или с вестник. Със себе си ги носих вред. Прозорците на моите стаи, които гледаха напред, към края или към безкрая. Те гледаха към вечерта, към нивите или към двора. И аз пътувах към света с един от тях. С един прозорец, с един отрязък от деня, с едно небе, с река и село. Зората сменях с тъмнина, гората с двора на хотела. Прозорците. И в дъжд, и в прах, през дни и светли, и кахърни, ги гледах и се сраснах с тях. И сам в прозорец се превърнах. А когато легна в студа на вечната тъмница, хора, на место кръст или звезда, служете ми един прозорец.

живот. Разлиствам го подобно книга тежка. Ах, аз ли писах всичкото това? Нелепости, задрасквания, грешки. Каква ти книга? Грозна чернова. Да можех, бих отново го преписал на гланцова хартия с кръснопис, без ни една едничка грешна мисъл, без ни една поправка. Равен, чист, той би звучал добре, почти разкошно, без ни едничък непресметнат ход. Но щеше ли да има нещо общо с моя грешен, истински живот?

шах със себе си. От скука или пък от страх, от самота ли, сам не зная. Ала веднъж започнах шах със себе си, сам да играя. С ирония или с тъга, присъщи само на затворник, отворих пъстрата дъска и себе си строих отгоре. Сам себе си, и чер, и бял. Сам себе си, и цар, и пешка. Сам себе си, ведно събрал победата със своята грешка. А после, как да ги следя? С коя от двете половини? Как себе си да победя? От себе си как да загина? Най-мъчен шах. Ужасен шах. И грохнал, оглупял и потен, накрая сам се изкръщах. Той шах ли е или живот е? Нима и там тъй раздвоен на чер и бял, на цар и пешка, човекът, онзи вътре в мен, сам себе си не бие тежко с най-непрощаваща ръка. О, шах на самотата късна, самоизтребваш ни така, дордето пъстрата дъска не издържи и всичко пръсне.

изповед. Объркан цял в хаоса световен, троша столетни истини с глава. Пред смъртоносна цев с най-смъртно слово заставам. И ме няма след това. Със своите ръце и ум и воля, добър и зъл, такъв и онакъв, руша, градя, в една душица кола събрал и Бог, и Сатана. И кръв ми капе от града, кръв нечестива, оставяща в мен капки тъмнина. Добре, че имам друга, та измива, поне до нейде тъмните петна. Обърквам се в това кълбо всевечно, в гордости, вини, с които аз едва ли имам нещо общо вече, но си ги нося в наследство. В час. В самотен час. Сам в хаоса световен, за да си махна всичката беда, заключвам се. И сред дима отровен си пускам за причастие Бетовен. Тъй само грешник пи света вода.

в памет на Андрей Германов. Ако аз не ходя, ходи ми душата. Ходи като буря, ходи като вятър. Ходи по земята, нога и без нога. Даже там отива, дето аз не мога. Обикаля мислом, обикаля душом своите имоти. Кулите въздушни, къщите на хора, дето не познавам. И сърца на хора. Спомени, забрави, вчерашни, днешни, утрешни и снощни. И неща, с които нямам нищо общо. А пък има дума, че човек умрели, ходи му душата с дни и с недели, там къде била е, да се дозбогува. Ако аз не ходя, моята си пътува. От живота весел до смъртта кахърна. Живи! Нищо страшно! Ходих и се върнах. Говор. Говорих лошо цял живот. Говорих глухо, безобразно. Вие мъчно схващахте какво ви казвах аз. А аз ви казвах да сте човечни и добри. Да вярвате, макар и малко, и на лъжеца мил дори. Ала не ме разбрахте? Жалко. Не чут остана моят глас. Ще мине време, мили хора, едва ли ще съм между вас, ала дано поне тогас да разберете моя говор.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотива на среднощния радио Експрес, с който предстои да се разходим за 79-ти път днес в ден сряда. В това предаване преслушаме най-доброто преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. Време да си припомним какво ново и интересно ни очаква във вече новия летен сезон. Както обикновено сме подбрали богата селекция от теми за музика, кино, изложби и литература. Покриваме целия културен спектър, а това го правим, за да извлечем само най-доброто. Аз съм Алекс Ярев.
3: Здравейте от мен, Габриела Генкова.
4: И от мен, Кирил Чубанов.
2: Разбира се, предаването не би било възможно без съдействието на звукорежисьора Михаил Михайлов и музикалния подбор на Маргарита Заберска.
4: Започваме на музикална вълна с българската метал група Words, която представи най-новия си сингъл «Открадната целувка».
3: Парчето бележи нов етап в развитието на бандата и демонстрира по-мрачно звучение. То комбинира твърди и тежки рифове с мелодични пасажи. Клипът към песента вече е онлайн в YouTube, докато аудиото е свободно достъпно за слушане в Bandcamp и SoundCloud.
2: Група Lords е студиен проект, създаден през 2022 година в град София. Снежана Кръстева – вокал, автор на текстовете, аранжимент, продуцент. Петър Кръстев – китара, бас-китара, клавишни, вокал, барабани, продуцент, композитор, аранжимент.
3: Освен любовта към музиката, Петър и Жана са свързани и с любов в живота. Любовта е най-нежната сила, която ги вдъхновява и зарежда да създават и творят.
4: Човешките взаимоотношения са основна тема в техните песни с послания. Да бъдем по-човечни, да бъдем по-добри и по-смирени. Готиката силно присъства в музиката, която създават. Откъде тръгва тази любов, споделя Петър Кръстев от група Lords.
2: Чуйте повече от интервюто на Силвина Златарова с Петър Кръстев от група Lords в ефира на Радио Стара Загора.
5: Здравей, Силвина, привет на всички слушатели на Радио Стара Загора. Благодарим за поканата. За нас е огромна радост, че съм в ефира на радиото, както и в твоето предаване.
6: Малко по-късно слушателите ще чуят и песента, която е много така приятна. И с твоята половинка и в живота, и на музикалната сцена. Какво е усещането?
5: Еми, усещането е страхотно, като нали, всичко, което ни води, това е любовта и любовта към музиката. Както казваме, Lords е любов.
6: Как се съхранява тази любов? Една рецепта за по-младите в 21 век.
5: Съхраняваме я с много чувство един към друг. Тя е художник, рисува, занимаваме се с музика. Цялото време, в което творим, си е нашето време, то всичко си е за нас. С прекрасните моменти, които имаме заедно също.
6: Това звучи много красиво. И една открадната целувка. Давам ти думата да разкажеш повече за тази песен, една препратка към песента, за текста, за всички виновни в кавички.
5: Разбира се, това е новият ми

0: сингъл на Лордс Открадната целувка, първият ни сингъл за тази година. Песента представлява художествена измислица с готическа и мистична атмосфера, в която се разказва за привличането, страха, любовта и опасността. Както в Лордс, аз записам всички инструменти, китари, бас, клавишни, барабани, вокалите са мои. Жана, Снежана Кръстова, Жана, моята половинка, тя също записа вокали, текста е нейн. Композитор на песента съм аз. Всичко е записано в нашото собствено студио, като микс и мастеринга също са мое дело. Пуснахме официално парчето с видеоклип. Клипът е качен в YouTube канала на Лордс, който желая може да го изгледа, като и музиката на Лисен в Bandcamp и SoundCloud. Безплатно е за сваляне, ако някой желая може да си я свали. Подробности малко за клипа. Клипа е сниман в нашото арт студио, така наричаме мястото, където Жана твори. Както споделих, тя е художник, занимава се с цялата визуална част на Лордс. За клипа всички декори, костюми, видео за снимането е нейно дело. Тя също рисува и обложките на песните и на албумите, нашите песни албуми. Още от началото, когато стартирахме 22-ра година, всичките медии така ни обявиха, че сме симфоник метал група. Само, че така, нали, лично аз няма как да чуя точно отстрани как звучи всичко. Нали, други странични хора, всичките казват, че звучиме малко метал уейв. Песните ни, че се приема много добре, доста, нали, благодаря на цялото българско национално радио, защото насякъде е, нали, е пратена и вече в фонотеките на радиото. И така, общо взето, не гоним един стил, правим това, което ни хареса, това, което ни хрумне, просто което, нали, аз в повечето случаи чувам музиката и започвам да работя върху нея. Нищо не е направено така нарочно или да кажем, днеска ще напишем песен, не просто тя тръгва от някъде или ще тръгва от някакъв риф, който случайно съм засвирил или просто го чувам нещо и трябва веднага да отида на пианото или на китарата да го, и да го запиша като идея и след това да започна да работя по нея.
1: Малко за текстовете да си поговорим, повечето така са свързани с любовта.
0: Текстовете са на Снежана Кръстева, на Жана. Всичките текстове. Най-честата тема в нашите текстове е борбата между доброто и злото. Всички песни носят послание. Всички наши песни носят послание към човека да бъде добър, да бъде смирен, да вярва в доброто, защото добрият човек е господар на сърцето си. Тук мога да кажа един цитат, който тя беше написала за албума, който издавахме 24-та година, това е в кораба на доброто или даващи си слуги. Можем да бъдем груби и да гасим всичко по пътя си, но можем да бъдем смирени и да сме светлина за околните. Но в голяма част от песните ни главен акцент е любовта, защото ние просто създаваме всичко в любов, с много любов и, както казах, Лордс е любов. Вдъхновява ни любовта. Друга част от песните ни са приказки, просто едни готически, мистични приказки. Имаме песен, която е написана по действителен случай Тихо здраве, която пусахме миналата година и с нея участвахме и в конкурса Пролет.
1: Откъде идва тази любов към готиката?
0: Еми, аз от години просто това ми е любимата тема. Винаги в музиката е имало дарк, готик и така нататък. Просто това нещо ме привлича, докато Жана вкара любовта в музиката и смеси точно готиката с любовта на ни. И се получи нещо страхотно, поне това, което аз мисля.
1: Чудесно се допълвате, благословени сте. Много ме е интересно така да си говорим. Обещавам за в бъдеще да следя все повече вашето творчество.
0: Благодаря, да, страхотно.
1: Ако и ти желаеш нещо друго да добавиш като финал на този разговор, да си пожелаем до скоро. Предполагам, че работите върху нещо ново.
0: Да, имаме доста идеи, доста песни. Имаме подготвена песен, която е записана на 90%, която надявам се скоро да излезе. Имаме и други идеи, по които работим. За финала бих направил един призив към слушателите. Да слушат българска музика, да слушат качествена авторска българска музика, защото ако не подкрепяме българските творци и изпълнители, кой ще го направи вместо нас? Всяка песен, която избираме, е глас за българската култура, талант и бъдеще. Благодарим на теб и на целия екип на Радио Стара Загора и наистина ви пожелаваме много хубави моменти и много настроение в ефира.
1: Благодарим и така ние също много залагаме на българската музика в БНР, знаеш за това.
0: Да, за което благодарим, че подкрепите. Да.

0: независимите изпълнители, да, защото това е много важно за нас.
1: Специални поздрави за твоята половинка и обещания при следващият ни разговор да участва и тя.
0: Разбира се, ще го направим.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тази прочута реплика от култовия филм «Дами канят» ще звучи в

0: най-доброто от програмата.
1: Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тази прочута реплика от култовия филм «Дами канят» ще звучи в летните театри на България от днес.
2: Една от най-обичаните български истории за първи път излиза на живо пред публиката на големите ни градове. Представлението «Дами канят» открива и комедийния фестивал на името на Тодор Колев – Шумен на 26 юни в памет на големия ни актьор и златната БГ класика.
3: В ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. На сцената той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и абсурдите на любовта. Режисурата е поверена на Асен Блатечки, който също участва в спектакъла, а брилянтната сценична адаптация е дело на майсторите на съвременния текст Ваня Щерева и Димитър Калбуров. Сценографията е на Николай Николов, а костюмите на Ванина Цандева.
1: Чуйте повече в интервюто на Миглена Стефанова с Асен Блатечки по Радио Шумен.
4: Кое ви даде кураж, че един толкова обичан, популярен филм като «Дами канят» може успешно да се превърне в театър?
5: Ами даде ми кураж желанието на всички колеги да участват в него и това, че имам Калин Върчански, който да изиграе ролята на Стефан Данаилов.
4: Филма, разбира се, се свързва с Стефан Данаилов. Какво от неговия дух, от играта, от присъствието му пренесохте в тази постановка?
5: Може би очарованието и лекотата, с която играе в този филм. Защото Калин ги притежава същите неща. Но Калин си е достатъчно очарован и сам по себе си, така че просто е перфектен за тази роля.
4: А текста на Георги Мишев е адаптиран от Ваня Щерева и Димитър Калбуров.
5: Да.
4: Сменихте ли епохата?
5: Даже май я върнах малко назад, защото аз много харесвам целият стил на 50-те и 60-те години. И някакси леко дръпнах още по-назад епохата, но пак си е в онова време, което сега носталгията треска всички по-възрастни хора. Искат хляба да е по 20 стотинки, да има буза от 6 и билетчето да струва 6. Съответно. Така да, много е красиво, просто декор е много хубаво.

0: костюмите са супер. Всички колежки, които помагат на Калини, колеги съответно, и те са страхотни, така че да получи се, по някакъв път се получава такава магия между хората, която се берат, на нас не се получи.
1: Като казахте за декора, лесно ли се пренася той, когато говорим за турне?
0: Не е много лесно, хич не е лесно. Декор не е тежък,
1: да.
0: Не е някакъв тежък декор, но не е лесно. Да, хората като дойдат, вие че разберат за какво говори.
1: Да поговорим и за култовите реплики, които всички помним и да. От филма. Ще звучат ли в спектакъла Дами канят?
0: Е, разбира се, това не, че нямаше да Дами канят. Естествено, имаме такива препратки към филма, има поклон към някои от персонажите във филма, такъв откровен поклон. За имитация няма никъде, никой не имитира никой, което също е много хубаво според мен. Но до тези реплики ги има и те са на точни места и публиката си реагира, защото иска да си ги чуе. Много се радва. Освен това, ние успях аз да си избъдна една мечта да мога да съчета кино и театър в едно и тук ми се получи.
1: Така е, защото вие сте и кинорежисьор.
0: Да, и много исках да някакси. Исках да стане синтетично, да стане плътно, а не просто е така, нали, да се прожектира нещо в театъра и ми се получи наистина.
1: Ако се върнем към Калин Врачански и този сексапилен автоинструктор Яким, как удържате неговата актьорска лудост на терен?
0: Аз съм свикнал. Аз съм свикнал на неговите идиотщини. Той е от малкото актьори, които, когато започват репетиция, се хвърлят не на 100, ами на 300. И всъщност режисьора просто трябва да убира. Това е малко като скулптор, който отчупва от камъка, от скалата парченца, за да извая статуята. С Калин така се работи. Нали, повечето актьори, включително и аз, някакси когато работим, тръгваме по-плахо, трупаме, за да стигнем до образа. При Калина обратното. При него трябва да махаш, за да стигнеш до образа.
1: А можеш ли вие да играете Яким?
0: Можеш, ама нямаше да ми е интересно. Много по-интересно ми е Калин да играя, да го гледам отдолу и да го режисирам.
1: Спектакълът тръгва на голямо турне из летните театри в страната.
0: Да.
1: Каква е разликата в енергията, когато играете комедията под звездите, под открито небе?
0: Ами сега ще видим, защото той действието, общо взето действието, 90% от филма се случва под открито небе, така че може пък и да стане много готино, не знам. Още не сме играли на летен театър.
1: Комедията Дами канят всъщност би трябвало да размива, но какви сериозни въпроси поставя тя и днес?
0: Аз не бих искал да казвам предварително на хората какво ще гледат. Не искам да им смилам нищо. Абе, жанрът е много странен. Една от колежките каза, аз по-сладко представление не съм участвал в живота си. То някакси наистина е сладко представление. Такова. Да, смешно е, хората много се смеят, пляскат, има моменти, в които плачат, размиват се, замислят се, вълнуват се, припознават се. Наистина е такова. Мило. И после излизат с усмихнати всичките и мелеко на душичката. Такова е представлението. Мило и сладко.
1: Сладко като живота.
0: Ми да, общо взето да.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: На 18 юли в Бобовдолското село Новоселене ще се проведе за девети път националният фолклорен събор «Новоселене пее» в памет на апостола на свободата Васил Левски.
2: Тази година той е посветен на 189 години от рождението му, както и на 159 години от създаването на първият революционен комитет в Дупнишка околия, който се намира в село Новоселяне. Това е единственото по рода си фолклорно събитие в страната, което се организира в чест на дякона Левски.
3: В събора Новоселяне пее могат да се включат участници от цялата страна. През годините е имал представители на фолклорни групи и индивидуални изпълнители от Смолянско, Мултанско, Пазарджи, Видинско, Благоевградско и Пернишко.
1: В интервюто на Биляна Славчева по радио Благоевград сега ще чуем и подробностите от Йордан Антов, който е инициатор на събитието и председател на Народно читалище Васил Левски в село Новоселяне.
4: По традиция всяка година ние изпращаме регламент до всички участници, които желаят да се включат в този събор, фестивал го наричаме, и които да се запишат за участие в този ден. Всички пеем в чест на апостола. Събор е без конкурсен характер. Всички участници получават грамоти за участие, платетчета и най-важното е, че на добра воля идват и пеят в името на един от най-великите наши герои.
5: Така е, господин Антов. През годините този събор, можем да кажем, че той всъщност е уникален за България. Аз не знам на друго място в страната да се прави такъв фолклорен събор в чест на апостола. Нали съм права?
4: Ами, и аз доколко имам информация, това е единствения фолклор в България, който се провежда в чест на апостола на свободата Васил Левски. И за мен е гордост, че точно аз го подех този събор и вече девета година не го прекъсваме, а също така и е гордост, че в едно маничко село, както Новоселяне, където пребивават вече към 25-30 души постоянно живеещи, се провежда този, мога да кажа, един от най-така големите и патриотични събори в нашата родина, именно тук в малкото Бобовдолско селце Новоселяне.
5: И не случайно ние сме разказвали по радио Благоевград защо точно Новоселяне и вие лично така подехте тази инициатива за събора, защото този край е свързан с апостола на свободата. Сега се навършва тази година и 159 години от създаването на първия революционен комитет в Дупнишка околия, който е точно във вашия край, нали така?
4: Точно така. Тук е създаден единствения тайен революционен комитет в целия Дупнишки район, а именно в село Новоселяне, и той е създаден лично от апостола на свободата Васил Левски, който е пребивал в нашето село. По данни информативни, които имаме, повече от 20 дни той е престоял в селото като майстор, строител и бояджия, легитимиран пред турците, и тук той е подел инициатива по създаването на този тайен революционен комитет и успял да го създаде. В него влизат 13 души, по-късно влизат още, но имената са известни само на тези 13 души, които са влезли в комитета с

0: председател, свещеника, който тогава обслужва местната черква и който лично е поканил апостола на свободата Васил Левски, свещеник Стоимен Радов. И тук през 2017 година ние открихме и паметна плоча и бяха изписани имената на всички тези участници в този комитет и тя беше поставена редом до паметника на апостола на свободата Васил Левски. Този паметник на апостола се намира именно в нашето село, където е точната история. В целия Бобов-Долски район само тук имаме паметник на апостола на свободата Васил Левски. Точно тук му е мястото, защото нашето село Новоселяне е свързано точно с апостола.
1: Да, исках да припомним тази история, защото наистина си заслужава и всъщност така информираме и нашите слушатели, които не знаят, че Бобов-Долското село Новоселяне наистина има историческа връзка с апостола на свободата Васил Левски. 189 години от рождението му ще отбележим тази година на 18 юли и ето с този така прекрасен, можем да кажем, фолклорен събор в негова чест, в негова памет, ще събере отново хора, които обичат фолклора, историята. Васил Левски също.
0: Да.
1: Господин Антов, мисля, че през годините все повече стават участниците в този събор. Права ли съм?
0: Така е. Първата година дадахме началото и за нас беше малко трудничко, защото за първи път го провеждаме, а това не е никак лека задача, защото това е много отговорно нещо.
1: Той е национален, да, хора от цялата страна могат да се включат в него.
0: Да, могат да се включат от цялата страна. Ние сме имали много участници, сме имали от Смолянско и от Монтанско са участвали и тук регионите Благоевград, Перник, които са по-близичко, Пазарджишко също са идвали. Всеки се съобразява с транспортни разходи, всеки знае, че читалищата вече са, така да се каже, финансово, не мога да кажа, че са много добре и всеки се съобразява. И затова по-близките тук райони идват на този фестивал от по-далечни.

0: Не сме имали, имали сме от Видинско. Идвали са дори от Видинско, една група участва една година. Наистина така бяха впечатлени от това нещо, което се прави. Бяха много доволни. По принцип всичките, които са идвали тук и са участвали, са доволни колкото можем. Нали, справяме се с тази задача. Но това е, мога да кажа, и единственият и фестивал тук в Бобовдолска община, който досега не е прекъсван и вече от 2018 година до тази година ние сме си го провеждали редовно и се надявам дано да продължи и занапред по същия начин. Много участници се записват. Сега миналата година го проведахме малко в по-късен час, защото вече се съобразяваме с летните горещини. Много е топло наистина през дена, но тази година вече се съобразяваме как ще се запишат участниците, защото се за първи път се пада да го проведеме в такъв почивен ден, събота. И се надявам да има повече участници. Ако това нещо стане да се запишат повечето участници, можем да го проведеме и през целия ден, което ще бъде много добре, примерно, да, нали, да се включат и други участници от други области, така мога да кажа, защото те могат да присъстват, понеже е почивен ден и могат да
1: повече хора да се участват.
0: Да, точно така.
1: А иначе в самия ден, 18 юли, освен събора, който така в по-късните часове заради горещините по принцип организирахте до сега, господин Антов, винаги има поднасене на венци и цветя на паметния знак и на паметника на Васил Левски. И тази година ще бъде така, нали?
0: Да, точно така. Ние по традиция, да, задача номер едно е да отбележим годишнина от рождението на апостола пред паметника, да поднесеме венци и цветя, да поднесеме рециталчета, песнички, също и там отделно се организира някаква програма. И след това вече продължаваме с фолклорния събор. И случвало се втората година, когато беше второто издание, имахме над 50 участника и то ни беше много трудно да ги побереме в един ден, но се справихме. От рано до късно всички преминаха, всички се изявиха, затова ние не връщаме и хора, защото знаем, че те идват в името на апостола да пеят. И намираме начин дори някъде и да срещаме трудности с по една песничка, пак можем сети да включиме, за да се изяви.
1: Точно така. Важното е да бъде почетен апостола. Ето по този начин. Това е също едно прекрасно родолюбиво събитие, което ние от Радио Благоевград отново ще отразим и ще разкажем и за него, господин Антов. Искрено ви поздравявам за тази инициативност и за този начин да почетем апостола с фолклора ни, който

0: Нещо се случва.
1: Нещо се върши и, да. И апостола не е забравен.
0: Точно така.
1: До 26 юни е крайният срок за записване. Умолявам всички, които желаят да се запишат, да не чакат крайния срок, защото и ние имаме доста ангажименти. Трябва да видим колко групи са подготвени, да разчертаеме сценария, по часово времето да установиме на всяка група. Който желая да се запише. Регламента е на Facebook страницата на читалище село Новоселене, който желая там може да го види. Там са посочени и моя телефон и телефона на читалищния секретар. Може да се обажда. Може и по телефона да поканя не само участници, които да се изяват, да заповядат и гости, които желаят да присъстват. Те са също добре дошли. Те са наши гости. На нас е нужна и публика.
0: Точно така. Така че каним всички. Не само участници.
1: Точно. Каним всички. Който желая, може да си направи една екскурзика до нашето село, да присъства целият ден, да се наслади на изпълненията на участниците и да се разтовари малко в този, така аз го наричам, даже и празничен ден, защото това е един празник, посветен на апостола.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен радио експрес продължава с покана да бъдете на едно специално събитие, което приветства идването на лятото. Специален 3D кът за снимки бе изграден наскоро, за да постави началото на Френската седмица в Пловдив и 23-тото издание на Международния фестивал за франкофонска песен «Златен ключ». Акцент в пространството пред Дома на културата Борис Христов са две автомобилни ретро-легенди.
2: Утре на 25 юни ще бъде концертът на млади таланти. Сред тези, които ще излязат на сцената, са Art Voice Center с музикален педагог Румяна Иванова и Ива Ичевска. Следващата вечер на сцената ще се качат певицата Надя Тончева, чийто глас специалистите сравняват с този на Йълдъс Ибрахимова.
3: Входът за всички концерти е свободен. Те ще са в Дома на културата Борис Христов. Мотото на седмицата на франкофонията е «Френски шансони за всички».
1: Събитието се организира от Алианс Франсез в партньорство с Община Пловдив. А за повече подробности ще чуем разговора на Яница Марова, Стеофана Брадинска, директор на Алианс Франсез по радио Пловдив.
4: Френския дух завладява Пловдив за 23-ти пореден път. Фестивала Златен ключ се вписва в френския празник на музиката. Това е едно великолепно събитие, което се случва точно в този момент, защото сега е най-късата нощ, най-дългия ден. Това е свързано с лятното слънцестоене, когато вече на прага на лятото хората са романтично настроени и точно е време за френски шансони. Ние се вписваме в този празник, където мотото е, лабела на този празник е «Правете музика». Всъщност «Fête de la musique» чисто звуково може да значи празник на музиката, може да значи «Правете музика». И тогава всеки участник пее за собствено удоволствие и за удоволствието на публиката. Всички концерти са вход свободен, това е задължително. По цял свят това се случва с съответната община. Тоест община Пловдив тук е партньор и съорганизатор

0: На това събитие вече 23 години заедно го правим.
1: Започвате с френска седмица и арт инсталации. От колко часа къде?
0: Френската седмица и инсталациите, те са пред Борис Христов, като ние всъщност в понеделник ще ги инсталираме. Това е нещо много интересно, защото това са едни ретро автомобили с футуристична душа. Нещо уникално, интересно и много френско. И между тях ще има разположена една 3D инсталация, която ще дава възможност на всеки, който минава оттам, да се снима, и снимка изглежда се едно човек е в Париж.
1: Ще има концерт на младите таланти. Това е изключително важно, да се дава път пък на едни млади таланти за изява.
0: Точно така. Те са всъщност два концерта. От първата вечер са точно младите таланти, бъдещи звезди. Трябва да ви кажа, че за 23 години Алианс Франсез си отгледа звезди, които никога не нас забравят и винаги пеят за нас, идват, участват и в наши други прояви. Всъщност цяла година тези млади таланти, те се готвят и подготвят за участието за голямата сцена, като предварително наш партньор е Art Voice Center и госпожа Румяна Иванова прави предварителна преселекция. Не всеки, който мисли, че има талант, може да излезе. Просто това е и доста труд и те пеят само на френски. Тоест всичко на този фестивал се случва единствено и само на френски. Това е също духа на фестивала. И те се готвят и са подготвили изключително интересна програма с много трудни изпълнения. Особено съвременните изпълнения. Те са нови аранжировки, където имат джазирани. Много атрактивно и интересно е. Като участниците са от 6 годишни до 21 години. Ива Ичевска, която с две великолепни песни ще изпълни. Тя е вече познато име и няколко години участва в нашия фестивал. Това е първата вечер. Втората вечер имаме вече утвърден изпълнител, който е с дългогодишна музикална кариера. Тя е вокален изпълнител, педагог, музикален аранжор, пианист, композитор. Това е Надя Тончева и специално идва в Пловдив за този фестивал. Той е концерт-спектакъл, защото тя е подготвила песни и изпълнения, които са много стари, но го е направила със съвременно звучение. Т.е. това е интересно. Подготвила е песни, които са почти малко известни или неизвестни в България, така че може да ги чуят хората. Подготвила е, примерно, една българска роза на френски. Между самите изпълнения тя ще обяснява и ще говори по какъв повод е написана тази песен. Защото когато се пише, примерно, една френска балада, то е или някаква любовна мъка, или раздяла, т.е. има някакво душевно състояние, което е тикнало да се напише тази песен. Обикновено това е свързано с известни личности и това е интересно за публиката и не се знае. Тоест, нашия фестивал има и образователна цел. И по нейно желание, тук в Пловдив ще дойдат и двама изпълнители от Велико Търново. Те са деца с много хубави гласове, където в един определен момент ще излезат заедно да пеят, за да се види приемствеността. Там музикален педагог е госпожа Стела Дойкова, а самата тя е бивш участник и лауреат на нашия фестивал. Виждате ли, просто ние вече сме една общност, която съществува и всичко това става с много удоволствие. Искам да изкажа изключителна благодарност на Надя Тончева, която откликна на нашата покана, ама безрезервно. И всъщност това е една възможност и за гостите и гражданите, изобщо за всички, които са в Пловдив на 26-тия нейния концерт, да дойдат с ход свободен, да чуят един глас, който специалистите го сравняват с този на Елдъс Ибрахимова. Един изключително мек глас. Входа е с усмивка. Аз бих поканила всички да дойдат мъничко по-рано преди концертите, защото преди това за добро настроение, за освежаване ще има моктейли. А който се чуди какво е моктейл, ами нека да дойди и ще разбере и ще опита.
1: Всъщност, оказва се, че интересът на младите хора към френската песен е доста голям.
0: Да, доста голям е и във Франция има фестивали, където също се случват, промотират. Имам по цял свят, вие знаете, и в класациите звучи френска музика, има много атрактивни, модерни изпълнения. Някои от тях при младите таланти ще могат да се чуят и тук на нашите концерти. Всички концерти, те са на 25 и 26, са от 7 часа.
1: Какво е мястото на Пловдив в френската общност? Визирам и този фестивал, а и знаем тук традиционно дълги години се провежда и франкофули.
0: Точно така. Ами какво е място? Мястото е, че ние сме българската столица, франкофонска столица. Аз дори бих казала и на Балканите, защото нашия фестивал е най-голямото музикално събитие от този формат тук на Балканите. Има и в други страни на Балкани. Най-стария е в Амстердам, в Нидерландия. В Краков има

но най-големия и така най-организиран, с най-голямо качество и като участници, и като изпълнители е този в Пловдив. Така че нас, най-голямата франкофонска телевизия, много ни подкрепя. И включително и тази година те имат една образователна платформа TV 5 Mont Plus, която е в помощ, тя е безплатна. И всеки има достъп до документални филми, музика, фишове педагогически, изпити, пробни, аудиозаписи. Това е нещо страшно полезно. И те го пускат благодарение и на нас, и на нашата дейност. Тук за сега свободно и безплатно за цяла България. Така че ние имаме своето сериозно място в франкофонската общност.

0: Продължаваме движението си с културния локомотив Експрес Лайн, за да научим повече за дебютния художествен роман на българската авторка Жюстин Томс. Тя имаше среща с четящата публика в Шумен.
1: Книгата проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България.
2: Заради интереса ти към близката история на България и света и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жюстин Томс се решава да разкаже историята за трудовъзпитателните лагера и за жени у нас по време на социализма.
1: Прототипът на главната героиня е бабата на авторката, която е арменка. За авторката написването на роман за тежкия живот, страданията и оцеляването на жените в тези затвори е семейен дълг, който тя изпълнява.
0: Книгата е посветена на всички убити и репресирани без съд и присъда хора. Заглавието «Клер ди Люн», в превод «Лунна светлина», е препратка към прочутото пиано произведение на Клод Дебюси, което служи като символ на светлината, изкуството и надеждата, дори в най-тъмните човешки моменти.
2: Жюстин Томс е преподавател в департамент медии и комуникация на Нов български университет, водещ експерт в областта на дигиталните медии и комуникациите и сред утвърдените предприемачи в българското уеб пространство.
1: Тя е основател и менеджер бизнес развитие на дигитална агенция ABC Design and Communication, развива подкаста за култура и изкуство ArtCast и участва в реализирането на платформата Създателите, дигиталните оптимисти на България.
0: Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Жюстин Томс по Радио Шумен.
3: Жюстин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес лектор, а днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
4: В последните години се опитвам да излизам доста от дигиталното пространство, защото там има едно голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема. Направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят. А пък когато не знаеме някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
3: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви «На лунна светлина» или «Клер де Люн». А каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете «Трябва да напиша този роман»?
4: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семейен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани.

0: знаели са езици и знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа «На лунна светлина».
1: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век?
0: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. А в България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ми история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
1: Имаше. За съжаление, вече имаше, не е толкова. Да,
0: поступява се, както и в цялата страна. Но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били по-предприемчиви, вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много други, нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
1: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
0: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван и да стигне до хората, именно защото видях, че ние като общество сме в гърда в същата ситуация. Това напрежение, войни наблизо, буквално падащи бомби върху жилищни сгради, загиващи невинни хора. Казва ни, че трябва да не забравяме грешките си, за да не ги повтаряме. Надявам се, че така можем да осмислим и, нали, да си припомним, защото наистина военното време е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България на няколко места да се случват военни конфликти доста сериозни и да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират без значение по какъв повод.
1: Този роман, който написахте, «На лунна светлина», отвори ли вратата за втори роман, художествен?
0: Да, истина е, че много ми се услади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия материал и много романи, много неразказани истории станаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече при своите читатели. И горе-долу остава в същата епоха, социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.

0: Има личности, които се превръщат във визитна картичка на цялата общност. За българите в Израел това безспорно Ицхак Зико Грациани, легендарният диригент на българския хор Цадиков и на военния оркестър на израелската армия.
1: Признанието към неговия принос през годините беше изразено по време на концерта «Козируваме ти, маестро», който събра стотици негови приятели, колеги и почитатели.
2: Повече ще чуем в репортажа на Фения и Искра Декало, кореспонденти на Българското национално радио в Израел.
3: Обикновено диригентите си имат своя амплуа.

Zico Грацияни е дирижирал, аранжирал или е писал музика във всички жанрове. Класическа, хорова, духова, забавна, народна, джаз, съвременна, забавна. Затова кръгът от най-култовите израелски и чуждестранни изпълнители, които са му станали приятели, е дълъг. Може би най-известният поп-изпълнител и актьор на Израел Йорам Гаон разказва на публиката за своя починал приятел. Зико беше и ще бъде до края на дните ми моя най-добър приятел. Много съм научил от него, с часове сме разговаряли. Дори на профила на Фейсбука ми от дълги години е нашата снимка с него, както беседваме. Тази фотография ще е там, докато съм жив. Когато започнах кариерата си, за пръв път ме поканиха да пея в най-голямата зала на Йерусалим. Много се страхувах. Когато погледнах спокойните зелени очи на маестрото, се успокоих. Има много весели истории от нашите съвместни концерти. На един концерт трябваше да пея популярната песен «Светлина». По време на увертюрата прожекторите трябваше постепенно да осветят сцената, но това не се случи. Зико по микрофона по време на концерта се провикна: «Ако не осветите нотите, днес слънцето няма да изгрее». Само за секунди светлината се появи и продължихме както бе по сценарий. Друг път имахме дълго турне, където финалният силен акорд трябваше да е от тромпет. Обаче се чуваше само глух тътен. След третото представление Зико хвана под ръка тромпетиста и се поразходиха из Евкалиптовата алея. И о чудо, финалният акорд бе мощен и се е чул много далеч. Попитах го какво е казал на тромпетиста. Той каза: «Посъветвах го да погледне наляво и дясно и си каже, че инструменталистите са по-посредствени от него и той ще им покаже какъв талант е». При един от последните ни концерти прекъснах да пея, защото един от оркестрантите отговаряше по мобилния си телефон. На следващия ден оркестранта липсваше. На въпросителния ми поглед той каза, че убоиста вече работи към телефонния оператор. Много пъти съм му предлагал да го отведа до дома му с колата си. Винаги ми е отказвал, защото пътува с автобуса с оркестрантите си. А когато имахме концерти по поделенията, се хранеше с войниците, а не в офицерската столова, въпреки че бе полковник. След като бе подписан Кемп Дейвидския договор и с голям труд е намерил химна на Египет, Зико намери нотите на химните на всички държави, с които Израел все още няма дипломатически връзки. Ей така, за всеки случай. Когато го питат като диригент на военния оркестър на израелската армия кое е любимото му произведение, той отговаря: «Атиква», националният химн на Израел». Две са институциите, които са запазили сплотени българските общности в Израел. Футболният отбор Макаби Яфо и хорът Цадиков. Като диригент на хор Цадиков, той е бил възпитател и създател не само на музиканти, но и на стойностни личности. Жената седнала до мен каза на приятелката си: «Лили, този концерт ме накара не само да се почувствам с 45 години по-млада, но и по-щастлива. Тук сме всички от тогавашния детски хор. Само маестрото го няма. Грамотата за заслугите му я получиха правнуците му, които са на нашата възраст тогава. Зарано в неделя от Батян Искра Дъкала».

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Наскоро арт-пространството на втория етаж в Радио Шумен отново се превърна в място за изява на дарбата на млади художници. И на място бяха подредени картините от първата самостоятелна изложба на Полина Арнаудова, десетокласничка в профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович.
2: Изложбата, която Полина представя, се нарича Пъстри отражения и събира рисунки от последните години работа в школата. Сред тях се отличават композициите със стари възрожденски къщи, картините с мотиви по български народни приказки, пейзажите, натюрмортите и други.
3: Иначе Полина е възпитаник на арт-школата към Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДК Анастас Стоянов Шумен. Тя е от онези многофункционални млади хора, които активно се занимават с няколко неща едновременно.
1: Тя танцува народни танци, член е на скаутския клуб Мадърски конник и вече пета година рисува под ръководството на художничката Теменуга Христова.
2: Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Полина Арнаудова и Теменуга Христова по Радио Шумен.
4: Кой измисли това поетично и много визуално заглавие на изложбата Пъстри отражения?
5: Всъщност аз дадох идеята да се казва така моята изложба. Защото мисля, че в моите рисунки се забелязват много цветове. Мисля, че заглавието подхожда на моите творби.
6: Поли изцяло пое щафетата, която трябваше да измислим заглавие на изложбата. Пъстротата в нейната душа е безкрайна и може би тази по-българска дума е дала и повече цветност не само на изложбата, но и на заглавието.
4: Коя от рисунките в тази изложба беше най-трудна да я завършиш и защо?
5: Най-трудна не бих казала, че има. Когато има желание, всичко се получава лесно, така че най-трудна не бих казала, че...
4: Добре, отделила си най-много време, така да го кажем.
5: Най-много време имаме една рисунка, която включва изключително много детайли и може би на нея съм отделила най-много време, защото изобразява пролетна атмосфера, има много животни, традиционна българска къща, гора.
4: Поли, как балансираш между училищните и извънучилищните задължения, които не са никак малко, разбрах,
5: да.
4: И това да направиш първата си самостоятелна изложба?
5: Всъщност на този въпрос не съм сигурна, че и аз мога да отговоря. По някакъв много странен начин ми се получават нещата и успявам да балансирам и мисля да се справям добре в всички начинания и дейности, с които се захвана.
4: Да ги изброим кои са те, за да не бъдем голословни.
5: Всъщност, освен рисуването, се занимавам и с народни танци. Също съм и член на скаутски клуб Мадърски конник.
4: Как усещаш промяната на твоя стил през годините от първата рисунката до последната?
5: Всъщност, точно това коментирахме с госпожата, защото на изложбата има няколко картини, свързани с българските традиционни къщи. И през годините и в самите рисунки се забелязва промяната и по-скоро начина ми на рисуване. Определено мисля, че с натрупването на повече завършени рисунки съм се подобрила специално в тази област.
6: През годините, които въобще вече не са малко, Поле е в 10-ти клас, в момента завършва. Тя много трудолюбиво подхождаше към всички поставени теми и задачи. Участва в няколко пленера през всичкото това време. И има едно много хубаво умение да отсява важното и да надгражда това, което наистина е вълнува и вдъхновява. Особено през последните тук няколко месеца мога изключително много да я похваля как триизмерността в нейните творби все повече и повече се усеща. Залагаме светосянка. Цветоусещането ѝ е все по-силно и осезаемо и аз съм изключително доволна от нейното представяне в арт-школата.
4: А нейното рисуване по-скоро интуитивно ли е или е така повече мислено?
6: По-скоро аналитично, но интуицията и на художника е безпогрешна.
4: Има ли рисунка в изложбата ти, която би определила като сърцето на тази експозиция?
5: Има една рисунка, която със сигурност не е перфектна. Има какво, може би, да се желая повече, но предвид, че съм я рисувала преди няколко години, наистина мога да кажа, че се гордея с нея. Представлява лица на двама души, като единия е възрастен, а другия човек е малко

0: дете. И просто мисля, че наистина тя е най-хубавата ми творба на изложбата. Много докосваща рисунка, в която много хора могат да се припознаят.
1: А вие имате ли такава рисунка, която така ви е особено при сърце на Полина?
2: Ами на мен най-любимата ми нейна рисунка е следващата, която тя все още не е нарисувала.
3: Професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, само преди няколко дни представи своята изложба «Цветни 9+9. Прозрачни пейзажа» в галерия Неси.
4: Янков работи над 20 години в рекламата и е автор на много рекламни кампании и клипове. Той също се изявява в различни области на визуалните изкуства – плакат, графичен дизайн, обект, инсталация и други. Той е член на секция графичен дизайн към Съюза на българските художници и е съосновател и председател на New Vision International Group.
5: Чуйте интервюто на Стефка Бакарджиева с професор Георги Янков по радио Бургас.
6: Обикновено аз правя моите произведения серии в 9 броя. Предишната изложба тук в галерия Неси бяха 9 литографии. И така, правейки предишната изложба първа в Неси, видях и пространството и реших, че това е оптималната бройка произведение, което влиза на една стена, във втори размер, разбира се, който са те. И логиката на тази изложба беше да се върна към класическия пейзаж върху платно с масени бои, като трябва да направя оговорката, че тук натурата е само повод. В смисъл, това не съм застанал на брега на една скала и да съм рисувал морето. Това са моите наблюдения, които са отлежали в съзнанието ми, в моята фантазия. След това

0: прехвърлени на платното. Някои от тях са много категорични, други са вече така по-условни. Та целта не беше толкова да изследвам конкретната натура, а да пресъздам това усещане, емоция, което ми е останало. Като ги направих тези неща, тогава реших, че това би било много интересно, ако се направи същото нещо и в друг материал. И така отидох на релефа, каменния релеф. Същите тези пейзажи ги направих върху бетон. И след това имаше и трети вариант. Реших, че това нещо, след като един път съм го обезцветил пейзажа върху камък, като релеф такъв, остава и да го направи прозрачен.
1: На стъкло.
0: На стъкло. И тези стъкла, те са стопени по тези камъни, взели са отпечатъка на камъка и са се превърнали в прозрачни пейзажи. Това е интересното, че как различният материал променя посланието на образа и от една конкретна натура може да кажем, че стигаме до абстрактната такава абсолютно линия в тези стъкла.
1: И така цветни и прозрачни се получиха.
0: Точно така. Всъщност, целта е още една крачка към чистото изкуство. Какво по-чисто от един прозрачен пейзаж? Както се пошегува един мой приятел, може би следващата стъпка и стъклото да го няма.
1: Колко време ви отне всъщност реализацията на тази
0: Тук няма да скрия своята благодарност към Таня Бижева, която някъде февруари месец накрая, като се видяхме, каза, нали, не си забрал, че имаш изложби. Аз естествено бях забрал. Та в рамките на 3 месеца, горе-долу по месец правих всяка една от тези серии. Тук може би е важно да кажа, че аз не съм системен художник, който работи всеки ден. Има ни периоди на трупване, след което правя нещо, след което отново има такава една пауза. По-скоро съм периодичен автор и всеки път тръгвам в различна посока.
1: Усетили сте интимния момент в галерия? Не си, защото тя е малка галерия.
0: Много хубава галерия, малка. Вече тук в тази изложба, втората, правих конкретно, имайки предвид дори, че има и тонирана стена, че са две бели, че има витрини и така нататък. И кое точно къде ще стои, т.е. тази изложба е направена за конкретното пространство.
1: До кога ще продължи в галерия Неси?
0: До 13 юли тази година.
1: И да поканите слушателите да дойдат днес?
0: Разбира се, много ще се радвам днес от 18 часа да заповядат в галерия Неси да видят тази изложба. Надявам се да им хареса.

0: Сега се пренасяме към една много важна и социална тема, на която мисля, че трябва да се отделя повече внимание. Емоционалният свят на хората с увреден слух често се разбира погрешно от чуващите, като агресия поради по-експресивните им жестове. Силвана Павлова, психолог и експерт по български жестов език, пояснява, че тази изразителност всъщност замества гласа.
1: По същия начин, по който чуващите хора повишават тон, говорят по-бързо или наблягат на определена дума, за да покажат вълнение, глухите хора използват по-широки и бързи движения с ръцете.
2: За да премахне социалните бариери, Фондация Развитие и Интеграция реализира проект за емоционална интелигентност чрез театър и преживявания, тъй като в езика на знаците липсват научни думи за чувствата. Екипът създава нови жестове, например за емпатия и допамин.
0: Проектът ще бъде представен на 16 юли, а целта е чуващите хора да спрат да гледат повърхностно и да проявят нужното разбиране към емоциите и реалните преживявания на хората с увреден слух.
1: Чуйте повече в интервюто на Агнес Манова с Силвана Павлова по Радио Благоевград.
3: Защо супер експресията на глухите хора плаши чуващите и как можем да преодолеем този неоснователен страх от агресия?
4: Здравейте! Когато се запознаем с естествената експресия на една емоция и разберем, че тя може да бъде по-леко подадена и разбира се в по-така силен диапазон. Хората с увреден слух имат доста по-широка експресия от хората с така в норма и в крайна сметка може би точно това лекинко плаши чуващото общество, когато видят на улицата, на спирката глухи хора, които да си разговарят.

0: Някак си бих ги сравнила все едно да чуват как си говорят японци, нали? Все ми се струва, че се карат. Всъщност това не е така. Наистина широтата на жестовете има своето значение, но крайна сметка това са едни акценти, които добавят интонация в изказа на глухия човек.
1: Какви са основните рамки на социално приетото поведение при чуващите? Всички ние, които ни пречат да разберем този емоционален изказ на хората от глухата общност.
0: Ами ние от ранна детска възраст попадаме в една система, която някакси задължително ни поставя едни маски. И всяка маска си има своята на така граница и ние гледаме да не излизаме от нея, защото това ни кара да се чувстваме виновни. И тук ще подчертая това, че нашата кръгла маса се занимава с шесте основни емоции, където вината и срамът всъщност не влизат, защото те са комбинирани социални такива, които, както става ясно, идват отвън. Това ни пречи. Маските, факта, че ние наистина, слагайки така един облик, който е социално приемлив, не разбираме какво се случва вътре в нас. А това много често ни играе лоша шега. Понякога сами си казваме и вашите слушатели, силно си ми се случва да кажат, леле, какво казах? Или как пък го направих това? Или нещо от този род? Еми ето така. Когато не познаваме това, което се случва вътре в нас, да сме сложили така една красива, може пък и да не е толкова красива, може да е строга маска, може да е на някакъв авторитет, ако щеш.
1: Думата интеграция отдавна навлезе в нашият език. Сега дали е само на хартия, но обществото по някакъв начин се отвори да приема кавички различните хората с различни увреждания. Какви са обаче рисковете от липсата на разбиране на така наречените всички ние в норма и, примерно, хората от глухата общност в ежедневното общуване?
0: Ами, какво значи норма? Нормата е някаква статистика, като погледнеш реално. Но да, има доста думички, които изгубиха своя положителен наратив във времето. Интеграция, за жалост, е една от тях, но аз продължавам да така да я харесвам в контекста на истинската интеграция и даже често в моя изказ го има реална интеграция. Нали? Това, че не само ние подаваме към едно малцинство, ами точно обратното, те подават към нас. И всъщност ние ставаме равни, ставаме партньори и работим за общото ни благо, защото всъщност това са ценностите на един гражданин. На света, нали, да не кажем само в България. Разбира се, опошли се и думата НПО, нали, както постоянно чуваме, но ние, малките неправителствени организации, успяваме да се докоснем именно до потребителя, до този човек, който изстрадва нещо, онзи, който е леко извън нормата. Така че всъщност това, което правим ние, е така да извадим на светло някои детайли, които като цяло системата малко неглижира, защото тя е ангажирана с себе си и така да обслужва своят административен апарат.
1: Поводът за

0: Нашия разговор е Фондация Развитие и Интеграция, на която вие сте председател. Ще реализирате и развиете проект, насочен към хората с увреден слух. Вие сте експерт по български жестов език. Какви са основните цели на този проект? Как преживяването на сцената ще помага на хората с увреден слух да изследват и регулират своята емоционална интелигентност?
1: Ами, добре казахте, че ще изследват, защото всъщност ние направим проект за тях. Нали, ето отново, нали, отгоре към тях. Напротив, ние го правим заедно. И даже всъщност той излиза по-скоро от тях. Да, ние сме дали науката, ние сме обяснили кое е чувство, емоция, откъде идва, какво се случва в мозъка, как реагира тялото, как се регулира, как може да се задържи, когато е необходимо. Но всъщност всичко минава през преживяването. И това се случва през актьорската игра. Тъй като аз последните години се занимавам с психология и то в парадигмата на психодрамата, това съпреживяване е изключително важно, защото именно глухите хора имат нужда така да се поставят и в други роли, освен на ролите на нуждаещи се и на тези, на които им се подава отгоре. Така че ние заедно всъщност се запознаваме именно с тези детайли, аспекти на основните емоции. Работим по Пол Екман, това е така. Най-известният психолог на 20-21 век, който се занимава с универсалните мимики и жестове, експресиращи емоции, и това на световно ниво. Така че в нашето изследване в този случай самите хора как го преживяват, какво чувстват, как отреагира тяхното тяло и съответно каква експресия има. И знаете ли колко любопитно се получи, тъй като нашите групи са от най-различен възрастов диапазон и това е съвсем умишлено, защото младите хора, така нещата малко им минават клипово в живота, бързичко, все е още тик-ток, нали? Докато пък при по-възрастните, които вече имат преживелищен опит, така чувства емоции, реакции, вече имат своя оттенък. И се получава така една взаимоучителна метода, бих казала, отново с цел да разпознаем каква емоция точно днес бушува, какво я провокира, защото то може да не е това, което се случва в момента, ми е да е нещо старо, останало в нас, като травма, като...
0: Това ли наложи създаването на нови жестове за емоциите на хората с увреден слух?
1: Ами, до сега тази тема не е засягана и де-факто се оказва, че освен нали, плач, което всъщност е реакция, мъка, тъга, гняв има също като жест, всичко останало влиза под тяхната шапка. И най-хубавото беше, че да, самите глухи актьори, които са носители на жестов език, които са в глухата среда, те ни дадоха точно тези жестове, които на тях им правят асоциацията и така когнитивната връзка.

0: Но това не означава, че техните емоции нямат звук. Пред кои основни емоционални понятия хората с увреден слух изпитват най-сериозни трудности при общуването?
1: Именно при чувството за срам и вина, които пак казахме, че са социални и са комплексни. Но всъщност това идва именно от това, че някога там в времето при тях не е поставена граница, не са осъзнати емоции, които имат тази или тази реактивност в тях самите, след което те съвсем първично избухват в някои от крайностите и биват санкционирани. Ето това е най-основното при тях и всъщност ние ще работим именно върху това.
0: А как превеждате абстрактни, примерно, психологически понятия на автентичния жестов език?
1: Те ги превеждат. Ние им даваме основното понятие, обясняваме за какво става дума и те самите намират най-близки жестове или сътворяват жестове в момента, които са чисто телесни, тъй като жестовият език той е изказ на тялото, невербална комуникация.
0: Бихте ли споделили пример за нов жест, който вашият екип трябваше да създаде за термин не съществуваш до сега?
1: Да, това е допамин, хормона, който ни е най-важен. И всъщност те измислиха една конфигурация за щастие, позитивизъм с едно плюсче нагоре, с посочване и така на главата, тъй като ние говорихме за центровете в мозъка, които отработват тези хормони, колко са ни важни, но по-така интересният жест по-скоро беше за емпатия. Нещо, което и словесно трудно би могло да се обясни. Аз съм срещала какви ли не определения, но при този жест наистина беше много любопитно как така душата сякаш се разменя на единия с другия, защото жестът всъщност тръгва наистина от слънчевия сплит и това всъщност е близко до жеста за душа. Така че това беше много фрапиращо и нещо, което винаги ме е впечатлявало в жестовият език. Той е изключително близък до тялото, а както знаем, в днешно време ние рядко слушаме тялото си, откъдето идват всичките ни проблеми.
0: Как глухата общност прие тези нови адаптирани понятия?
1: Ами, всъщност ще видим как ще ги приеме на кръглата маса на 16 юли тук в Съюза на глухите в България, където ще се състои събитието. Искам да спомена, че този проект се прави с финансирането на агенцията с хората с увреждания, за което благодарим. Партньори са ни и Ардус, Асоциацията на родители на деца с увреден слух, защото очакваме да се срещнем родители.
0: Кои са темите, да, които ще поставите на кръглата маса с родители, учители, активисти, хора от глухата общност и не само? Разбира се.
1: В нашата програма сме заложили доста последователно да навлезем така в дебрите, стъпка по стъпка по отношение на това какво се случва в света на емоциите. И така ще имаме представяне освен на 6 основни емоции, много игри, много така понятия, с които ще се запознаем, които ще обсъдим, дали наистина точно това е жеста. Ще говорим за факта, че универсалният език на емоциите се среща навсякъде и е хубаво да го разпознаем. За емоционалната регулация с цел, разбира се, психично благополучие, както казах и по-рано, защото всъщност това е нашето така мото, да живеем малко по-добре, отколкото нали, ни се случват нещата.
0: За това като психолог ще ви попитам къде е границата между здравословната емоционална регулация и вредното потискане на емоциите.
1: Границата при всеки е различна. Да, и още един жест, който тук съвсем скоро се отвориха. Границите са малко тип пружина. Зависи какво и как на кого влияе. Така че, когато ние познаваме собствената си емоция, сами си изграждаме този периметър, в който можем да разположим нашата емоция или пък да оберем, когато отсреща не е подходящо да я посрещнат. Нашите граници не са ригидни, а те биват гъвкави, зависи от ситуацията.
0: Как този проект ще обхване хора с увреден слух и възрастни и деца от цялата страна?
1: Като продукт от тази кръгла маса и работата с глухите актьори, всъщност ние ще напечатим една брошурка с QR-код, на който ще има видео жестов искат, там актьорите работят по двойки, питат се, задават си въпроси и си разказват, който е с звук, жестов език, разбира се, и с субтитри. Така че по този начин ние ще разпространим цялата страна и разбира се, чрез нашия партньор Съюз на глухите България, първо в 24-те районни градове, като

0: превежда след това териториалните му организации, така че и до Благоевград ще стигнат тези брошури, очаквайте ги. Най-вероятно ще ги раздадем и в университета при вас или в районната организация.
1: А как всеки, който се интересува тази тема, може да се информира и да подкрепи проекта? Тоест всеки от чуващото общество, нека така да кажа, може да подкрепи каузата ви?
0: Контакти са навсякъде. Ако изпишете Фондация Развитие и Интеграция или пък дори само моето име Силвана Павлова, може да се намерят контакти и разбира се да се обсъдят някакви възможности за подпомагане или за участие, защото за нас е много важно така хора, които имат сантимент или са се докоснали до този свят, да участват на 100%, защото като жестов преводач много често казва: ами аз знам жестов език, тук изкарах 30 часа в университета. Това е крайно недостатъчно да се запознаем с дълбочината на езика и глуха култура.
2: Дойде време и за последната тема в среднощния Радио Експрес. На 27 юни от 21 часа Летният театър във Варна ще бъде домакин на едно от най-внушителните и въздействащи явления в съвременното българско балетно изкуство – танцовата мистерия «Сънят на Пилат» на Държавната опера Стара Загора.
3: Един от най-обичаните български композитори, Стефан Димитров, чието име стои зад десетки емблематични песни и филмова музика, този път е насочил творческата си мощ в мащабния балетен спектакъл «Сънят на Пилат», вдъхновен от литературния шедьовър «Майстора и Маргарита» на Михаил Булгаков. Спектакълът е резултат от години труд. Стефан Димитров определя балета като венец на работата му.
4: Да чуем разговора на Доно Цветков с Стефан Димитров по Радио Варна.
5: Вече толкова години имаше, нали, и ви създадохте толкова, създаде толкова много хитове, песни, но днес ще говорим за нещо различно. За един балет, който ще се появи и дори на сцената във Варна. И то съвсем скоро.
6: Много се надявам да има интерес към него, защото това е, както се казва, може би венеца на моето творчество, ако така може да се каже.
5: Това е един балетен спектакъл «Сънят на Пилат».
6: Да, по Майстора и Маргарита Булгаков. Една книга, която предполагам, че е много популярна навсякъде в България, не само в целия свят. И ми, аз преди колко, вече 5 години съществува този балет. И така изведнъж преди повече от 5 години да започнах да го пиша, 4 години го писах. В смисъл, дадох всичко от себе си, както се казва, но самия балет ми изпи мозъка просто. Толкова трудно ми беше, за да направя някаква такава неокласика в истинския смисъл на думата. Хем да е популярно като мелодии, като танц и така. Но мисля, че стана нещо много оригинално. То не само за благодарение на мен, не се хвала. Наистина, мисля, че музиката е много така, много, много въздействаща. Но стана такъв спектакъл, затова се казва като мистерия на танц, така го кръсти Василий Медведев, хореографа, който дойде от... Той не живее в Русия.
5: Доколкото знае, и цяло постановъчният екип е и цяло международен.
6: Да. Благодарение на това, като че ви стана спектакъл. Защото като се съберат доста българи, майче не става.
5: Да, но ето най-получи се. И коя беше причината в крайна сметка да се насочиш към все пак една по-класическа музика, защото, нали, всички обичаме твоите песни, нали, като песенник, и ти си създал и много филмова музика и още много друга, но ето на, сега нещо по-различно.
6: Ми не знам, нещо ми стана изведнъж, започнах да чувам такава музика. И беше доста мъчителен период за мен, защото ставах нощно време и пишех разни неща, които ми идваха в главата. Даже ги сънувах и като се събуда, веднага отивах, защото иначе, нали, на другия ден забравям всичко. Естествено, много, много беше странен процеса.
5: Стефане, да преминем към един мъж, който вече май премина, мина 60-те години.
6: Знаех си, че това ще кажеш, да. Виж какво, неусетно минава времето и така. Имах една песен, която беше мъжът на 50.
5: След това написах на 60.
6: След това написах на 60.
5: А сега, да, на 70 ще се появи ли?
6: Имам я, да. Ще ти

0: пусна, сега няма в момента, но ще ти пусна, за да я пуснеш. И така, може да ги пуснеш и трите, да видиш разликата. Текстът първи е, ох, на кой беше, сега се сета да има така, се връщам назад. Но другите са Маргарита Петкова ги апгрейдва, както се казва, и мъжът на 60, и мъжът на 70. И стана готино много, така един триптих.
1: Да, интересно бе, нали, може би и за нашите слушатели, по какъв начин ти създаваш музиката? Първо пишеш музиката и след това се пишат текстове по това, което си създал, или се случва обратното върху текста?
0: По този начин, но виж колко, че ли напоследък, може би предпочитам по текст да работя, защото смисъл е друг някакси, водещо е, но аз пък много трудно харесвам текстовете. Трябва да има, да кажем, две думи, които да наистина да ми прозвучат, както се казва. И така да е. Сега, примерно, Болката от ляво е създадена по музика. Маргарита Петкова я написа. Първо имаше мелодия и тогава Болката слава. Да. Но има някои, които съм ги писал по текст, има някои, които съм писал музика и след това съм давал на поета.
1: Аз ти благодаря и се надявам отново да те видим в студиото на Радио Варна и в един доста по-дълъг разговор за това, което създаваш.
0: Добре, за тебе винаги, защото мисля, че това е едно предаване, което се слуша много.
1: Хубав дан и успех на балет!
0: Дай Боже, значи на 27-ми, 9 часа вечерта, да но да е...
1: Летният театър на Варна.
0: Да е хубаво времето, да.
1: Да си го пожелаем. Да е хубаво.
2: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Вие прекарахте с нас още една нощ на борда на Експрес Лайн, за което ви благодарим и се надяваме да ви е било интересно. Аз съм Габриела Генкова.
3: Аз съм Кирил Чубанов.
4: А аз съм Алекс Янев. Реализирахме този брой на предаването с помощта на звукорежисьора Михаил Михайлов, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
2: Спокойна нощ!

0: Ко Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Лейла Марсиало е едно интересно френско име в вокалния джаз. По-скоро бих я оприличил на Боби Макферин в Роклия с нейните Смайл на Чарли Чаплин. Саксофона там е с Емил Паризиен. И новият ти албум, който се казва Feu, Rhizome, Jubilee,

哟。

Bonjour petite mère, germe de moi, la femme que je suis, t'as dit...

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Днес ще слушаме изпълнение на квартет Ардео. А първото произведение е от Кая Саариахо и се нарича Тера Мемория. То е посветено на починалите. Материалът, това е техният живот, който е завършен. Остават спомените, преживяванията, някои като отблясъци, други, които преживяваме отново. Земя и памет са две думи, пълни с богати асоциации. Земята е материалът на композиторката, а паметта – начина, по който тя работи върху него. Слушаме запис от Ирландия от 26 юни 2025 година.